0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Thái Nguyên tập trung thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền tảng phản ánh cụ thể nội dung này.
0: Thúc đẩy tiêu thụ đặc sản Lai Châu tại Hà Nội, thông tin có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích thượng đỉnh Mỹ Trung cùng mặc cả quyền lực lớn nhất thế giới.
0: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Trong đó yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ số với tinh thần Make in Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo trong nghiên cứu thiết kế sản xuất cung ứng các sản phẩm dịch vụ công nghệ số, làm chủ thị trường trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh dẫn dắt để vươn ra toàn cầu.
1: Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu từ bếp ăn học đường đến thức ăn đường phố, cơ quan quản lý cảnh báo cần sớm bịt các lỗ hổng từ tiền kiểm đến hậu kiểm, đồng thời tạo môi trường minh bạch để thực phẩm sạch phát triển bền vững và chiếm lĩnh thị trường.
2: Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận một lỗ hổng lớn nằm ở cơ chế tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15 năm 2018, nghị định của Chính phủ. Từ năm 2018 tới nay, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 300.000 hồ sơ tự công bố thực phẩm thông thường. Tuy nhiên, giấy tờ phiếu kiểm nghiệm đạt chuẩn chưa đồng nghĩa sản phẩm thực tế lưu thông trên thị trường hoàn toàn đúng như hồ sơ đã nộp. Theo bà Lan, khâu tiền kiểm hiện chưa thật sự chặt chẽ, trong khi hậu kiểm đang chịu áp lực lớn về nhân lực, kinh phí, quy trình thanh tra đột xuất cũng như năng lực lấy mẫu kiểm nghiệm. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng năng lực hậu kiểm, kiểm soát theo nhóm nguy cơ cao đang là yêu cầu cấp thiết.
0: Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp nguy kịch vừa được các bác sĩ hồi sức thành công ngay tại Côn Đảo trong điều kiện không thể di chuyển vào viện an toàn trong đất liền. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ca bệnh cho thấy hiệu quả chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa góp phần nâng cao năng lực cấp cứu tại vùng biển đảo.
1: Cùng với xu hướng giao thông xanh, xe điện đang ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi và thân thiện môi trường. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ pin và thiết bị sạc nếu sử dụng không đúng cách. Ngành điện khuyến cáo an toàn khi sử dụng xe điện trong thời tiết nắng nóng, đó là để xe điện nghỉ từ 15 đến 30 phút trước khi sạc để pin ổn định nhiệt độ, sạc điện ở nơi thông thoáng, có giám sát và sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn.
0: Tin thế giới. Theo tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang tiến tới gần một cơ chế thương mại mới dành cho các mặt hàng không nhạy cảm với quy mô trao đổi ban đầu khoảng 30 tỷ đô la mỗi bên ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ.

0: Về tình hình Trung Đông, Phó Tổng thống Mỹ Van cho biết Mỹ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran, song nhấn mạnh làn ranh đỏ của Tổng thống Donald Trump vẫn là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cơ bản là liệu chúng ta có đạt được đủ tiến triển để đáp ứng làn danh đỏ của Tổng thống hay không? Và làn danh đỏ rất đơn giản. Ông ấy cần cảm thấy tin tưởng rằng chúng ta đã thiết lập một số biện pháp bảo vệ để Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân.
2: Chính phủ Anh đang chuẩn bị trình Quốc hội một dự luật mới nhằm tăng cường quan hệ với Liên minh châu EU trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer coi việc cải thiện quan hệ kinh tế với châu Âu là ưu tiên trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng và củng cố vị thế chính trị. Thông tin được công bố trong bài phát biểu chương trình lập pháp của chính phủ do vua Charles đệ tam trình bày trước Quốc hội Anh. Theo đó, chính phủ sẽ giới thiệu dự luật đối tác châu Âu nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các thỏa thuận hiện tại và tương lai giữa Anh và EU.
0: Nhà chức trách Pháp đã cách ly hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch neo đậu tại thành phố Cảng Bordeaux sau khi một hành khách tử vong do nghi nhiễm norovirus, loại virus gây viêm dạ dày ruột, khiến người nhiễm bị nôn mửa, tiêu chảy và có khả năng lây lan rất cao. 50 du khách trên tàu này cũng đang có triệu chứng nhiễm bệnh. Các chuyên gia y tế bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với virus Hanta.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
3: Thời tiết cả nước hôm nay nắng nóng gia tăng trên diện rộng. Tại Bắc Bộ, nắng xuất hiện mạnh hơn trên toàn khu vực, nền nhiệt tăng nhanh và nhiều nơi bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Cục bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ

0: 35 đến 37 độ. Không khí khô hơn khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục bao trùm từ Thanh Hóa đến phía Đông Cao Nguyên Trung Bộ. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt vùng núi phía Tây với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa để tránh nguy cơ sốc nhiệt và mất nước. Trong khi đó, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Dù mưa không diễn ra trên diện rộng, nhưng trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.

0: nhanh cơn đau dạ dày.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Với quy mô hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học cao đẳng. Vì thế, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và không có chỗ cho sai sót.
9: Từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn cán bộ, tổ chức điểm thi đến công tác thanh tra kiểm tra phối hợp liên ngành, tất cả đang được triển khai với yêu cầu cao nhất là an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay bàn về chủ đề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn với sự tham gia của ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi với vị khách mời.
10: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
11: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị thính giả.
10: Thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm, từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
11: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì

0: địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã ưu tiên thực hiện. Đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
1: Dạ vâng ạ. Ông vừa nêu 5 cái yêu cầu chính được quán triệt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, và 2 cái công việc đã và đang được ưu tiên giải quyết, đó là đối với công tác chỉ đạo chuẩn bị, rồi đối với công tác chuyên môn nữa. Thưa ông, điều đặc biệt là năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nguyên nhân.
2: Có nhiều nguyên nhân, thứ là dân số tăng, thứ hai là có nhiều em tiếp tục đăng ký thi lại để xét tuyển sinh đại học. Việc đăng ký thì hệ thống rất ổn định. Khác với nhiều năm thì các em còn phàn nàn là chỗ này chậm, chỗ kia chậm. Nhưng năm này thì gần như là tất cả các việc đăng ký là thuận lợi và không giấy tờ, kể cả các em thí sinh tự do. Còn một số thí sinh mà gọi là đăng ký trực tiếp, đó là vì các em bị khuyết tật hoặc một số trường hợp mà chúng ta không thể đăng ký trực tuyến được thì phải nhờ người khác.
1: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
0: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng. Và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những cái khâu chịu áp lực lớn nhất cần kỹ tế chế tuyển sinh đại học có thay đổi. Bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng. Đặc biệt khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
1: Vâng, trong tổ chức thi ông có nhấn mạnh đến 4 cái khâu quan trọng nhất, đặc biệt là khâu bảo mật tuyệt đối về in sao hay là vận chuyển lưu giữ đề thi. Đây là một cái khâu có thể nói là xương sống của kỳ thi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy ông có thể chia sẻ là cái định hướng ra đề năm nay có cái điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh?
0: Việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi thì đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm rất sớm theo quy định. Năm nay thì việc thành lập hội đồng ra đề thi với những người có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia. Việc tổ chức ra đề thi của hội đồng ra đề thi cũng sẽ được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ giữ ổn định về phương án thi, về định hướng ra đề, định dạng cấu trúc và đề thi tham khảo cũng đã được công bố và giữ ổn định như từ năm 2025. Và Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là việc ra đề thi năm nay

0: trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có chia sẻ là năm nay thì có thuận lợi hơn vì sẽ chỉ còn một loại đề thi thôi ạ. Và tôi rất là lưu tâm đến một trong bốn cái khâu quan trọng, đó là cái khâu phối hợp giữa các bên liên quan tổ chức kỳ thi ạ. Với một kỳ thi mà diễn ra đồng loạt trên cả nước thì cái vai trò phối hợp giữa bộ và các địa phương cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Năm nay tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn. Và Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng có nhấn mạnh như thế này.
2: Quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối được có người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi, chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng, thống nhất thưa ông?
0: Chúng tôi đều biết là kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại, thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cái sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường nên đặt điểm thi và các cơ quan liên quan của địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan và hiệu quả. Về cơ chế phối hợp thì Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã được thành lập sớm do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng ban, đã trực tiếp chỉ đạo và điều phối các khâu quan trọng. Mỗi địa phương thì thành lập ban chỉ đạo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Và toàn hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như lựa chọn kỹ người tham gia từng khâu của kỳ thi, tập huấn nghiêm túc đầy đủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi và thực hiện việc kiểm tra các khâu của kỳ thi thật là hiệu quả, thực chất, thực hiện việc thông tin báo cáo, xử lý tình huống chính xác, kịp thời, đúng quy định.
1: Với một lượng thí sinh mà đăng ký thi kỷ lục như năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã sớm tổ chức hội nghị và tập huấn công tác tổ chức thi với sự tham gia của tất cả các sở giáo dục và đào tạo cùng 150 cơ sở giáo dục đại học. Và bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết như này.
3: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục tăng cường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các cái quy định hỗ trợ hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh và cha mẹ học sinh, đặc biệt là tuyên truyền phổ biến những cái điểm mới về quy chế thi, rồi là cấu trúc thi, hình thức tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức ôn thi theo cái hướng phân hóa đối tượng học sinh, xây dựng cái kế hoạch ôn tập sát với năng lực thực tế.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, kỳ thi có khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Nếu mỗi nơi hiểu quy chế một cách khác nhau thì cũng có thể rất dễ xảy ra những cái sai sót đáng tiếc. Vậy ông có thể chia sẻ và thông tin kỹ hơn là nội dung tập huấn năm nay có điểm gì mới để có thể đảm bảo tất cả các khâu được vận hành thống nhất, hiểu đúng và làm trúng quy trình ạ?
0: Vâng, về việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi thì năm nào cũng được quan tâm. Tuy năm nay có điểm mới là và đã được thực hiện đối với Bộ Giáo dục Đào tạo là ngày 10 tháng 4 năm 2026 thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo rồi các cơ sở giáo dục đại học với ba nội dung trong cùng một chương trình, đấy là tập huấn về quy chế hướng dẫn thi, về công tác kiểm tra thi và kỹ thuật phần mềm tổ chức thi, thay vì tách rời ra như những năm trước. Điều này thì giúp những người tham gia hiểu sâu và nắm chắc toàn bộ quy trình, tránh hiểu lệch, và chính những người này người về tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã cung cấp tài liệu tập huấn thống nhất trên toàn quốc, cung cấp bài kiểm tra nghiệp vụ tổ chức các khâu của kỳ thi và để giúp cho những người tham gia công tác tổ chức thi hiểu sâu quy chế và hướng dẫn. Bởi vì chỉ có

0: hiểu sâu quy chế hướng dẫn thì có thể làm đúng và làm hiệu quả được công tác tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục đại học rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi để thực hiện tốt nhất theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi, nhất là quy định của pháp luật về việc đề thi chưa công bố là bí mật nhà nước độ tối mật. Nếu mà vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự, chứ không chỉ bị đình chỉ và hủy kết quả thi. Bên cạnh đó thì các cơ quan truyền thông thì cũng có rất nhiều tin bài, rất tích cực. Thì đấy cũng như là một cái tín hiệu tốt để tạo sự đồng thuận của xã hội và sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân cho kỳ thi năm nay.
1: Vâng ạ. Thưa ông, với quy mô kỳ thi lớn như vậy thì cái việc bố trí điểm thi, phòng thi rồi nhân lực được chuẩn bị ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn, bảo mật vừa tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh ạ?
0: Năm nay thì số lượng thí sinh cao kỷ lục, dự kiến khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Việc lựa chọn điểm thi là do các địa phương chủ động lựa chọn, nhưng phải lựa chọn tại nơi phù hợp, giúp thí sinh không phải di chuyển xa, giảm được đi lại. Mỗi điểm thi thì phải có các phòng thi bảo đảm đầy đủ ánh sáng, rồi bàn ghế, có hệ thống camera giám sát, có phòng lưu giữ đề thi, bài thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định của quy chế. Về nhân lực thì để bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi trên diện rộng, cần phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị tham gia thi từ cấp bộ, ban ngành đến các địa phương, có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sáu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát việc tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã phối hợp với Bộ Công an rồi chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Bộ cũng đã phối hợp với Ban Kiều Chính phủ hỗ trợ về nhân lực, giải pháp kỹ thuật để phục vụ cho việc vận chuyển đề thi theo quy định của quy chế.
1: Vâng, một điểm ông cũng có nêu đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Đấy chính là cái điều mà dư luận xã hội cũng rất là quan tâm, là công tác thanh tra kiểm tra, một khâu mà được xem là hàng rào quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Vậy trong cái bối cảnh mà có sự điều chỉnh về hệ thống thanh tra thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái giải pháp gì để có thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thưa ông?
0: Vâng, trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được sửa đổi. Trong đó thì cái nội dung về đổi mới về công tác thanh tra kiểm tra là một nội dung quan trọng. Theo đó thì bắt đầu từ kỳ thi năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra và chỉ thực hiện thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy chế. Do vậy, về việc thành lập các đoàn kiểm tra thì năm nay cơ bản vẫn sẽ là như năm 2025, nhưng sẽ phải tăng cái chất lượng hiệu quả thực hiện. Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị, kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ thành lập là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra của kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ, thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4, thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp qua tập huấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
1: Dạ vâng ạ. Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
0: Đây là vấn đề mà rất quan trọng, và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 việc phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi. Năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Chúng tôi xác định là phòng chống gian lận công nghệ cao phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

0: chúng ta phải nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, tuyệt đối thì không để xảy ra rồi mới khắc phục. Và toàn ngành rồi các bên liên quan sẽ phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm, không để xảy ra vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Theo quy định của nhà nước thì đề thi thuộc bí mật nhà nước độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định nêu trên đều được xem là lộ bí mật nhà nước. Nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
1: Vâng, cũng xin nhấn mạnh là đề thi thuộc bí mật nhà nước ở độ tối mật như ông Lê Mỹ Phong vừa nêu, nên là thí sinh cần đặc biệt lưu ý để không vi phạm quy chế. Thưa ông, không chỉ có số lượng thí sinh cao kỷ lục đó, năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, có thể nói là một bước tiến rất rõ trong việc chuyển đổi số. Vậy ông có thể chia sẻ thêm là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tổ chức kỳ thi cũng như là định hướng thi trên máy tính trong thời gian tới như nào ạ?
0: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhất là đối với công tác thi, đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm tổ chức thi, cũng đã đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, rồi đã hướng dẫn chú đáo cho học sinh đang học và thí sinh tự do. Do vậy chúng ta mới có cái con số mà rất là đáng mừng là tới hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Quy chế thi thì cũng đã có sửa đổi, thể hiện được cái sự mà chúng ta ngày càng ứng dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Rõ nhất ấy là việc thay đổi cách thức truyền dữ liệu về bộ. Trước đây thì các cái dữ liệu về bộ thì phải gửi một chuyển phát nhanh. Thì theo quy chế mới thì chỉ cái đĩa CD0 khi mà chấm trắc nghiệm ấy, có đĩa đầu tiên là đĩa CD0 thì chỉ đĩa đấy phải gửi về bộ qua đường chuyển phát nhanh. Còn tất cả các dữ liệu khác của kỳ thi thì đều được chuyển qua hệ thống quản lý thi trên phần mềm. Cũng như năm 2025 thì sau khi dự tập huấn thì những người tham gia sẽ phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến. Đạt yêu cầu thì được đi tham gia vào các cái khâu kiểm tra của kỳ thi. Về định hướng thi trên máy tính ý, thì đây là việc rất quan trọng. Do đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng lộ trình và đã công bố định hướng là từ năm 2027 sẽ thí điểm thi trên máy tính ở những nơi đủ điều kiện, tiến tới mở rộng trên toàn quốc. Để phục vụ việc này thì các cái hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta. Và khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, với một kỳ thi mà có thể nói là quy mô rất là lớn và nhiều yêu cầu đặt ra như vậy thì theo ông đâu là yếu tố then chốt để có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo được niềm tin cho xã hội ạ?
0: Một kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát, phải minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. 4 đúng là đúng quy chế hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí, trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. 3 không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử lý tình huống sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và 2 tăng cường, đây rất quan trọng là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
1: Dạ vâng ạ. Một điểm đáng lưu ý nữa là kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn so với năm trước. Các nhà trường hiện đang tăng tốc tổ chức cho học sinh ôn luyện giúp các em tự tin bước vào kỳ thi để có thể đạt kết quả cao nhất. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
2: Ở trên lớp thì thầy cô cũng đã cho đề để ôn luyện. Thì trên lớp em sẽ chú ý lắng nghe và sau đó về nhà em sẽ xem là trong những cái đề mà thầy cô cho luyện đó thì em đã sai ở đâu. Sau đó thì sẽ tham khảo thêm những đề của các tỉnh khác ở trên mạng để luyện thêm ạ.
3: Em đã tập trung ôn luyện với tinh thần tập trung cao độ và xây dựng kế hoạch bài bản với một tinh thần là kỷ luật cao. Em rèn luyện cho mình được những kỹ năng cơ bản để có thể bước vào phòng thi với một tâm lý thoải mái và tự tin nhất. Ngoài ra thì em ôn luyện hàng ngày và ôn lại những kiến thức mà mình còn học.

0: Để từ đó có thể mới bước vào phòng thi với một tâm lý tự tin nhất.
1: Hàng năm thì nhà trường đã đều xây dựng các cái kế hoạch dạy và học trong nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ. Song song với đó là cân đối các cái thời gian phù hợp để tổ chức ôn thi cuối cấp cho học sinh ngay từ đầu năm học.
2: Vâng, không chỉ tăng tốc ôn thi, kỳ thi tổ chức sớm hơn còn đòi hỏi thí sinh cũng phải điều chỉnh kế hoạch học tập rồi, chuẩn bị tâm lý cũng như là sức khỏe. Vậy ông Lê Mỹ Phong thì muốn gửi gắm cái điều gì tới các thí sinh trên cả nước để các em bước vào kỳ thi năm nay với một cái tâm thế có thể là tự tin, vững vàng nhất ạ?
3: Chủ trương và mong muốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kỳ thi tốt nghiệp phải bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra, nhưng phải ngày càng nhẹ nhàng, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Toàn ngành giáo dục và các bên liên quan sẽ tập trung tổ chức tốt kỳ thi để tạo điều kiện thuận lợi cho các em dự thi và kết quả tốt nhất theo đúng năng lực của mình. Kỳ thi năm nay thì vẫn cơ bản như năm ngoái. Do đó thì về học tập, các em cần hoàn thành chương trình trên lớp, tập trung ôn tập đầy đủ những nội dung dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, tham gia các kỳ thi thử do trường tổ chức, rồi tham khảo qua đề chính thức đã công bố, đề năm ngoái, năm 2025 đã thi. Về sức khỏe và tâm lý thì để đạt kết quả tốt trong kỳ thi, các em cần phải bình tĩnh, tự tin, nghỉ ngơi điều độ, vận động thể lực và tâm lý thoải mái, đừng quá căng thẳng. Hãy coi kỳ thi là cơ hội thể hiện năng lực đã tích lũy sau 12 năm học tập trên ghế nhà trường. Hãy chuẩn bị thật tốt để bước vào phòng thi với sự tự tin, thoải mái. Và cũng phải lưu ý để không vi phạm quy chế, không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi như điện thoại, thiết bị truyền tin, bởi vì nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi. Trong thời gian quy định đề thi là bí mật nhà nước được tối mật, nếu làm lộ đề thi thì còn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chúc các em tham gia kỳ thi với tâm trạng tốt nhất và đạt kết quả cao nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
3: Xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, như trao đổi của ông Lê Mỹ Phong thì có thể thấy là một kỳ thi quy mô lớn không chỉ được đo bằng số lượng thí sinh mà còn được đo bằng mức độ chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ tổng thể đến từng chi tiết. Mọi khâu được kiểm soát chặt chẽ khi sự phối hợp diễn ra đồng bộ, khi mỗi cán bộ làm thi đều nắm chắc quy trình. Đó chính là nền tảng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, tạo niềm tin cho hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cuộc trao đổi hôm nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
9: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
14: Ông Đôn à,
13: vâng.
14: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
13: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp.

0: về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
7: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện thực mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong năm nay. Từ tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân đầu tư công đến đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đang tạo đà tăng trưởng mới để tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Những tháng đầu năm 2026, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tốc độ tăng trưởng quý 1 đạt 8,55%. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động sản xuất tiếp tục phục hồi nhanh ở các lĩnh vực như điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhiều doanh nghiệp đang chủ động mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và tìm kiếm thị trường mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Đoàn Như Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KDHIT Technology Thái Nguyên cho biết.
9: Năm 2026 chúng tôi đưa ra cái mục tiêu là tăng trưởng 35-40%. Đây là cái mục tiêu nó cũng không phải là quá là xa vời. Bởi vì là năm 2025 là chúng tôi đã nhận được khá nhiều những cái yêu cầu về báo giá để cho những cái đơn hàng mới, đặc biệt là đơn hàng xuất sang thị trường Mỹ, thị trường Canada và thị trường Nhật. Công ty sẽ thành một cái nhà máy thông minh trong tương lai. Hy vọng là sẽ góp phần nhỏ bé vào cái sự phát triển về công nghệ cao ở Việt Nam trong những năm tới.
8: Không chỉ sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, hoạt động xuất khẩu của tỉnh cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 9,77 tỷ đô la Mỹ. Khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng khi chiếm gần 98% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh. Cùng với phát triển sản xuất, Thái Nguyên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu cụm công nghiệp và triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như trả sáng cùng doanh nhân, luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 60%. Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án và mở rộng sản xuất. Ông Nguyễn Đăng Trinh, đội trưởng Hải quan Thái Nguyên, Chi cục Hải quan khu vực 5 nhấn mạnh:
10: Cơ quan hải quan chúng tôi đã thực hiện rất nhiều giải pháp để đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp, là chúng tôi bố trí những cán bộ công chức có năng lực kinh nghiệm ở những cái dây chuyền nghiệp vụ để trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là về khai báo thủ tục hải quan điện tử cũng như nộp thuế điện tử 24/7 để kết nối các ngân hàng thương mại với các kho bạc nhà nước, kết nối với hải quan để tạo thuận lợi thông quan được nhanh chóng.
8: Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn do biến động kinh tế toàn cầu, chi phí logistics và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Điều này đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục có những giải pháp điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và khơi thông các nguồn lực phát triển. Nhằm ứng phó linh hoạt với những diễn biến bất lợi trên thị trường, ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch về điều chỉnh kịch bản tăng trưởng năm 2026, thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP tăng 11% trong năm nay. Đồng thời, tỉnh phấn đấu thu ngân sách trên 26.500 tỷ đồng. Theo ông Công Minh Tiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Nam Bắc Cạn, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, thì dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn nếu bảo đảm được nguồn nguyên liệu ổn định và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.
11: Nếu mà đạt được mục tiêu đảm bảo nguyên liệu đầy đủ thì có thể là sản xuất được 5.000 tấn kim loại trên một năm và thuế có thể đóng tổng thuế đối với cái hạng mục xuất khẩu là có thể đạt được trên 30 tỷ. Tại là đối với dây chuyền điện phân

0: Nếu như đi vào vận hành và đạt yêu cầu thì cái không gian đối với xuất khẩu nó đang rất lớn, từ là thị trường châu Âu, Bắc Mỹ hoặc để thị trường gần nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc đều cần, và đặc biệt nhất đối với thị trường tại Việt Nam như các hãng sản xuất ắc quy như là GS này, Vinaco này.
1: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục lấy công nghiệp chế biến, chế tạo và khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài làm động lực dẫn dắt tăng trưởng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, khu công nghiệp trọng điểm và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:
2: Trong thời gian tới, để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên thì ban quản lý các khu công nghiệp đã bổ sung thêm 20 khu công nghiệp mới, nâng tổng số các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 37 khu. Dự kiến trong quý 2 năm 2026 thì ban quản lý các khu công nghiệp sẽ cấp mới giấy nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 15 khu công nghiệp mới. Qua đó thì sẽ tạo ra được một cái điểm nhấn mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại.
1: Đến nay, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên cũng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Long Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Xuân cho biết, địa phương đang tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và các sản phẩm địa phương, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách để đảm bảo nguồn thu ngân sách đạt và vượt mục tiêu đề ra.
3: Quan điểm từ Ban Thường vụ, Thường trực lãnh đạo Ủy ban cũng tập trung chỉ đạo rất quyết liệt cái việc tổ chức thực hiện, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cái này thì chúng tôi giao ban hàng tuần chỉ đạo rà soát, giao nhiệm vụ cụ thể chi tiết từng phòng, từng ban và có thời hạn cụ thể để làm sao là các nhiệm vụ là lúc nào cũng nắm bắt được cái nhiệm vụ tiến độ thực hiện.
1: Với sự đồng hành của chính quyền, từ những giải pháp cụ thể, đồng bộ và sát thực tiễn cùng tinh thần chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, Thái Nguyên kỳ vọng tiếp tục tạo bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và xuất khẩu của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc.
4: Sức sống hàng Việt.
5: Sức sống hàng Việt.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt ngày hôm nay: doanh nghiệp bắt nhịp chuyển đổi số để bứt phá, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản Lai Châu tại Hà Nội, lan tỏa sản xuất xanh hướng tới phát triển bền vững. Và sau đây là nội dung chi tiết.
5: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với thị trường. Trong một phiên live stream cuối tháng 4 do Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức, đặc sản bánh ít lá gai Hoàng Đông, xã Bình An, tỉnh Gia Lai đã tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở cho biết:
8: mỗi lần gala like của Sở Công Thương thì sản phẩm của anh tôi được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất là nhiều. Đó là một phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ví dụ như một viên like gala like có thể cả ngàn đơn, anh tôi sẽ hút chân không và đến tay khách hàng tầm 2 đến 3 ngày, đảm bảo về chất lượng.
7: Tương tự, hợp tác xã nông ngư nghiệp Mỹ An, xã Phú Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai trước đây gặp khó khăn về đầu ra, dù sản phẩm của hợp tác xã đạt chuẩn OCOP. Sau khi chuyển sang bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hợp tác xã đã mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã cho biết:
9: nhận biết được tiềm năng của sàn thương mại điện tử online nên là chúng tôi đã có triển khai những cái phiên live stream trên sàn thương mại điện tử hay là trên trang fanpage của chính hợp tác xã, và sau đó lượng đơn cũng có thì chúng tôi cũng càng ngày càng triển khai mạnh về thế mạnh online hơn.
7: Chuyển đổi số đang từng

0: ngày mai 15 tháng 5 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Qua nhiều kỳ tổ chức, Sức Sống Hàng Việt đang dần trở thành điểm hẹn quảng bá, trải nghiệm và tiêu dùng hàng Việt. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, phát triển thị trường trong nước không chỉ là mở rộng hệ thống phân phối mà còn đưa giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Bộ Công Thương cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các cái nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay, rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng, rồi xây dựng cả những cái gian hàng Việt chuẩn số, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng, nâng cao cái năng lực kỹ thuật số.
0: Trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại các không gian tiêu dùng trung tâm không chỉ thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt mà còn khẳng định giá trị văn hóa vùng miền, tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm Việt Nam chất lượng cao.
2: Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét từ sản xuất nông sản thô sang chế biến sâu. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất an toàn nhằm gia tăng giá trị và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững. Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu là công ty cổ phần Nghệ Sành Invest với hướng đi khác biệt từ sản phẩm nghệ tươi ủ lên men trong chum xanh. Ông Nguyễn Trọng Hùng, nhà sáng lập thương hiệu Nghệ Sành, phó giám đốc công ty cổ phần Nghệ Sành Invest cho biết, trong bối cảnh thị trường các sản phẩm từ nghệ ngày càng đa dạng, thương hiệu Nghệ Sành lựa chọn hướng đi riêng khi phát triển sản phẩm từ nghệ tươi lên men thay vì các dạng tinh bột nghệ truyền thống.
3: Nghệ Sành đã sử dụng cái giống nghệ đỏ kết hợp với cả mật ong hoa dừa cùng cái phương pháp là ủ lên men chum xanh. Đó là một cái cách thực sự mang lại hiệu quả an toàn lành tính. Công nghệ

0: tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc sau gần một thập kỷ, diễn ra vào thời điểm then chốt đối với quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
1: Hàng loạt chủ đề nóng dự kiến sẽ được đặt lên bàn thảo luận để hai bên mặc cả đấu trí lẫn nhau. Tuy nhiên, đa phần các quan điểm cho rằng sẽ khó có đột phá lớn. Dù vậy, nếu hai bên có thể gác lại các vấn đề nhạy cảm nhất và thiết lập các cơ chế hợp tác theo nguyên tắc rõ ràng, đây vẫn sẽ là bước tiến đáng ghi nhận. Bàn luận về cán cân vị thế của hai bên trước cuộc gặp thượng đỉnh cũng như dự báo các kịch bản có thể xảy ra, biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết thưa ông ạ, nhìn vào danh sách các CEO tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ khoảng 10 người, thay vì con số gần 30 như là chuyến thăm cách đây 9 năm hồi năm 2017. Dường như là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì đã rất khác với lần trước về mọi mặt đúng không thưa ông ạ?
3: Như chúng ta cũng đã biết, như vậy là sau 9 năm thì ông Donald Trump cũng đã đến Bắc Kinh để dự hội nghị thượng đỉnh. Ở đây thì tôi rất tâm đắc là khi mà bạn đã so sánh với năm 2017. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh điều là năm 2017 thì thời điểm đó là chưa diễn ra cái cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Bởi chúng ta cũng biết là thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc là bắt đầu vào năm 2018. Và kể từ đó thì rõ ràng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc nó có cái sự thay đổi. Và nếu quay trở lại năm 2017 thì chúng ta phải nhớ rằng là năm 2017 thực tế là Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là gặp nhau đến 2 lần. Lần thứ nhất là tại Mỹ và lần thứ hai là tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Và thậm chí là hai ông còn gặp nhau ở bên lề một cái cuộc họp quốc tế khác. Và để so sánh như vậy thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là cái quy mô cái cuộc gặp mà năm 2017 so với cái thời điểm này thì cũng có cái sự khác biệt. Và như chị cũng đã nói thì tôi nghĩ rằng là thời điểm đó cái đoàn tháp tùng mà Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 thì là có rất nhiều CEO. Thì rõ ràng nó cũng phù hợp với bối cảnh khi mà cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cái thời điểm đó thì nó khác với cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thời điểm này. Và quay trở lại thì trong cái cuộc gặp lần này thì như tôi cũng đã biết thì đúng là có khoảng có 10 cái hãng thương mại mà cũng sẽ đi cùng với cả Tổng thống Donald Trump. Và đây thì chúng ta cũng thấy là cũng rất nhiều cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên rõ ràng về số lượng thì ít hơn so với cả năm 2017. Chúng ta có thấy ví dụ như những công ty như Apple hay là Boeing vân vân. Và nó cũng thể hiện là rõ ràng là một cái vấn đề kinh tế sẽ là một trong những cái vấn đề được bàn luận giữa Mỹ và Trung Quốc.
2: Vâng thưa ông, một số chuyên gia thì đang đặt giả thuyết về một cuộc cân não trên bàn nghị sự, đó là Mỹ cần Trung Quốc gây sức ép với Iran để ổn định eo biển Hormuz, đổi lại là những nới lỏng về thuế quan. Trong đó thì Trung Quốc có thể sẵn sàng sắm vai trung gian để đổi lấy lợi ích kinh tế sát sườn. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
3: Rõ ràng chúng ta cũng thấy là gần đây vấn đề khu vực Trung Đông hay cụ thể là hai cuộc chiến ở Iran rõ ràng là một cái vấn đề mà nó ảnh hưởng đến thế giới hiện nay, đặc biệt nó liên quan đến cái vấn đề về năng lượng. Chính vì vậy đây cũng là một trong những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là một cái chủ đề mà để hai nước sẽ bàn luận. Ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà Mỹ và Israel thì đã phát động cái cuộc tấn công nhằm vào Iran. Thì về mặt lý thuyết thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là khi mà hiện nay trong cái bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc thì rõ ràng khu vực Trung Đông hay cụ thể là Iran thì rõ ràng đây cũng là một cái khu vực mà cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Và đặc biệt thì chúng ta cũng biết rõ ràng Iran cũng là một cái đối tác của Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc với cái năng lực kinh tế của mình thì đã nhập khẩu rất nhiều cái nguồn dầu mỏ từ Iran. Và do đó trong cái mối tương quan như vậy, trong cái bối cảnh mà sự gọi là đối đầu giữa Mỹ và Iran thì rõ ràng là với cái sự Iran là đối tác của Trung Quốc thì cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn là cũng có liên quan đến vấn đề Iran. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải nhận định một điều rằng là rõ ràng là cho đến nay thì mọi cái sự tiếp xúc giữa Trung Quốc và Iran chúng ta chưa nhìn thấy được, có thể có những cái sự tiếp xúc ở phía đằng sau. Mà về mặt công khai thì rõ ràng là Trung Quốc chúng ta cũng không thấy là có cái sự ủng hộ công khai đối với cả Iran. Chính vì vậy mà những cái tác động mà chúng ta chưa có thể thấy được thể hiện rõ. Vì vậy mà cái vấn đề Iran hiện nay tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ được bàn trong cái cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh lần này. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái sự mà hội nghị thượng đỉnh lần này mà có thể tác động được trực tiếp đến vấn đề Iran tôi nghĩ rằng là một cái vấn đề khá là khó.
2: Vâng ạ, với những diễn biến trước cuộc gặp thượng đỉnh như chúng ta vừa đề cập thì ông nghĩ thế cờ đang nghiêng về bên nào ạ? Mỹ hay Trung Quốc và dự báo những cái kịch bản có thể xảy ra?
3: Ở đây thì chúng ta phải thấy rằng có những vấn đề là hai bên hoàn toàn là có thể thương thảo được. Tuy nhiên, ví dụ có những cái vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ Đài Loan hay chúng ta nói đến cái vấn đề với Iran thì rõ ràng là đây không chỉ nằm vào cái sự gọi là sự quyết định được của cả hai nước, nó còn liên quan đến những cái vấn đề của nội bộ trong nước hay là nội bộ như là của nội bộ của vùng lãnh thổ Đài Loan hay là nội bộ của bản thân Iran. Về vấn đề về kinh tế, chúng ta thấy rằng rõ ràng là trong cái cuộc

0: chiến hiện nay, thì về phía Mỹ thì vẫn cứ mong muốn, bởi vì bản thân chúng ta cũng biết là cuộc thế chiến hiện nay thì bản thân là Mỹ cũng mong muốn là giảm cái sự thâm hụt thương mại đối với Trung Quốc, và chính vì vậy mà Mỹ muốn xuất khẩu nhiều nữa sang phía Trung Quốc. Đó là một cái mà chúng ta có thể nhận thấy những cái vấn đề như thịt bò hay là nhân về đậu nành thì đưa ra. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải nhìn phân tích một kỹ nữa là cái này nó phụ thuộc rất lớn vào cái nhu cầu của thị trường Trung Quốc hiện nay. Mà ở đây chúng ta cũng thấy là rõ ràng là trong cái thời gian qua chúng ta thấy là kinh tế Trung Quốc thì cũng có gặp một số vấn đề. Bản thân cái những cái số liệu gần đấy nhất thì chúng ta thấy là Trung Quốc đang hướng tới là việc phát triển kinh tế là khoảng từ 5 đến 7%. Và rõ ràng đây là những cái con số mà thấp hơn so với trước kia. Và ngoài ra chúng thấy là nhu cầu tiêu thụ, tiêu dùng ở trong nội địa của Trung Quốc là có cái xu hướng giảm bởi rất nhiều vấn đề, ví dụ như vấn đề về bất động sản, vân vân. Và do đó thì cũng rõ ràng là cái nhu cầu nhập khẩu từ phía Trung Quốc đối với phía hàng hóa của Mỹ là tôi nghĩ rằng là cũng có cái phía hạn chế. Và do đó là cái mục tiêu, mặc dù tôi nghĩ rằng là họ có thể đàm phán về phía thuế quan, tuy nhiên những cái kết quả mà để mà đạt được trong cái hợp tác về mặt kinh tế giữa hai nước là tôi nghĩ rằng cũng sẽ có cái nhiều khó khăn, mà tôi nghĩ rằng là khó cái sẽ có thể có những cái đột phá.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh về những phân tích và bình luận vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo giới quan sát thì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này có thể không xóa bỏ hoàn toàn những hoài nghi, chưa thể có đột phá lớn, nhưng có thể nói việc các nhà lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu ngồi lại với nhau đã là một thắng lợi của ngoại giao thực dụng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các diễn biến mới nhất về chuyến thăm và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trong các chương trình và bản tin sau. Mời quý vị chú ý theo dõi. Còn bây giờ sẽ là ít phút quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch ý. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đa số cán bộ cấp xã, phường tại Lâm Đồng luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều cán bộ xin nghỉ việc trong khi cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ mới, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền hai cấp, nội dung của thời sự toàn cảnh.
0: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các vùng khí hậu nông nghiệp. Tại Áo, các khu vực trước đây quá lạnh để trồng ô liu nay đã trở thành những vùng có tiềm năng lớn, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nhiều hộ dân. Áo chuyển sang trồng ô liu thích ứng với biến đổi khí hậu, câu chuyện của hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế. Giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi luật điện lực gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường. Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần vào giá điện các chi phí chưa được tính đủ làm cơ sở xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1: Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, phí thuê lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sáp nhập, đơn vị hành chính bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng.
0: Ô tô chở hàng có trọng tải trên 1 tấn dự kiến bị cấm vào nội đô thành phố Hồ Chí Minh từ 6 giờ đến 22 giờ, trong khi xe dưới 1 tấn bị cấm theo hai khung cao điểm sáng chiều. Nội dung được nêu trong dự thảo quy định về thời gian phạm vi hoạt động của một số loại xe chuẩn bị được Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan. So với quy định hiện hành, dự thảo mới hạ ngưỡng kiểm soát từ 2 tấn rưỡi xuống 1 tấn, đồng nghĩa nhiều phương tiện vận tải sẽ bị siết hoạt động hơn.
1: Vườn Quốc gia Cúc Phương vừa tiếp nhận 28 con rùa quý hiếm từ Viện Sinh thái Quốc gia Hàn Quốc tại sân bay Nội Bài và thả về tự nhiên. 28 con rùa này bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện tại sân bay quốc tế Incheon trong một vụ vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Hàn Quốc để làm thú cưng. Số rùa này thuộc 4 loài nguy cấp quý hiếm đặc hữu của Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
0: Tin thế giới, Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watt giữ chức chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Fed, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Ông Watt sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Watt trở thành thành viên hội đồng thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện, một cho vị trí thành viên hội đồng thống đốc và một cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Kevin Watt, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed trong giai đoạn từ 2006 tới 2011 dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi giải Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

0: đầu tư và giảng dạy kinh tế.
1: Trong một quyết định khác, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của Đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết hạn thời hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến. Cuộc bỏ phiếu đánh dấu thêm một thất bại đối với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Quốc hội, những người cam kết sẽ tiếp tục đưa ra các dự luật về quyền hạn chiến tranh ra bỏ phiếu, dù tất cả các nỗ lực trước đó đều thất bại.
2: Lãnh đạo Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm qua đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng thể chất cũng như tinh thần của các thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư trong hơn 2 tháng xung đột vừa qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tổng Giám đốc Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, ông Arsenio Dominguez cảnh báo các thủy thủ bị mắc kẹt trên các con tàu vốn không thể vận hành một cách bình thường hay rời khỏi khu vực, đang đối mặt với những đe dọa an ninh thường trực cùng áp lực tâm lý nặng nề. Tình trạng này càng kéo dài, nguy cơ xảy ra các sự cố hàng hải nghiêm trọng càng lớn hơn. IMO trước đó cho biết, khoảng 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị mắc kẹt tại khu vực bên trong và xung quanh vùng vịnh sau khi Iran quyết định phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Liên quân Mỹ-Israel vào Iran từ cuối tháng 2.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Bùi Truyền với những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 đến 3 ngày tới, nắng nóng phủ khắp cả nước, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5, Trung Bộ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 5. Từ khoảng đêm 16 đến ngày 21 tháng 5, miền Bắc lại có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa.

0: Nam đang đứng trước những cơ hội mới khi hàng loạt chính sách mới, đầu tư công và hạ tầng được thúc đẩy mạnh mẽ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, dự kiến vận hành đồng bộ từ tháng 7 năm 2026. Hệ thống này sẽ công khai thông tin pháp lý dự án, quy hoạch, giao dịch và giá giao dịch bất động sản, giúp người dân và nhà đầu tư có thêm
1: giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn, theo đó tăng vốn cho một dự án và giảm vốn của một dự án với tổng giá trị từ gần 945 tỷ đồng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, điều chỉnh giảm khoảng 945 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 của dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa tại quận Tân Bình cũ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Sau điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án còn hơn 2.230 tỷ đồng. Nguồn vốn điều chỉnh được bổ sung cho dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài. Đây là dự án mới khởi công ngày 4 tháng 5, có tổng mức đầu tư khoảng 985 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Thị trường tài chính Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 năm 2026. FTSE ước tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francis Steven của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
4: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục khởi sắc, nhưng tâm điểm chính của phiên giao dịch chiều qua chính là nhóm Vingroup khi thị trường rung lắc mạnh theo diễn biến giao dịch của nhóm này. Chốt phiên, VN Index giảm 2,73 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 970 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 29.700 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, thị trường không gặp rung lắc mạnh như sàn Thành phố Hồ Chí Minh mà đóng cửa giữ được mức tăng nhẹ, phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1898

0: đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thời sự toàn cảnh.
9: Thưa quý vị và các bạn, hai tuần một lần vào tối thứ Bảy, phố đi bộ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và ẩm thực đường phố hấp dẫn. Thế nhưng phía sau không khí sôi động ấy, nhiều người vẫn thấp thỏm lo ngại về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ những loại bánh kẹo không nhãn mác, không hạn sử dụng đến các món ăn chế biến sẵn chưa rõ nguồn gốc, đặt ra yêu cầu cần siết chặt công tác quản lý để phố đi bộ thực sự trở thành điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn du khách. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc.
10: Hai tuần một lần, vào tối thứ Bảy, phố đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La lại rực rỡ ánh đèn, đông kín người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và khám phá ẩm thực đường phố. Thế nhưng, phía sau không khí náo nhiệt ấy vẫn còn những nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay, câu chuyện quản lý chất lượng, đồ ăn, thức uống tại phố đi bộ đang được nhiều người dân quan tâm. Cùng bà nội dạo chơi phố đi bộ vào dịp cuối tuần đã trở thành niềm vui của bé Thùy Linh. Bên cạnh những quầy hàng thú bông xinh xắn, bé Linh còn thích những khay kẹo chip chip có đủ màu sắc. Thích là vậy, nhưng bà nội Thùy Linh lại không đáp ứng mỗi khi cháu đòi mua.
11: Cháu rất thích ăn kẹo, nhưng bà không cho mua.

0: không có bao bì, nhãn mác, xuất xứ nguồn gốc hay hạn sử dụng, trong khi giá bán cũng không hề rẻ, 250.000 đồng một cân. Điều đáng nói, phần lớn người tiêu dùng chỉ có thể đánh giá bằng cảm quan, trong khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn hiện hữu. Bà Nguyễn Thị Hà ở phường Tô Hiệu chia sẻ.
1: Nhìn thấy kia kìa, đường phố thì mà nó không đậy điệm gì, không có bao bì gì cả. Phải có nhãn mác bao bì sạch sẽ, đây đổ hồ lốn ra như kia ai mà dám ăn.
0: Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Thực phẩm đường phố nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ ôi thiêu, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, phố đi bộ là nơi tập trung đông người, lượng hàng quán lưu động lớn. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm càng cần được siết chặt hơn. Ông Hà Minh Tôn, Phó trưởng phòng hành chính nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết.
2: Đối với hàng hóa là thực phẩm thì phải có những cái nội dung bắt buộc như định lượng, ngày tháng, năm sản xuất, hạn sử dụng, cũng như là thành phần định lượng, thành phần dinh dưỡng, cũng như là giá trị dinh dưỡng. Ngoài đấy ra thì còn có phải thông tin cảnh báo, cũng như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin của công ty, cũng như là địa chỉ sản xuất của công ty, cơ sở mà sản xuất ra cái sản phẩm đấy.
0: Bên cạnh công tác kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần yêu cầu các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa và nâng cao ý thức của người bán. Đối với các mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em, cần kiên quyết loại bỏ sản phẩm không nhãn mác, không hạn sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ông Hà Minh Tôn cho biết thêm.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi đối với phòng hành chính nghiệp vụ tổng hợp sẽ tham mưu cho lãnh đạo chi cục xây dựng các kế hoạch để tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát lại những cái hoạt động trong phố đi bộ. Đối với hàng hóa là thực phẩm thì đối với lực lượng quản lý trường thì cũng khuyến cáo đến người tiêu dùng thì trước khi mua thì mình cũng hàng hóa có bao bì rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh phải mua những hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là một phố đi bộ hấp dẫn không chỉ ở âm thanh sôi động, sắc màu văn hóa hay những món ăn thơm ngon mà còn phải là điểm đến an toàn văn minh và tạo được niềm tin cho người dân du khách. Khi những nỗi lo về an toàn thực phẩm còn hiện hữu, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng sự tự giác của người kinh doanh và cả sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng. Có như vậy, phố đi bộ mới thật sự trở thành không gian văn hóa du lịch an toàn, thân thiện và đáng nhớ trong lòng du khách.
4: V1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác của thời sự toàn cảnh, thưa quý vị, thưa các bạn. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang gặp vấn đề không nhỏ, đó là đa số cán bộ ở cấp xã phường luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện, cấp tỉnh được chuyển xuống cơ sở, nhưng nhiều cán bộ xin nghỉ việc và những cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ xã mới đang trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Từ thực tiễn này, Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ bài toán nhân sự cơ sở để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thực chất hiệu quả hơn. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên phản ánh vấn đề này.
5: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa? Chờ đọc số nha.
6: Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, khối lượng công việc quá lớn mà văn phòng Đảng ủy xã chỉ có 2 biên chế, Ban xây dựng Đảng 3 biên chế, Ủy ban kiểm tra 2 biên chế, khối mặt trận đoàn thể không có chuyên viên và khối chính quyền thiếu tới 9 biên chế.
7: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch và một Phó Chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có cái mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh

0: công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
1: Vấn đề cán bộ cũng là thách thức ngay cả những phường thuận lợi của Lâm Đồng. Trong đó, phường Xuân Trường Đà Lạt, nơi bộ máy có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền, cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
2: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ. Đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo, cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
1: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Lâm Đồng có 2.529 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178, 145 trường hợp theo Nghị định số 07 và thực hiện tinh giản biên chế đối với 1.450 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho thấy, sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đối với cấp xã so với biên chế được giao thiếu 823 biên chế và cấp sở ngành thiếu 990 biên chế. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang có rất nhiều áp lực lên cán bộ cấp xã và đây vừa là lý do, vừa là nguyên nhân khiến công tác cán bộ trở nên cấp thiết.
3: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ hành chính một cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
1: Đối với điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, mới đây tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ rõ khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao nhưng biên chế còn thiếu, dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây áp lực lớn. Việc phân bổ biên chế và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Lâm Đồng cần ra soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
4: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ, đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành của Lâm Đồng chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
1: Giải quyết điểm nghẽn cán bộ sau gần một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở, tiếp tục ra soát, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng số và năng lực tổ chức thực thi công vụ để vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
5: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ ấm lên đang làm thay đổi các vùng khí hậu nông nghiệp. Các khu vực trước đây quá lạnh để trồng ô liu nay đã trở thành những vùng có tiềm năng lớn. Sự gia tăng nhiệt độ cùng mùa đông ôn hòa hơn cho phép nông dân ở Áo chuyển đổi từ các loại cây trồng truyền thống sang trồng cây ô liu, mở ra hướng đi đầy triển vọng và thích ứng với thời tiết mới. Biên tập viên Quỳnh Hoa thông tin trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
7: Trước đây, khí hậu khắc nghiệt ở Trung Âu hoàn toàn không phù nhờ khả năng chống chịu xương giá tốt. Việc trồng thử nghiệm các giống ô liu này đang ghi nhận những vụ thu hoạch khả quan. Những vườn ô liu xanh tươi đang khiến cho nước Áo mang dáng dấp của miền địa Trung Hải giữa châu Âu. Anh William Mark, một nông dân thử nghiệm trồng 400 cây ô liu ở thị trấn Gôn, miền đông nước Áo, chia sẻ.
8: Trong 10 năm đến 15 năm qua, biến đổi khí hậu ở vùng này diễn ra rất mạnh mẽ. Mùa đông giờ đây ôn hòa đến mức cây ô liu hoàn toàn có thể phát triển tự nhiên tại đây. Thật thú vị khi bạn lái

0: xe vòng quanh khu vực này, bạn sẽ nhìn thấy nhiều vườn ô liu khác nữa. Có lẽ trong 10 năm đến 20 năm tới, khu vực này sẽ chẳng khác gì vùng trồng ô liu ở Italia.
1: Chỉ trong vài năm trở lại đây, nhiều dự án trồng ô liu như dự án Panolio ở Burgenland đã thành lập các hợp tác xã, quy tụ hàng chục nông dân cùng hợp tác thử nghiệm và chia sẻ kỹ thuật canh tác trồng ô liu. Tương tự dự án Olivenbuam tại ngôi làng Gons đang canh tác hàng trăm cây ô liu hữu cơ để cho ra thị trường những mẻ dầu và ô liu muối bản địa. Việc đưa một loại cây có giá trị kinh tế cao như ô liu cung cấp thêm sự lựa chọn về cây trồng, giúp nông dân địa phương đa dạng hóa nguồn thu nhập. Nhà nghiên cứu thực vật người Croatia Tajana Klepo cho biết,
2: chúng ta cần tìm một loài thực vật có khả năng thích nghi về mặt di truyền với sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với khí hậu ở Địa Trung Hải trước kia. Giải pháp chính nằm ở tất cả các loài cây mà chúng ta có thể tìm thấy ở khu vực Địa Trung Hải, trong đó có cây ô liu. Sự biến đổi khí hậu đã khiến những vùng ở Áo thích hợp với việc trồng cây ô liu.
1: Khi các quốc gia Địa Trung Hải truyền thống trồng cây ô liu như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italia đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng cực đoan, hạn hán và sâu bệnh làm sụt giảm sản lượng, thì việc tự chủ một phần nguồn dầu ô liu ngay tại Trung Âu mang lại bước đệm an toàn cho an ninh lương thực khu vực. Dù quy mô sản xuất còn khiêm tốn so với các nước Nam Âu, dầu ô liu và ô liu ăn quả được sản xuất tại Áo đang từng bước khẳng định vị thế nhờ tính độc bản, tính bền vững và quy trình canh tác thuận tự nhiên. Nhờ tư duy dám thay đổi và sự linh hoạt của nền nông nghiệp, cây ô liu không còn là đặc quyền của riêng vùng Địa Trung Hải, mà đang dần trở thành điểm sáng đầy thú vị trên bản đồ nông nghiệp hiện đại của nước Áo.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Xuân Ninh, Đức Hưng, kỹ thuật viên Uông Biên, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Doanh nghiệp nâng lương để giữ chân lao động trước giá cả tăng cao. Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Cuộc thi phim ngắn Hiền Tài Hôm Nay lan tỏa tinh thần hiếu học và sáng tạo trẻ. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giá cả sinh hoạt tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội chủ động nâng lương để giữ chân lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, gần 50% vị trí tuyển dụng tháng 4 có mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch với khoảng 55.000 vị trí việc làm. Người lao động cũng có xu hướng tìm việc mới để cải thiện thu nhập, nhất là các nhóm có chuyên môn và kỹ năng cao. Tại Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa cho nhiều lao động tự do. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã vận động hơn 61.000 người tham gia, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chính sách mới như giảm thời gian đóng hưởng hưu, hỗ trợ thêm cho người dân, góp phần mở rộng lưới an sinh tới nhóm lao động phi chính thức. Ông Văn Phú Long, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Qua đó cũng làm cho người lao động hiểu thêm, vững tin, đảm bảo cái quyền lợi của mình trong quá trình được chăm sóc bảo hiểm y tế, được chăm sóc an sinh khi về già thông qua lương hưu, các loại trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đảm bảo cho tuổi già ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số.
7: Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2029 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo. Trong năm 2026, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,56%, đồng thời triển khai nhiều giải pháp gắn giảm nghèo với phát triển kinh tế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ năm 2026 với mục tiêu mỗi người được khám ít nhất một lần mỗi năm và lập sổ sức khỏe điện tử theo dõi suốt đời. Người từ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Trẻ em và các nhóm người đặc thù sẽ có nội dung khám phù hợp riêng. Bộ Y tế đặt mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm và lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang đẩy mạnh mô hình tuyển sinh gắn với tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo đầu ra cho sinh viên. Theo các chuyên gia, sự đồng hành của doanh nghiệp từ xây dựng chương trình đào tạo đến tuyển dụng sẽ giúp người học tiếp cận thực tiễn sớm hơn,

0: đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Hiện hơn 85% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với doanh nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tuyên dương khen thưởng 771 học sinh giỏi tiêu biểu của năm học 2025-2026. Năm học vừa qua, học sinh thủ đô giành 207 giải quốc gia và 15 giải quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn của Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị ngành giáo dục tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đầu cấp năm học mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhận định:
1: Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 26-27, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thủ đô, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để học sinh Hà Nội đạt kết quả cao nhất về kết quả tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích trong dịp hè năm 2026.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Sau đây là một số thông tin về du lịch và văn hóa. Nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị phát động cuộc thi phim ngắn Hiền Tài Hôm Nay. Cuộc thi hướng tới lan tỏa những câu chuyện về tri thức, người thầy, tinh thần học tập và khát vọng cống hiến của người trẻ trong thời đại mới. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình với thời lượng từ 3 đến 15 phút. Ban tổ chức nhận bài từ nay đến ngày 10 tháng 8 năm 2026. Festival Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 5 tại Công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội, Hà Nội. Sự kiện nhằm quảng bá giá trị văn hóa du lịch và các làng nghề truyền thống của thủ đô, đồng thời tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam gắn với phát triển du lịch làng nghề. Điểm nhấn của festival là chung kết cuộc thi Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội diễn ra vào tối ngày 15 tháng 5

0: thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
1: Khoảng 6 7 tháng nên tự nhiên ông mất ngủ dài quá. Thế người nó bị hốc hác, người nó mệt mỏi lắm, ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3 40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng, có thời điểm 4 5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
0: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
2: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường, nó rối loạn giấc ngủ. Rồi uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Nhưng cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
0: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
5: ạ. Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Mười phút sự kiện luận bàn.

0: Anh có thể phác họa bức tranh du lịch địa phương này trong kỳ nghỉ vừa qua với những con số đáng chú ý ạ.
1: Vâng, chào anh Hải Quân, chào anh Lê Hiếu và thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đứng dưới góc độ của một người quan sát địa bàn ấy, thì tôi thấy là cái kỳ nghỉ lễ vừa qua không chỉ là đợt cao điểm về lượng khách đâu, mà còn là một bài kiểm tra thực tế cho cái mô hình tỉnh Lào Cai mới sau sáp nhập. Con số 540.000 lượt khách và doanh thu hơn 1.250 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày rõ ràng là rất rực rỡ. Nhưng mà điều khiến tôi chú ý hơn cả đó là cái sự dịch chuyển của dòng người. Thay vì chỉ dồn nén cục bộ vào những cái vùng du lịch trọng điểm như Sapa trước kia, thì nay tôi đã thấy được những đoàn xe nối đuôi nhau sang những cái mạn như là Mù Cang Chải, Hồ Thác Bà hay là Nghĩa Lộ của Yên Bái cũ. Cái việc sáp nhập đã mở ra một hành lang di sản rộng lớn, giúp kết nối cũng như là giải tỏa áp lực cho các cái điểm đến truyền thống. Và lũy kế 4 tháng đầu năm thì lượng khách đến Lào Cai đã đạt trên 50% kế hoạch. Đây là một cái sức bật rất là đáng nể.
0: Dạ vâng, còn với Huế thì sao ạ? Thưa phóng viên Lê Hiếu.
2: Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ vừa qua, thành phố Huế đón khoảng 610.000 lượt du khách. Khách quốc tế tăng tới 129% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú gần như kín chỗ. Tính chung 4 tháng qua, địa phương này đón khoảng 2,6 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt hơn 6.234 tỷ đồng, tăng hơn 70%.
0: Vâng, có nhiều ý kiến cho rằng là Lào Cai đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ chiến lược du lịch 4 mùa. Theo phóng viên An Kiên thì đâu là những yếu tố then chốt giúp cho địa phương này giữ được sức nóng du lịch quanh năm và bùng nổ vào đợt cao điểm nghỉ lễ như là dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua?
1: Vâng thưa anh, cái lợi thế của Lào Cai đó là dư địa trải nghiệm suốt 365 ngày với các tiểu vùng khí hậu đặc trưng. Nhưng mà yếu tố then chốt theo tôi thì nằm ở cái tư duy chủ động kiến tạo sản phẩm dựa trên chính đặc thù của thiên nhiên. Có thể lấy ví dụ về dịp mùng 1 tháng 5 vừa qua tại Mù Cang Chải thì địa phương này đã lần đầu tiên tổ chức một cái giải leo ruộng bậc thang với 300 vận động viên tham gia, chinh phục hơn 100 bậc ruộng cao trung bình tới 1,5 mét lún sâu trong bùn nước. Và cái việc biến chính khắc nghiệt của mùa nước đổ thành một cái thử thách thể thao mạo hiểm đã tạo ra tiếng vang truyền thông cực lớn. Và ở đây thì tôi có thể thấy rõ được cái vai trò nhạc trưởng của chính quyền địa phương trong việc kiến tạo môi trường cho các loại hình nghỉ dưỡng đến thể thao mạo hiểm để cùng giữ nhiệt quanh năm.
0: Dạ vâng, thế còn với Huế thì câu chuyện chính là cách làm mới di sản để tiếp cận du khách. Theo phóng viên Lê Hiếu thì việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội và kinh tế đêm trong thời gian qua đã tạo ra chuyển biến như thế nào cho ngành du lịch địa phương?
2: Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2016 cùng nhiều chương trình biểu diễn, tái hiện nghi lễ và chương trình dài yến hoàng cung đã góp phần đánh thức không gian di sản. Kinh tế đêm ở thành phố Huế cũng đã hình thành từ nhiều năm qua với các không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực quan phố Tây ở phường Thuận Hóa và khu vực ven sông Hương. Mới đây, thành phố Huế cũng đã đưa tour du lịch trải nghiệm thuyền điện ở sông Đông Ba, sông Hương và sông Ngự Hà, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách.
0: Dạ vâng, từ thực tế ghi nhận tại địa bàn thì hai anh có đánh giá như thế nào về vai trò của hạ tầng giao thông, của chuyển đổi số, mạng xã hội cũng như là xu hướng du lịch trải nghiệm trong việc thúc đẩy lượng khách đến Lào Cai và Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ vừa qua?
1: Như tôi thấy thì cái hạ tầng giao thông và chuyển đổi số ở Lào Cai hiện nay ấy, đang phải nỗ lực cộng hưởng để giữ chân du khách. Như cao tốc Nội Bài Lào Cai ấy, dù là tuyến huyết mạch nhưng nếu như không có bộ não chuyển đổi số điều tiết ấy, thì mạch máu này rất dễ là bị tắc nghẽn. Điểm thuyết phục nhất mà tôi quan sát được ấy, chính là việc số hóa dịch vụ công cho đến tận cấp xã. Du khách hiện nay thì không chỉ có dùng công nghệ để check-in khoe ảnh đẹp mà họ dùng nó như là một cái tấm khiên để bảo vệ quyền lợi của mình ấy. Thông qua các cái ứng dụng du lịch thông minh và đường dây nóng trực tuyến thì mọi các cái phản ánh về giá cả, về chất lượng dịch vụ

0: cháy phòng. Du khách đã phải tiêu tốn hàng giờ đồng hồ, gọi hàng chục cái cuộc điện thoại chỉ để tìm một nơi lưu trú. Khi mà vùng lõi bị nén chặt thì cái áp lực khủng khiếp nó sẽ đè nặng lên hạ tầng giao thông, lên môi trường và đặc biệt là chất lượng phục vụ. Một người phục vụ phải lo cho gấp đôi số khách thì sẽ khó lòng để mà phục vụ chu đáo được. Rồi là một con phố mà kẹt cứng người thì lấy đâu ra không gian để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vùng cao. Đó là chưa kể đến những cái vấn đề an toàn phát sinh trên hành trình, mà điển hình là vấn nạn ném đá xe khách đang nổi lên ở trên cao tốc, hay là tình trạng thiếu đèn chiếu sáng ở chiều về Hà Nội. Ở những cái vết sẹo này nếu như mà không được xử lý dứt điểm thì sẽ làm tổn thương rất lớn đến thương hiệu du lịch bền vững mà tỉnh Lào Cai đang dày công để gây dựng.
1: Hoạt động du lịch tại thành phố Huế cũng đã bộc lộ một số điểm nghẽn, trước hết là tình trạng quá tải cục bộ tại một số điểm di sản như Đại Nội Huế. Bên cạnh đó thì sản phẩm du lịch vẫn còn thiếu đa dạng, nhất là các hoạt động ban đêm, du khách khó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Gần đây thì thành phố Huế đã chú trọng phát triển kinh tế đêm, từng bước hình thành các không gian dịch vụ và trải nghiệm quanh khu vực sông Hương. Tuy nhiên, quy mô và tính hấp dẫn chưa đồng đều. Tại các điểm du lịch, làng nghề, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, chưa tạo được sức hấp dẫn. Ngoài ra thì áp lực bảo tồn di sản ngày càng gia tăng khi lượng khách tăng nhanh, nhưng việc phân luồng kiểm soát sức chứa tại các điểm trọng yếu như Đại Nội Huế chưa thực sự là hiệu quả. Thành phố Huế cũng đang tính toán các giải pháp như là giảm mật độ khách theo khung giờ, mở rộng không gian tham quan, phát triển các sản phẩm du lịch vệ tinh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến, nhằm vừa giảm áp lực cho khu di sản trung tâm vừa nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.
2: Vâng, từ góc nhìn của phóng viên theo dõi địa bàn nhiều năm thì hai anh có đề xuất hay là kiến nghị gì để ngành du lịch Lào Cai và Huế không chỉ duy trì đà bùng nổ sau các kỳ nghỉ lễ mà còn phát triển bền vững, nâng cao mức chi tiêu cũng như là giữ chân du khách lâu hơn?
0: Để giải quyết bài toán này, theo tôi cần phải có một cái chiến lược kiềng ba chân là hạ tầng an toàn, sản phẩm đặc trưng và chính sách sát sườn. Trong đó, cái chân kiềng chính sách ấy đang được cụ thể hóa bằng nghị quyết 30 được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sau khi Lào Cai và Yên Bái sáp nhập. Đây là một cái gói hỗ trợ rất là thực chất, từ việc cho vay vốn ưu đãi lên đến 2 tỷ đồng cho doanh nghiệp, đến hỗ trợ bà con để bảo tồn nghề truyền thống và đào tạo 14 cái nhóm nghề du lịch chuyên nghiệp. Và Lào Cai thì cũng đang nỗ lực để chuyển từ du lịch bản năng sang du lịch chuyên nghiệp có chiều sâu. Và để quý vị hiểu rõ hơn thì xin lắng nghe chia sẻ của ông Hà Quốc Trung, trưởng phòng quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
3: Chúng tôi rất là kỳ vọng, tức là cái chính sách này sẽ đem đến cái sự thay đổi căn bản, giúp Lào Cai trở thành một trung tâm du lịch 4 mùa của cả nước, đem đến cho du khách những cái trải nghiệm, cảm xúc trên mọi hành trình.
1: Để duy trì đà tăng trưởng và hướng đến phát triển bền vững, thành phố Huế nên tập trung vào một số giải pháp. Trước hết là tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sắc như trải nghiệm đêm tại Đại Nội Huế, đồng thời mở rộng không gian kinh tế đêm quanh trục sông Hương để gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Cần xây dựng các sản phẩm du lịch dài ngày theo hướng kết nối di sản với làng nghề, hệ sinh thái đầm phá và du lịch biển, tạo thành chuỗi trải nghiệm đa dạng thay vì chỉ dừng ở tham quan ngắm cảnh. Huế cũng cần đẩy mạnh quản lý du lịch thông minh, áp dụng công nghệ trong kiểm soát lượng khách tại các điểm nhạy cảm như Đại Nội Huế, đảm bảo sự hài hòa giữa khai thác và bảo tồn di sản.
2: Xin được cảm ơn phóng viên An Kiên và phóng viên Lê Hiếu đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng du lịch là tín hiệu đáng mừng, nhưng để biến cao điểm nghỉ lễ thành động lực phát triển dài hạn thì vẫn đòi hỏi những chiến lược bài bản về hạ tầng, về sản phẩm, về chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị điểm đến. Câu chuyện của Lào Cai và Huế cho thấy, khi địa phương biết khai thác bản sắc riêng, làm mới trải nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ, thì du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn trở thành động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội bền vững.
4: Thông tin quảng cáo. Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm, lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài.

0: Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
1: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
0: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
1: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
0: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
1: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
0: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
1: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
1: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagas 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan's Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này này này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nghị quyết 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị đề ra các giải pháp đột phá để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam, với mục tiêu đến năm 2030 nâng cao thể lực, trí lực và tuổi thọ khỏe mạnh, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030 và xây dựng y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả vào năm 2045.
5: Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong chiến lược chính sách phát triển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Về những mục tiêu cụ thể khi thực hiện nghị quyết 72, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu:
6: mục tiêu là tăng cái tuổi thọ khỏe mạnh, giảm cái chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, của người dân, tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng.

0: tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây, giám sát dịch tễ thời gian thực, phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình, nâng cấp trạm y tế, triển khai cái gói dịch vụ cơ bản, liên thông các cái tuyến bệnh viện, cái bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi với chi trả theo giá trị, mở rộng cái quyền lợi và giảm cái chi phí cho người bệnh, phát huy cái tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch chống lợi ích nhóm, phải bảo đảm an ninh dược phẩm, trang thiết bị, vaccine, đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế, chú trọng sức khỏe tinh thần và bệnh nghề nghiệp, lồng ghép tại y tế cơ sở, trường học, nơi làm việc, y tế học đường toàn diện, dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên, liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập, phấn đấu toàn dân khỏe để học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc.
1: Nghị quyết 72 không chỉ mang tính cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực, trí tuệ, tinh thần của người dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 14 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình Dòng chảy Kinh tế lúc 9 giờ 15 phút, phát lại vào lúc 13 giờ 25 phút có nội dung Nỗ lực vượt bậc để thu hút ODA thế hệ mới. 9 giờ 40 Chính phủ với người dân, công dân số, trung tâm của chuyển đổi số quốc gia trong đề án 06. 10 giờ 10 Dân tộc và phát triển, công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường tại các địa phương miền núi. 10 giờ 30 Vì an ninh Tổ quốc, đổi thay cơ sở cai nghiện ma túy ở tỉnh Điện Biên. 11 giờ 10 Xã hội chuyển động, dạy bơi cho trẻ, lưới an toàn bảo vệ sinh mạng trong mùa hè. 11 giờ 35 Xây dựng Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam. 12 giờ chương trình Thời sự trưa, 13 giờ 5 phút Mùa vàng, chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt. 13 giờ 45 Biển đảo Việt Nam, Hà Tĩnh, bờ biển bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa. Hà Nội dự kiến thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày. Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, phản đối can thiệp từ bên ngoài. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 theo lời mời của Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men Samon, hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có các cuộc hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet và gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chem Riep. Các nhà lãnh đạo Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, tích cực, toàn diện, theo các định hướng đã được thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa hai đảng trong tháng 2 vừa qua. Đánh giá cao việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước, hoàn thành các chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực hiệu quả. Cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng là hơn 20.000 tỷ, gồm khoảng 4.200 tỷ đồng vốn năm ngoái chuyển sang và gần 16.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm nay do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đến cuối tháng 4 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng mới giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt khoảng gần 6% kế hoạch Thủ tướng giao. Giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm nay chỉ đạt gần 3,7%.
6: Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung nằm trong đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Như vậy, Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này. 9 trường ở 3 cấp học tại Hải Phòng được chọn làm mẫu tập trung ở các xã Vĩnh Am, Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến của Am, Trung học cơ sở Tam Cường, phường Thủy Nguyên, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, Trung học cơ sở Lễ Ích Mộc, phường Thạch Khôi, Tiểu học Liên Hồng, phường Lê Thanh Nghị, Tiểu học Tân Bình, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.
5: Từ ngày mai 15 tháng 5, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNEID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nội dung này thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số. Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông, tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
6: Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, phí thuê lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sắp nhập đơn vị hành chính gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực, chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Phí thuê tại các phố chính thuộc quận thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là 40.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các tuyến phố còn lại của các xã phường vừa nêu và thuộc thị xã Sơn Tây trước sáp nhập có giá thuê là 25.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Các khu vực ngoại thành khác là 20.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Dự thảo nghị quyết nếu được chính quyền thông qua sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần không quá 2 năm.
5: Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức diễn đàn lắng nghe dân nói, chuyên đề đảm bảo trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường. Lãnh đạo phường Hải Châu cho biết địa phương đang rà soát sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho các hộ buôn bán vỉa hè có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục kinh doanh, qua đó hạn chế tình trạng đứt gãy sinh kế khi thực hiện chủ trương lập lại trật tự đô thị. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
7: Tại diễn đàn, đa số cử tri và người dân phường Hải Châu, địa bàn trung tâm của thành phố Đà Nẵng, bày tỏ sự đồng tình ủng hộ chủ trương lập lại trật tự vỉa hè. Cử tri mong muốn chính quyền địa phương có cách làm phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với việc ổn định đời sống sinh kế của người dân, đồng thời cần tính đến đặc thù của từng tuyến đường, từng khu vực. Nếu thực hiện thiếu linh hoạt, một số hộ buôn bán nhỏ có thể đứng trước nguy cơ tái nghèo. Ông Nguyễn Văn Huệ, người dân trong phường đề nghị:
8: chúng ta lập lại trật tự đô thị là đúng, nhưng khi siết chặt quản lý thì cũng cần mở ra sinh kế phù hợp cho người dân. Người nghèo mưu sinh bằng buôn bán nhỏ lẻ. Khi xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè thì nên nghiên cứu tổ chức tuyến phố ăn vặt, chợ đêm hoặc khu bán hàng tập trung với mức phí thấp để hỗ trợ người lao động nghèo.
7: Trả lời kiến nghị của cử tri, bà Cao Thị Huyền Trân, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Hải Châu cho biết: địa phương xác định phải có cách làm linh hoạt, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị và công tác an sinh xã hội. Đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn, sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào buôn bán vỉa hè, phường sẽ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, đồng thời sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho người dân tiếp tục buôn bán, tránh đứt gãy sinh kế.
9: Có thể những cái lô đất trống mà hiện nay đang rào chắn lại thì báo cáo thành phố cho phép dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, người dân để xe vào đó. Còn hiện nay thì thành phố là cũng đang có chủ trương rà soát những cái lô đất trống trụ sở công và đưa ra đấu giá trong một cái khoảng thời gian ngắn phục vụ cái mục đích là bãi đỗ xe là chính. Thì hiện nay thành phố cũng đang làm đối với một số khu đất trên địa bàn phường Hải Châu.
7: Trước đó, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung đã thực hiện loạt bài với nhan đề Đà Nẵng quản lý vỉa hè cần hài hòa giữa trật tự và sinh kế. Đáng ghi nhận là hiện nay nhiều địa phương ở Đà Nẵng đang tiếp cận việc lập lại trật tự vỉa hè theo hướng hài hòa giữa yêu cầu đảm bảo trật tự đô thị và ổn định sinh kế cho người dân.
6: Mùa hè cũng là thời điểm du lịch Quảng Ninh bước vào giai đoạn cao điểm đón khách, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đang được các lực lượng chức năng siết chặt. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Tính từ tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, có 2 trường hợp tàu du lịch vi phạm các điều kiện hoạt động do sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực. Tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. Việc kiểm tra xử lý nghiêm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy của các phương tiện. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ trên biển cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Phần lớn chủ tàu đang hoạt động trên vịnh Hạ Long đều cho rằng việc siết chặt quản lý là cần thiết, nhất là trong bối cảnh lượng khách tăng cao, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp và áp lực khai thác phương tiện ngày càng lớn. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion cho biết.
11: Tôi cũng thường xuyên được các đồng chí công an giao thông đường thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra, tuyên truyền và phổ biến các kiến thức mới về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hàng quý thì chúng tôi cũng có diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và được các bên phòng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa đến và hướng dẫn tập huấn và nâng cao kỹ năng cho tất cả thuyền viên trong cái tình huống xử lý các tình huống khẩn cấp như là có người ngã xuống nước, có đám cháy trên tàu. Thì qua đấy thì anh em thuyền viên cũng nâng cao được kỹ năng cứu nạn cứu hộ khẩn cấp, hiểu biết thêm về luật an toàn giao thông đường thủy nội địa.
10: Là trung tâm du lịch biển lớn của miền Bắc, Quảng Ninh hiện có 128 cảng, bến thủy nội địa cùng hơn 11.000 phương tiện vận tải đường thủy. Riêng vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động cả ngày lẫn đêm. Vào cao điểm hè, khi hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày, mật độ phương tiện dày đặc kéo theo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Giữa sự nhộn nhịp của du lịch hè, sự xuất hiện thường xuyên của các lực lượng tuần tra trên vịnh không chỉ siết chặt an toàn đường thủy mà còn mang lại cảm giác yên tâm cho nhiều du khách quốc tế trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Ông John Weyman, du khách Mỹ và bà Karen đến từ Australia chia sẻ.
12: Tôi cũng đi nhiều vùng vịnh ở khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ thấy có lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra như thế này. Các bạn xuất hiện rất ấn tượng và giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long.
13: Tôi tới đây và thấy phong cảnh rất là đẹp, mọi người đón tiếp nồng hậu, rất gần gũi, không khoa trương nhưng đủ làm cho du khách thấy ấm áp và tin tưởng vào lựa chọn khi đến với Vịnh Hạ Long.
10: Việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy từ phía doanh nghiệp vận tải, thuyền viên và cả du khách chính là yếu tố quan trọng để mỗi chuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long luôn an toàn, trọn vẹn và trở thành một ký ức đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.
5: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, nắng nóng và nắng nóng gay gắt là hình thái thời tiết phổ biến tại ba miền trong ngày hôm nay. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 đến 17 tháng 5. Ban ngày trời nắng, dự báo về chiều tối đêm nay nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, tối qua theo giờ địa phương, chuyên cơ không lực 1 đã đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13 tháng 5. Bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017. Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Orbach của Boeing, và CEO Jensen Huang của NVIDIA, người lên chuyên cơ không lực 1 cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót. Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Nhiều chuyên gia không kỳ vọng sẽ có đột phá lớn khi lãnh đạo Mỹ-Trung gặp mặt, nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
6: Thượng viện Mỹ hôm qua đã bác bỏ dự luật do Đảng Dân Chủ đề xuất nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự với Iran với tỷ lệ phiếu là 50-49. Dự luật nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ nghị sĩ Dân Chủ và 3 nghị sĩ Cộng Hòa nhưng không đủ để thông qua. Cuộc bỏ phiếu cho thấy phe Cộng Hòa tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump dù đã quá thời hạn 60 ngày theo đạo luật quyền hạn chiến tranh mà chưa có sự phê chuẩn rõ ràng của Quốc hội.
5: Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua thông báo người đứng đầu chính phủ nước này đã bí mật thăm và gặp gỡ Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong thời gian chiến tranh Iran nổ ra. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Đây là lần đầu tiên Israel công khai thông tin về việc lãnh đạo chính phủ nước này thăm và gặp gỡ nguyên thủ của UAE kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 2020, còn được biết đến với tên gọi Hiệp ước Abraham do Mỹ bảo trợ. Thông tin được công bố chỉ ít ngày sau khi một số quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Israel đã gửi binh sĩ vận hành cùng một tổ hợp phòng không vòm sắt đến UAE khi chiến tranh Iran nổ ra. Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ còn đưa tin về việc UAE đã tham gia cuộc tấn công phối hợp với Israel nhằm vào một cơ sở hóa dầu của Iran. Phản ứng về thông tin trên, Bộ Ngoại giao UAE tối qua ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ chuyến thăm nào của Thủ tướng Netanyahu hay các quan chức quân sự Israel đến UAE. Tuyên bố nhấn mạnh, mọi thông tin về các chuyến thăm hay cuộc gặp gỡ không được công bố đều là vô căn cứ, trừ phi do các cơ quan hữu quan chính thức tại UAE đưa ra. Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE, ông Anwar Gagash cũng ra tuyên bố khẳng định UAE cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao và không tìm kiếm xung đột hay đối đầu với Iran. Ông Gagash cho rằng quan hệ giữa các nước Ả Rập và Iran không nên dựa trên sự đối đầu. UAE được cho là quốc gia vùng vịnh đã bị Iran tập kích dữ dội nhất trong thời gian xung đột vừa qua. Một số báo cáo khẳng định số tên lửa và UAV mà Iran nhắm vào UAE thậm chí còn nhiều hơn cả lượng vũ khí dùng để tấn công vào Israel, quốc gia đã cùng Mỹ khơi mào chiến tranh.
6: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mahmoud Ali Zoghbi đã lên án tình trạng can thiệp từ bên ngoài và các cuộc xung đột tại châu Phi, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường tiếng nói đại diện cho châu Phi. Phát biểu tại Hội nghị Thường niên Liên minh châu Phi Liên Hợp Quốc lần thứ 10 ở Ethiopia, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh.
16: Việc các quốc gia bên ngoài châu Phi can thiệp vào các cuộc xung đột ở châu Phi, cung cấp vũ khí, hỗ trợ chính trị, với mục đích duy nhất là phục vụ lợi ích chiến lược hoặc kinh tế của riêng họ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Dòng chảy kinh tế.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nỗ lực vượt bậc để thu hút vốn ODA thế hệ mới. Xã phường vào cuộc thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công tại Lạng Sơn. Trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics.
19: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình và đang tiến tới mức trung bình cao. Nhưng điều này cũng có nghĩa các điều kiện vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là vốn ODA, từ các đối tác nước ngoài sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhất là lãi suất sẽ sát hơn với điều kiện vay của thị trường. Không những vậy, các đối tác phát triển cũng ngày càng chú trọng cho vay vốn ODA thế hệ mới, tức là tập trung vào các dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh, sạch và bền vững. Do đó, Việt Nam càng cần nỗ lực vượt bậc để thu hút và chắt chiu hiệu quả vốn vay ODA, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
18: Giữa tuần này, Australia đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027 của nước này, trong đó sẽ chi hơn 5,2 tỷ đô la Australia cho hoạt động viện trợ phát triển. Trong danh sách này, dự kiến phân bổ vốn ODA cho Việt Nam là hơn 98 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
20: Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, viện trợ của Australia sẽ tập trung vào tăng trưởng toàn diện và xây dựng xã hội vững mạnh.

0: khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Đồng thời, ở khắp khu vực Đông Nam Á, Australia tiếp tục hỗ trợ nền tảng và thị trường cần thiết cho hoạt động thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và hòa nhập xã hội.
1: Có thể thấy các đối tác phát triển của Việt Nam đang ngày càng tập trung vào cho vay vốn ODA thế hệ mới, tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng xanh, sạch và bền vững của nền kinh tế. Điều này cũng phù hợp với định hướng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính khẳng định, ODA tiếp tục là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
2: Trong 5 năm tới, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cái nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất là cao và cái nhiệm vụ huy động vốn từ nguồn vốn ODA vay đến nước ngoài cũng rất là lớn. Chúng tôi ước tính là trong 5 năm tới, giai đoạn 2026,

0: ODA sau này.
1: Về phía cơ chế chính sách, trong tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119 sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định 119 tập trung vào các nội dung đổi mới quan trọng như đơn giản hóa quy trình phê duyệt thông qua việc áp dụng cơ chế đề xuất khoản vay, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy mạnh phân cấp trong đàm phán ký kết và điều chỉnh thỏa thuận vay, hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng tăng cường hỗ trợ đối với địa phương và các lĩnh vực ưu tiên, đổi mới phương thức quản lý tài chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính nhấn mạnh, chưa bao giờ việc cải cách cơ chế đầu tư được thực hiện nhanh như hiện nay.
2: Hiện nay ta vừa sửa luật vừa sửa nghị định xong, thì ta phải đưa nó vào cuộc sống và ta sẽ sửa dần. Thực tế là trong tháng 3 vừa rồi, chúng tôi sửa 3 nghị định và sau Tết là chỉ trong vòng là có chưa đến 2 tháng, tức là chưa đến 6 tuần. Thì tất cả các nội dung đấy chúng tôi đã được ký phê duyệt của Chính phủ. Cái tốc độ đấy chưa bao giờ có ở tại Việt Nam trong thi hành pháp luật.
1: Những cải cách trong Nghị định 119 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng hơn, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chương trình, dự án. Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
3: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã bắt đầu nhìn thấy những diễn biến rất là tích cực trong thời gian chuẩn bị dự án cũng như là cái sự chủ động của các đơn vị chủ quản dự án trong cái việc xác định nhu cầu cũng như là có các cái bước chuẩn bị để thực hiện dự án. Tuy nhiên là đây cũng nên nhìn nhận là một bước tiến trong cả một chặng đường mà tiếp tục cải cách thủ tục hơn nữa. Và tôi hy vọng là sau Nghị định 119 thì Chính phủ cũng sẽ tiếp tục rà soát và đưa ra những cái biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có thể thúc đẩy nhanh hơn cái việc chuẩn bị dự án cũng là việc thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có các dự án mà sử dụng vốn vay nước ngoài.
1: Để đẩy nhanh tiến độ thu hút và giải ngân vốn ODA thế hệ mới, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chủ quản dự án để xác định chính xác danh mục dự án cụ thể, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các đối tác phát triển của Việt Nam và từ đó nhanh chóng giải ngân hiệu quả nguồn vốn này. Về phía các cơ quan chủ quản dự án, phải nỗ lực hơn để đảm bảo thủ tục đầu tư rõ ràng, chuẩn chỉnh và dự án có thể sẵn sàng giải ngân ngay sau khi Bộ Tài chính đàm phán vay vốn thành công. Đây là yếu tố quan trọng để nguồn vốn ODA sớm đi vào nền kinh tế, từ đó nhanh chóng tăng cường nền tảng phát triển của đất nước, nhất là về cơ sở hạ tầng cho tăng trưởng xanh và bền vững, phát huy hiệu quả nhất nguồn trợ lực này cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đất nước ở mức 2 con số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy tiến độ giải ngân chính là một trong những yêu cầu đặt ra để nâng cao hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia, dù là nguồn trong nước và vốn vay quốc tế. Như tại Lạng Sơn, những ngày này, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên nhiều công trường trọng điểm, từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, 10 xã phường trên địa bàn tỉnh được giao làm chủ đầu tư 123 nhiệm vụ dự án. Trong đó, xã Đồng Đăng là địa phương được giao nhiều dự án nhất với 49 công trình, gồm nhiều dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cấp nước sinh hoạt và xây dựng thiết chế văn hóa. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết.
5: Đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là cái nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn. Thì đảm bảo tiến độ được khoảng độ 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
4: Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết. Đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm

0: thước đo hiệu quả công việc.
1: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
0: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành logistics. Tuy nhiên, đây dường như vẫn là cơn sóng ngầm vì tác động rất lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm thế sẵn sàng để đón nhận và chuyển động theo thời cuộc mới. Đây là cảnh báo được các chuyên gia kinh tế đưa ra và khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm thay đổi và thích ứng hiệu quả.
5: Những con số thống kê từ các tổ chức quốc tế đã minh chứng cho sức ép đến từ trí tuệ nhân tạo AI, hạ tầng cạnh tranh cốt lõi của các hoạt động doanh nghiệp trong tương lai. Đo lường bằng những con số tài chính cụ thể, AI có thể giúp doanh nghiệp tối ưu 15% chi phí logistics, giảm 35% hàng tồn kho và nâng mức độ dịch vụ lên tới 65%. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
6: Số liệu mà tôi muốn đưa ra đó là con số từ 28% đến 82%. Đó là tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng AI trong 5 năm vừa qua theo cái số liệu thống kê của Deloitte năm 2025. Ngoài ra thì chúng ta có một con số tiếp theo đó là con số 71%. Lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng là trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng thì AI đã giúp là giảm những cái gián đoạn. Tức là chúng ta sẽ không cần phải can thiệp bằng cách thủ công ở trong đó nữa.
5: Ngành logistics đã nhiều năm qua vận hành dựa trên kinh nghiệm và những quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường bùng nổ, kinh nghiệm đơn thuần đã chạm đến giới hạn. Đó là lúc AI không còn là lựa chọn mà là một giải pháp bắt buộc để cạnh tranh. Hiện nay là kỷ nguyên AI First, là nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Thực tế, trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng chung.
7: Để vận hành AI hiệu quả thì chúng tôi bắt buộc phải phát triển những cái hạ tầng tương xứng cũng như các hệ thống vệ tinh tương xứng để có thể đáp ứng được yêu cầu cũng như dữ liệu đầu vào cần được chuẩn hóa. Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ AI hỗ trợ sang AI dự báo và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định. Thì mỗi đơn hàng của chúng tôi đi kèm một lời hứa giao hàng đúng giờ và nhận chu toàn chính là kinh chỉ nam của chúng tôi để chúng tôi kết hợp sức mạnh của AI và tâm thế phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của chúng tôi trong phát triển GNT cũng như logistics.
5: Nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI vào tối ưu lộ trình giao hàng, quản lý kho bãi và tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế vẫn là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương nhận định.
8: Điều mà tôi có cảm nhận đọng lại thì chính là một câu nói AI đang là một cái cơn sóng ngầm, tức là cái tác động của nó có thể rất lớn nhưng mà không phải là ai cũng dễ nhận biết. Có thể trong chúng ta vẫn đang nghĩ rằng là chúng ta đứng ngoài diễn biến của AI nhưng đến một ngày mà cơn sóng ngầm đấy nó tác động đến thì lúc đó chúng ta đã bị đào thải. Thế thì vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển dịch vụ logistics. Và trong đó thì có một nội dung rất quan trọng đó là về chuyển đổi số và ứng dụng AI ở trong doanh nghiệp logistics. Thì cũng cùng với chúng tôi cũng có các bộ ngành khác Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính đều là những cơ quan rất là quan tâm và dành những các cái ưu tiên của mình cho cái việc thúc đẩy doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp có thể ứng dụng AI ở trong hoạt động của mình, trong đó có các doanh nghiệp logistics.
5: Như vậy, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của chính phủ và các bộ ban ngành, thì từng doanh nghiệp cũng phải nỗ lực nhiều hơn để tham gia dòng chảy ứng dụng AI hiện nay. Để không bị bỏ lại phía sau, các doanh nghiệp Việt Nam cần bước ra khỏi vùng an toàn của kinh nghiệm thủ công, chủ động khai thác sức mạnh của luồng dữ liệu. Chuyên gia khuyến nghị, thay vì vội vã đầu tư ồ ạt vào các hệ thống AI đắt đỏ, doanh nghiệp cần dồn sức cho khâu số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hiện có. Một nguồn dữ liệu đầu vào sạch và tin cậy là điều kiện tiên quyết để AI phát huy tác dụng. Kế tiếp, ứng dụng AI vào những điểm chạm mang lại hiệu quả ngay lập tức, như tối ưu hóa lộ trình xe để giảm chi phí nhiên liệu hay tự động hóa khâu phân loại tại trung tâm khai thác. Với cách tiếp cận phù hợp, các doanh nghiệp logistics Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng hoàn toàn có thể đẩy mạnh ứng dụng AI trong nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung trí tuệ nhân tạo AI định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
10: Trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày đến người nộp thuế qua tài khoản thuế điện tử.
9: Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel.
10: Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt tử hình 4 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
9: Bây giờ là thông tin chi tiết. Theo Nghị định số 49 năm 2025, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày qua tài khoản thuế điện tử và công khai trên cổng thông tin ngành thuế để người nộp thuế chủ động xử lý. Quy trình gồm 3 bước: xác định đối tượng thuộc diện áp dụng, gửi thông báo trước 30 ngày, chỉ tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cục thuế khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin liên hệ, sử dụng tài khoản điện tử và chủ động tra cứu tình trạng nghĩa vụ thuế để tránh ảnh hưởng kế hoạch xuất cảnh.
10: Chiều qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam đã kiểm tra phát hiện tàu BV99889 TS có 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thiêm sinh năm 1984 có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải phương tiện về cảng đội Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
9: Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Mai Hoàng, trú phường Hóa Châu, thành phố Huế để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo điều tra, ông Mai Hoàng nhiều lần mâu thuẫn, đe dọa người thân, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ liên quan tranh chấp đất, nhà đất. Ngoài ra, ông Hoàng còn đăng tải nhiều bài viết, live stream trên Facebook có nội dung bịa đặt, xúc phạm cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.
10: Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 đối tượng là tài xế taxi có hành vi sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống xe điện VinFast để gian lận cước của công ty GSM. Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng dùng thiết bị phá sóng làm vô hiệu hóa cảm biến mắt thần trên xe taxi xanh SM khiến hệ thống không nhận diện được khách hàng.
9: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 4 bị cáo gồm Quang Văn Thành, Lò Ngọc Quyền, Bạc Cầm Anh và Trần Trí Thanh. 10 bị cáo lãnh án chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 đến 20 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã mua bán vận chuyển hơn 158 kg ma túy các loại từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
10: Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, chiều qua, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Bùi Đình Khánh phủ nhận nhiều nội dung trong cáo trạng vụ buôn ma túy, nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh tại Quảng Ninh.

0: Khánh khai không biết những người khống chế đồng phạm là lực lượng công an mà tưởng là người của đối tượng mua ma túy đến cướp hàng nên đã nổ súng đe dọa để giải cứu. Theo cáo trạng, Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây mua bán heroin, trực tiếp dùng súng AK chống trả lực lượng chức năng, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào hôm nay, dự kiến tuyên án vào ngày mai 15 tháng 5. 19 bị can trong vụ án bị truy tố về nhiều tội danh, giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý làm hư hỏng tài sản, che giấu tội phạm.
1: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp triệt phá chuyên án ma túy bắt giữ 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trước đó, ngày 11 tháng 5, tại phường Nha Trang, lực lượng chức năng bắt quả tang Đỗ Quốc Hưng đang bán heroin cho Lê Văn Hải. Khám xét nơi ở của Hưng, cơ quan chức năng thu giữ thêm heroin và ma túy cỏ Mỹ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Xuân Thịnh, thu giữ heroin, ma túy đá cùng hơn 18 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi giáp danh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Cơ quan điều tra xác định Lê Văn Cường, sinh năm 1989, trú xã Tiên Đồng, từng có tiền án về tội đánh bạc là đối tượng cầm đầu. Nhóm này thường chọn khu vực hẻo lánh, bố trí người cảnh giới để tránh phát hiện.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc.
4: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
3: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
4: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim vân vân, cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
3: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
4: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
3: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
4: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914 001080.
3: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914 001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc.
6: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
7: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
6: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
7: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
6: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
7: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
6: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia, tiến trình cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc đổi mới phương thức quản lý mà còn hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Từ dữ liệu dân cư được đồng bộ, hệ thống định danh và xác thực điện tử ngày càng hoàn thiện, đến các dịch vụ công trực tuyến được kết nối liên thông, tất cả đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận và thụ hưởng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, việc Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành quyết định số 826 ngày 11 tháng 5 phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035, gọi tắt là chương trình đề án 06, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, hiện đại và an toàn, tạo động lực thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đề cập, trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên mới, còn người dân chính là trung tâm của mọi hoạt động cải cách, đổi mới và phát triển. Với quyết tâm xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số hiện đại, ngày 11 tháng 5 năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành quyết định số 826 phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ của người dân, doanh nghiệp.
6: Mục tiêu tổng quát của chương trình là thúc đẩy phát triển và ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng nhiều nghị quyết, kế hoạch hành động của Trung ương và Chính phủ. Đến năm 2030, chương trình hướng tới hoàn thiện các nền tảng và tiện ích cốt lõi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, từng bước xóa bỏ rào cản về giấy tờ và thủ tục hành chính theo địa giới hành chính, đồng thời xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia kết nối liên thông đa ngành với dữ liệu đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản trị và phát triển đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chương trình tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển công dân số, mở rộng hạ tầng và hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời phục vụ nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc phát triển công dân số được xác định là nhiệm vụ then chốt hướng tới xây dựng môi trường số toàn diện để mỗi người dân có thể thực hiện các quyền nghĩa vụ yêu cầu thiết yếu trên nền tảng số một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch. Nhiều giải pháp quan trọng sẽ được triển khai đồng bộ như sử dụng một tài khoản duy nhất để đăng nhập xuyên suốt các hệ thống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và trợ lý ảo hỗ trợ

0: giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng trạm công dân số tại các điểm công cộng, phát triển ứng dụng VNEID trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích. Bên cạnh đó, chương trình cũng thúc đẩy hình thành các mô hình đô thị thông minh, bản sao số, mô hình địa điểm số và mở rộng kết nối dữ liệu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, giao thông, thương mại điện tử, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với tầm nhìn đến năm 2035, chương trình đề án 06 hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển bền vững và toàn diện, nơi mà giao dịch giữa người dân với chính quyền được thực hiện trên môi trường số, dữ liệu trở thành nền tảng cho quản trị thông minh và phát triển kinh tế xã hội. Đây không chỉ là bước đột phá về công nghệ và cải cách hành chính, mà còn là tiền đề quan trọng để hình thành một xã hội hiện đại văn minh, lấy người dân làm trung tâm và động lực của tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là trung tâm của tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Khái niệm công dân số đang dần hiện hữu rõ nét trong đời sống hàng ngày, từ những thay đổi trong cách người dân tiếp cận dịch vụ công cho đến việc sử dụng các tiện ích số phục vụ cho học tập, lao động và sinh hoạt.
1: Nếu như trước đây, mỗi lần thực hiện thủ tục hành chính, người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ, chờ đợi và di chuyển qua nhiều cơ quan khác nhau, thì nay nhiều thủ tục đã có thể thực hiện ngay trên môi trường số, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNEID. Thanh toán không dùng tiền mặt hay dịch vụ công trực tuyến đang từng bước trở thành những tiện ích quen thuộc với người dân. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều giao dịch thiết yếu như xác thực thông tin cá nhân, đăng ký thủ tục hành chính, khám chữa bệnh hay thanh toán dịch vụ đã được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn.
2: Ngày xưa mình lên làm thì phải chén chúc đống đốc các cái thủ tục, lấy photo rồi công chứng này nó phức tạp ấy. Rồi hiện tại bây giờ thì mình ở nhà, mình qua cái dịch vụ hành chính công này là mình nộp hồ sơ qua mạng. Như vừa rồi thì tôi có làm cái giấy đăng ký khai sinh cho con, nó rất là đơn giản. Về nhà mình ghi đăng các cái thông tin mà mình gửi qua mạng, mà mình các cái file như là giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thì mình chụp, mình lưu lại nó xong mình gửi lên là thủ tục phải nó nhanh.
3: Lý lịch tư pháp ngày xưa thì chúng tôi làm lâu lắm mà phải vào tận Hà Đông xếp hàng lâu dài, nhưng bây giờ làm qua cái ứng dụng VNEID thì phải nói là rất là thuận tiện.
4: Có tài khoản ở trên mạng này rồi mua hàng online trực tuyến này rồi đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến này, và nữa là triển khai cái thu thuế nhà đất và các dịch vụ công bằng cái tài khoản điện thoại của mình đấy, thì là chị em cũng đã tiếp cận rất là nhanh chóng.
5: Trước kia lúc mình còn làm cái tờ khai mà thủ công á thì hơi rườm rà, mình thấy làm nó khó khăn, nhưng bây giờ thì các mà tờ khai là trên hệ thống điện tử hết, rất là nhanh lực. Thời gian với chi phí đi lại thì nó đã rất nhiều so với trước kia.
1: Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng giới trẻ hay những người am hiểu công nghệ. Ngày càng có nhiều người lớn tuổi chủ động tiếp cận các nền tảng số để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Việc nhận lương hưu hay trợ cấp qua tài khoản định danh không chỉ đơn thuần là sự tiện lợi mà còn là sự minh bạch tuyệt đối. Phản hồi này từ các bậc cao niên cho thấy công nghệ đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự điều hành của chính phủ, giúp chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước được thực thi trọn vẹn.
6: Phù hợp với thời đại công nghệ hiện nay, mọi người sẽ không phải mất thời gian hàng tháng để đến bưu điện xã hoặc các nơi để lĩnh tiền này. Thứ hai là an toàn, không phải đếm số lượng gì nữa mà các thứ là chuẩn xác.
7: Nhận lương qua tài khoản thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, vì tôi không mất thời gian, chính xác, không bị nhầm lẫn. Bên lại chính phủ còn hỗ trợ mở tài khoản cho cá nhân.
1: Thực tế cho thấy, từ việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, đăng nhập tài khoản định danh điện tử cho đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương, trợ cấp qua tài khoản, nhiều người dân đã dần thay đổi thói quen truyền thống để thích ứng với môi trường số. Sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, tổ công nghệ cộng đồng hay lực lượng đoàn viên thanh niên tại cơ sở cũng đang giúp quá trình này diễn ra thuận lợi hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong xã hội. Anh Nguyễn Hồng Sơn, đoàn phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La cho hay.
8: Đoàn phường Trường Sinh tiếp tục phát huy cái tinh thần sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phường về các nội dung chuyển đổi số, tiếp tục cập nhật các cái nội dung kiến thức mới về chuyển đổi số để cho đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức để tuyên truyền và hướng dẫn bà con nhân dân.
1: Việc triển khai chương trình đề án 06 chính là bước đi để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về đột phá khoa học công nghệ. Với người dân, đây là hành trình để mỗi cá nhân thực sự trở thành những công dân số, những người làm chủ công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đưa Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều người dân cũng kỳ vọng hạ tầng số sẽ tiếp tục được hoàn thiện, các nền tảng số ngày càng sử dụng dễ hơn và thông tin cá nhân được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Điều đó cho thấy chuyển đổi số không chỉ

0: là về đầu tư công nghệ mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, thói quen và kỹ năng của toàn xã hội. Anh Nguyễn Văn Hùng ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Có
0: thể thấy, công dân số đang dần trở thành hình ảnh tiêu biểu của xã hội hiện đại. Khi mỗi người dân chủ động tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, cũng chính là lúc chuyển đổi số đi vào thực chất và phát huy hiệu quả rõ nét nhất. Và trong hành trình ấy, đề án 06 không chỉ tạo nền tảng cho cải cách hành chính, mà còn góp phần xây dựng một xã hội số văn minh hiện đại. Thưa các bạn, từ những thay đổi tích cực trong đời sống của người dân, có thể thấy chuyển đổi số đang ngày càng đi vào thực chất, từng bước hình thành một xã hội số hiện đại và thuận tiện hơn. Việc Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành quyết định số 826 phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, để các mục tiêu của đề án 06 thực sự phát huy hiệu quả, theo các chuyên gia, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về hạ tầng, dữ liệu, công nghệ và nâng cao nhận thức số trong toàn xã hội.
2: Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu quốc gia theo hướng liên thông đồng bộ và dùng chung. Dữ liệu dân cư cần được kết nối hiệu quả với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như y tế, giáo dục, bảo hiểm, tài chính hay tư pháp để hạn chế tình trạng người dân phải khai báo nhiều lần, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục.
3: Không chỉ là tổ chức dữ liệu cho chính phủ điện tử, mà tổ chức dữ liệu cho bản thân cái đời sống kinh tế xã hội, cho các hoạt động kinh tế và đến từng cá nhân.
2: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng số đồng bộ, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và khu vực còn khó khăn. Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách thuận lợi và bình đẳng. Việc triển khai các trạm công dân số, mở rộng phủ sóng Internet, hỗ trợ thiết bị hướng dẫn kỹ năng số cho người dân sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực và nhóm đối tượng trong xã hội. Ông Vũ Kiêm Văn, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, để nâng cao chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam trên thế giới, chúng ta cần lựa chọn các dịch vụ công được người dân quan tâm nhiều để phát triển.
4: Việt Nam cần phải lựa chọn các dịch vụ công nhiều người dân quan tâm, mức độ truy cập tiềm năng nhiều. Như Liên Hợp Quốc có thống kê thì có những dịch vụ mà hiện nay hầu hết các quốc gia phát triển và có nhiều người truy cập như là những khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, những dịch vụ liên quan đến thuế, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh, giấy phép về môi trường, căn cước công dân, visa, bảo hiểm xã hội, thanh toán điện, nước, ga và nộp phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra cũng cần phải định hướng cho các địa phương để lựa chọn các dịch vụ trực tuyến phù hợp với đặc thù kinh tế xã hội của từng địa phương.
2: Một trong những giải pháp được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh là nâng cao kỹ năng số và nhận thức cho người dân, bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu người dân còn e ngại hoặc chưa sẵn sàng thay đổi thói quen truyền thống. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và các tiện ích số thông qua nhiều hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ cộng đồng, đoàn thanh niên, lực lượng cơ sở trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số. Ngoài ra, đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được xem là yêu cầu then chốt trong quá trình triển khai đề án 06. Các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý về dữ liệu, tăng cường các giải pháp bảo mật và nâng cao nhận thức của người dân về an ninh mạng để tạo niềm tin khi tham gia hoạt động trên môi trường số. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy người dân chủ động sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Phát triển Truyền thông thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam nhìn nhận.
5: Đối với các doanh nghiệp và người dân thì tăng cường truyền thông phổ biến các cái quy định quy phạm pháp luật ở trên không gian mạng. Một số những cái vụ việc về tấn công mạng hoặc là vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các cái vấn đề khác đều cần phải đưa ra tòa để xử lý nghiêm khắc, và sau đấy thì giúp cho người dân có một cái ý thức nâng cao năng lực tốt hơn. Không gian mạng không có biên giới, dẫn đến cái chuyện là khi một cái hành vi tội phạm mà diễn ra từ ngoài biên giới lãnh thổ của Việt Nam nhưng thực hiện ở Việt Nam thì sẽ rất là khó khăn ở mặt điều tra xử lý. Như vậy cần tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng tốt hơn, xử lý các cái tội phạm xuyên quốc gia tốt hơn.
2: Cùng quan điểm này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng
6: cái áp lực về chống hacker rất là cao, cả về phía vĩ mô cũng như là vi mô. Vì thế là xử lý, nhận diện các cái trục trặc kỹ thuật đó, cũng như là nâng cấp hạ tầng, nâng cấp con người, nâng cấp các điều kiện đưa vào trong kết nối

0: của tất cả các đơn vị là rất cần thiết và cũng rất quan trọng. Và với tình hình đấy, chúng tôi cho rằng là chính phủ điện tử sẽ là một trong những cái lựa chọn bắt buộc, đồng thời cũng là một trong những động lực để mà phát triển và động lực để cải cách hành chính.
1: Có thể thấy để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án 06 cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp, công nghệ, chuyên gia và toàn xã hội. Khi dữ liệu được kết nối hiệu quả, hạ tầng số được hoàn thiện, người dân được trang bị kỹ năng số và các dịch vụ số ngày càng an toàn, thân thiện hơn, quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan quản lý mà còn là hành trình chung nhằm xây dựng một Việt Nam số hiện đại, văn minh, phát triển bền vững trong tương lai.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
5: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
6: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
7: Hội chứng giật kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng giật kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng giật kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
4: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
7: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
6: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy

0: tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về Tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về Tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, Tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Hà Nội mở bán nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị mới tại xã Quang Minh có giá dưới 1 tỷ đồng. Châu Âu cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm hantavirus liên quan đến tàu du lịch MV Hondius. Bây giờ là tin chi tiết. Giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi luật điện lực gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng việc này giúp doanh nghiệp, ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường. Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần vào giá điện các chi phí chưa được tính đủ, làm cơ sở xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố tin mở bán 178 căn nhà xã hội tại ô đất CT05 và 06 thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, huyện Mê Linh trước sáp nhập. Theo công bố, giá bán tại tòa CT05 là 14,6 triệu đồng mỗi mét vuông, đã gồm VAT, chưa phí bảo trì. Như vậy, giá trị căn nhỏ nhất là 56,12 mét vuông, khoảng 820 triệu đồng, và cao nhất hơn 998 triệu, căn 68,38 m2. Tại tòa CT06, giá bán từ 14,5 triệu đồng mỗi mét vuông. Mức giá này tương ứng với căn hộ rẻ nhất từ 813 triệu và đắt nhất là 991 triệu đồng. Như vậy, đây là một trong những dự án nhà xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất tại Hà Nội. Đơn vị đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ 29 tháng 6 đến hết 12 tháng 8. Ô tô chở hàng có trọng tải trên 1 tấn dự kiến bị cấm vào nội đô Thành phố Hồ Chí Minh từ 6 giờ đến 22 giờ, trong khi xe dưới 1 tấn bị cấm theo hai khung cao điểm sáng và chiều. Nội dung được nêu trong dự thảo quy định về thời gian, phạm vi hoạt động của một số loại xe chuẩn bị được Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan. So với quy định hiện hành, dự thảo mới hạ ngưỡng kiểm soát từ 2,5 tấn xuống còn 1 tấn, đồng nghĩa nhiều phương tiện vận tải sẽ bị siết hoạt động hơn. Vườn Quốc gia Cúc Phương vừa tiếp nhận 28 con rùa quý hiếm từ Viện Sinh thái Quốc gia Hàn Quốc tại sân bay Nội Bài và thả về tự nhiên. 28 con rùa này được cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện tại sân bay quốc tế Incheon trong một vụ vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Hàn Quốc để làm thú cưng. Số rùa này thuộc 4 loài nguy cấp quý hiếm đặc hữu của Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Tin thế giới, Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watt giữ chức chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Ông Watt sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ. Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Watt trở thành thành viên hội đồng thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện, một cho vị trí thành viên hội đồng thống đốc và một cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Kevin Watt, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed trong giai đoạn từ 2006 tới 2011 dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
3: Lãnh đạo Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm qua đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng thể chất cũng như tinh

0: thần của các thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư trong hơn 2 tháng xung đột vừa qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tổng giám đốc Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, ông Arsenio Dominguez cảnh báo các thủy thủ bị mắc kẹt trên các con tàu vốn không thể vận hành một cách bình thường hay rời khỏi khu vực, đang đối mặt với những đe dọa an ninh thường trực cùng áp lực tâm lý nặng nề. Tình trạng này càng kéo dài, nguy cơ xảy ra các sự cố hàng hải nghiêm trọng càng lớn hơn. IMO trước đó cho biết khoảng 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị mắc kẹt tại khu vực bên trong và xung quanh vùng vịnh sau khi Iran quyết định phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Liên quân Mỹ-Israel vào Iran từ cuối tháng 2.
0: Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu cảnh báo có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta trong số hành khách trên tàu du lịch MV Honeyot.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Stockholm, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, Pamela Randy Wagner cho biết hiện chưa thể loại trừ nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc bệnh trong nhóm hành khách đang được cách ly. Do thời gian ủ bệnh dài, vẫn có khả năng sẽ có thêm các trường hợp nhiễm bệnh trong số những hành khách hiện đang được cách ly. Điều này không thể loại trừ. Hiện hơn 120 người, gồm toàn bộ hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Honduras, đã được sơ tán khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha và đang được cách ly tại nhiều quốc gia. Đợt bùng phát đến nay đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 9 ca xác nhận. 3 người đã tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan, được cho là những người đầu tiên phơi nhiễm virus trong chuyến đi tới Nam Mỹ. Tại Pháp, một nữ hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị bằng hệ thống hỗ trợ phổi nhân tạo. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, người phụ nữ này không có triệu chứng khi rời tàu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
6: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Và sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
5: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm,

0: mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
1: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
0: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, một bữa cơm đủ chất đối với học sinh vùng cao không chỉ giúp các em khỏe mạnh hơn mà còn góp phần duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng học tập và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nhiều địa phương khu vực miền núi cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo dinh dưỡng học đường thông qua tổ chức bữa ăn bán trú, kiểm soát an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp và tăng cường giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận về công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường tại các địa phương miền núi.
2: Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng giúp học sinh phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tại nhiều trường học miền núi, công tác chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh đang được quan tâm, từ việc tổ chức bữa ăn bán trú, xây dựng thực đơn khoa học đến giáo dục thói quen ăn uống lành mạnh. Những bữa cơm đủ chất không chỉ giúp học sinh khỏe mạnh hơn mà còn tạo thêm động lực để các em yên tâm học tập, gắn bó với trường lớp.
1: Với nhiều học sinh trường tiểu học Huông Ngống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, đến trường không chỉ để học chữ mà còn được chăm sóc tốt hơn về dinh dưỡng và sức khỏe. Tại bếp ăn bán trú của trường, từng bữa ăn đều được xây dựng theo thực đơn cân đối, bảo đảm đủ các nhóm chất và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến đều được thực hiện chặt chẽ nhằm mang đến cho các em những bữa ăn an toàn đủ chất. Những khay cơm nóng hổi với đầy đủ cơm, rau, thịt, canh không chỉ giúp học sinh ăn ngon miệng hơn mà còn góp phần cải thiện thể trạng và nâng cao chất lượng học tập. Em Sùng Thị Thảo, học sinh trường tiểu học Huông Ngống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
3: Con ăn cơm ở trường rất ngon, con được ăn với các bạn. Con ăn xong con cảm thấy rất khỏe.
1: Theo thầy Lò Văn Cương, nhân viên y tế trường tiểu học Huông Ngống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, trong điều kiện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho học sinh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện hơn về thể chất và tinh thần.
4: Về tình trạng dinh dưỡng ở trường tiểu Huông Ngống ấy thì các em nói chung là phát triển nó không đồng đều ở vùng sâu vùng xa mà. Cái nữa là về chế độ ăn uống thì nó không được như ở trong các thành phố thành thị. Còn về chế độ chăm sóc thì ở trường là cũng nhà trường cũng xây dựng thực đơn để đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng theo tháp dinh dưỡng của quốc gia ấy, để phục vụ tốt cho các em, để các em phát triển thể chất tinh thần này.
1: Ở cấp học mầm non, dinh dưỡng lại càng đóng vai trò quan trọng bởi đây là giai đoạn hình thành thể chất và thói quen ăn uống cho trẻ. Tại trường mầm non Pomlot, xã Sam Mấn, tỉnh Điện Biên, các bữa ăn của trẻ được xây dựng theo tuần, theo mùa và phù hợp với từng độ tuổi. Cô Vũ Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Pomlot, xã Sam Mấn, tỉnh Điện Biên chia sẻ, không khí giờ ăn luôn gần gũi ấm áp. Các cô giáo vừa hướng dẫn trẻ ăn hết suất, vừa giúp các em nhận biết các nhóm thực phẩm và lợi ích của từng món ăn.
5: Để đảm bảo cho trẻ có cái bữa ăn đủ dinh dưỡng, thì nhà trường chúng tôi đã xây dựng thực đơn theo tuần, theo tháng, phù hợp với mùa và độ tuổi của trẻ, đảm bảo cân đối các cái nhóm chất dinh dưỡng đủ năng lượng, vi chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm được chế biến phù hợp với lứa tuổi và thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.
1: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phố Là, xã Phố Bàng, tỉnh Tuyên Quang, câu chuyện dinh dưỡng học đường cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực. Những khay cơm của học sinh tại đây giờ không còn đơn điệu như trước. Các món ăn được thay đổi theo ngày, cân đối giữa chất đạm, tinh bột, rau xanh và canh. Việc xây dựng thực đơn theo tuần giúp học sinh có bữa ăn đa dạng hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng độ tuổi. Em Giàng Minh Hùng, học sinh của trường, kể.
6: Bữa sáng thì con thường ăn xôi, ăn mì tôm. Buổi trưa thì thường ăn cơm, ăn cá, ăn thịt gà, ăn thịt lợn, thịt kho. Mỗi ngày thì sáng ăn một món thì chiều lại ăn một món. Ăn rất nhiều loại.
1: Thầy Nguyễn Đình Xuân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phố Là, xã Phố Bàng, tỉnh Tuyên Quang cho biết, để có những bữa cơm không chỉ no mà còn đảm bảo dinh dưỡng, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị cung ứng thực phẩm trong việc xây dựng khẩu phần ăn phù hợp cho học sinh. Thực phẩm được kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
7: Nhà trường có hợp đồng chọn gói và cũng có sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị và nhà trường. Ví dụ như là thực đơn hàng tháng hoặc là hàng quý thì đơn vị cung ứng đều phải gửi cho nhà trường. Nhà trường xem xét, phê duyệt và thực hiện theo cái thực đơn của đơn vị cung ứng đó để thay đổi bữa ăn cho các em hàng ngày.
1: Thực tế cho thấy khi được chăm sóc dinh dưỡng tốt, học sinh khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và học tập hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công tác dinh dưỡng học đường vẫn còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất hạn chế, nguồn thực phẩm chưa phong phú và nhận thức của một bộ phận phụ huynh còn chưa đầy đủ. Vì vậy, để nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội nhằm bảo đảm cho học sinh được ăn đủ chất, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường không chỉ là câu chuyện bảo đảm đủ no cho học sinh, mà còn là yêu cầu về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và tính bền vững trong tổ chức bếp ăn bán trú. Tại nhiều địa phương, các nhà trường đang chủ động phối hợp với ngành y tế, phụ huynh và doanh nghiệp để đa dạng thực đơn, kiểm soát chất lượng thực phẩm và từng bước chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh.
2: Tại nhiều trường học vùng cao, nơi điều kiện tổ chức bếp ăn còn khó khăn, việc duy trì bữa ăn bán trú đủ chất cho học sinh luôn là bài toán không dễ. Trước đây, ở trường vùng biên như trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phố Là, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang, thực đơn của học sinh thường phụ thuộc vào nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương. Có thời điểm, học sinh phải ăn lặp lại một loại rau trong nhiều ngày vì việc vận chuyển thực phẩm gặp khó khăn. Từ khi phối hợp với doanh nghiệp trong việc cung ứng bữa ăn học đường, ban giám hiệu nhà trường không còn phải lo khâu vận hành bếp ăn hay tìm nhân sự nấu ăn, trong khi chất lượng bữa ăn vẫn được duy trì ổn định dưới sự giám sát chặt chẽ của ban bán trú. Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Thắng Hồng, đơn vị cung ứng thực phẩm cho trường Phố Là, cho biết.
8: Nhà trường phê duyệt thì chúng tôi thực hiện theo cái thực đơn của một tuần đấy. Xong đến tuần sau thì chúng tôi lại sẽ xây dựng một thực đơn khác làm sao để không chồng chéo bữa ăn hàng ngày hay là tuần này tuần sau. Một thứ như chúng tôi làm ra rất nhiều món, chúng tôi sẽ là xây dựng những bữa ăn đa dạng không nhàm chán cho các cháu.
2: Thầy giáo Nguyễn Đình Xuân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phố Là, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm.
7: Trước tiên là cái thuận lợi là nhà trường không phải mất cái nhân lực đi liên hệ, đi mua bán. Cái thứ hai nữa là các cháu

0: hạn chế đồ ăn nhanh và hình thành thói quen vệ sinh cá nhân đúng cách. Em Vừa Thị Ca, học sinh trường tiểu học Hua Nguống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, chia sẻ.
1: Các cô y tế vào trong lớp em dạy chúng em những dinh dưỡng hợp lý cho lứa tuổi học đường. Chúng em cần ăn những chất vào những bữa ăn hàng ngày.
0: Qua những buổi truyền thông như vậy, đang góp phần thay đổi nhận thức của học sinh về việc ăn uống khoa học. Không chỉ tuyên truyền, các trường học còn thực hiện theo dõi thể trạng học sinh định kỳ. Từng chỉ số chiều cao, cân nặng được ghi chép cẩn thận nhằm phát hiện sớm các trường hợp suy dinh dưỡng, thấp còi hoặc thừa cân. Thầy giáo Ngô Trọng Định, hiệu trưởng trường tiểu học Hua Nguống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, chia sẻ.
2: Vấn đề về dinh dưỡng đối với nhà trường thì chúng tôi rất là quan tâm. Nhà trường thì có các cái nội dung về tuyên truyền, về giáo dục qua các văn bản chỉ đạo cũng như là qua thực tiễn giảng dạy thì chúng tôi lồng ghép vào các cái chương trình giáo dục đấy, để giáo dục cho các em thứ nhất là có những cái kiến thức về dinh dưỡng, thứ hai là thực hiện dinh dưỡng tại nhà trường. Vừa qua thì cái công tác dinh dưỡng thì cũng được đảm bảo và cũng được các cấp về kiểm tra cũng như là đánh giá đạt được cái kết quả là rất là tốt.
0: Không chỉ là câu chuyện tổ chức một bữa ăn ở trường, đầu tư cho dinh dưỡng học đường là hành trình chăm lo cho sự phát triển lâu dài của trẻ em, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khi mỗi suất ăn được tính toán đầy đủ dinh dưỡng, được kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm và được thực hiện bằng trách nhiệm của nhiều phía, học sinh sẽ có thêm điều kiện để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Những chuyển biến trong bữa ăn học đường ở các trường học vùng cao hôm nay đang cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, ngành y tế và các đơn vị cung ứng thực phẩm. Và hơn hết, phía sau mỗi khay cơm đủ đầy không chỉ là sự chăm sóc cho một bữa ăn hàng ngày, mà còn là sự đầu tư cho tương lai, cho một thế hệ khỏe mạnh hơn, học tập tốt hơn và có thêm động lực để vững bước tới trường.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở các địa phương vùng cao, nơi nhiều học sinh phải ăn ở bán trú tại trường, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được nhà trường và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và tổ chức bếp ăn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn tạo niềm tin để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình tại trường lớp. Ghi nhận tại tỉnh Lai Châu.
5: Xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu hiện có hơn 2.500 học sinh ở các cấp học, trong đó có gần 2.000 em ăn ở bán trú. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú là việc làm quan trọng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường triển khai nghiêm túc việc kiểm tra hành chính, chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào thực phẩm đến quy trình chế biến. Tại trường Trung học cơ sở Nậm Sỏ, một trong những trường có số học sinh bán trú đông nhất với hơn 600 học sinh, thầy giáo Lê Đức Mạnh, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
6: Về chế độ của các em thì nhà trường luôn thực hiện là đảm bảo. Vấn đề an toàn thực phẩm thì đã được nhà trường triển khai theo đúng văn bản và thực hiện đầy đủ các cái bước, các cái trình tự để đảm bảo cho học sinh đảm bảo cái an toàn tốt nhất.
5: Anh Lò Văn Lã, nhân viên nấu ăn của trường thông tin, từng khâu trong quá trình tổ chức nấu ăn cho học sinh đều được kiểm soát chặt chẽ. Từ tiếp nhận nguyên liệu đầu vào đến khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn đều cho học sinh. Khu bếp được bố trí khoa học, tách biệt thực phẩm sống và chín, hạn chế nhiễm chéo. Hàng ngày, các mẫu thức ăn cũng được lưu giữ đầy đủ nhằm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
7: Trước khi nhận thực phẩm, chúng tôi luôn kiểm tra nguồn gốc thực phẩm rõ ràng. Sau nhận thực phẩm, chúng tôi rửa sạch xong chế biến thực phẩm, đun ký, nấu sôi, đảm bảo cho học sinh.
5: Những bữa ăn đủ dinh dưỡng không chỉ mang đến cảm giác ngon miệng, đảm bảo sức khỏe mà còn mang lại niềm vui, giúp níu chân học sinh vùng cao tại các nhà trường. Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Sỏ cho biết, việc kiểm tra giám sát các bếp ăn bán trú luôn được xã chú trọng, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, bởi nắng nóng sẽ khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng.
8: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ chỉ đạo trạm y tế là cơ quan thường trực phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn ở trường học. Đối với các đơn vị trường học thì quản lý chặt chẽ đơn vị cung cấp thực phẩm.

0: và đặc biệt chú trọng công tác lưu mẫu thức ăn và kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến để đảm bảo sạch sẽ và an toàn.
1: Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và ban giám hiệu cũng như những người trực tiếp chế biến tại các bếp ăn trong việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh. Ai nấy đều yên tâm gửi gắm con mình ăn ở, giáo dục, rèn luyện tại các nhà trường. Chị Phan Thị Khuyên ở bản Nà Ngoi có con đang theo học tại trường mầm non Nậm Sỏ chia sẻ.
2: Tôi có gửi con ở trường mầm non này thì rất là yên tâm về con ăn uống rất là ngoan và con phát triển bình thường. Học về thì con rất là vui, con biết được nhiều thứ.
1: Những khay cơm nóng hổi nơi vùng cao không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn chứa đựng trách nhiệm, sự tận tâm của các thầy cô giáo và chính quyền địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Nậm Sỏ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đang từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, bắt đầu từ chính những bữa ăn bán trú mỗi ngày. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong hành trình bảo vệ sức khỏe học đường.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800-1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
7: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống đó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
6: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt.
5: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
8: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
5: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800-1197.
7: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
6: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực. Khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
5: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó hoạt chất

0: KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, Tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến Tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, Tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Công an xã Văn Giang kiên quyết xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Đổi thay ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. Mục chiến sĩ an ninh kể chuyện, Cần Thơ truy bắt nhanh đối tượng sát hại bạn gái đang mang thai. Dấu ấn ở một đơn vị sau một năm tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ người lao động của Tổng Công ty GTEL. Tổng Công ty GTEL được thành lập năm 2007 trực thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Năm 2017 được chuyển giao nguyên trạng về Cục An ninh mạng, nay là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty GTEL là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ và công nghiệp an ninh, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ viễn thông đến các dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu theo chương trình chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 CP của Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Tổng Công ty GTEL với dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trên chặng đường phát triển khi được nâng tầm trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng Công ty GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh. Ngày 13 tháng 5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn. Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn. Bắt và khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ SIM cùng nhiều tài liệu vật chứng của vụ án. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã xây dựng vận hành hệ thống nạp tiền chấm bit với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch là

0: hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó góp phần răn đe phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an. Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí, đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề đi về hướng bình minh, được tổ chức tại trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội do Cục Quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công an thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh, biểu dương, ghi nhận những cách làm hay, việc làm sáng tạo, những điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng với sự tham gia của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị, chức năng cần chủ động phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp về công tác tái hòa nhập cộng đồng, chủ động đề xuất nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong tổ chức thực hiện tái hòa nhập cộng đồng, lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, vì con người của dân tộc, nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập với cộng đồng, có việc làm ổn định, nâng cao đời sống, hạn chế đến mức thấp nhất tái phạm tội. Đối với lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho phạm nhân, các quy trình chuẩn bị cho phạm nhân trở về với cộng đồng. Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương huy động các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội tích cực tham gia tiếp nhận, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ngày 13 tháng 5 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tư Duy, sinh năm 1987, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An và Lê Thị Lan Anh, sinh năm 1988, trú tại tổ 7, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình về hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức. Hai đối tượng này đã làm giả 8 bộ hồ sơ cho 10 trường hợp không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép vi phạm pháp luật vẫn đang có diễn biến phức tạp. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chính các em. Phóng viên Nhật Bình có bài phản ánh tuyến đường 379, đoạn qua xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
4: Những ngày này, khi màn đêm buông xuống trên tuyến đường 379 đoạn qua xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, ánh đèn của các tổ tuần tra công an xã vẫn đều đặn tỏa đi khắp các tuyến đường, khu vực vòng xuyến giáp danh với xã Phụng Công và xã Nghĩa Trụ. Giữa nhịp phát triển nhanh của một địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, nơi có nhiều khu đô thị lớn cùng hàng loạt dự án trọng điểm triển khai, áp lực giữ gìn an ninh trật tự đối với lực lượng công an xã Văn Giang cũng ngày càng lớn hơn. Trong đó nổi lên là tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập về đêm, đi xe tốc độ cao, quay clip đăng TikTok để câu view trên mạng xã hội. Dù phần lớn chỉ mang tính bộc phát hiếu kỳ tuổi trẻ, song nếu không kịp thời ngăn chặn, những hành vi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Người dân sống gần khu vực vòng xuyến tuyến đường 379 cho biết, trong thời gian gần đây, nhờ lực lượng công an tăng cường tuần tra nên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đã giảm đáng kể.
5: Xe nó rú ầm ĩ lên, mất được ngủ luôn, kể cả đóng cửa kín, này đóng cửa kín không thua được.
4: Xã Văn Giang được thành lập trên cơ sở sát nhập xã Tân Tiến, xã Liên Nghĩa và thị trấn Văn Giang cũ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Địa bàn rộng, dân cư đông, lực lượng công nhân lao động lớn cùng hệ thống giao thông liên vùng khiến công tác đảm bảo an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với lực lượng công an xã. Nắm chắc đặc điểm địa bàn, Công an xã Văn Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa tuyên truyền giáo dục, vừa tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ đêm. Thượng tá Nguyễn Quang Tạo, trưởng Công an xã Văn Giang cho biết, trước xu hướng thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng xã hội rồi tụ tập quay clip đăng TikTok, lực lượng công an đã chủ động thay đổi phương thức tuần tra để kịp thời

0: phòng ngừa từ sớm từ xa.
1: Ngoài công tác nắm tình hình chủ động từ sớm từ xa thì cũng đã bố trí phân công cái lực lượng. Như thời gian trước đây thì phân công là từ 9 giờ đến 24 giờ đêm. Nhưng qua nắm tình hình thì các cháu thanh thiếu niên rồi sau khi đã nắm được thời gian tuần tra kiểm soát của lực lượng công an xã thì đã thường xuyên hẹn gặp nhau ở trên mạng là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Để chủ động những cái việc như này, sau khi chúng tôi nắm được thì chúng tôi thường xuyên là điều chỉnh những cái lịch để phân công tuần tra làm sao cho nó đảm bảo chặt chẽ.
0: Không chỉ tăng cường lực lượng tuần tra trên tuyến đường 379 và các khu vực giáp danh, công an xã Văn Giang còn phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng an ninh trật tự cơ sở với 22 tổ 66 thành viên. Các tổ công tác phối hợp cùng cảnh sát khu vực thường xuyên rà soát nắm tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn, chủ động gặp gỡ phụ huynh để tuyên truyền nhắc nhở giáo dục. Tại các trường học, những buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tụ tập gây rối cũng được tổ chức thường xuyên hơn. Nội dung không chỉ cảnh báo hậu quả của việc đua xe lạng lách mà còn giúp học sinh nhận diện những tác động tiêu cực từ các trào lưu câu view trên mạng xã hội. Theo lực lượng công an, điều quan trọng nhất không phải xử lý thật nhiều trường hợp vi phạm mà là giúp các em thay đổi nhận thức, tránh bị cuốn theo tâm lý thích thể hiện trên không gian mạng. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã phải kiên trì bám địa bàn, linh hoạt trong cách tiếp cận người dân. Bởi đặc thù của xã Văn Giang là nhiều hộ dân làm dịch vụ buôn bán đêm nên thời gian sinh hoạt không cố định. Thượng tá Nguyễn Quang Tạo, trưởng công an xã Văn Giang cho biết, có những hôm, lực lượng công an phải đi tuyên truyền vận động vào tận đêm khuya mới gặp được người dân. Song với tinh thần trách nhiệm, các cán bộ chiến sĩ vẫn âm thầm khép kín những ca tuần tra xuyên đêm để giữ bình yên cho địa bàn.
1: Đối với cái lĩnh vực mà thanh thiếu niên có cái biểu hiện tụ tập, có các cái hành vi gây rối trật tự công cộng ở trên địa bàn xã, thì đối với lực lượng công an xã chúng tôi cũng đã phân công tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát khu vực, rồi tổ cảnh sát trật tự theo cái chức năng nhiệm vụ là các đồng chí sẽ chủ động nắm tình hình, rà soát, quản lý các cái đối tượng ngay từ tại cái địa bàn thôn xóm, thì để làm sao là chúng ta sẽ chủ động phát hiện rồi chủ động để ngăn chặn phòng ngừa.
0: Những ánh đèn tuần tra vẫn lặng lẽ di chuyển mỗi đêm trên tuyến đường 379, nơi cửa ngõ kết nối các khu đô thị và vùng giáp danh của xã Văn Giang. Đó không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà còn là sự chủ động trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ sự bình yên cho từng khu dân cư, từng tuyến đường. Và phía sau những đêm tuần tra ấy là mong muốn rất giản dị, để mỗi người dân có thể an tâm nghỉ ngơi, để những người trẻ không bị cuốn vào những cuộc vui thiếu kiểm soát, để mạng xã hội không trở thành nơi cổ súy cho các hành vi nguy hiểm.

0: Thưa các bạn, hơn một năm sau ngày Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên đã mang trên mình một diện mạo mới. Vượt lên những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, những chuyển biến tích cực tại cơ sở cai nghiện cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ nơi đây. Phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Trọng Quyết, trưởng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa đồng chí ạ, lúc mới tiếp quản thì cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên có cái thực trạng cũ kỹ xuống cấp như thế nào ạ?
2: Bắt đầu tiếp quản ấy, thì cơ sở vật chất này xây dựng từ lâu rồi, nhiều hạng mục còn xuống cấp rồi. Thế nên sau khi tiếp quản thì cơ sở cũng đã tiến hành tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và đề xuất ban giám đốc là cho tu sửa một số cái hạng mục để phục vụ cho cái hoạt động của cơ sở. Thì trong năm rồi thì nó cũng được sự quan tâm của ban giám đốc tu sửa rất nhiều hạng mục, ví dụ như là khu hành chính và khu y tế và khu ở của học viên cũng đã được sửa chữa, ví dụ như hệ thống nước, hệ thống ánh sáng. Còn cảnh quan thì sau khi tiếp quản thì cơ sở đã tiến hành tu sửa và theo đúng quy định của ngành công an là theo đúng năm giai đoạn cụ thể, từ năm giai đoạn một. Lúc bắt đầu tiếp quản thì nước sạch chưa có, thế sau khi tiếp quản một tháng thì là công an tỉnh cho phòng hậu cần xuống khảo sát và tiến hành lắp đặt hệ thống nước sạch ngay cho cơ sở.
1: Sự cũ kỹ lạc hậu của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên thì đã khiến cho công tác cai nghiện, quản lý và giáo dục học viên gặp phải những cái khó khăn gì ạ, thưa đồng chí?
2: Xây từ năm 2009 nên nhiều hạng mục nông xuống cấp rồi, đặc biệt là hệ thống nước thải. Nên khó khăn nữa về các trang thiết bị để phục vụ cho công tác quản lý thì ví dụ như camera, hệ thống chiếu sáng còn thiếu. Đấy, còn về cái trang thiết bị y tế hiện tại là sau khi tiếp nhận thì cái trang thiết bị y tế gần như không có cái gì. Đặc biệt là về cái phục vụ cho công tác khám sàng lọc ban đầu, không có máy chụp, không có máy chiếu, không có máy siêu âm, không có máy xét nghiệm. Hiện tại cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cái nữa khó khăn nữa là cái trình độ của cán bộ y tế hiện tại là cũng còn rất thiếu, mới có một bác sĩ thôi. Thế nên chỗ cơ sở đã đề xuất là đề nghị là đào tạo thêm, đặc biệt là đào tạo thêm rồi phải có cái chứng chỉ hành nghề, hai là cái chứng chỉ đánh giá tình trạng nghiện hiện tại cũng đang còn rất ít.
3: Số học viên trong này có 80 học viên là không chữ đấy. Thì cơ sở đã tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng cái quy chế phối hợp giữa công an tỉnh với sở giáo dục và đào tạo của tỉnh là tiến hành là mở các lớp xóa mù chữ.
2: Lớp 1 là gồm có 39 học viên, lớp 2 là có 30 học viên.
1: Một trong những cái khâu quan trọng của quá trình cai nghiện ma túy đối với học viên là giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề lao động sản xuất. Công tác này thì đã được đổi mới như thế nào cho phù hợp ạ?
2: Sau khi tiếp quản ấy, thì cơ sở này chỉ có một ngành nghề thôi, ngành nghề mây che đan thôi. Nên sau khi tiếp quản thì cũng khảo sát, cũng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học viên. Và đặc biệt một số cái học viên mà có cái độ tuổi cao hay sức yếu ấy, thì là phải tôi đã tham mưu cho xây dựng là đa ngành nghề. Hiện tại đang mở thêm được 3 ngành nghề nữa thành 4 ngành nghề tất cả, gồm có mây che đan này, làm tóc giả này và đan chải lưới bắt quái. Với lại cái ép cái miếng đóng bao bì miếng đặc sản của Tây Bắc. Cũng có một diện tích đất để lao động trị liệu về tăng gia chăn nuôi, cải thiện đời sống cho học viên. Và về số lượng học viên đông, hai một diện tích của nó rất ít nên không đủ.
1: Bên cạnh những cái khó khăn như đồng chí vừa nói thì thời gian qua cơ sở cai nghiện có được những cái sự quan tâm đầu tư như thế nào từ công an tỉnh Điện Biên ạ?
2: Cái thuận lợi chúng thứ nhất là được Đảng ủy ban giám đốc thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao. Cái thứ hai nữa là được công tác phối kết hợp giữa các lực lượng, ví dụ như phòng cảnh sát cơ động, phòng PX03 và công an các xã phường là phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý. Hai là cái tập về cái điều lệnh nội vụ, cái trật tự nội vụ thì là được đưa vào nếp theo đúng quy định của ngành công an. Nói chung học viên ở đây cũng chấp hành rất tốt, sau khi làm tốt công tác giáo dục chỉ tư tưởng cho học viên, nắm bắt được thì học viên đây cơ bản là chấp hành tốt, không có học viên nào trốn khỏi cơ sở. Chúng tôi thường xuyên là test đột xuất ma túy, mà test ngẫu nhiên đối với học viên thì là gần như là 100% học viên là âm tính. Ngày sắp tới thì cơ sở cũng được sự quan tâm của cục C04 giám đốc thì cũng xây dựng cho cơ sở mới cách đây khoảng tầm 20 cây, bắt đầu khảo sát mà đã đo đạc chuyển đổi đất sạch rồi, dự quý 2 của năm 2027 sẽ đưa vào hoạt động. Còn cơ sở cũ này sẽ đưa vào là trung tâm tư vấn cai nghiện và cai nghiện tự nguyện.
1: Xin cảm ơn đồng chí và chúc cho cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên sẽ sớm có trụ sở mới khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn.

0: Quý vị, ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh sinh năm 2005, đăng ký thường trú tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi giết người có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.
1: Vào khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 5, anh LTL, chủ nhà trọ GP thuộc khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, phát hiện tại phòng trọ số 06 có mùi lạ nên gọi điện thoại cho Hồ Bảo Khanh là người thuê phòng, yêu cầu Khanh về mở cửa để xử lý. Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 5, anh LTL vẫn không liên hệ được với Khanh nên đã nhờ những người thuê trọ xung quanh phá cửa để kiểm tra. Khi mở cửa phòng, mọi người phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng. Sau khi phát hiện sự việc, anh LTN đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Xác định khả năng đây là vụ giết người có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét đối tượng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. Đến ngày 11 tháng 5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được Hồ Bảo Khanh để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng Hồ Bảo Khanh bước đầu khai nhận, trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị LTQT, sinh năm 2005, địa chỉ thường trú tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt. Đến tối 1 tháng 5, cả hai xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau về việc chi tiêu tiền sinh hoạt hàng ngày và việc làm của Khanh. Trong lúc cãi nhau, chị LTQT đã có những lời nói xúc phạm đến Khanh và gia đình Khanh. Sau khi cãi nhau, cả hai đi ngủ như bình thường. Tuy nhiên, trong lúc chị LTQT đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện vừa mới cự cãi nên Khanh tức giận, ngồi dậy ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị LTQT đang mang thai. Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm và đến khoảng 7 giờ sáng ngày 2 tháng 5, Khanh đi ra khỏi phòng trọ. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 4 tháng 5, Khanh đã lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và quán pizza thuộc xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Đến khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 5, Khanh về lại phòng trọ số 06 và ngủ lại qua đêm. Sáng ngày 5 tháng 5, Khanh đi khỏi phòng trọ và quay lại quán pizza để chơi. Đến khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 5, Khanh đón xe từ quán pizza về lại phòng trọ, trên đường có ghé mua dầu hỏa và xăng. Sau khi vào phòng, Khanh đã tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân và vật dụng trong phòng, rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường. Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại quán pizza để chơi và chạy xe chở khách như bình thường khi có người thuê. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5, khi Khanh đang đợi đón chở khách tại khu dân cư Hồng Loan thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, thì bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và bắt giữ. Hiện nay, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án khiến dư luận bàng hoàng bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân đang mang thai và thi thể được phát hiện sau nhiều ngày xảy ra vụ việc.

0: Thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, Bộ Công an tiếp nhận và chủ trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, sân bay. Trong đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đóng vai trò chủ trì, triển khai thực hiện. Quá trình triển khai bên cạnh những thuận lợi, cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng đối mặt với không ít khó khăn, bởi đây là nhiệm vụ mới đối với Bộ Công an. Trong khi đó, kinh nghiệm chuyên ngành trong lĩnh vực hàng không dân dụng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận nhiệm vụ cần có thời gian để nghiên cứu, đào tạo chuyên môn.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến nay, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế và Công an các địa phương có cảng hàng không sân bay đã bảo đảm an ninh an toàn 503.149 chuyến bay tại 22 cảng hàng không sân bay trên cả nước. Thực hiện soi chiếu an ninh 750.702 tấn hàng hóa hành lý, tiếp nhận thông tin xử lý bảo đảm kịp thời đúng quy định an ninh an toàn 118 vụ việc vi phạm an ninh hàng không. Tiếp nhận hồ sơ, duyệt cấp mới và cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn 540 thủ tục với 4.747 thẻ kiểm soát an ninh hàng không. Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, từ khi tiếp nhận và chủ trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không sân bay đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉ đạo Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế và Công an các địa phương có cảng hàng không sân bay nhanh chóng tiếp nhận công việc, cử lãnh đạo chỉ huy, phân công cán bộ nghiên cứu quy trình quy định công tác đảm bảo an ninh và công tác kiểm soát an ninh đối với hành khách, hành lý, hàng hóa, công tác tiếp nhận xử lý thông tin các vụ việc, các tình huống mất an ninh trật tự, nguy cơ đe dọa an ninh hàng không. Công tác quản lý nhà nước về an ninh hàng không tại cảng hàng không được duy trì, triển khai, thực hiện đúng quy định. Công tác tham mưu xây dựng pháp luật, thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát chất lượng an ninh hàng không, phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không của các đơn vị, kế hoạch khẩn nguy, hoạt động cấp phép và hoạt động hợp tác quốc tế được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, đảm bảo không đứt gãy, ngắt quãng, đúng luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế. Hoạt động cấp phép, năng định cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy định pháp luật. Để thực hiện hoạt động sát hạch cấp phép năng định chuyên môn cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thành lập Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không, nhóm kiểm soát an ninh hàng không. Đã tổ chức sát hạch cho 2.472 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và cấp giấy phép cho 2.364 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không với 2.000

1.457 năng định của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam CTCP, Công ty Cổ phần Xuất ăn Hàng không Nội bài, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam. Cùng với đó, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không được duy trì, đảm bảo quan hệ phối hợp trên lĩnh vực hàng không dân dụng, hợp tác quốc tế trong khuôn khổ đa phương và song phương về an ninh hàng không vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định quan điểm Việt Nam luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của ICAO là thành viên đóng góp tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng hàng không quốc tế, cập nhật thông tin ICAO và kinh nghiệm của các quốc gia phục vụ xây dựng chính sách bảo đảm an ninh hàng không trong thời gian tới. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, hàng cấm qua đường hàng không được đẩy mạnh. Tính đến đầu tháng 12 năm 2025, các cơ quan đơn vị ngành hàng không dân dụng đã phát hiện 12 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, 99 vụ việc vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, hàng cấm qua đường hàng không, 25 vụ việc vận chuyển trái phép ma túy, hàng cấm qua đường không. Các vụ việc đều được các cơ quan đơn vị ngành hàng không dân dụng ghi nhận xử lý theo thẩm quyền hoặc được chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ ban ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành địa phương và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. U17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự World Cup 2026 sau trận đấu lội ngược dòng trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Paris Saint-Germain lần thứ 5 liên tiếp bảo vệ thành công trước vô địch giải bóng đá quốc gia Pháp. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển U17 Việt Nam đã ngược dòng đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, qua đó giành vé vào tứ kết giải vô địch U17 châu Á, đồng thời có suất tham dự World Cup U17 2026. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho U17 Việt Nam là Chu Ngọc Nguyễn Lực phút thứ 41, Nguyễn Minh Thủy phút thứ 48, Nguyễn Mạnh Cường phút thứ 69. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho U17 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là Anne-Marie phút thứ nhất và Adam Marut phút thứ 56. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
4: Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tôi thực sự tự hào về các học trò. Các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách mà chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này thì không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh xứng đáng là người chiến thắng.
3: Ở trận đấu cùng bảng diễn ra cùng giờ, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa 0-0. Như vậy, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C, U17 Hàn Quốc xếp thứ nhì cùng nhau vào tứ kết. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo ở tứ kết là U17 Australia. Năm đội bóng khác có vé đi tiếp là Trung Quốc, Nhật Bản, Tajikistan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan. Thưa quý vị, chiến thắng của U17 Việt Nam không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam mà còn gây tiếng vang lớn trên truyền thông Đông Nam Á. Truyền thông Thái Lan đánh giá việc giành chiến thắng 3-2 trong một trận cầu chịu áp lực lớn cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Còn theo đánh giá của truyền thông Indonesia, việc đứng đầu bảng có sự hiện diện của U17 Hàn Quốc là thành tích đặc biệt ấn tượng. Trong khi đó, tờ Tribun của Indonesia tập trung phân tích các thống kê chuyên môn để lý giải cho chiến thắng của U17 Việt Nam. Theo tờ báo này, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn xứng đáng giành 3 điểm khi kiểm soát phần lớn thế trận. Trở lại với các giải đấu trong nước, tối qua tại Thái Nguyên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên khai mạc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. Giải năm nay quy tụ 6 đội bóng gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Thái Nguyên TNT. Ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà Thái Nguyên TNT đã có màn ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng 8-0 trước Hà Nội 2. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội với tỷ số 2-1. Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định mục tiêu của đội bóng thành phố mang tên Bác là bảo vệ chức vô địch.
5: Đến giải đấu này thì đương nhiên là đội em sẽ đặt mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng nghĩ thì ở cái giải đấu năm nay thì cũng có rất nhiều cái cầu thủ trẻ. Và đặc biệt là khi mà giải đấu mình có thêm những ngoại binh đó, thì đây cũng là một cái cơ hội tốt để các bạn ấy có thể thể hiện khả năng của mình, sự tự tin cũng như là bản lĩnh để mà có cơ hội để mà vào đội tuyển quốc gia. Thì đây cũng là cái giai đoạn trẻ quá rồi, nên là thời gian này thì các bạn cần phải thể hiện nhiều hơn nữa trong từng trận đấu.
3: Về phía Hà Nội 1, dù thất bại trong ngày ra quân, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cho rằng các học trò đã thi đấu nỗ lực trước đối thủ.
6: Đối thủ nào thì cũng phải gặp thôi. Chúng tôi cũng nỗ lực, các em chơi rất là tốt, rất là cố gắng tập trung. Nhưng có một cái sơ sẩy một chút ở đầu hiệp thì cũng ngoài dự tính, và chúng tôi cũng đã nỗ lực đến những phút cuối cùng. Mục tiêu của đội Hà Nội là vào trận chung kết.
3: Chiều qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor đến từ Malaysia trong trận bán kết lượt về Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026. Đội chủ nhà thất bại 0-2 và để thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận. Ở một trận đấu khác, Buriram United của Thái Lan vượt qua Johor Darul của Malaysia với tỷ số 2-1. Chung cuộc, Buriram giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận. Trận chung kết lượt đi của mùa giải giữa Selangor gặp Buriram sẽ diễn ra.

0: ra vào ngày 20 tháng 5 này.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Paris Saint-Germain đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương Ligue 1, đánh dấu cột mốc 14 lần lăng quang trong lịch sử câu lạc bộ. Trận đấu bù vòng 29 diễn ra sáng nay được ví như trận chung kết của mùa giải. Dù chỉ cần một kết quả hòa là đủ để lên ngôi, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Enrique đã làm được nhiều hơn thế khi thắng tuyệt đối 2 bàn, đủ để khẳng định sức mạnh của mình. Với 3 điểm trọn vẹn, Paris Saint-Germain hiện dẫn trước Lens 9 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng. Đây là chức vô địch Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp của Paris Saint-Germain, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá Pháp. Riêng với huấn luyện viên Enrique, đây là danh hiệu thứ 3 kể từ khi ông nắm quyền vào năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
3: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt,

0: sâm lai châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Năm học sắp khép lại và mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một mùa hè an toàn, một tương lai rộng mở. Thế nhưng nỗi đau vẫn đang âm thầm cướp đi nụ cười của rất nhiều con trẻ và nhiều gia đình khi những con số đáng báo động về tình trạng trẻ thương tích tử vong do đuối nước chưa có dấu hiệu suy giảm. Từ thực trạng thiếu bể bơi tại trường học đến những nỗ lực trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ của mỗi gia đình, vấn đề xã hội hôm nay sẽ mang đến một cái nhìn sâu sắc và lời cảnh báo khẩn thiết cùng chung tay phòng chống đuối nước ở trẻ em. Sắc màu cuộc sống trong phần cuối chương trình, mời quý vị về với vùng đất Song Lộc để lắng nghe câu chuyện về lòng tự trọng và khát vọng vươn lên của những phụ nữ Khmer nhờ trợ lực từ nguồn vốn tín dụng chính sách.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi ám ảnh nhức nhối đối với gia đình và xã hội, đặc biệt mỗi khi mùa hè chạm ngõ. Trước thực trạng đó, chủ trương đưa môn bơi vào trường học để phổ cập kỹ năng sinh tồn cho học sinh đã được triển khai. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nơi tập trung nguồn lực giáo dục lớn nhất cả nước, việc hiện thực hóa mục tiêu này vẫn đang vấp phải rất nhiều rào cản. Vì sao một môn học thiết yếu lại trở thành xa xỉ? Và làm thế nào để học sinh không còn phải học bơi trên giấy?
5: Bảo Hân đã cho con đăng ký học bơi chưa?
6: Trường con mình không có bể, cũng không có khóa liên kết dạy bơi. Em cũng đang phải tìm hiểu các trung tâm dạy bơi bên ngoài, nhưng chả biết học chỗ nào cho hiệu quả.
5: Nhiều trung tâm ấy thì dạy bơi nhưng cũng chẳng biết chỗ nào chuẩn, cũng chả yên tâm lắm. Giá như mà nhà trường có bể bơi này, thầy chất con mà được trực tiếp dạy ấy, thì là yên tâm nhất.
7: Câu chuyện của những phụ huynh này cũng là nỗi niềm chung của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi bậc tiểu học và trung học phổ thông. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, một phụ huynh có con đang học lớp 3 tại một trường tiểu học ở Hà Nội, chia sẻ.
8: Tôi rất mong là môn bơi có thể được đưa vào hoạt động thể chất hoặc kỹ năng bắt buộc trong trường học. Không nhất thiết là để các con bơi giỏi, nhưng tối thiểu là các con có thể học được cách nổi và biết xử lý tình huống nguy hiểm và có ý thức bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với môi trường nước.
7: Hà Nội những ngày đầu hè, khi cái nóng oi ả bắt đầu len lỏi khắp các con phố, cũng là thời điểm các bậc phụ huynh lo lắng hơn bao giờ hết về việc trang bị kỹ năng an toàn cho con em mình. Chủ trương phổ cập học bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã được ngành giáo dục đề ra từ lâu, coi đó là một môn học sinh tồn bắt buộc. Thế nhưng giữa văn bản và thực tế đang có một khoảng cách khá xa. Tại nhiều quận nội thành, diện tích trường học vốn dĩ đã chật hẹp, việc xây dựng một bể bơi đạt chuẩn gần như là điều không tưởng. Còn ở các trường khu vực ngoại thành, kinh phí vận hành và bảo trì bể bơi lại là một gánh nặng quá lớn đối với ngân sách nhà trường. Hệ quả tất yếu là nhiều nơi vẫn đang duy trì tình trạng dạy chay, giáo viên đứng trên bục giảng, vua tay múa chân, mô tả kỹ năng thở, kỹ năng quạt nước, còn học sinh thì ngồi dưới, tưởng tượng. Chứng kiến sự lúng túng này, nhiều phụ huynh không đủ kiên nhẫn để đợi trường có đủ điều kiện. Họ buộc phải tự mình tìm đến các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội bên ngoài để mong con mình biết bơi càng sớm càng tốt. Anh Nguyễn Đức Trung, một huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi khu vực Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 3, chia sẻ.
9: Học sinh trong nhà trường rất là đông, mà nhất là cái tầm tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi, đấy là độ tuổi học bơi thích hợp nhất. Em cũng mong muốn là các trường có thể mở ra những cái lớp để dạy các bạn bơi để phòng chống những cái nguy hiểm.
7: Việc phổ cập kỹ năng bơi lội không chỉ đơn thuần là hoàn thành một chỉ tiêu giáo dục, mà còn là giải pháp then chốt để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích do đuối nước. Theo số liệu thống kê mới nhất, trung bình mỗi năm nước ta có gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, cao gấp nhiều lần một số quốc gia trong khu vực. Những con số này không chỉ là thống kê mà là hồi chuông cảnh báo đau xót về sự chậm trễ trong việc phổ cập kỹ năng bơi lội. Thống kê trên bình diện cả nước, chỉ có hơn 2.200 trên tổng số 25.000 trường học có bể bơi, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 8,63%. Ngay tại thủ đô, nhiều bể bơi trường công lập dù đã được xây dựng từ nguồn ngân sách nhưng lại lâm vào tình trạng đắp chiếu, không hoạt động trong nhiều năm qua do thiếu kinh phí vận hành và nhân lực quản lý chuyên môn. Điều này tạo nên một nghịch lý, trẻ em vẫn đối mặt với nguy hiểm trong khi cơ sở vật chất lại chưa được khai thác hiệu quả. Đa số các trường còn lại phải dựa vào mô hình bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi bạt hoặc ký kết hợp tác với bể bơi dịch vụ lân cận. Nhưng ngay cả các giải pháp này cũng không hề dễ dàng do những quy định khắt khe về cấp phép, vệ sinh nguồn nước và trách nhiệm pháp lý khi có sự cố xảy ra. Nhà trường muốn dạy nhưng không có bể, phụ huynh có nhu cầu nhưng không có kênh chính thống để phối hợp. Trước rào cản về ngân sách công, nhiều ý kiến cho rằng xã hội hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để phá vỡ thế bế tắc này.
2: Bơi lặn thì hiện tại ở bên nước ngoài cũng có rất là nhiều những các trường học và những đã đưa vào những cái bộ môn học phổ cập cho các trường, thì nếu mà đưa vào được thì sẽ là một môn rất có ích cho khỏe.
10: Chúng tôi cũng rất sẵn lòng để mà đóng góp và xây dựng những cái cơ sở vật chất như thế để nhà trường có cái điều kiện để cho học sinh có thể là được học ngay trong nhà trường.
8: Tôi hoàn toàn ủng hộ việc là xã hội hóa hoạt động bơi, dạy bơi ở trong cho học sinh nếu được quản lý chặt chẽ và lựa chọn đơn vị uy tín.
7: Cần một cơ chế minh bạch và sự quyết tâm từ phía các nhà quản lý giáo dục. Hiện nay các quy định về thu chi xã hội hóa trong trường học vẫn còn nhiều điểm chồng chéo, khiến nhiều hiệu trưởng ngại triển khai vì sợ sai phạm. Điều này dẫn đến tình trạng cái khó bó cái khôn, nhà trường loay hoay với các thủ tục hành chính, còn học sinh vẫn cứ phải đợi đến hè năm sau. Còn nhớ trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 vào tháng 6 năm 2025, ông Nguyễn Kim Sơn, khi đó còn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định Bộ đã triển khai nhiều biện pháp, song còn nhiều khó khăn.
11: Việc dạy bơi cho trẻ em trong nhà trường hiện nay là một vấn đề còn đầy thách thức. Thế thì chúng tôi vừa rồi cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, cũng đã ban hành một cái quyết định về chương trình tăng cường giáo dục về kiến thức phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn này. Thì trong đó thì cũng đưa ra rất nhiều các cái giải pháp và có cái giải pháp tăng cường cái cơ sở vật chất. Nhưng bên cạnh đó là phải khai thác các cái cơ sở vật chất công cộng khác. Và bên cạnh cái việc dạy bơi an toàn thì còn những cái chuyện là các cái kỹ năng mà chống đuối nước, chứ không chỉ là biết bơi không. Còn thì đúng thực sự để giảm cái tỷ lệ trẻ em tử vong trong đuối nước, phải đấy là một công việc của tất cả xã hội.
7: Môn bơi lội từ một kỹ năng sinh tồn thiết yếu hiện vẫn đang được xem là bộ môn xa xỉ đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, nói riêng và cả nước nói chung. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về mặt cơ chế, nếu không dám bứt phá khỏi những tư duy quản lý cũ, thì giấc mơ về một thế hệ học sinh Việt Nam không còn nỗi lo đuối nước vẫn sẽ còn xa vời. Đừng để những tiết học bơi mãi chỉ nằm trên trang giấy, bởi mạng sống của con trẻ không thể bảo vệ bằng lý thuyết đơn thuần.
12: Thưa quý vị, tai nạn đuối nước vẫn là nỗi ám ảnh nhức nhối khi trung bình mỗi năm có hơn 2.800 trẻ em tử vong. Tại Hà Nội, nghịch lý học bơi trên giấy do thiếu cơ sở vật chất đang đẩy gánh nặng phổ cập bơi để bảo vệ con trẻ về phía gia đình và các câu lạc bộ xã hội hóa bên ngoài.
13: Tính đến tháng 5 năm 2026, vẫn chưa có số liệu thống kê đầy đủ về trẻ đuối nước trên toàn quốc, ghi nhận tại các điểm nóng về đuối nước từ đầu năm đến nay, như tại tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 23 tháng 4, ghi nhận 8 vụ đuối nước khiến 9 trẻ em tử vong. Tại tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 12 tháng 5, xảy ra 8 vụ đuối nước làm 9 trẻ em tử vong. Riêng từ đầu tháng 4 đã có 5 trẻ thiệt mạng. Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 31 tháng 3 đã xảy ra 8 vụ đuối nước làm 6 trẻ em tử vong, đưa địa phương này vào nhóm có tỷ lệ đuối nước ở trẻ em cao nhất cả nước. Tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 6 tháng 5 đã xảy ra 4 vụ, làm 4 trẻ em tử vong. Sơ bộ thực tế cho thấy tình trạng đuối nước ở trẻ đang rất báo động. Chính điều này càng khiến cho các gia đình có trẻ nhỏ lo lắng và không khí tại các cơ sở dạy bơi càng nóng lên. Tại Hà Nội nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung, vào mùa hè các lớp học được mở liên tục dành cho trẻ em từ 6 đến 13 tuổi. Trong đó nhiều em 6 đến 7 tuổi đã được gia đình đưa đến học bơi. Việc cho trẻ học bơi sớm sẽ giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Đây là phương án tối ưu nhất để trẻ tránh được việc bị đuối nước. Anh Nguyễn Văn Phong, huấn luyện viên bơi

0: đặc biệt còn giúp trẻ có được tâm lý vững vàng khi ở dưới mực nước sâu. Ngoài ra, việc học bơi còn giúp trẻ trau dồi được kỹ năng sống và giao tiếp xã hội. Anh Nguyễn Duy Khoa, chủ nhiệm một câu lạc bộ bơi tại Hà Đông cho biết.
1: Từ ngoài phát triển chiều cao ra, thì trong quá trình tập luyện thì các con sẽ có thể được tập luyện rất là nhiều những cái kỹ năng cũng như là cái kỹ thuật giúp các con có thể là kéo dài được cái sức bền của mình ra. Trong quá trình tập luyện, trong quá trình bơi thì sẽ rèn luyện cho con, thứ nhất là bớt sợ hãi với nước và cái tâm lý của con trẻ nhỏ thì sẽ vững vàng hơn là nhiều.
0: Bé Lan Phương đang là học sinh lớp 4, em rất hào hứng với khóa học bơi được bố mẹ đăng ký cho cách đây nửa tháng. Lan Phương vui vẻ kể.
2: Con đã bơi được hết bể và việc đi bơi này con đã giúp con có thể là không sợ nước nữa và có thể dám chơi ở dưới nơi có nước và giúp con có thể cao hơn ạ. Còn các bạn quen thì con thấy vui hơn nhiều bởi vì như thế thì con sẽ có các bạn chơi cùng với con.
0: Tại lớp học này, một ngày có hàng trăm trẻ học bơi. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe và kỹ năng chống đuối nước, học bơi cũng là một hoạt động thú vị đối với trẻ trong dịp hè. Do đó, ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, các em đã được gia đình cho đến với các câu lạc bộ bơi lội.
3: Con mình học bơi hôm nay là buổi thứ 6 rồi. Nhưng mà con mình đã bắt đầu tập bơi các động tác và đã tự tin hơn khi nhảy xuống nước. Và con đã bơi được một đoạn nhất định rồi.
4: Hiện tại thì nhà mình có hai bé, một bé là học lớp 2, 8 tuổi. Thì bé đã biết bơi từ lúc 6 tuổi rồi. Và một bé thì 4 tuổi thì hiện nay thì mình cũng đang cho đi tham gia các cái lớp mà như học bơi ở đây để các bé được vầy và làm quen với nước.
0: Bơi lội để rèn luyện sức khỏe và là một kỹ năng cần thiết với mỗi người. Do đó, việc học bơi sớm và thường xuyên cho trẻ luyện tập bơi lội là việc rất có ích với quá trình trưởng thành của trẻ, cả về thể chất và tinh thần.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, những năm qua, dòng vốn tín dụng chính sách đã thực sự trở thành chìa khóa, mở ra cánh cửa thoát nghèo bền vững cho hàng nghìn hộ dân, đặc biệt là phụ nữ đồng bào Khmer. Nhiều chị em đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình vươn lên làm chủ kinh tế gia đình, mang đến những đổi thay tích cực trên vùng đất này.
7: Về xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long hôm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ Khmer bên những vườn rau màu xanh mướt hay những đàn bò béo tốt. Sự thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây không chỉ đến từ những con đường mới, mà quan trọng hơn chính là sự thay đổi trong tư duy sản xuất và điều kiện kinh tế của người dân nhờ nguồn vốn chính sách. Câu chuyện của gia đình chị Thạch Thị Chanetha ở ấp Tân Ngại là một minh chứng sống động. Trước đây, cuộc sống của vợ chồng chị luôn quẩn quanh trong cái nghèo do không có đất sản xuất, phải đi làm thuê theo thời vụ nên thu nhập rất bấp bênh. Bước ngoặt đến vào năm 2019, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được vay 35 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư trồng rau màu. Nhờ sự cần cù và nguồn vốn kịp thời, kinh tế gia đình chị đã ổn định và chính thức thoát nghèo. Chị Thạch Thị Chanetha chia sẻ về sự thay đổi của gia đình.
8: Nhờ vay vốn bên Ngân hàng Chính sách, em mới được phát triển kinh tế, nuôi lo cho được mấy đứa con.
7: Thực tế tại ấp Tân Ngại cho thấy, chị Chanetha không phải là trường hợp duy nhất được dòng vốn chính sách tiếp sức. Điển hình như bà Thạch Thị Oanh, từ nguồn vốn vay ưu đãi ban đầu, đã đầu tư 5 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã tăng lên 26 con, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm từ việc bán bê con. Từ nguồn thu này, gia đình bà tiếp tục đầu tư cải tạo vườn tạp sang trồng dừa để mở rộng sản xuất.
8: Tới thì em cũng có nhu cầu tăng thêm nguồn vốn để lên dừa, đất kém hiệu quả để trồng dừa.
7: Sự thành công tại Song Lộc là một phần trong bức tranh chung của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Châu Thành. Với mạng lưới quản lý rộng khắp, dòng vốn đang được khơi thông để đến với hàng chục nghìn hộ dân. Bà Lê Kim Đức, cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
9: Xã Song Lộc thì các hộ được tiếp cận các nguồn vốn như là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Thì năm nay con mình năm 26 là có thêm một cái chương trình mới, đó là cho giai hộ có mức sống trung bình, là để mở rộng ra cái đối tượng để được tiếp cận cái nguồn vốn hơn để ta phát triển kinh tế.
7: Dòng vốn tín dụng chính sách tại Song Lộc đã thực sự phát huy vai trò đòn bẩy, không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà còn góp phần thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất từ làm thuê làm mướn sang làm chủ.
6: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện.

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ thận Banica. Viên bổ thận Banica có chứa các thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam.
3: Thưa quý vị, thận yếu là tình trạng suy giảm chức năng của thận hay còn gọi là thận suy. Hiện tượng thận yếu có thể tiến triển từ nhiều tháng hoặc là nhiều năm và gây nên những tổn thương cho thận. Thế nhưng thông thường là do ảnh hưởng của các bệnh lý liên quan làm tổn hại đến thận như là bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm nhiễm ở bàng quang, bệnh về phổi, bệnh tiêu hóa.
2: Theo y học cổ truyền, thận là một trong những tạng phủ đặc biệt quan trọng trong cơ thể và được đánh giá là sau tim. Trạng thái của con người như thế nào hầu như là do thận quyết định, và với một cơ thể khỏe mạnh, một quả thận khỏe mạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ tràn đầy sức sống.
3: Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Ngoài ra, để có được một sức khỏe toàn diện tốt cũng như nâng cao sức khỏe của thận, mỗi chúng ta cần thiết lập một chế độ sinh hoạt lành mạnh.
2: Bên cạnh đó, quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tốt cho sức khỏe của thận. Ví dụ như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Trong đông trùng hạ thảo có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine ấy thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 vân vân và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
3: Quý vị quan tâm đến sản phẩm viên bổ thận Banica, hãy truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0914001080.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn.

0: tiến xa hơn.
1: Bản tin kinh tế.
2: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Việt Nam thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh để thu hút FDI chất lượng cao. Bãi bỏ 8 thủ tục hành chính trong quản lý thuế. OPEC điều chỉnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có hơn 46.500 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 543 tỷ đô la Mỹ, nằm trong nhóm 15 quốc gia hấp dẫn vốn FDI nhất trên toàn cầu. Để thu hút được các dự án FDI chất lượng, các chuyên gia khuyến nghị các chính sách ưu đãi của chính phủ cần chuyển từ ưu đãi theo quy mô vốn đầu tư sang ưu đãi theo hiệu quả thực chất của nguồn vốn đầu tư. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo quyết định này, 7 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế được sửa đổi bổ sung, bãi bỏ 8 thủ tục hành chính về thuế và 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Petrolimex đã chính thức bổ sung thêm xăng sinh học E10 RON 95-5 vào danh sách các sản phẩm xăng dầu bán trong hệ thống. Theo đó, giá xăng E10 RON 95-5 được Petrolimex chính thức áp dụng mức giá 24.630 đồng một lít, cao hơn giá xăng E10 RON 95-3 và xăng E5 RON 92, đang được bán với mức giá lần lượt là 23.730 đồng một lít và 23.790 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giá bán xăng E10 RON 95-5 vẫn thấp hơn giá xăng khoáng RON 95-5 là 620 đồng một lít. 4 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều điểm sáng với công nghiệp xuất khẩu, thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, địa phương này vẫn còn nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đến hết tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân khoảng 817 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra.
3: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai nghiêm túc đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp mà Ủy ban tỉnh đã đề ra về kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị gắn với năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn.
0: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa đưa ra nhận định mới về nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm nay và năm 2027. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng vừa công bố, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm nay tăng thêm 1,17 triệu thùng mỗi ngày. Nhu cầu dầu mỏ của thế giới vẫn duy trì ở mức ổn định, song triển vọng tiêu thụ đang chịu áp lực từ việc giá thành tăng cao vì tác động của việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Với năm 2027, OPEC dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ vào khoảng 1,54 triệu thùng mỗi ngày, tăng thêm 200.000 thùng so với dự báo trước đó. Nhận định này cho thấy OPEC vẫn kỳ vọng nhu cầu năng lượng trong năm tới sẽ được phục hồi khi kinh tế toàn cầu ổn định hơn, đồng thời hoạt động vận tải và sản xuất công nghiệp tăng mạnh trở lại.
2: Nga dự báo tăng trưởng GDP giảm còn 0,4% và đầu tư giảm do giá dầu thấp và lãi suất cao, ảnh hưởng đến nền kinh tế giai đoạn 2026-2029. Theo kịch bản phát triển kinh tế của Nga giai đoạn 2026-2029 mà Bộ Phát triển Kinh tế mới công bố, dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP đã giảm đáng kể, chỉ còn 0,4% thay vì 1,3% như kỳ vọng trước. Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã hạ kỳ vọng tăng trưởng GDP cho toàn bộ giai đoạn dự báo trong kịch bản cơ sở cho nền kinh tế Nga giai đoạn 2026-2029. Số vụ doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản liên quan đến chi phí tăng cao trong tháng 4 vừa qua đã lên mức cao thứ 3 trong lịch sử, theo khảo sát của công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Soko Research. Nguyên nhân là do đồng yên yếu làm tăng chi phí nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: Xây dựng đảng.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình xây dựng đảng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay

0: có những nội dung sau: giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng quân đội trong thời bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Quy định là sự kết tinh và phát triển nhất quán tư duy lý luận của Đảng, cụ thể hóa tinh thần Đại hội 14, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác chính trị tư tưởng trước những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Hiện thực hóa tinh thần này tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn Quân đội 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, ngành Tuyên huấn Quân đội xác định tiếp tục phát huy, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.
2: Đọc diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, của cấp ủy chỉ huy các cấp, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan đơn vị tổ chức trong và ngoài quân đội, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng. Một trong những dấu ấn nổi bật của toàn quân trong những năm qua là tinh thần, ý chí xả thân của cán bộ chiến sĩ trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tinh thần đó, ý chí đó là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp quan trọng của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, hướng dẫn hành động. Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.
3: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã nhạy bén sắc sảo, tham mưu chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp, giữ vững, tăng cường nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảm bảo cho quân đội nhân dân và dân quân tự vệ luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu rõ, tình hình thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp, chưa từng có, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó nhận diện. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhất là chủ quyền biển đảo, đứng trước những thách thức mới. Tình hình đó đặt ra yêu cầu mới, ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội cần kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững. Các nghị quyết chỉ thị kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy chỉ huy các cấp. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.
4: Phải thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đổi mới toàn diện công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, cùng với tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, thông tư đã ban hành. Các đồng chí cần

0: trọng đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học, xã hội và nhân văn phù hợp với bối cảnh mới, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn đi trước, mở đường, nhằm thống nhất trong nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác tư tưởng, nhất là công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội hiện nay được ví như mặt trận không tiếng súng, phải đối mặt với những thủ đoạn tinh vi phức tạp, cần có sự nhận diện và đấu tranh quyết liệt khôn khéo. Phóng viên Nguyên Nhung phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, từ thực tiễn công tác, xin ông cho biết công tác tư tưởng của quân đội trong thời bình có những đặc điểm khác biệt như thế nào so với thời chiến?
3: Thời chiến với một cái mục tiêu cao nhất là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ranh giới địch ta thì nó rất rõ ràng. Cho nên tạo sự đồng thuận của xã hội, đồng thuận trong quân đội hết sức sâu sắc. Trong hoàn cảnh đó, công tác tư tưởng có tính tập trung cao và nó đi vào cuộc sống, nó có giá trị hết sức sâu sắc. Nó làm cho người cán bộ chiến sĩ tất cả để giải phóng miền Nam, tất cả để thống nhất đất nước. Nhưng nay trong thời bình thì đặc điểm nó khác, đa dạng về lợi ích, phức tạp về nhận thức, nhiều chiều về thông tin, xuất hiện nhiều vấn đề rất mới, sự phân hóa lợi ích xã hội, rồi sự tác động mạnh mẽ của mặt trái của kinh tế thị trường, rồi sự bùng nổ của khoa học công nghệ, mạng xã hội, truyền thông. Đồng thời đất nước hậu nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện, sự xâm nhập cái tốt cũng vào với đất nước, vào với quân đội, nhưng đồng thời cái xấu, cái độc hại nó cũng vào với quân đội. Rõ ràng đây là môi trường tiến hành công tác tư tưởng phức tạp hơn rất nhiều so với thời chiến.
2: Vậy theo ông, những thách thức đặt ra với công tác tư tưởng trong thời bình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là gì?
3: Một là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược diễn biến hòa bình đối với đất nước chúng ta, chống chủ nghĩa xã hội, chống sự nghiệp độc lập dân tộc bằng những phương pháp mới, bằng những thủ đoạn mới mà chúng ta cần phải cảnh giác. Các thế lực thù địch hiện nay nó cua công tác tư tưởng văn hóa là mũi nhọn đột phá. Họ triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, dân tộc, tôn giáo. Họ lợi dụng những hạn chế yếu kém trong quản lý xã hội, trong quản lý chỉ huy của quân đội. Đặc biệt là lợi dụng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức của cán bộ chiến sĩ. Họ tận dụng không gian mạng và truyền thông xã hội để thẩm thấu những quan điểm xấu độc, nguy hại vào trong quân đội của chúng ta. Mục tiêu của họ là làm giảm sút niềm tin của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, giảm sút niềm tin đối với sự nghiệp phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của chúng ta. Họ tiến hành xuyên tạc, bóp méo, thay đổi sự thật, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất mãn, dẫn đến giảm sút niềm tin. Họ phủ nhận thành quả cách mạng và họ ca ngợi chế độ tư bản. Hay là nguy cơ trong nội bộ, đó là nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các thế lực thù địch cho đây là mảnh đất tốt, màu mỡ để chúng gieo cái diễn biến hòa bình trong quân đội của chúng ta. Trong thời bình hiện nay, tuy không hy sinh gian khổ như trong thời chiến, nhưng nó là một trận thầm lặng không tiến sâu, một cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn mà cách mạng Việt Nam đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, nhất là giai đoạn mà quân đội gian biệt.
2: Nguyễn Thanh Tuấn cần làm gì để giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội trong giai đoạn hiện nay ạ?
3: Tôi nghĩ thì những vấn đề này Tổng cục Chính trị và đặc biệt Cục Tuyên huấn cũng đã triển khai, nó thể hiện trên mấy vấn đề mà tôi nghĩ cần phải sức chú ý. Một là phải tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của đảng, đặc biệt là kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối đổi mới của đảng, bảo vệ lợi quốc gia dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là những vấn đề có tính nguyên tắc bất biến. Công tác tư tưởng

0: nắm vững và kiên quyết đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng chân tốt. Hai là phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Trước hết, công tác tư tưởng và sát với cán bộ chiến sĩ và sát với cơ sở và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, phải lấy đối thoại, giáo dục, thuyết phục, giải đáp những vấn đề mà cán bộ chiến sĩ quan tâm, đồng thời nắm chắc những vấn đề tác động vào trong nội bộ cán bộ quân đội, chiến sĩ của quân đội. Trên cơ sở đó, chủ động định hướng dư luận, không để những vấn đề, những sự kiện nó xảy ra tác động xấu vào trong quân đội của chúng ta mà không được kịp thời định hướng xử lý, nhất là trong thời gian sắp tới. Trước những diễn biến của tình thế giới, diễn biến của tình trong nước, chúng ta cần có cái chủ động định hướng dư luận. Ba là phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội và có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ và có khả năng đáp ứng được yêu cầu của người làm công tác tuyên huấn. Đồng thời vấn đề đó thì cán bộ tuyên huấn phải là những người nêu gương, nói đi đôi với làm, và có uy tín và có đạo đức, làm nền tảng để thuyết phục cho cấp dưới. Bốn là phải gắn công tác tư tưởng với công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Cần xác định rõ công tác tư tưởng là bộ phận rất quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị. Hiệu quả công tác tư tưởng tác động vào công tác đảng, công tác chính trị, và ngược lại, công tác đảng, công tác chính trị nó có tác động rất lớn trở lại đối với công tác tư tưởng. Muốn cán bộ chiến sĩ tin thì cán bộ cấp trên, lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, phải xử lý nghiêm minh những biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Năm là và xây dựng văn hóa quân sự, phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Có thể nói phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là biểu hiện tinh hoa của văn hóa quân sự quân đội nhân dân Việt Nam trong thời đại hiện nay, và làm cho các bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trước đảng, trước tổ quốc, trước nhân dân. Trên cơ sở đó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Văn hóa quân sự phải là nền tảng tư tưởng tinh thần của cán bộ chiến sĩ, là sức mạnh nội sinh cho vấn đề xây dựng quân đội ta cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Cho nên chú ý bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ, phải giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, phải gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, của dân tộc ta, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, tinh hoa văn hóa quân sự của các nước khác một cách có chọn lọc để nâng cao bản sắc văn hóa quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Thành Tuấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Thưa quý vị và các bạn, tổng đài của chương trình 18006723 đã nhận được câu hỏi của bác Phạm Văn Thành. Bác Thành hỏi: "Tôi nghe nói ăn hạt bí ngô sẽ chữa được bệnh tiểu đêm, không biết có đúng không thưa bác sĩ? Tôi nên ăn với liều thế nào để chữa được căn bệnh này?" Xin mời Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ giải đáp câu hỏi này.
5: Đây là một cái bài thuốc đã được sử dụng trong dân gian. Thế nhưng không phải là bí ngô ở vùng nào cũng được, nhưng bởi vì nó phụ thuộc vào thổ nhưỡng, phụ thuộc vào khí hậu. Cho người ta thấy như là cái các loại bí ngô ở châu Âu thì hình như nó có giàu hơn cái những dẫn xuất, và đây là một cái yếu tố có tác dụng với cái việc kiểm soát hay là hỗ trợ kiểm soát cái hội chứng bằng quang tăng hoạt. Cái bí ngô cái vùng của châu Âu thì gọi là escop ấy, thì các hạt nó chứa nhiều hóa chất sinh học phenolic hơn, và đương nhiên không phải là cứ dùng hạt bí ngô ấy cứ thế ăn mà được. Vấn đề là chúng ta phải chiết xuất ra để nó hàm lượng cao hơn. Đây là một cái kỹ thuật độc quyền của hãng gọi là Frutarom của Thụy Sĩ, theo cái công nghệ là hyperpure, tức là một tinh chất tuyệt đối, tinh chất rất cao. Nó làm tăng cái độ ổn định, tăng cái hiệu quả điều trị các rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, vân vân. Khi mà nó kết hợp với những cái chất được chiết xuất từ cái mầm đậu nành ấy, thì ra một cái nguyên liệu người ta gọi là, đặt tên cho nó đã thấy hay rồi, tức là gulet, tức là bí hơn,

0: Thế thì những cái yếu tố này, những cái chất này nó tạo ra được một cái sản phẩm mà nó thể giúp cho những người có hội chứng bàng quang tăng hoạt động, giảm đi những triệu chứng ví dụ như tiểu xón, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ. Đây là một cái sản phẩm từ cái nguồn gốc dược liệu, chúng ta có thể là sử dụng, có thể kiểm soát được cái phần nào cái hội chứng bàng quang tác động này.
1: Ích Niệu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm, nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Quý vị có thể uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua Ích Niệu Khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800 6723 để được hỗ trợ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe người cao tuổi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, đó chính là bàng quang tăng hoạt, hay còn gọi là bàng quang kích thích gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần.
11: Vâng, theo thống kê cứ 10 người cao tuổi thì có tới 8 người, cả nam và nữ gặp phải rối loạn tiểu tiện, điển hình là tình trạng tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm. Có những người một đêm phải đi tiểu từ 4 đến 5 lần và thậm chí tới 7-8 lần. Giấc ngủ bị ảnh hưởng sẽ gây nên những hệ lụy cho sức khỏe, giảm chất lượng cuộc sống và khiến người cao tuổi dễ gặp phải những nguy cơ như đột quỵ, suy tim.
1: Tiểu đêm tiểu nhiều do bàng quang tăng hoạt, mặc dù gây nên nhiều phiền toái, nhưng hiện nay người cao tuổi có tâm lý cam chịu. Có những bác chịu đựng trong suốt 5-7 năm, đến khi bệnh chuyển biến nặng mới chịu đi khám tìm hướng điều trị.
11: Vâng, hậu quả sẽ như thế nào nếu để tình trạng tiểu đêm tiểu nhiều lần kéo dài? Trao đổi với thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, bác sĩ cho biết như sau.
12: Hội chứng bàng quang tăng hoạt, nếu anh không được điều trị, không được rèn luyện ấy, thì ảnh hưởng đến thứ nhất chất lượng cuộc sống. Đặc biệt là những người có tuổi bệnh nền như huyết áp hoặc là tiểu đường thì nó lại càng trầm trọng hơn, dễ đến đột quỵ hoặc suy tim. Và đặc biệt làm sao trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, người ta còn chia ra hội chứng bàng quang tăng hoạt khô và ướt, lâu dài nó dễ viêm nhiễm đường tiết niệu.

0: Nhận định của bác sĩ Hoàng Đình Lân về những hậu quả có thể gặp phải nếu người mắc bệnh bàng quang tăng hoạt không thăm khám và điều trị kịp thời.
1: Theo như tôi được biết thì bàng quang tăng hoạt gây nên một loạt hội chứng bệnh lý về tiểu tiện. Việc điều trị chắc chắn không thể một sớm một chiều, phải không chị Mai Lan? Vậy thì hướng điều trị cho bệnh nhân bị tiểu đêm tiểu nhiều do bàng quang tăng hoạt sẽ là gì?
0: Vâng, để hiểu rõ hơn về hướng điều trị cho bệnh nhân, tôi đã tìm đến thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 để có câu trả lời cho thính giả.
2: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như táo bón, chóng mặt, buồn nôn, vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm, thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt.
1: Vâng, như vậy là điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều thì có nhiều cách, nhưng có lẽ là hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được các chuyên gia khuyến khích hơn.
0: Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng đã đưa ra những loại thảo dược tốt để quý thính giả tham khảo trong điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều. Chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây.
2: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô, có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang, và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvarop. Cái hoạt chất này ức chế co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ, các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvarop, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
1: Thưa quý vị thính giả, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Liệu Đan. Vương Liệu Đan bao gồm thành phần Uvarox chiết xuất từ Varuna, cao ô dược và cỏ đuôi ngựa, kết hợp với Vispo chiết xuất từ cọ lùn, cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Liệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
0: Ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Liệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Vương Liệu Đan đã tiến hành khảo sát trên 300 người dùng cho thấy khả năng cải thiện rất tốt tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy khách hàng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà là một hộp Vương Liệu Đan trị giá 175.000 đồng cho khách hàng may mắn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297. Xin được nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Liệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Liệu Đan.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Hai học sinh tại Đồng Nai chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh với độ chính xác lên hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng, người dân yên tâm tin tưởng xăng sinh học E10. Trong phần tin thế giới, Thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định. Châu Âu cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm Hantavirus liên quan đến tàu du lịch MV Hodius. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 100 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tiễn, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ban bộ ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách, quản lý thực tiễn, để có một công trình đại tổng kết, xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 đến hôm nay 14 tháng 5, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao, trong đó trọng tâm là cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Men Sam An nhằm thúc đẩy hợp tác tuyên giáo dân vận giữa hai đảng.
1: Tại Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã hội kiến quyền quốc trưởng, chủ tịch thượng viện, chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, thủ tướng Hun Manet và gặp phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chiêm Riệp. Tại các cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định chuyến thăm nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước thành hành động thực chất, đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên giáo, dân vận, hợp tác quốc phòng an ninh và giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Memsanan và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tech Suni. Điểm nhấn của chuyến công tác là cuộc hội đàm giữa đồng chí Trịnh Văn Quyết với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An và Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tak Suni. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi triển khai kết luận cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hồi tháng 2 vừa qua, thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, chuẩn bị chú đáo

0: và các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027, đồng thời tăng cường phối hợp đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đảng, công tác dân vận và hợp tác báo chí, văn hóa, du lịch. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa tình hữu nghị truyền thống trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới. Trong chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn đại biểu cấp cao đảng ta cũng đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, thăm nói chuyện thân mật với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15 và 12 điểm cầu tại 13 dự án công trình. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm điểm nhấn văn hóa, lịch sử, du lịch cho thành phố Hải Phòng. Ông Lưu Công Hào sinh sống tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng, cựu chiến binh tàu 43, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 125 Hải quân xúc động khi dự lễ khánh thành quần thể di tích bến K15.
3: Hôm nay về đây thì tôi vô cùng sung sướng, phấn khởi, cảm động, thấy được sự quan tâm của thành ủy và nhân dân thành phố Hải Phòng với cái đoàn tàu không số chúng tôi đã làm một cái khu du tích rất là đẹp, khang trang, hoành tráng thế này. Nơi đây là từ K15 này chúng tôi được mấy chục chuyến hàng vào miền Nam, tiếp xúc cho đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
2: Cùng với khánh thành quần thể di tích bến K15, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Các dự án đều được định hướng theo mô hình công nghiệp hiện đại, xanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, tự động hóa, logistics. Khi đi vào hoạt động, các khu công nghiệp này được kỳ vọng tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước quốc tế vào Hải Phòng. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, các công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
4: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
1: Về đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như là giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Như vậy, thành phố Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này.
0: 9 trường ở 3 cấp học tại Hải Phòng được chọn làm mẫu tập trung ở các xã Vĩnh Am, Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am, Trung học cơ sở Tam Cường, phường Thủy Nguyên, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, Trung học cơ sở Lễ Ích Mộc, phường Thạch Khôi, Tiểu học Liên Hồng, phường Lê Thanh Nghị, Tiểu học Tân Bình, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.
1: Thưa quý vị, từ cuối năm ngoái, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đã được Trung ương cho chủ trương triển khai thí điểm tại một xã và một phường của tỉnh Lào Cai. Mô hình này thực tế thế nào và người dân địa phương đang ngóng chờ điều gì? Ghi nhận của phóng viên An Kiên tại phường biên giới Lào Cai.
5: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng, thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
6: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
5: Trong cấu trúc quản trị mới, không còn cấp trung gian là cấp huyện. Chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
7: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế và khi giới thiệu vị trí xong rồi thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
5: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết.
8: Vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật, có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
9: Chứ bây giờ làm ra công trình đường to đường đẹp AI chứ chạy lùng nó phá hết đúng không? Các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm, các cái công viên cây xanh nó chặt nó ăn trộm hết thế thì chết đúng không? Nói thực tế giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
1: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh.
0: Theo đó, phí thuê lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sắp nhập đơn vị hành chính gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Phí thuê tại các phố chính thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là 40.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Các tuyến phố còn lại của các xã phường vừa nêu và thuộc thị xã Sơn Tây trước sắp nhập có giá thuê 25.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các khu vực ngoại thành khác là 20.000 đồng một mét vuông một tháng. Dự thảo nghị quyết nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần không quá 2 năm. Các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm và có thể được gia hạn nhiều lần nhưng mỗi lần tối đa là 1 năm.
1: Tại buổi tọa đàm, thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp năng lượng dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới PetroTime tổ chức sáng nay. Các đại biểu cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình như thế nào. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
0: Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô tổng sản phẩm xã hội, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào những điểm cốt lõi.
10: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng. Hai là phải dựa trên 3 cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh. Thể chế phải mang tính đột phá thật sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
11: Ba cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong

0: Buổi hội thảo ngày hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao. Chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này. Mà Thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
1: Các đại biểu cũng cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm.
2: Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tăng trưởng tích cực, nhiều ngành hàng vẫn đối mặt không ít thách thức từ các quy định ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế và các đối tác lớn. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại hội nghị phổ biến quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật trong hiệp định RCEP và quy định mới của Trung Quốc tổ chức sáng nay tại Đắk Lắk, kết nối trực tuyến với nhiều địa phương trên cả nước. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ. Tăng 5,4%. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất ở mức 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nông sản Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch. Đặc biệt là phía Trung Quốc đang tăng cường quản lý nghiêm ngặt thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung chặt chẽ vào mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Hội nghị lần này nhằm cung cấp những thông tin quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Nghị định số 280 và một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc để nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân nắm và thực hiện. Theo ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây còn là diễn đàn để các bên liên quan đối thoại thẳng thắn, qua đó cùng nhận diện khó khăn, vướng mắc trong hồ sơ chứng nhận và chung tay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất, đưa nông lâm thủy sản xuất khẩu một cách an toàn và bền vững.
4: Việc mà tổ chức thực hiện trong thời gian đến còn đòi hỏi có những cái vấn đề lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như các sở liên quan. Chúng tôi đề nghị các sở ngành chuyên môn có những cái vấn đề gì thì sớm đưa những ý kiến để văn phòng FPS cập nhật để chúng ta sớm hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn và tiêu chí để vừa sản xuất vừa tổ chức thực hiện theo các quy định xuất nhập khẩu đảm bảo các yêu cầu đề ra.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, từ giữa tháng 5 này, hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PVOI đồng loạt đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, chuẩn bị cho việc triển khai rộng rãi trên toàn quốc.
1: Petrolimex cho biết đã bán xăng E10 từ cuối tháng 4 và đến ngày mai 15 tháng 5 sẽ phủ khoảng 80% hệ thống cửa hàng và dự kiến hoàn tất chuyển đổi trên toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng vào ngày 20 tháng 5 tới, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Để chuẩn bị, doanh nghiệp đã chủ động tạo nguồn ethanol từ cuối năm ngoái, đưa gần 40.000 mét khối về các đầu mối pha chế, đồng thời đầu tư hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn tại 7 điểm trên cả nước. Trong khi đó, PVOI sẽ chính thức triển khai bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày mai 15 tháng 5. Doanh nghiệp đã chuyển đổi hạ tầng pha chế từ E5 sang E10, nâng cấp bồn bể, đường ống công nghệ và hiện đại hóa, công suất pha chế gần 4 triệu mét khối mỗi năm, sẵn sàng cung ứng cho toàn hệ thống.
2: Để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng xăng E10, trong phần sau của chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi cung cấp thêm các thông tin về xăng E10,

0: đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Đối tượng áp dụng là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm ban hành nghị quyết và là chủ xe máy chạy xăng khi thực hiện chuyển đổi sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một xe có thể lựa chọn 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng. Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.
1: Từ câu chuyện người bà điều trị bằng châm cứu, hai học sinh trung học ở Đồng Nai đã chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh, mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Đáng chú ý, sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế trong chăm sóc sức khỏe.
0: Thiết bị do Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 chuyên Anh và Nguyễn Ngọc Trí Dân, học sinh lớp 11 chuyên Tin, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh phát triển. Khác với các thiết bị dò huyệt hiện nay chủ yếu dựa vào điện trở ra, dễ bị ảnh hưởng bởi mồ hôi, lực tay hay môi trường, máy mới sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ tại huyệt đạo, kết hợp thuật toán xử lý dữ liệu giúp tăng độ chính xác lên tới hơn 98%. Với thiết kế nhỏ gọn như một cây bút, người dùng chỉ cần di nhẹ trên da, máy sẽ tự phân tích và báo vị trí huyệt bằng đèn âm thanh. Theo nhóm tác giả, thiết bị có thể hỗ trợ chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, qua đó mở thêm cơ hội ứng dụng trong điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Dự án vừa giành giải nhất hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Nhóm cũng đã phát triển ứng dụng tra cứu huyệt đạo hướng tới tích hợp AI nhận diện tên huyệt, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để có thể mở rộng ứng dụng thực tế trong tương lai.
1: Phóng viên Viên Duy Quyền đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức họp báo tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô, khẳng định uy tín và sức lan tỏa trong đời sống báo chí cả nước. Trong 5 năm qua, ban tổ chức đã nhận hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí, hơn 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ 4. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định, chất lượng các bài viết được nâng cao qua nhiều năm.
2: Thế thì cái nâng cao chất lượng là một cái cuộc chiến đấu cũng là sống còn của cuộc thi cũng như là sống còn của báo chí nói chung, phải nâng cao chất lượng. Thế còn nâng cấp thì chính là nâng cấp về chất lượng, về sức thuyết phục. Chúng ta viết một bài bình thường đã cần phải thuyết phục rồi, nếu không không ai đọc, đây huống chi là chúng ta viết đấu tranh để bảo vệ nó phải có luận cứ, luận chứng, nó phải thuyết phục, nói người ta phải nghe được.
1: Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng trung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các loại hình báo trung ương, báo địa phương và tạp chí. Lễ trao giải diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 5 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trường đại học Quốc học đầu tiên của Việt Nam 1076-2026, tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức phát động cuộc thi phim ngắn Hiền Tài hôm nay. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Cuộc thi phim ngắn Hiền Tài hôm nay được tổ chức như một dịp để người trẻ kể những câu chuyện về hiền tài xưa và nay, về tri thức, về người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và về trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc thi góp phần gắn kết điện ảnh với giáo dục và di sản, lan tỏa tinh thần kế thừa truyền thống quốc học để xây dựng thủ đô tri thức, phát triển nguồn lực chất lượng cao, trọng dụng và thu hút nhân tài. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, khuyến khích người trẻ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp nhiều loại hình, có thời lượng từ 3 đến 15 phút, đạt chuẩn Full HD trở lên và phù hợp phổ biến trên nền tảng số cũng như trình chiếu nơi công cộng. Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện

0: ảnh Hà Nội và bạn trẻ Lê Hiếu Tài, sinh viên học tập tại Hà Nội cho biết.
1: Tôi cho rằng đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa và rất là quan trọng đối với những người làm phim trẻ. Và đây thì mở ra một cái biên độ rất là rộng, không chỉ dành cho những người làm phim trẻ được đào tạo ở các trường đại học chuyên nghiệp về sân khấu điện ảnh. Và đây mở ra một cái biên độ rất rộng với các trường khác nhau và đặc biệt là với các bạn trẻ khác nhau. Khi mà phát động ra thì người trẻ họ sẽ có được những cái sáng kiến quan sát về cái tốc độ phát triển của Hà Nội nói riêng và của quốc gia nói chung. Tôi cho rằng là họ sẽ có rất nhiều những cái idea về sự phát triển, idea về nguồn nhân lực, idea về văn hóa, idea về các giá trị khác nhau của quốc gia hiện nay. Thế thì tôi cho rằng đây là một cái cuộc thi rất đáng để kỳ vọng.
2: Thật ra đây nó là một chủ đề rất rộng, phải tìm được một cái ý chính mà lại là thể lệ phim ngắn chỉ 3 đến 5 phút thì mình sẽ phải sáng tạo rất nhiều và chắt lọc những cái thông tin chính để mình có thể đưa ra truyền bá tốt nhất có thể. Và mình mong muốn là có thể đưa những thứ về Hà Nội xưa và nay và những thứ văn hóa riêng biệt của người Việt.
0: Trong khuôn khổ cuộc thi, tọa đàm với chủ đề Hiện tại trong thời đại số sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia điện ảnh, nhà quản lý và các nhà làm phim trẻ, dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm nay.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, ba miền chiều nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng. Đáng chú ý, một số khu vực có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 đến 17 tháng 5. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
3: Xin được mở đầu phần tin thế giới với sự kiện ngoại giao được cả thế giới đang chú ý là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sáng nay, lễ đón Tổng thống Donald Trump diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump sau 9 năm và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Theo ông, thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, tình hình quốc tế ngày càng trở nên bất ổn và đầy biến động. Thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bẫy Thucydides, tạo dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định hơn cho thế giới, tập trung vào phúc lợi của người dân và tương lai của nhân loại, cùng nhau mở ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương? Đây là những câu hỏi của lịch sử, thế giới và người dân, cũng là những câu hỏi mà lãnh đạo hai nước cần cùng nhau trả lời.
6: Tôi luôn cho rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lớn hơn khác biệt. Thành công của hai nước là cơ hội của nhau. Một mối quan hệ Trung Mỹ ổn định có lợi cho thế giới. Hai bên nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung, tìm ra con đường đúng đắn để các cường quốc cùng tồn tại trong thời đại mới. Tôi mong muốn được trao đổi quan điểm với Ngài Tổng thống về các vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới. Cùng nhau chèo lái, dẫn dắt con thuyền quan hệ Trung-Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc đối với quan hệ Trung-Mỹ.
5: Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định đã có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, giúp hai bên có thể cùng nhau giải quyết nhanh chóng những khó khăn phát sinh. Tái khẳng định ông Tập là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Trump theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 21 loạt đại bác đã vang lên trong khi quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. Nguyên thủ Trung Mỹ sau đó đã duyệt đội danh dự. Nghi thức diễn ra trang trọng với các cháu thiếu nhi tay cầm cờ hoa vẫy chào hai nhà lãnh đạo. Tham gia phái đoàn của Tổng thống Trump thăm Trung Quốc có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.
3: Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm. Cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.

0: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân. Giới quan sát cho rằng, khả năng đạt được đột phá lớn tại hội nghị lần này là không cao, nhưng việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện quốc tế hiện nay. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, đối thoại được xem là cơ chế cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ đối đầu ngoài kiểm soát, đồng thời duy trì mức độ ổn định cho nền kinh tế toàn cầu.
1: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Theo kế hoạch, trong hai ngày diễn ra hội nghị, các ngoại trưởng BRICS sẽ tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề nổi bật, bao gồm các điểm nóng xung đột, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu, cải cách các thể chế đa phương và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khối. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hội nghị lần này không chỉ nhằm tăng cường phối hợp giữa các nền kinh tế mới nổi, mà còn thúc đẩy cải cách các thể chế quốc tế theo hướng công bằng và cân bằng hơn. Trong bối cảnh nhiều nước đang phát triển cho rằng vai trò và tiếng nói của họ vẫn chưa được phản ánh tương xứng trên các diễn đàn toàn cầu hiện nay. Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS A+20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau hai thập niên hình thành. Các thành viên dự kiến sẽ trao đổi về cải cách Liên Hợp Quốc, hệ thống tài chính quốc tế, cũng như tăng cường hợp tác Nam-Nam trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và phát triển bền vững. Trước thềm hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối. Giới quan sát nhận định, việc đăng cai hội nghị lần này là cơ hội để Ấn Độ khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các cơ chế đa phương toàn cầu, đồng thời thể hiện năng lực cân bằng quan hệ giữa nhiều trung tâm quyền lực khác nhau trong BRICS mở rộng.
1: Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watts giữ chức chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Fed, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Ông Watts sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Watts trở thành thành viên hội đồng thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện, một cho vị trí thành viên hội đồng thống đốc và một cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Kevin Watts, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed trong giai đoạn từ 2006 tới 2011 dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
1: Trong một quyết định khác, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của Đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu cảnh báo có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta trong số hành khách trên tàu du lịch MV Hondius. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Stockholm, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, Pamela Randy-Wagner cho biết hiện chưa thể loại trừ nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc bệnh trong nhóm hành khách đang được cách ly. Do thời gian ủ bệnh dài, vẫn có khả năng sẽ có thêm các trường hợp nhiễm bệnh trong số những hành khách hiện đang được cách ly. Điều này không thể loại trừ. Hiện hơn 120 người, gồm toàn bộ hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius, đã được sơ tán khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha và đang được cách ly tại nhiều quốc gia. Đợt bùng phát đến nay đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm,

0: trong đó có 9 ca xác nhận. 3 người đã tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan, được cho là những người đầu tiên phơi nhiễm virus trong chuyến đi tới Nam Mỹ. Tại Pháp, một nữ hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị bằng hệ thống hỗ trợ phổi nhân tạo. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, người phụ nữ này không có triệu chứng khi rời tàu.
1: Trong khi đó, chính quyền địa phương tại thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp đã tạm thời ngăn hành khách và thủy thủ đoàn rời khỏi một tàu du lịch sau khi phát hiện hàng chục trường hợp nghi mắc viêm dạ dày ruột. Cơ quan y tế khu vực khẳng định hiện không có cơ sở cho thấy vụ việc này liên quan đến ổ dịch virus Hanta từng xuất hiện trên tàu du lịch Hondius di chuyển giữa Argentina và quần đảo Canary trước đó. Công ty vận tải biển đã lập tức triển khai các biện pháp vệ sinh và phòng dịch tăng cường trên tàu.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, theo lộ trình quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ đầu tháng 6 tới sẽ chính thức áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Đến thời điểm này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như là Petrolimex, PVOI đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10 trên hệ thống của mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đề ra. Vấn đề quan trọng là lúc này đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng xăng E10. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
4: Nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Trong đó, từ ngày 25 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống bến xuất và các cửa hàng xăng dầu của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Cao Bằng cũng tiến hành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trong tuần cuối của tháng 4. Bà Đàm Thị Bàng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cao Bằng cho biết, đến ngày 15 tháng 2, toàn bộ 25 cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Hiện nay, 10 thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Cao Bằng cũng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.
5: Việc chuyển đổi xăng sinh học E10 ước tính sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn cung, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải và thân thiện với môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Petrolimex Cao Bằng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
4: Tại Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định. Việc này nhằm giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu thời gian qua, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn nhiên liệu sinh học. Mặc dù xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy, song theo các chuyên gia vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có xăng E10. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
6: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng sinh học E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
4: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan từ vài thập niên trở lại đây. Có nước đã sử dụng đến E20 và thậm chí cao hơn và cho thấy sự an toàn trong thực tế. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng cho rằng từ một thói quen chuyển sang sử dụng mặt hàng mới không tránh khỏi sự nghi ngại. Vì thế rất cần sự vào cuộc của cộng đồng và cơ quan truyền thông, báo chí để lan tỏa ý nghĩa tích cực của nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E10 nói riêng, đồng thời đấu tranh phản bác lại những thông tin không chính xác về mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh cho rằng
7: Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành và cũng rất mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng, các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, ý nghĩa về mặt gọi là đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Vậy thì làm sao mà chúng ta không ủng hộ một cái chủ trương như vậy? Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng sinh học, cái nhiên liệu sinh học.
4: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh, chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví von việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
8: Chúng ta làm được cái này bước đi ban đầu rất quan trọng, nhưng mà khẳng định được chúng ta đi đó là đúng hướng và nó gắn với cái xu hướng khách quan của thế giới, và đặc biệt trong cái điều kiện chúng ta lại vừa tăng trưởng, chúng ta được phải chuyển đổi được cả cái cơ cấu năng lượng, thì nó sẽ rất tốt trong cái vấn đề là tạo ra được một cái hiệu ứng lan tỏa rất mạnh từ năng lượng để sang các cái lĩnh vực khác, thành một cái chuỗi giá trị mà khởi đầu là năng lượng, và như vậy có nghĩa là làm cho các ngành khác theo cái đà đó, tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt, và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt, và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường thế giới sáng nay chịu áp lực giảm khi Mỹ công bố thêm tin tốt về chỉ số giá sản xuất tăng 1,4% trong tháng 4 vừa qua, cao hơn nhiều so với dự kiến và khiến lo ngại lạm phát gia tăng. Theo đó, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay giữ nguyên mức chốt phiên chiều qua là 165 triệu đồng một lượng. Đến 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 162 triệu đồng và bán ra là 165 triệu đồng một lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.126 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến trong khoảng 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.102 đồng và bán ra 26.382 đồng một đô la Mỹ.
9: Ghi nhận thị trường cho thấy từ cuối tháng 4 năm nay, dòng vốn ngân hàng tiếp tục dịch chuyển về người mua nhà ở thực. PVcombank đưa ra gói vay dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ với lãi suất ưu đãi từ 5,99% một năm, thời hạn vay tới 35 năm và ân hạn gốc tới 36 tháng, áp dụng đến cuối năm nay. Kienlongbank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9% một năm, cố định trong 6 tháng đầu. HD Bank đưa ra mức 9,1% một năm, cố định 12 tháng và 9,8% một năm, cố định 24 tháng đối với khách hàng vay mua nhà.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, đồ thị VN Index có diễn biến hình chữ V khi có lúc giảm về 1.885 điểm, sau đó hồi phục với mốc 1.900 điểm. Một số nhóm ngành tăng tốt như ngân hàng có STB, MSB, VCB, dầu khí là PLX, GAS. Tuy nhiên, VIC giảm điểm gây áp lực lớn nhất lên VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.918,51 điểm. Tăng 20,14 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index đạt 256,49 điểm, tăng 1,87 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các

0: doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tại hội nghị, cơ quan quản lý nhà nước nhấn mạnh việc nâng chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới.
1: Theo quy định của luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện cao hơn về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khuyến nghị.
2: Các cái doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn về công ty đại chúng theo cái quy định pháp luật chứng khoán mới, chưa đủ vốn sẽ phải có phương án phát hành thêm vốn để cho đủ cái vốn theo quy định là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu phải từ 30 tỷ trở lên so với mức trước đây là 10 tỷ. Đối với việc mà chưa đáp ứng cái tiêu chí về tỷ lệ sở hữu tối thiểu của cổ đông nhỏ lẻ phải đạt 10% thì họ sẽ phải phát hành thêm cho các cái cổ đông đấy. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để cho các doanh nghiệp chỉ có là đưa ra quyết định thôi. Thế còn có các cái thủ tục để thực hiện cái việc đó thì Ủy ban Chứng khoán cam kết sẽ hỗ trợ để mà đạt được cái mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
1: Bên cạnh đó, tổ chức FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam và các rổ chỉ số đầu tư của FTSE triển khai từ ngày 21 tháng 9 tới. Do đó, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc tăng chất lượng hàng hóa để thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.
3: Trong cái năm 2026 này, thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Quản trị Công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các cái doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh các cái doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
1: Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán và Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính đều cam kết tích cực hỗ trợ về thủ tục, trình tự để quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, qua đó giành vé vào tứ kết giải vô địch U17 châu Á, đồng thời có suất tham dự World Cup U17 2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Ả Rập Xê Út. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho U17 Việt Nam là Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 41, Nguyễn Minh Thủy phút 48 và Nguyễn Mạnh Cường phút 69. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Almery ở phút thứ nhất và Adam Maros ở phút 56. Tiếp xúc với truyền thông sau trận, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
5: Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tôi thực sự tự hào về các học trò. Các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách mà chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này thì không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh xứng đáng là người chiến thắng.
4: Ở trận đấu cùng bảng diễn ra cùng giờ, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa không đều. Như vậy U17 Việt Nam đứng đầu bảng C, U17 Hàn Quốc xếp nhì, cùng nhau vào tứ kết. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo ở tứ kết là U17 Australia. Năm đội bóng khác có vé đi tiếp là Trung Quốc, Nhật Bản, Tajikistan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan.
5: Chiều qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor đến từ Malaysia trong trận bán kết lượt về Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026. Đội chủ nhà nhận thất bại 0-2 và để thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận. Ở một trận đấu khác, Buriram United của Thái Lan vượt qua Johor Darutajim của Malaysia với tỷ số 2-1. Chung cuộc, Buriram United giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận. Trận chung kết lượt đi của mùa giải giữa Selangor gặp Buriram United sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Cũng trong chiều qua, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 khởi tranh trên sân vận động Thái Nguyên. Đội chủ nhà Thái Nguyên TNT khởi đầu thuận lợi khi thắng đậm đội Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội 2 bằng kết quả 2-1. Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định mục tiêu của đội bóng thành phố mang tên Bác là bảo vệ chức vô địch.
6: Đến giải đấu này thì đương nhiên là đội em sẽ đặt mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch. Ở cái giải đấu năm nay thì cũng có rất nhiều cái cầu thủ trẻ và có thêm những ngoại binh đó. Đây cũng là một cái cơ hội tốt để các bạn ấy có thể thể hiện khả năng của mình, sự tự tin cũng như là bản lĩnh để mà có cơ hội vào đội tuyển quốc gia.
5: Về phía Hà Nội 1, dù thất bại trong ngày ra quân, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cho rằng các học trò đã thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh.
7: Chúng tôi cũng nỗ lực, các em chơi rất là tốt, rất là cố gắng, tập trung. Có một cái sơ sẩy một chút ở đầu hiệp thì cũng ngoài dự tính và chúng tôi cũng đã nỗ lực đến những phút cuối cùng. Mục tiêu của đội Hà Nội là vào trận chung kết.
4: Sáng sáng nay, Manchester City đánh bại Crystal Palace 3-0 trong trận đấu bù vòng 31 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Etihad là Antoine Semenyo, Omar Mamos và Savinho. Nhờ chiến thắng này, Man City có được 77 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng:
5: Chúng tôi còn cơ hội đua vô địch và sẽ tập trung vào trận tiếp theo gặp Bournemouth. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng ở trận cuối gặp Aston Villa. Thật tiếc là chúng tôi vẫn kém Arsenal 2 điểm và đây là bất lợi lớn. Bournemouth và Aston Villa lại là những đối thủ khó chơi. Họ đang có động lực chiến đấu để được giữ cúp châu Âu mùa tới. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần này ở chung kết FA Cup.
4: Trong khi đó, Paris Saint-Germain đã vô địch Ligue 1 sớm một vòng đấu sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens 2-0 trong trận đấu bù vòng 29 diễn ra rạng sáng nay. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Kvicha Kvaratskhelia và Ibrahim Mbappé. Huấn luyện viên Luis Enrique bày tỏ:
5: Mọi người đều vui mừng vì hôm nay chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Chúng tôi rất tôn trọng Lens. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ chơi thứ bóng đá rất hay. Trận đấu này như một lễ hội của bóng đá Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây mà có một đội bóng gây khó khăn cho chúng tôi nhiều đến như vậy.
4: Đây là lần thứ 5 liên tiếp Paris Saint-Germain đăng quang ở giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Sau khi giành chức vô địch Ligue 1 và siêu cúp Pháp, mục tiêu còn lại của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique là trận chung kết Champions League gặp Arsenal diễn ra vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest, Hungary.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 38, có nơi trên 38 độ. Phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3.
10: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kết luận phiên họp tới hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền, giúp chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Hoàng Ân, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Đoàn Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.

0: thông tin quảng cáo.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, chương trình chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe răng miệng với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.
5: Thưa quý vị, đánh răng là một thói quen cơ bản nhất, nhưng không ít người đang thực hiện chưa đúng cách, gây ảnh hưởng đến nướu và men răng. Chải răng quá mạnh có thể khiến nướu tụt và viêm nướu, chải quá nhanh thì vi khuẩn không được loại bỏ triệt để.
4: Vậy cụ thể, việc vệ sinh sai cách ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe răng miệng nói chung? Mời quý vị cùng nghe những phân tích chuyên môn từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
6: Vệ sinh răng miệng kém thì có thể gây tình trạng như là viêm nha chu, viêm nướu. Vì chúng ta biết là sau khi ăn khoảng 15 phút thì hình thành một cái lớp màng vô khuẩn trên mặt răng. Mà cái màng vô khuẩn này giúp cho cái vi khuẩn bám trên mặt răng, qua thời gian thì các cái vi khuẩn này tích tụ ngày càng dày lên, hình thành nên các cái mảng bám ở trên bề mặt răng và dưới lợi, và thấy rằng là hình thành nên cao răng. Và đây chính là cái nguyên nhân gây ra viêm nha chu, viêm nướu hay là viêm lợi.
5: Bác sĩ cũng lưu ý chúng ta nên ưu tiên sử dụng bàn chải lông mềm và thay bàn chải định kỳ từ 3 đến 4 tháng một lần để đảm bảo hiệu quả làm sạch màng bám cũng như tránh tổn thương nướu.
4: Vâng, và có nhiều vị thính giả cũng băn khoăn rằng liệu việc chuyển sang các loại kem đánh răng có nguồn gốc dược liệu có thể khắc phục được những tổn thương răng miệng do chải răng sai cách gây ra hay không? Để trả lời câu hỏi này, mời quý vị tiếp tục nghe phần tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
6: Chúng ta biết là sử dụng các cái kem đánh răng thảo dược với cái sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Còn cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và có tác dụng kháng viêm rất là tốt. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng.
5: Thưa quý vị, với những ai đã chải răng sai cách trong thời gian dài khiến men răng bào mòn, nướu nhạy cảm thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp thiết thực nhất lúc này. Sản phẩm sở hữu sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích, mang đến tác động kép. Nano bạc giúp loại bỏ màng bám một cách nhẹ nhàng mà không cần dùng lực chải quá mạnh, đồng thời kháng khuẩn, kháng nấm, ngăn chặn triệt để sự hình thành cao răng. Chiết xuất lược vàng hỗ trợ tiêu viêm, cầm máu và làm dịu những vùng nướu đang tổn thương, giúp cho nướu phục hồi và chắc khỏe lại.
4: Đặc biệt, hoạt chất flavonoid từ lược vàng còn tăng sức đề kháng cho nướu, giúp ngăn ngừa viêm lợi tái phát. Có thể nói kem đánh răng dược liệu Thái Dương không chỉ làm sạch răng mà còn chăm sóc và phục hồi cho những hàm răng và nướu đã bị chịu tổn thương do thói quen chải răng sai cách. Mọi thông tin xin liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Bản tin nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Đắk Lắk tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, thúc đẩy xây dựng thương hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp, phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao 2026. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ xâm nhập của virus lở mồm long móng, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc, ổn định sản xuất chăn nuôi và giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đến cuối tháng 4, dịch đã phát sinh tại 26 xã phường, buộc tiêu hủy hơn 2.100 con lợn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Sở thì đang giao cho các cái trạm khu vực theo dõi diễn biến và hướng dẫn kịp thời cũng như là chỉ đạo sát sao trong công tác phòng trừ dịch bệnh theo mô hình chăn nuôi tập trung, rồi khuyến khích cho người dân để họ chăn nuôi sinh học.

0: qua, ngày 13 tháng 5 tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam và Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo sơ kết kết quả đánh giá mức độ thực hành canh tác lúa đáp ứng tiêu chí chứng nhận nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Đề án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với ngành lúa gạo Việt Nam. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, địa phương đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án tại 64 xã phường với diện tích hơn 170.000 ha, có sự tham gia của 171 hợp tác xã và tổ hợp tác. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục đồng hành và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng sẽ tiếp tục mở rộng việc đánh giá thực hành tại các hợp tác xã, thúc đẩy việc cấp mã số vùng trồng và tăng cường liên kết tiêu thụ gắn với nhãn hiệu gạo xanh phát thải thấp.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay hiện tượng biến đổi khí hậu được dự báo có khả năng chuyển sang pha nóng El Nino từ nửa cuối năm nay và có thể kéo dài sang năm 2027. Trước nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang hành động sớm, ứng phó sớm trên cơ sở, nâng cao chất lượng dự báo, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
2: Là năm nay thì cái cao điểm của nắng nóng sẽ rơi vào tháng 5 đến tháng 8. Từ tháng 10 trở đi là bắt đầu là tình hình mưa sẽ nhiều hơn và nắng nóng bắt đầu là giảm dần. Thì với khu vực miền Nam thì cái giai đoạn tháng 11, tháng 12 trở đi là khả năng cao là sẽ bị thiếu hụt cái nguồn nước. Cho nên tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, chúng tôi dự báo là cuối 2026 và đầu 2027 khá là căng thẳng.
0: Thời điểm này giữa tiết trời nắng nóng gay gắt, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy. Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến hàng chục nghìn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng, nguy cơ cháy lan ngày càng lớn, khiến nông dân càng thêm lo lắng. Ước tính có khoảng gần 1.000 hecta mía, chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu mua mía theo hợp đồng cho nông dân để giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.
3: Tin tức nông nghiệp,
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5 tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026 khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Với chủ đề Nông nghiệp tuần hoàn kiến tạo tương lai xanh, cuộc thi hướng tới thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng với xu thế toàn cầu. Sau cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ được xem xét hỗ trợ tối đa đến 400 triệu đồng một dự án. Việc mua sản phẩm thủ công từ làng nghề ngày càng gắn với câu chuyện ký ức và dấu ấn cá nhân trong thời đại số. Đây là nội dung được chia sẻ tại buổi giao lưu Nghề cổ nhịp số do Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá hoạt động bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam, đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn di sản văn hóa trong thế hệ trẻ thời đại số. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Kiểm soát chất lượng sầu riêng, nâng cao giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
3: Câu chuyện trong ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang đặt nông sản Việt Nam trước một cuộc sàng lọc mới của thị trường. Khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về phát thải, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững, thì ai đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn sẽ có cơ hội bước vào phân khúc giá trị cao. Ngược lại, ai chậm chuyển đổi có nguy cơ bị loại khỏi những thị trường khó tính. Thực tế ở các địa phương đang cho thấy chuyển đổi xanh đang trở thành bài toán sống còn của sản xuất nông nghiệp hôm nay.

0: Thường thường là mấy anh mà trạm là vô triển khai đăng đăng ký cái mã số vùng trồng đó, cũng hội thảo cho bà con lần lần.
1: Mình ở hợp tác xã mình là có cái mã số vùng trồng trên lúa rồi.
2: Ở An Giang, chuyển đổi xanh đang bắt đầu ngay trên cánh đồng. Từ chuyện giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, làm quen với mã số vùng trồng, với truy xuất nguồn gốc và với những quy trình canh tác mới của đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm là một trong những hợp tác xã ở phường Vịnh Tế triển khai mô hình này. Hợp tác xã sản xuất giống lúa xác nhận OM5451 trên diện tích 360 ha, áp dụng các kỹ thuật cải tiến để canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Khi bắt đầu triển khai vận động, tập huấn, nhiều bà con cũng băn khoăn, nhưng khi thấy hiệu quả thực tế, người dân bắt đầu mạnh dạn thay đổi. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm cho biết.
0: Là mình phải quyết liệt đó, là mình phải hội thảo là thường xuyên luôn, tuyên truyền cho bà con những có cái lợi ích. Nếu vô đó thì mình được cái lợi ích gì? Ví dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn, là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
2: Nếu ở An Giang, chuyển đổi xanh đang được hiện thực hóa trên các cánh đồng lúa phát thải thấp, thì ở Đắk Lắk, hành trình không thể đảo ngược này đang hiện rõ trong cuộc cạnh tranh chất lượng của hạt cà phê. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Eatu, chuyển đổi xanh là tấm vé thông hành để hạt cà phê bước vào thị trường tốt hơn. Hợp tác xã thành lập từ năm 2015, có 49 thành viên, hơn 90% là người đồng bào ED, hiện có 60,4 ha đạt chứng nhận Fairtrade và liên kết với hơn 200 thành viên trên diện tích hơn 300 ha. Từ nền tảng ấy, hợp tác xã đã xuất khẩu cà phê sang châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản, đồng thời xây dựng thương hiệu Eatu cà phê với các dòng cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản và cà phê bột. Trong đó có hai sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao. Theo chị Hazza Melo, phó giám đốc hợp tác xã, điều nông dân nhìn thấy rõ nhất là giá thu mua cao hơn, được hỗ trợ giống, phân bón và tiếp cận kỹ thuật mới, tức là chỉ khi chuyển đổi tạo lợi ích cụ thể, người dân mới gắn bó lâu dài với con đường sản xuất bền vững.
3: Thấy mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật, cái sức khỏe của con người mình thì tốt hơn. Sau khi mình thu hoạch cà phê thì giá hợp tác xã mua thì nó có lợi nhuận cao hơn so với giá ở ngoài thị trường 70%.
2: Chuyển đổi xanh đang tạo ra một cuộc phân tầng mới trên thị trường nông sản. Ai làm ra sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận, có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bền vững thì có cơ hội đi vào phân khúc giá trị cao hơn. Ngược lại, nếu chậm thay đổi, nông sản rất dễ bị đẩy xuống phân khúc thấp, cạnh tranh chủ yếu bằng giá và ngày càng khó trụ vững. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo, sức ép chuyển đổi xanh hiện nay không chỉ từ nội tại mà là sức ép của thị trường toàn cầu khi các nước nhập khẩu ngày càng nâng chuẩn đối với nông sản.
4: Xu hướng hiện nay của các nước đều hướng đến đó là xu hướng nông nghiệp xanh và phát thải thấp. Các thị trường thì trong tương lai thì sẽ đều thiết chặt các cái tiêu chuẩn liên quan đến phát thải carbon, các cái sản phẩm nông sản thì sẽ phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn này. Và các cái hệ thống cho hàng nhập khẩu cũng xây dựng theo hướng là khuyến khích người tiêu dùng sẽ sử dụng những cái sản phẩm phải có những cái chứng nhận về phát thải thấp, về nông nghiệp xanh.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng, giảm phát thải và truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện đi trước đón đầu mà đã trở thành điều kiện để nông sản Việt giữ được thị trường và nâng giá trị. Thách thức là rất rõ, nhưng chính từ sức ép ấy cũng đang mở ra cơ hội để tái tổ chức sản xuất theo hướng minh bạch hơn, bền vững hơn và có khả năng cạnh tranh cao hơn. Vấn đề còn lại là phải chuyển được áp lực của thị trường thành động lực đổi mới ngay từ mỗi vùng nguyên liệu, mỗi hợp tác xã và mỗi chuỗi ngành hàng.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian vừa qua, sầu riêng là ngành hàng có giá bán rất cao, tiêu thụ nhanh chóng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị hàng nông sản, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các nhà vườn trồng sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên vì giá cả xuống thấp, khó tiêu thụ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục giảm mạnh do hàng loạt rào cản kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị của ngành hàng tỷ đô này cũng như các mặt hàng nông sản khác khi đến vụ thu hoạch.
9: Có thu nhập cao từ những năm trước, thời gian này, ông Nguyễn Thanh Hải ở xã Pâng Rang, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục nghiên cứu để trồng thêm sầu riêng trên vườn đất của gia đình. Ông cho biết, giá sầu riêng tăng mạnh những năm qua nên nhiều hộ gia đình quanh đây đều rất muốn mở rộng diện tích trồng.

0: loại cây này.
1: Tôi trồng 2 công đất mà đã thu nhập được hơn 100 triệu, nên chúng tôi cũng đang có dự định mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều.
0: Năm ngoái, ngành sầu riêng Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,86 đến 4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với năm 2024. Trái cây này tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chủ lực trong ngành rau quả, đóng góp gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Giá sầu riêng tại vườn có những thời điểm dao động tới 180 đến 200.000 đồng 1 kg mà vẫn không đủ để bán. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ đó, sầu riêng đã có hàng trăm vùng trồng, hàng trăm cơ sở đóng gói được xuất khẩu sang Trung Quốc, là cơ hội lớn giúp cho giá trị xuất khẩu sầu riêng không ngừng tăng, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao thị trường Trung Quốc với mặt hàng sầu riêng.
2: Ngành hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn. Sầu riêng có một cái vị thế tốt. Mà cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng vào thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
0: Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay cho thấy, từ loại trái cây với giá bán lịch sử, giá sầu riêng đang giảm mạnh. Hiện nay, tại những vườn sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá chỉ còn từ 25 đến 40.000 đồng 1 kg hàng xô. Ông Nguyễn Văn Tài ở xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ có vườn trồng sầu riêng cho thu nhập nhiều năm nay. Hiện giá xuống thấp nhưng lượng sầu riêng thu xuống bán cũng không được nhiều, tiền vật tư nông nghiệp thì liên tục tăng cao. Ông cho biết.
3: Thua lỗ năm nay là cái chuyện thua lỗ thì coi như là chắc chắn.
4: Cái giá ghi này là bà con 10 vườn là lỗ hết chín rồi. Bởi vì cái giá đầu tư vật tư nó cao quá, rồi phân thuốc vẫn là lên nào à. Là có vườn bán được, có vườn bán không được.
0: Cung vượt cầu chỉ là một trong những lý do khiến nhiều loại nông sản giảm giá, khó tiêu thụ, trong đó có sầu riêng. Nguyên nhân lớn nhất hiện nay nằm ở yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng nghiêm ngặt của thị trường nhập khẩu. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cả nước hiện có 25 cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận đủ điều kiện kiểm định sầu riêng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn trong tình trạng quá tải hoặc tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, số lượng phòng kiểm nghiệm đủ năng lực xét nghiệm cadmi và vàng ô còn hạn chế, khiến tiến độ thông quan bị kéo dài. Các chuyên gia cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở khâu kiểm nghiệm mà còn xuất phát từ chính quy trình sản xuất. Sau nhiều năm canh tác thâm canh, đất đai tại nhiều vùng trồng đã có dấu hiệu tích tụ kim loại nặng. Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thiếu kiểm soát cũng làm tăng nguy cơ tồn dư cadmi trong trái sầu riêng. Có thể nói, các thị trường nhập khẩu nông sản hiện nay không còn là thị trường dễ dàng về chất lượng hàng nông sản nữa, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường nhập khẩu rất nhiều hàng nông sản. Nếu như trước đây, thị trường này hầu hết thường chỉ quan tâm đến các yếu tố bên ngoài sản phẩm như nấm bệnh, sâu bọ, thì những cảnh báo liên tục những năm gần đây mới cho thấy đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng, đặc biệt chất lượng bên trong của sản phẩm. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận xét.
5: Trong những năm gần đây là Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, ngay cả nội địa người ta cũng rất siết chặt cái vấn đề này, nâng cao cái chất lượng về an toàn thực phẩm, người ta áp dụng với cả các nước, ta kiểm soát từ cái vùng trồng, từ cái việc sản xuất của cái nước xuất khẩu.
0: Số liệu từ ngành hải quan cho thấy, trong quý 1 năm nay, giá xuất khẩu bình quân của sầu riêng tươi giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, giá xuất khẩu sầu riêng đông lạnh lại tăng trên 20% lên mức 4.302 đô la Mỹ một tấn. Đây là tín hiệu tốt cho sản phẩm sầu riêng chế biến. Bên cạnh các biện pháp như trồng giải vụ, chọn lọc các loại sầu riêng có chất lượng cao, giá trị lớn, việc chế biến sầu riêng cũng được xem là một hướng để phát triển bền vững loại trái cây đặc sản này. Ông Nguyễn Quốc Toàn, người nhiều năm gắn bó với ngành hàng chế biến nông sản, nhận định.
6: Nâng cao năng lực chế biến tại các cái vùng nguyên liệu, có những cái dạng hình, có những nhà máy chế biến sầu riêng. Chúng ta giảm áp lực cái câu chuyện mà xuất khẩu tươi đi. Chúng ta có thể gia tăng vào các dạng hình sản phẩm sấy khô, sấy dẻo, cô đặc hay là kem sầu riêng để mà đi sâu vào những chuỗi phân phối.
0: Để cây sầu riêng phát triển bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung, cần theo định hướng thị trường, định hướng của các cơ quan quản lý, thay vì tăng diện tích ồ ạt, sản lượng, cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường công tác quản lý thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây sầu riêng, cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng, liên kết với các doanh nghiệp đóng gói, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng đồng bộ từ vườn trồng đến cửa khẩu, từng bước tiếp tục nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất bền vững.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Phú Thọ hiện còn nhiều công trình thủy lợi với hàng loạt hồ đập lớn nhỏ, các trạm bơm cùng hệ thống kênh mương các loại do các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi quản lý. trong thời gian qua, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều km kênh mương đã được kiên cố hóa, đảm bảo cung cấp nước tưới cho các diện tích sản xuất. Không chỉ xây dựng kênh mương, hệ thống đường xá trên kênh cũng được nâng cấp, làm mới, tạo thuận lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
0: Về các xã Yên Lạc, Vĩnh Tường của tỉnh Phú Thọ vào thời điểm này, lúa vụ xuân đang chín rộ trên khắp các cánh đồng. Nhờ có hệ thống đường xá cầu cống được đầu tư trên mặt kênh, mấy năm nay việc ra thăm đồng ruộng của bà con rất thuận lợi. Không chỉ có vậy, ngay sau khi có chủ trương cho phép xây dựng hệ thống kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn tại các xã điểm, công ty thủy nông, các xí nghiệp thủy lợi đã triển khai ngay công trình này tại ruộng. Ông Nguyễn Thanh Hùng, xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc nhận xét, so với kênh truyền thống, kênh lắp ghép có độ bền vững cao, ít hư hỏng, kinh phí duy tu sửa chữa thấp, bảo đảm truyền tải nước nhanh, giảm thời gian dẫn nước từ đầu kênh tới mặt ruộng, nâng cao chất lượng tưới tiêu cho đồng ruộng.
8: Từ khi đưa xây dựng kênh cứng điển hình loại kênh Parabol đã tiết kiệm được kinh phí khi đầu tư thi công và giảm tổn thất trong quá trình dẫn nước phục vụ tưới.
0: Vụ mùa năm ngoái cũng vậy, việc thu hoạch rất thuận tiện nhờ hệ thống đường xá tận ruộng, phương tiện vận chuyển, bà con nông dân đi lại rất dễ dàng. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển theo hướng hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, các tiêu chí, trong đó có tiêu chí thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, làm mới nhiều hạng mục công trình. Đến nay, hệ thống công trình thủy lợi tại các phường đã hoàn toàn thay đổi, việc đi lại, sản xuất nông nghiệp của bà con rất thuận lợi. Ông Phan Văn Chính, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Vĩnh Phúc nhận xét:
9: tất cả những cái đường đấy đi đấy hoàn toàn đường nằm trên bờ kênh của thủy lợi. À, đầu tư nông thôn mới thì là cái đầu tiên là phải nói đến là cái giao thông trên bờ kênh đi lại thì hết sức là dễ dàng. Thứ hai nữa, nhiều các tuyến kênh mương ngày xưa tưới thì tốn rất là nhiều nước, nhưng bây giờ khi mà đã được kiên cố hóa rồi thì chúng tôi chỉ tưới được 7 ngày hoặc 6 ngày thôi thì là đã là ổn định hết rồi. Đây là những cái mà hiệu quả mang lại thực sự tiết kiệm được nguồn nước.
0: Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, song có thể nói trước đây hệ thống thủy lợi tại đây vẫn còn yếu. Trước kia và các xã phường được coi là vùng sâu rất vất vả. Mùa nước lên công trình thủy lợi xuống cấp, đường xá đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc đồng ruộng gặp rất nhiều khó khăn. Chị Phạm Thị Thanh ở phường Xuân Hòa nhớ lại trước kia khi mà hệ thống kênh mương còn hạn chế, mùa mưa bão đến kể cả việc đi lại cũng rất khó khăn.
10: Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra hết, mới nảy những mấy cái suối ở đường ấy ạ, đấy cống ngầm rồi đấy, đi rất là nguy hiểm. Nước rất là sợ, nó cuốn đi, kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
0: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống thủy lợi, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, trong đó có chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu, phát triển nông nghiệp. Ngay khi được triển khai, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn tỉnh trước kia đến nay đã sáp nhập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Vĩnh Phúc, đã giao phụ trách từng khu vực cho các xí nghiệp trực thuộc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi, tăng diện tích chủ động tưới tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất thuộc địa bàn phụ trách. Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản được hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Nhiều công trình thủy lợi đã hoàn thành đưa vào sử dụng như hồ điều hòa Thanh Lanh, Vĩnh Thành, Bản Long, hệ thống kênh tiêu Bến Tre, cải tạo các trạm bơm Liễu Trì, Đại Định, Bạch Hạc. Việc đầu tư khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi đã giúp hàng vạn hecta diện tích cây trồng hàng năm được chủ động tưới tiêu, phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Hà Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
11: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
13: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
12: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.

0: bị thì toàn bị bí đấy. Tức có hôm là phải cố đi đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó nói cái chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ ba.
1: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
2: Trường hợp như của bác Điện đây vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
2: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
0: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nơi nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu giắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ muốn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800-1258.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nỗ lực vượt bậc để thu hút vốn ODA thế hệ mới. Xã phường vào cuộc thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công tại Lạng Sơn. Trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình và đang tiến tới mức trung bình cao. Nhưng điều này cũng có nghĩa các điều kiện vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là vốn ODA, từ các đối tác nước ngoài sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhất là lãi suất sẽ sát hơn với điều kiện vay của thị trường. Không những vậy, các đối tác phát triển cũng ngày càng chú trọng cho vay vốn ODA thế hệ mới, tức là tập trung vào các dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh, sạch và bền vững. Do đó, Việt Nam càng cần nỗ lực vượt bậc để thu hút và chắt chiu hiệu quả vốn vay ODA, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
5: Giữa tuần này, Australia đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027 của nước này, trong đó sẽ chi hơn 5,2 tỷ đô la Australia cho hoạt động viện trợ phát triển. Trong danh sách này, dự kiến phân bổ vốn ODA cho Việt Nam là hơn 98 triệu đô la Australia.

0: tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
1: Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, viện trợ của Australia sẽ tập trung vào tăng trưởng toàn diện và xây dựng xã hội vững mạnh. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Đồng thời, ở khắp khu vực Đông Nam Á, Australia tiếp tục hỗ trợ nền tảng và thị trường cần thiết cho hoạt động thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và hòa nhập xã hội.
0: Có thể thấy các đối tác phát triển của Việt Nam đang ngày càng tập trung vào cho vay vốn ODA thế hệ mới, tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng xanh, sạch và bền vững của nền kinh tế. Điều này cũng phù hợp với định hướng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính khẳng định, ODA tiếp tục là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
2: Trong 5 năm tới, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cái nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất là cao, và cái nhiệm vụ huy động vốn từ nguồn vốn ODA vay đến nước ngoài cũng rất là lớn. Chúng tôi ước tính là trong 5 năm tới, giai đoạn 2026-2030, thì lượng huy động vốn ODA với ưu đãi gấp hơn 7 lần kế hoạch của giai đoạn 2021-2025. Và để thực hiện đúng như là các chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền, thì hiện nay các dự án ODA chúng tôi tập trung vào các dự án có tính chất là xoay chuyển tình thế, các dự án có khả năng lan tỏa cao và các dự án có hàm lượng khoa công nghệ cao hơn. Thì đấy là những cái định hướng ưu tiên để mà tập trung vào các dự án ODA sau này.
0: Về phía cơ chế chính sách, trong tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119 sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định 119 tập trung vào các nội dung đổi mới quan trọng như đơn giản hóa quy trình phê duyệt thông qua việc áp dụng cơ chế đề xuất khoản vay, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy mạnh phân cấp trong đàm phán ký kết và điều chỉnh thỏa thuận vay, hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng tăng cường hỗ trợ đối với địa phương và các lĩnh vực ưu tiên, đổi mới phương thức quản lý tài chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính nhấn mạnh, chưa bao giờ việc cải cách cơ chế đầu tư được thực hiện nhanh như hiện nay.
3: Hiện nay ta vừa sửa luật vừa sửa nghị định xong, thì ta phải đưa nó vào cuộc sống và ta sẽ sửa dần. Thực tế là trong tháng 3 vừa rồi, chúng tôi sửa 3 nghị định, và sau Tết là chỉ trong vòng là có chưa đến 2 tháng, tức là chưa đến 6 tuần, thì tất cả các nội dung đấy chúng tôi đã được ký phê duyệt của Chính phủ. Cái tốc độ đấy chưa bao giờ có ở tại Việt Nam trong thi hành pháp luật.
0: Những cải cách trong Nghị định 119 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng hơn, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chương trình, dự án. Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
4: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã bắt đầu nhìn thấy những diễn biến rất là tích cực trong thời gian chuẩn bị dự án cũng như là cái sự chủ động của các đơn vị chủ quản dự án trong cái việc xác định nhu cầu cũng như là có các cái bước chuẩn bị để thực hiện dự án. Tuy nhiên là đây cũng nên nhìn nhận là một bước tiến trong cả một chặng đường mà tiếp tục cải cách thủ tục hơn nữa. Và tôi hy vọng là sau Nghị định 119 thì Chính phủ cũng sẽ tiếp tục rà soát và đưa ra những cái biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có thể thúc đẩy nhanh hơn cái việc chuẩn bị dự án và việc thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có các dự án mà sử dụng vốn vay nước ngoài.
0: Để đẩy nhanh tiến độ thu hút và giải ngân vốn ODA thế hệ mới, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chủ quản dự án để xác định chính xác danh mục dự án cụ thể, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các đối tác phát triển của Việt Nam và từ đó nhanh chóng giải ngân hiệu quả nguồn vốn này. Về phía các cơ quan chủ quản dự án, phải nỗ lực hơn để đảm bảo thủ tục đầu tư rõ ràng, chuẩn chỉnh và dự án có thể sẵn sàng giải ngân ngay sau khi Bộ Tài chính đàm phán vay vốn thành công. Đây là yếu tố quan trọng để nguồn vốn ODA sớm đi vào nền kinh tế, từ đó nhanh chóng tăng cường nền tảng phát triển của đất nước, nhất là về cơ sở hạ tầng cho tăng trưởng xanh và bền vững, phát huy hiệu quả nhất nguồn trợ lực này cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đất nước ở mức hai con số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy tiến độ giải ngân chính là một trong những yêu cầu đặt ra để nâng cao hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia, dù là nguồn trong nước và vốn vay quốc tế. Như tại Lạng Sơn, những ngày này, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên nhiều công trường trọng điểm, từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, 10 xã phường trên địa bàn tỉnh được giao làm chủ đầu tư 123 nhiệm vụ dự án. Trong đó, xã Đồng Đăng là địa phương được giao nhiều dự án nhất với 49 công trình, gồm nhiều dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cấp nước sinh hoạt và xây dựng thiết chế văn hóa. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết.
6: Đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là cái nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng độ 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
5: Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
7: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
5: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
8: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành logistics. Tuy nhiên, đây dường như vẫn là cơn sóng ngầm vì tác động rất lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm thế sẵn sàng để đón nhận và chuyển động theo thời cuộc mới. Đây là cảnh báo được các chuyên gia kinh tế đưa ra và khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm thay đổi và thích ứng hiệu quả.
10: Những con số thống kê từ các tổ chức quốc tế đã minh chứng cho sức ép đến từ trí tuệ nhân tạo AI, hạ tầng cạnh tranh cốt lõi của các hoạt động doanh nghiệp trong tương lai. Đo lường bằng những con số tài chính cụ thể, AI có thể giúp doanh nghiệp tối ưu 15% chi phí logistics, giảm 35% hàng tồn kho và nâng mức độ dịch vụ lên tới 65%. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
11: Số liệu mà tôi muốn đưa ra đó là con số từ 28% đến 82%. Đó là tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng AI trong 5 năm vừa qua theo cái số liệu thống kê của Deloitte năm 2025. Ngoài ra thì chúng ta có một con số tiếp theo đó là con số 71%. Lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng là trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng thì AI đã giúp là giảm những cái gián đoạn. Tức là chúng ta sẽ không cần phải can thiệp bằng cách thủ công ở trong đó nữa.
10: Ngành logistics đã nhiều năm qua vận hành dựa trên kinh nghiệm và những quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường bùng nổ, kinh nghiệm đơn thuần đã chạm đến giới hạn. Đó là lúc AI không còn là lựa chọn mà là một giải pháp bắt buộc để cạnh tranh. Hiện nay là kỷ nguyên AI First, là nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Thực tế, trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình. đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng chung.
12: Để vận hành AI hiệu quả thì chúng tôi bắt buộc phải phát triển những cái hạ tầng tương xứng cũng như các hệ thống vệ tinh tương xứng để có thể đáp ứng được yêu cầu, cũng như dữ liệu đầu vào cần được chuẩn hóa. Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ AI hỗ trợ sang AI dự báo, và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định. Thì mỗi đơn hàng của chúng tôi đi kèm một lời hứa giao hàng đúng giờ và nhận chu toàn, chính là kinh chỉ nam của chúng tôi, để chúng tôi kết hợp sức mạnh của AI và tâm thế phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của chúng tôi trong phát triển GNT cũng như logistics.
10: Nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI vào tối ưu lộ trình giao hàng, quản lý kho bãi và tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế vẫn là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương nhận định.
13: Điều mà tôi có cảm nhận đọng lại thì chính là một câu nói AI đang là một cái cơn sóng ngầm, tức là cái tác động của nó có thể rất lớn nhưng mà không phải là ai cũng dễ nhận biết. Có thể trong chúng ta vẫn đang nghĩ rằng là chúng ta đứng ngoài diễn biến của AI, nhưng đến một ngày mà cơn sóng ngầm đấy nó tác động đến thì lúc đó chúng ta đã bị đào thải. Thế thì vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển dịch vụ logistics. Và trong đó thì có một nội dung rất quan trọng, đó là về chuyển đổi số và ứng dụng AI ở trong doanh nghiệp logistics. Thì cũng cùng với chúng tôi cũng có các bộ ngành khác, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính đều là những cơ quan rất là quan tâm và dành những các cái ưu tiên của mình cho cái việc thúc đẩy doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp có thể ứng dụng AI ở trong hoạt động của mình, trong đó có các doanh nghiệp logistics.
10: Như vậy, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của chính phủ và các bộ ban ngành, thì từng doanh nghiệp cũng phải nỗ lực nhiều hơn để tham gia dòng chảy ứng dụng AI hiện nay. Để không bị bỏ lại phía sau, các doanh nghiệp Việt Nam cần bước ra khỏi vùng an toàn của kinh nghiệm thủ công, chủ động khai thác sức mạnh của luồng dữ liệu. Chuyên gia khuyến nghị, thay vì vội vã đầu tư ồ ạt vào các hệ thống AI đắt đỏ, doanh nghiệp cần dồn sức cho khâu số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hiện có. Một nguồn dữ liệu đầu vào sạch và tin cậy là điều kiện tiên quyết để AI phát huy tác dụng. Kế tiếp, ứng dụng AI vào những điểm chạm mang lại hiệu quả ngay lập tức, như tối ưu hóa lộ trình xe để giảm chi phí nhiên liệu hay tự động hóa khâu phân loại tại trung tâm khai thác. Với cách tiếp cận phù hợp, các doanh nghiệp logistics Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng hoàn toàn có thể đẩy mạnh ứng dụng AI trong nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung trí tuệ nhân tạo AI định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
14: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
15: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày là những bệnh lý rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt hiện nay tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày lại càng ở mức cao, chiếm tới 70% dân số. Vậy làm sao để điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Ngay bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe hành trình chiến thắng căn bệnh dạ dày của chị Dương Thị Hiền, 54 tuổi, ở Hà Nội để có câu trả lời.
16: Tôi cứ thấy nó đau bụng này, nó sướng bụng, nó đầy hơi này. Thường đau ở cái chỗ vị trí trên rốn. Nhiều khi là lúc đói là đau hơn. Còn ăn no quá cũng đau, mà nó còn cứ trào lên trên này này. Nóng ở trong cổ, cảm tưởng như là nó cái gì nó đốt ở trong cổ. Mỗi lần ở lên thì mồm miệng nó chua lắm, khó chịu. Đi khám thì là bác sĩ bảo là viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Xong thì bác sĩ bảo là có dương tính với vi khuẩn HB. Chả biết vi khuẩn HB là thế nào thì chỉ thấy bác sĩ bảo thế thôi.
17: Về tìm hiểu, chị Hiền mới biết vi khuẩn HP là nguyên nhân phổ biến gây nên các bệnh lý ở dạ dày. Khi bị vi khuẩn HP, bệnh khó điều trị và dễ tái phát. Chị Hiền cũng đi chạy chữa khắp nơi. Cứ ai mách gì là chị làm theo. Có đợt chị dùng nghệ mật ong. Cứ sáng ngủ dậy uống một chén mật ong pha với bột nghệ. Kiên trì đến hơn nửa năm, nhưng bệnh dạ dày vẫn chẳng đỡ là bao.
16: Cái lúc mà thời gian mà nó đau đớn mà nó không đỡ ấy, thì nói chung nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều lắm. Nào thì đi làm thì không làm được. Thế mà ăn thì có khi nó cũng không ngon. Người nhưng nó cũng gầy mà nó trông nó tiểu tụy lắm.
17: Nhiều lúc chị Hiền tưởng chừng như buông xuôi, nhưng rồi thật bất ngờ, may mắn lại mỉm cười với chị. Chị Hiền biết đến sản phẩm bình vị Thái Minh cho người bị trào ngược dạ dày.

0: viêm loét và đau dạ dày.
1: Được biết, Bệnh viện Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Bệnh viện Thái Minh còn được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên chị Hiền hoàn toàn tin tưởng và kết quả thật mỹ mãn.
2: Cái bệnh dạ dày của tôi giờ là nó không bị đau như trước kia, bụng nó rất là êm, không trào ngược như mọi ngày nữa. Cổ nó hết cái cảm giác nóng rát rồi, thế nên là tôi cảm thấy nó dễ chịu, ăn uống nó cũng thoải mái này, ăn ngon, rồi ngủ ngon, tư tưởng nó thoải mái, là nó vui vẻ, phấn khởi.
0: Nghe những lời chia sẻ của chị Hiền là đã thấy chị phấn khởi như thế nào rồi, đúng không quý vị? Xin chúc mừng chị Hiền. Bệnh viện Thái Minh là sản phẩm dạ dày được tin dùng đã giúp giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
1: Khảo sát trong chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bệnh viện Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp Bệnh viện Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại, 1800-1273.
0: Bệnh viện Thái Minh là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bệnh viện Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
1: Bệnh viện Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bệnh viện Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
3: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bệnh viện Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
0: Bệnh viện Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bệnh viện Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bệnh viện Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bệnh viện Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hà Tĩnh, bờ biển bị xâm thực đe dọa sinh kế người dân. Ứng dụng khoa học công nghệ gặt mùa vàng trên biển. Tuyên truyền biển đảo gắn nhận thức với trách nhiệm công dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi triều cường hay lập bão lớn tràn qua, thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
8: Cái cụ thể là, mà bây giờ theo dõi đó, là một năm nó chiếm vốn khoảng 3 đến 4 mét. Mà nếu mà bào cái nắm mà bào nhiều, mà lụt nhiều thì hẳn phải chiếm vốn 5 mét rồi.
7: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn
9: người dân mới đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các ngành

0: xây cái kè chắn sóng cho dân trên đường bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của dân mà không có bờ.
1: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết:
0: cuộc sống của dân bây giờ thì những cái nhà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. Cho biển càng ngày càng lớn. Quá cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Kháng nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh.
1: Biển xâm thực tại Kỳ Kháng không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Để bảo vệ làng chài đã tồn tại bao đời nay, việc triển khai dự án kè chắn sóng phù hợp và kịp thời là yếu tố then chốt. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ thiết bị định vị, máy dò cá, hầm bảo quản công nghệ cao đến nhật ký khai thác điện tử, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất của ngư dân, không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, việc ứng dụng công nghệ còn mở ra hướng đi bền vững cho nghề cá hiện đại, đáp ứng ngày càng cao quy định quốc tế về minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc, giúp ngư dân tự tin vươn khơi, gặt những mùa vàng trên biển.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 6.000 tàu cá, trong đó hơn 1.400 tàu chuyên câu cá ngừ đại dương. Đội tàu này ngày càng được trang bị công nghệ hiện đại nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình phát triển nghề cá bền vững của Trung ương và địa phương. Trên con tàu của anh Nguyễn Văn Trạng ở phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, công nghệ nano đang trở thành bí quyết giúp những mẻ cá ngừ đại dương giữ được chất lượng tươi ngon suốt hành trình lênh đênh trên biển. Theo anh Trạng, với phương pháp bảo quản ướp đá truyền thống, khi tàu cập bến, các thuyền viên phải mất nhiều thời gian xịt nước làm tan đá rồi mới đưa cá ra khỏi hầm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, thời gian bảo quản ngắn, chất lượng cá sau khi cập bến cũng giảm đáng kể. Còn với công nghệ nano, quá trình bảo quản và đưa cá lên bờ diễn ra nhanh hơn, giữ được màu sắc và độ tươi của hải sản. Anh Nguyễn Văn Trạng chia sẻ, nhờ áp dụng công nghệ mới, tỷ lệ cá đạt chất lượng loại A và B cộng đã tăng từ 10% lên hơn 70%.
2: Mình xây đá và đổ nước vào thì tầm có 2 phân hầm. Rồi bắt đầu là mình chạy mấy khí nano xuống, mình trộn là tầm 4 tiếng đến 5 tiếng. Rồi thời gian sau qua là đá nó ra thì mình cứ chăm trên chăm đá. Hàng ngày ví dụ như ngày 3 cây 4 cây rồi cỡ tầm 3 bữa 4 bữa gì mình vận hành mấy lại trong vòng 2 tiếng.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, các công nghệ mới còn giúp tiết kiệm chi phí cho mỗi chuyến biển. Nếu như trước đây việc tìm luồng cá chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền đời thì nay nhiều tàu cá đã được trang bị máy dò ngang, thiết bị định vị vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Chỉ cần vài thao tác trên màn hình, thuyền trưởng có thể xác định vị trí đàn cá, theo dõi diễn biến thời tiết và lựa chọn ngư trường phù hợp. Ông Phạm Phèn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, luôn xem máy dò ngang như vật bất ly thân trong mỗi chuyến ra khơi. Tuy chi phí đầu tư khá cao, nhưng hiệu quả được khẳng định ngay bằng sản lượng. Với khả năng quét chính xác luồng cá trong vòng bán kính 1 cây số, máy dò ngang sonar giúp tàu của ông Phèn nhiều lần trúng lộc biển. Tàu tiết kiệm được nhiên liệu do không phải chạy tìm ngư trường quá lâu, sản lượng khai thác cũng ổn định hơn trước.
3: Ví dụ mình đi cũng có một cái máy dò đó, đi ngang nó có cá nó vô trong máy đó, rồi mình tới đó mình neo. Rồi tới động 6 giờ chiều lên điện, rồi bắt đầu cá nó vô máy mình biết.
1: Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác và bảo quản hải sản là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhật ký khai thác điện tử và thiết bị giám sát hành trình cũng đang dần trở nên phổ biến. Nhờ vậy, các thông tin về tọa độ khai thác, sản lượng, thời gian hoạt động của tàu khai thác hải sản được cập nhật minh bạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là điều kiện cần để các sản phẩm hải sản tiếp cận với các kênh tiêu dùng cao cấp, cũng như xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, các tiến bộ kỹ thuật mới vào khai thác thủy sản vẫn còn một số hạn chế như chi phí đầu tư ban đầu khá cao trong khi tiềm lực tài chính của ngư dân còn hạn chế, trình độ tiếp cận công nghệ của ngư dân chưa đồng đều, một số ngư dân còn e ngại khi sử dụng các thiết bị mới, công nghệ cao. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng nghề cá còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là các cảng cá. Tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở một số thời điểm còn chưa ổn định, vẫn còn tình trạng mất kết nối. Nhằm giúp ngư dân mạnh dạn đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi chuyến ra khơi, nhiều địa phương ven biển cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân tiếp cận khoa học công nghệ thông qua các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và chính sách hỗ trợ đầu tư trang thiết bị hiện đại. Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, những năm qua, thành phố đã ban hành kịp thời một số cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo động lực cho ngư dân yên tâm bám biển, tuân thủ pháp luật. Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho khoảng 338 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên với mức tối đa không quá 15 triệu đồng mỗi tàu.
4: Thủy sản cũng nghề truyền thống mà những cái tàu bè của bà con thì đã làm những cái nghề trước đây rồi. Tới đây thành phố đã hỗ trợ cải hoán cũng như là hỗ trợ giải bản tàu cá. Từ năm 2020 thì thành phố đã ban hành cái nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ lắp đặt và thuê bao, cấp phí thuê bao cho cái thiết bị giám sát hành trình. Thành phố cũng tiếp tục ban hành cái cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa lớn, thì trong đó thì với lĩnh vực khai thác thì đã hỗ trợ cho các cái hoạt động như là cải hoán nâng cấp tàu cá cũng như là mua ngư lưới cụ mới để phục vụ phương án sản xuất.
1: Giữa trùng khơi mênh mông, khoa học công nghệ đang trở thành điểm tựa để ngư dân nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi. Những đổi thay trong cách khai thác, bảo quản đến quản lý hành trình không chỉ mang đến những chuyến tàu đầy ắp cá tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho nghề truyền thống của ngư dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng nơi tuyến đầu mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ đảng viên và người dân. Thời gian qua, thông qua sự phối hợp giữa lực lượng hải quân với ban tuyên giáo và dân vận các địa phương, công tác tuyên truyền biển đảo đã được triển khai sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
1: Những năm gần đây, những buổi ngoại khóa về biển đảo diễn ra ở các trường trung học cơ sở tại nhiều địa phương trên cả nước đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không còn là những kiến thức khô cứng trong sách giáo khoa, chủ quyền biển đảo được truyền tải sinh động qua câu chuyện thực tế của các cán bộ chiến sĩ hải quân từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa, các nhà giàn JK1. Các giáo viên, học sinh đã được tiếp cận trực tiếp những thông tin về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tình hình mới.
5: Đối với em thì em có một cái tình yêu rất đặc biệt đối với biển đảo. Trong tim em thì luôn có một niềm khát khao được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam và cũng như là muốn được bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những người thân yêu cũng như biển đảo của nước Việt Nam ta.
6: Gọi là kết nối với đơn vị để nhờ các đồng chí truyền tải những hình ảnh, những thông tin chính xác nhất về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
7: Các đồng chí báo cáo viên có sự chuẩn bị chú đáo này, đã thực hành tốt cái nội dung tuyên truyền của mình. Sử dụng cái hình ảnh đi sinh động, phong phú, đáp ứng sự quan tâm, nhu cầu tìm hiểu của các đối tượng được tuyên truyền.
1: Thời gian qua, công tác tuyên truyền biển đảo đã được quân chủng hải quân triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trong cả nước, với hình thức ngày càng đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Nhiều địa phương đã chủ động lồng ghép nội dung biển đảo với giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, tuyên truyền chống khai thác IUU và các hoạt động an sinh xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, dù không có biển, nhưng công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo vẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ông Lưu Ngọc Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
8: Mặc dù là không có diện tích về biển, cũng không gần biển lắm, thế nhưng mà trong tâm thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thì luôn luôn có hình ảnh của biển đảo quê hương và luôn luôn có hình ảnh của các đồng chí cán bộ chiến sĩ hải quân thân yêu.
1: Tại thành phố Cần Thơ, công tác tuyên truyền được chú trọng hướng tới thanh niên, học sinh nhằm hình thành ý thức trách nhiệm công dân từ sớm. Ông Phạm Thế Vinh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
9: Tuyên truyền với giới trẻ, tại vì chính lực lượng này sẽ là tiếp nối với cái truyền thống của cha anh để mà bảo vệ chủ quyền trong cái thời gian tới. Thì do vậy chúng tôi cũng đổi mới cái phương thức tuyên truyền cái hiện đại, ứng dụng cái nền tảng công nghệ số, thu hút cái giới trẻ để là một cái chiến sĩ tuyên truyền trong cái thời gian tới về tuyên truyền biên giới biển đảo.
1: Theo Thượng tá Vũ Viết Bằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, việc mở rộng tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo mà còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
10: Với phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào đối tượng chính là giáo viên các cấp, chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong các vùng dân tộc thiểu số. Qua đó tạo dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, giải pháp của Đảng và nhà nước ta.
1: Bên cạnh kết quả tích cực, công tác tuyên truyền biển đảo hiện nay vẫn còn một số khó khăn như hình thức tuyên truyền chính ủy Cục Hậu cần, Kỹ thuật Hải quân. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng sát thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường thông tin chính thống trên không gian mạng và đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
11: Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương pháp gắn tuyên truyền với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, rồi tăng cường thông tin chính thống trên không gian mạng.
1: Có thể thấy, khi công tác tuyên truyền được diễn ra đồng bộ, nội dung ngày càng gần gũi với thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo, biên giới quốc gia cũng được nâng lên rõ rệt. Từ đó góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm công dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố nền tảng tinh thần trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam buổi chiều và tối nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 14 giờ là bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự có chủ đề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. 18 giờ chương trình thời sự chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại Viên, Áo khi có sự tham gia của đại diện Israel. Bây giờ là tin chi tiết. Trung Quốc ghi nhận gần 1 triệu 700.000 cặp đôi đăng ký kết hôn trong quý 1 năm nay, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Số liệu thống kê quý 1 năm nay do Bộ Dân chính

0: Trung Quốc công bố mới đây cho thấy đã có gần 1,7 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn và hơn 620.000 cặp đăng ký ly hôn trên cả nước này trong 3 tháng đầu năm nay. So với quý 1 năm ngoái, số lượng đăng ký kết hôn giảm 6,24%. Mặc dù số lượng kết hôn giảm, nhưng các suất đăng ký kết hôn vào ngày 20 tháng 5 năm nay, ngày được coi là tốt vì cách phát âm trong tiếng Trung Quốc giống anh yêu em, đã kín ở nhiều thành phố nước này như Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Nam Kinh và Thành Đô. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện dịch vụ quản lý hôn nhân nhằm tạo thuận lợi trong việc đăng ký kết hôn. Theo quy định mới, từ ngày 10 tháng 5 năm 2025, Trung Quốc đã bãi bỏ yêu cầu về sổ hộ khẩu, vốn từ lâu đã trở thành điều kiện bắt buộc cho việc đăng ký kết hôn, đồng thời cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn bằng căn cước công dân tại bất kỳ văn phòng nào đủ điều kiện.
1: Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên 8,1% trong quý 1 vừa qua, mức cao nhất kể từ năm 2021. Diễn biến này phản ánh những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động mất dần động lực tuyển dụng. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp công bố ngày 13 tháng 5, số người thất nghiệp tại nước này đã tăng thêm khoảng 68.000 người so với quý 1 năm 2026, nâng tổng số người thất nghiệp lên khoảng 2,6 triệu người, tương đương mức 8,1% dân số. Trước đó, vào quý 4 năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp duy trì ở mức 7,9%. Giới phân tích cho rằng xuống gia tăng thất nghiệp xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có tăng trưởng kinh tế yếu, hoạt động công nghiệp chứng lại, nhu cầu tuyển dụng suy giảm và những bất ổn liên quan đến thương mại quốc tế cũng như căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Diễn biến hiện nay đang đặt ra thách thức lớn cho chính phủ của Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Trong nhiều năm qua, Paris đã nỗ lực cải cách thị trường lao động và thúc đẩy đầu tư với mục tiêu đưa tỷ lệ thất nghiệp về mức tối thiểu. Dù vậy, nhìn lại bức tranh dài hạn, thị trường lao động Pháp vẫn khả quan hơn so với giai đoạn khủng hoảng năm 2015, thời điểm tỷ lệ thất nghiệp từng vượt ngưỡng 10%.
1: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã chính thức khai mạc tại thành phố biển cùng tên ở miền Nam nước Pháp, mở ra một mùa lễ hội điện ảnh hứa hẹn đầy sôi động và kịch tính. Năm nay, sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống mà còn trở thành sân chơi quan trọng của dòng phim độc lập và những thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo AI. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Khác với không khí của những năm trước, Liên hoan phim Cannes 2026 ghi nhận sự vắng bóng tương đối của các bom tấn từ Hollywood. Theo các chuyên gia, việc các hãng phim lớn của Mỹ trở nên thận trọng hơn trong việc ra mắt phim tại Cannes xuất phát từ tâm lý ngại rủi ro trước những đánh giá khắt khe từ giới phê bình. Tuy nhiên, khoảng trống này đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một làn sóng phim độc lập đầy mạnh mẽ, kinh phí thấp. Một trong những chủ đề nóng hổi nhất về thị trường phim ảnh năm nay chính là sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt dự án được giới thiệu có sự can thiệp sâu của công nghệ AI vào quy trình sản xuất. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ giới nghệ sĩ, nhưng các nhà kinh doanh điện ảnh khẳng định AI là xu thế không thể tránh khỏi. Cannes 2026 được kỳ vọng sẽ là nơi thiết lập những hàng rào bảo vệ và định hình cách thức mà AI sẽ thay đổi tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Tại Cannes 2026, điện ảnh Việt Nam tiếp tục cho thấy tham vọng vươn ra biển lớn với danh sách dự án phim đa dạng từ kinh dị tâm lý đến hành động. Đáng chú ý, phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Trong bối cảnh AI đang len lỏi vào từng khung hình, dòng phim độc lập lên ngôi. Dù vậy, sự góp mặt của hàng nghìn dự án phim và những gương mặt nghệ sĩ tâm huyết, Cannes năm nay không chỉ dừng lại ở một cuộc vui, một bữa tiệc nhan sắc trên thảm đỏ, mà vẫn là lời khẳng định rằng chỉ cần có câu chuyện hay, điện ảnh vẫn luôn có cách để chạm đến trái tim khán giả.
1: Vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại Viên, Áo khi có sự tham gia của đại diện Israel. Năm quốc gia tẩy chay cuộc thi để phản đối Israel. Tuy nhiên, hầu hết khán giả cho biết nghệ thuật là giá trị cốt lõi của cuộc thi và không nên để yếu tố chính trị làm ảnh hưởng đến một cuộc thi âm nhạc lớn như Eurovision.
4: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu lần thứ 70 đang bị cuốn vào khủng hoảng do xung đột Israel ở dải Gaza. Các đài truyền hình của 5 quốc gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đang tẩy chay sự kiện năm nay, khiến cuộc thi có quy mô nhỏ nhất kể từ năm 2003 với chỉ 35 tiết mục. Điều này cũng rất có thể sẽ làm giảm lượng người xem so với con số ước tính 166 triệu khán giả của năm ngoái. Năm ngoái, thí sinh người Israel Rafael, một người sống sót sau vụ tấn công của Hamas, đã giành vị trí thứ hai nhờ số phiếu bầu áp đảo của công chúng. Nhiều người hâm mộ đến xem vòng bán kết đầu tiên cho biết họ yêu thích cuộc thi và không quan tâm nhiều về các vấn đề chính trị. Một số người Israel cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau khi đại diện của họ tại Eurovision 2026, ca sĩ Noam Bektan với ca khúc Misen, lọt vào chung kết vào rạng sáng nay. Một số người hâm mộ Israel chia sẻ.
5: Chúng tôi đã giành vé vào vòng trong, cũng sau một năm đầy khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi không biết phản ứng của người hâm mộ sẽ như thế nào, vì vậy tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy thư giãn rồi. Chúng tôi đang hướng tới trận chung kết vào thứ Bảy tới. Tôi rất vui, thật nhẹ nhõm. Hôm nay tôi có chút nghi ngờ không thể đủ điều kiện vào chung kết vì tỷ lệ 50% của ban giám khảo và mọi chuyện đang xảy ra với Israel. Nhưng giờ tôi nghĩ mình rất vui, rất hào hứng. Tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào đêm chung kết và tôi cũng hài lòng với đêm bán kết rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
9: Chân dung cuộc sống.
10: Chân dung cuộc sống.

0: cái tuổi trẻ mình dồn hết vào cho công việc. Là trong cuộc kháng chiến của cái thế kỷ 20 ấy, chứng kiến ở cả bốn hướng. Một là hướng Đông thì bắn tàu chiến, hướng Tây là sang làm phóng viên chiến trường Lào, hướng Nam là đi với quân giải phóng, hướng Bắc là đi với Tagalo. Thì đấy là một cái ấn tượng, một kỷ niệm cũng trong cái cuộc đời của mình, dành hết cái tuổi thanh xuân và cho trong đóng góp vào cái sự nghiệp cách mạng là giải phóng.
1: Nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo sinh năm 1937, quê Nghệ An, thuộc lớp những phóng viên ảnh đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam. Ông từng tác nghiệp tại nhiều chiến trường ác liệt, ghi lại những khoảnh khắc chân thực của lịch sử và dân tộc. Điều đặc biệt là cha ông, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Quỳnh Sơn và ông đều được ghi nhận là kỷ lục gia Việt Nam trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Dù ở thời bình hay thời chiến, người chiến sĩ, nghệ sĩ ấy luôn cống hiến hết mình cho sự phát triển của nền nhiếp ảnh báo chí nước nhà. Mời quý vị nghe câu chuyện về nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Cháu uống được nhiều sữa không?
1: Vâng ạ. Nắng buổi sớm trong vắt chiếu xuyên qua khung cửa kính gian phòng khách. Trong ngôi nhà nằm trên phố Trần Quang Diệu, Hà Nội, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo mời tôi một ly cà phê sữa thơm phức do chính ông tự tay pha. Ở tuổi 90, ông vẫn nhanh nhẹn minh mẫn, nhớ rành rọt từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện cuộc đời mình.
0: Đây ông ghi này, tên của ông đây này.
1: Vâng,
0: đấy,
1: để
0: rồi như này, Quỳnh
1: nữa,
0: Sơn này, đây là tình nguyện quân sang Lào này. Đấy, đấy đây đây là lớp huấn luyện này. Để ông cứ ghi vào như này.
1: Cầm trên tay cuốn sách nhà nhiếp ảnh Quỳnh Sơn, Ngô Đức Đầu, nhà báo Ngô Minh Đạo giới thiệu về người thầy nhiếp ảnh đầu tiên của ông với niềm tự hào.
0: Tôi là sinh ra trong một gia đình có cái nghề truyền thống, đấy là nghề nhiếp ảnh. Người cha tên là Ngô Đức Đầu, ông sinh năm 1910 và ông mất từ năm 1972. Trước năm 45 là ông vào Sài Gòn học rồi ông về quê ông mở một cái hiệu ảnh, là gọi là hiệu ảnh Quỳnh Sơn. Cái ngày xưa ấy là chụp bằng một cái máy ảnh gỗ to và có cái chân rồi phải trùm cái khăn lên.
1: Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp gian khó, khi nhà cửa bị đốt sạch, cả gia đình ông Ngô Minh Đạo phải di tản lên miền Tây Nghệ An. Khi đó, cha ông vẫn mang theo chiếc máy ảnh cồng kềnh, lặn lội khắp vùng tự do khu 4 để ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc sống và chiến đấu. Điều khiến ông Đạo ấn tượng sâu sắc khi thấy cha cặm cụi ghi chú từng dòng chữ trực tiếp lên các tấm phim, để mỗi bức ảnh khi thành hình đều lưu lại đầy đủ ngày tháng, địa danh.

0: ảnh, sự kiện, con người. Nhờ những chi tiết tỉ mỉ đó, hàng nghìn tư liệu quý sau này đã được nhận diện và bảo tồn. Với những đóng góp đó, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Quỳnh Sơn đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận, người chụp ảnh nhiều nhất tại vùng tự do khu 4 trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp.
1: Năm 1946, Bác Hồ có một cái lời kêu gọi là toàn quốc kháng chiến. Do cái không khí của cái cuộc kháng chiến lôi cuốn ở cái vùng tự do khu 4 cũ, thì ông đưa cái máy ảnh ông đi đã chụp được bức ảnh độc đáo về lính Pháp trôi giạt ở bên ở lại quèn Quỳnh Lưu Nghệ An, là người chụp ảnh thời sự đầu tiên của Nghệ An đi vào kháng chiến chống Pháp. Cái hình ảnh ông giữ lại trước khi mất thì ông hiến lại cho tỉnh cả nghìn cái phim ảnh có giá trị. Từ hồi nhỏ còn nhỏ là nhìn thấy ông đi chụp những cái máy ảnh rất cồng kềnh về rồi ghi chữ trong những cái phim tấm lớn rồi in ra như thế, thì là mình chứng kiến tận mắt những cái hoạt động của ông như thế thì nó lưu giữ ở trong mình rất là lâu.
0: Năm 1958, ông Ngô Minh Đạo được cha tặng một chiếc máy ảnh cũ của Liên Xô. Từ đó ông bắt đầu theo chân một người bạn của cha công tác tại Ti Văn hóa Nghệ An, tham gia chụp ảnh các hoạt động của địa phương. Khi ấy chỉ là một cán bộ phụ động, chưa có biên chế, nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh vẫn thôi thúc ông gắn bó với công việc.
1: Đi giúp tỉnh, rồi những cái hình ảnh đấy lại gửi ra đăng cho các báo, như là báo Nhân dân, báo Quân đội. Thì vừa rồi đây là sang cái Trung tâm Tư liệu Quốc gia 3, lục những cái tờ báo ra vẫn thấy ảnh tên Minh Đạo.
0: Năm 1960, từ sự giới thiệu của đồng chí trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An, ông Ngô Minh Đạo được ra Hà Nội tham gia một lớp đào tạo phóng viên ảnh.
1: Mới đầu là nghĩ là học xong rồi sẽ về tỉnh thôi. Không nghĩ là học xong rồi là mình ở lại. Ở lại là với cái lý do là mình chưa phải là cán bộ của tỉnh, mà là cán bộ phụ động thôi. Thế là ở ngoài này giữ lại. Giữ lại thì làm việc ở cái hãng thông tấn của nhà nước, là Thông tấn xã Việt Nam. Thì đây là cái lớp phóng viên ảnh đầu tiên được tổ chức học trong 2 năm.
0: Trở thành một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Ngô Minh Đạo đã trải qua nhiều nhiệm vụ gian truân gắn liền với những vùng chiến sự ác liệt.
1: Đây, thì cái mùa khô năm ấy là Bác chụp được rất nhiều ảnh và kịp thời đưa ra ngoài này.
2: Vâng.
1: Để mà đưa lên các báo.
2: Vâng.
1: Đây những cái này này đi theo.
0: Dù đã lùi xa hàng chục năm, nhưng dấu ấn về những ngày ăn hầm ngủ núi, sống giữa mưa bom bão đạn đã trở thành một miền ký ức không thể phai mờ đối với nhà báo chiến sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Năm 1966, ông Ngô Minh Đạo được điều động vào vùng đất lửa Quảng Bình khi chiến tranh phá hoại đang ở giai đoạn ác liệt. Chuyến đi kéo dài suốt 30 ngày đêm, chiếc xe chở thiết bị kỹ thuật phải liên tục dừng lại vì đường bị đánh sập. Có đoạn, đoàn công tác mắc kẹt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hết sạch lương thực, anh em phải vay tiền ủy ban huyện. Ban ngày ngụy trang xe bằng lá cây, đêm đến mới dám nhích từng mét trên quốc lộ 1. Giữa bóng tối đen đặc, chỉ có ánh đèn gầm le lói, phía trước là người mặc áo may ô trắng dò đường qua những cây cầu không có lan can.
1: Thì cái phân xã Quảng Bình nó kết hợp với Trị Thiên, nó thành một cái phân xã gọi là phân xã Bình Trị Thiên. Thì đi từ Hà Nội vào đến đi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì làng mạc đều xanh tốt hết. Nhưng vào đến Nam thì anh ấy là bắt đầu thấy càng lắm rồi. Đèn xe thì không bật được, mà đi đèn gầm. Mà đường ấy thì là đường số 1 ngày xưa là nhỏ, hẹp. Mà những cái cầu mà anh em vẫn nhắc là nhớ nào là những cái cầu thớt, thế là cái cầu mà hai bên không có thành thì đi rất nguy hiểm. Anh em thay nhau cởi cái áo này ra, mặc cái áo may ô trắng đi đằng trước để cho ô tô đi theo. Thế thì anh em nói đùa là quả này đúng là cái anh mù đi tìm anh điếc. Mình ngồi trên xe thì mình chả nghe thấy tiếng máy bay gì cả. Mà khi nào mà thấy bom bi nó nhón trước thì nhảy ra khỏi xe để tìm có cái hố nào thì chui vào đấy thôi. Qua Ròn, qua đến Chánh Hòa thì ô tô nó bị sập hố bom. Thế là phải để lại đấy cho công binh người ta giúp. nhà mà vác hành lý được đến đâu thì vác đi bộ vào Quảng Bình.

0: là đúng 30 đêm mới vào đến nơi. Nhưng mà vào đến Quảng Bình là thấy nó tan nát hết, tất cả các cái làng bản là không còn cái làng nào nguyên.
1: Càng vào sâu vùng đất Quảng Bình, dấu vết chiến tranh càng hiện rõ. Làng mạc tan hoang, nhà cửa không còn nguyên vẹn. Thiết bị truyền tin của tổ phóng viên thông tấn xã khi đó được đặt trong hầm chữ A kiên cố để phát tin, phát ảnh bằng sóng vô tuyến. Trong một lần máy bay trinh sát của địch dò được tín hiệu, chiều hôm ấy phản lực quay lại ném bom trúng hầm. Người kỹ thuật viên hy sinh ngay tại chỗ.
0: Cái hầm chữ A rất là kiên cố để đưa những cái thiết bị vào đấy để phòng khi mà địch nó cắt cái đường giao liên của mình hay là đường giao liên mình gặp khó khăn thì mình truyền tin chuyện này bằng cái sóng vô tuyến. Garano nó quay điện này này, cái máy phát điện Garano 15W anh, rồi tạch tạch tạch
1: Tè đúng
0: tè.
1: không ạ?
0: Thì GL-19 nó phát hiện ra, nó căn chỉnh thế nào là buổi chiều là phản lực nó về, nó còn bom nó cho một giây vào đấy. Những anh em phóng viên không có ở nhà để trả sao, nhưng cái ông điện báo ngồi trong cái hầm là hy sinh.
1: Không lâu sau, trong một lần theo đơn vị pháo binh ở phía nam Quán Hào, nhà báo Ngô Minh Đạo tận mắt chứng kiến cái chết của một sĩ quan quân đội ngay bên cạnh. Khi trận địa vừa nổ súng, một tàu địch bốc cháy ngoài khơi. Vị đại đội trưởng đưa ống nhòm cho ông Đạo quan sát qua khe hầm. Đúng lúc ấy, địch phản pháo dồn dập. Một mảnh đạn nhỏ xuyên qua cửa hầm, trúng cổ người chỉ huy. Ông hy sinh ngay tại chỗ. Nhưng điều lạ lùng là lúc đấy mọi người không hề hoảng loạn. Ở trong cuộc, ai cũng trong tầm bắn. Hy sinh là chuyện bình thường. Ông Ngô Minh Đạo nhớ lại.
0: Thế là cái người đầu tiên mà mình chứng kiến trong chiến tranh mà có hy sinh lại ở ngay sát nách mình. Thì anh Thiện là chính trị viên đại đội, anh quyết định là cử cái trung đội trưởng chỉ huy lên thay đại đội trưởng tiếp tục chiến đấu cho đến khi mà địch nó rút, tức là ngừng tiếng súng, địch rút về phía nam. Thì anh Thiện anh quyết định là bây giờ phải đưa bác ra ngoài, tại vì trận địa nổ súng là bắt đầu lộ vị trí rồi và nó có thể nó gọi máy bay đến nó tiêu diệt cái mục tiêu. Thế là anh đưa ra thì mình nhìn không ra đường để mà về nữa, tức là nó khác hẳn đấy, trận địa mà sau một trận đánh nó khác hẳn đấy, không nhận ra đường để mà đi ra. Nếu là mình ở ngoài cuộc ấy mà đứng xa mình nghe thì thấy rùng rợn, nhưng mà đứng trong cuộc thấy nó rất bình thường. Thì phải tất cả đây này, tất cả mọi người đây đều nằm trong cái tầm bắn của địch. Mà khi địch bắn á, mình ở xa thì mình nghe cái tiếng nổ rất to. Nhưng mà ngồi ở trong cái hầm chỉ huy nó cứ thấy cái gì bục, bục, bục thôi đó. Mà ai, ai người ta cũng bình thường thì mình cũng bình thường luôn. Chả thấy sợ gì cả. Cái chuyện hy sinh ở chiến trường với những anh em, với đồng nghiệp của mình, thấy nó gần như là mình đã chấp nhận từ bao giờ rồi ấy.

Những năm tháng thường trú tại nơi bom đạn Mỹ ngày đêm cày xới, ông Ngô Minh Đạo luôn có mặt ở những điểm nóng nhất để ghi lại hiện thực chiến tranh. Trên đỉnh đồi Cát Trắng, giữa trận địa pháo ven biển, ông bắt được khoảnh khắc các chiến sĩ dốc sức đưa pháo lên điểm cao. Trong lòng địa đạo,

0: các em học sinh tiểu học Việt Trì đội mũ rơm đứng trong hào trú ẩn, ngước đôi mắt hồn nhiên nhìn bầu trời. Bức ảnh này đã được trao giải thưởng danh dự của Ủy ban Hòa bình Liên Xô.
1: Anh em phải tự làm đấy, mang dụng cụ tráng phim rồi thuốc rồi máy phóng phóng ra một cái ảnh trong toàn trong cái hầm cả, trong cái hầm mà tỉnh làm cho. Thế xong cái chờ nó sấy khô lên là lắp vào cái máy một cái trục tròn, cái rulo này rồi nó cứ quay, nó có cái tia nó quét xong này nó chuyển ra bằng tín hiệu điện thì ở ngoài này nhận được. Trong những cái năm chiến tranh mình cảm thấy nó như là lôi cuốn, nó thôi thúc mình không thể ngồi yên được. Thế là mới đi theo quân giải phóng, mình chụp họ và đưa lên báo.
0: Dưới mưa bom bão đạn, những khuôn hình của nhà báo Ngô Minh Đạo không chỉ ghi lại hiện thực chiến tranh mà còn phản chiếu rõ nét bản lĩnh, tâm huyết và tài năng của một thế hệ phóng viên ảnh chiến trường. Từ thực tiễn ấy, ông Trần Mai Hường, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đã có những đánh giá sâu sắc về phẩm chất của người cầm máy, qua đó lý giải vì sao những tác phẩm của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Đạo vẫn giữ nguyên giá trị và sức lay động cho đến hôm nay.
2: Đội ngũ phóng viên ảnh của Thông tấn Việt Nam, tôi có thể nói đây là niềm tự hào của ngành chúng tôi, của giới nhiếp ảnh nước nhà. Và trong một bài thơ tôi có viết là tôi có gọi đấy là thế hệ những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo là một trong những phóng viên thuộc thế hệ vàng của Thông tấn Việt Nam, một thế hệ có rất nhiều đóng góp trong chiến tranh cũng như giai đoạn xây dựng hòa bình sau này. Đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo thì đây là một người phóng viên mà phẩm chất nghệ sĩ và chiến sĩ kết hợp và hài hòa trong một con người, và vì thế bác có rất nhiều tác phẩm lưu lại những khoảnh khắc lịch sử của đất nước trong suốt một cái chiều dài hơn nửa thế kỷ làm phóng viên của Thông tấn Việt Nam.
0: Sau một năm ở mặt trận Bình Trị Thiên, ông Ngô Minh Đạo tiếp tục nhận nhiệm vụ sang chiến trường Lào. Ông được cấp trên chỉ định vừa là phóng viên chiến trường, vừa là chuyên gia giúp bạn xây dựng mạng lưới thông tấn. Những năm tháng trên đất bạn gian nan khổ cực, đói rét, có thời gian họ ở bên suối, có lúc lại trú trong cửa rừng, thấy không an toàn, lại chuyển đi nơi khác. Mỗi lần di chuyển là một lần cùi theo máy móc, tài liệu, băng rừng vượt núi. Mưa thì cả người ướt sũng, nắng lên lại khô, bị bọn phỉ truy đuổi, đốt lán chạy. Nhưng với sự giúp đỡ của nhân dân Lào, anh em trong đội đều khắc phục, cố gắng chịu đựng vượt qua gian khổ.
1: Đi ra khỏi nhà là lên núi mới lại xuống đồi thôi, chứ không có phải là tô xe máy gì cả đâu. Bên mà bên Lào là cứ 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. Ôi giời ơi, mưa thì phơi được bộ quần áo cả tuần không khô. Sang đây đánh ác dễ lắm. Mình ở trong một cái cửa hang, mà cái hang đấy nó là của cái tổ chuyên gia Việt Nam giúp bạn. Mà tổ chuyên gia là có một ông tổ trưởng thường vụ tỉnh ủy giúp. Bí thư tỉnh ủy bạn thì tất cả các cái chuyên gia tuyên văn giáo huấn loại trừ quân sự kinh tế là để đấy. Thế mình ở cái hang này thì phía trước là nó chiếm, đằng sau vẫn là của mình, nhưng mà ngủ một giấc tỉnh dậy thì phía sau nó lại chiếm rồi. Nó dùng trực thăng, nó cầu pháo, cầu súng đạn, rồi cầu lính, nó xây dựng trên các cái mỏm đồi ấy rất nhanh. Ban đêm ấy, thì là nó vào nó đốt hết những cái phỉ, nó vào nó đốt hết những cái chỗ mình ở, chỗ nào là chuyên gia Việt Nam vào nó đốt. Ban ngày ấy, thì máy bay nó ném, mình đã ở trong rừng rất sâu rồi, nó dùng cái bom phát quang, nó phát, nó lộ ra một cái cửa hầm, tức là đào như là một cái hào giao thông xuyên từ bên vách núi này sang vách núi khác, thì nó mới có hai cửa hầm, may là có hai cửa hầm. Thì khi phát lộ ra một cái cửa hầm, nó đánh sập cửa hầm. Thì cái anh Thành là anh tổ trưởng chuyên gia, tức là thường vụ tỉnh ủy Nghệ An ấy. Anh vào sau cùng để anh em vào trước thì anh hy sinh. Còn anh em ở trong hầm nhờ có cái cửa thứ hai thì nó không bị áp, bị chích ép cho nên thoát. Ở bên Lào được 3 năm. Cho đến lúc mà xây dựng xong phân xã và phân xã đi vào hoạt động bình thường, rồi chuyển tin, chuyển ảnh về tổng xã của bạn, tức là Sầm Nưa ở Sơn Khoàng.
0: Sau những năm tháng cận kề với bom đạn, với lính phái hữu Viêng Chăn và đám phỉ Vàng Pao, với nắng cháy

0: nguồn, ngủ rừng mỗi vắt, bữa ăn thiếu thịt, thiếu rau. Ông Ngô Minh Đạo bị bệnh sốt rét quái ác hành hạ, da vàng, mắt thâm, người gầy tọp, không bi quan về sức khỏe suy kiệt. Trái lại, ông thấy vui vì qua đợt công tác đặc biệt này có dịp được biết đến đất nước Lào, nhân dân Lào, bản trên xóm dưới, thân tình với nhân dân ta.
1: Người Lào quý người Việt mình, quý lắm ấy, mà họ giúp đỡ hết lòng luôn. Là mình cần cái gì, họ xem mình như là người nhà ấy, có thể cùng ăn, cùng ở. Mấy anh em là cứ đi chụp hình, rồi viết tin, rồi là phóng ra những cái ảnh, đưa về đấy trưng bày cho người ta xem. Rồi tin với ảnh đấy lại chuyển về Hà Nội để phát làm công tác đối ngoại cho bạn và chuyển về Sầm Nưa để bạn lưu giữ.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sau ngày giải phóng, ông Ngô Minh Đạo trở thành phóng viên chuyên trách của Thông tấn xã Việt Nam, theo sát các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong suốt 17 năm liên tục. Ông vinh dự được tháp tùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Với nhà báo Ngô Minh Đạo, nhiệm vụ của phóng viên chuyên trách là không được bỏ sót bất cứ hoạt động nào của lãnh đạo, đồng thời mọi tư liệu, hình ảnh đều phải chính xác tuyệt đối, từng chi tiết nhỏ đều đòi hỏi sự chuẩn mực cao nhất. Đây chính là áp lực lớn, nhưng cũng là thước đo nghề nghiệp mà ông luôn tự đặt ra cho mình.
5: Sự kiện trong ảnh Minh Đạo hay con người trong ảnh Minh Đạo, nó không phải là những cái gì phi thường, mà là những con người bình thường, những hoạt động bình thường. Có cái gì đó rất sâu lắng, thể hiện được cái tâm tình của nhân vật trong ảnh. Khi mà anh Minh Đạo chụp các hoạt động của lãnh tụ, ví dụ như là đồng chí Lê Duẩn hay là đồng chí Võ Văn Kiệt sau này, Minh Đạo có những cái chú ý rất là đắt giá về các cái biểu hiện của các đồng chí lãnh đạo. Không phải chỉ là công thức là bắt tay ôm hôn với khách nước ngoài hay là với quần chúng, mà thực ra là có những phút suy tư.
0: Đó là những chia sẻ của ông Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, khi nói đến những cống hiến của nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo cho nền báo chí và nhiếp ảnh nước nhà. Trong suốt thời gian làm phóng viên chuyên trách, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo gần như không có khái niệm nghỉ phép. Những dịp sum họp gia đình lại là lúc các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác nhiều nhất. Dù vậy, ông Ngô Minh Đạo chưa bao giờ coi đó là thiệt thòi. Với ông, được trở về an toàn sau những năm tháng chiến tranh và tiếp tục cống hiến đã là điều quý giá.
1: Thì chỉ có một cái suy nghĩ như này thôi, tức là mình cái tuổi trẻ mình dồn hết vào cho công việc, không phải do mình lựa chọn mà do cơ quan phân phối, mà giao việc gì thì làm đến nơi đến chốn. Nhưng có một cái điều là không đòi hỏi cái gì cả. Mình nghĩ chả có thiệt thòi gì cả. Tại vì thế này nhé, đi chiến trường còn nguyên lành mà về được đến đây là quý lắm rồi. Quý lắm rồi.
0: Trong quãng thời gian theo chân Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên các chuyến công tác, nhà báo Minh Đạo đã tận dụng từng khoảnh khắc quý giá để ghi lại hình ảnh đất nước từ trên cao. Ông đã thực hiện gần 100 bức ảnh tái hiện vẻ đẹp sinh động, trù phú của non sông Việt Nam. Đáng chú ý, tác phẩm Vàm Cỏ Đông sáng tác năm 1982 đã giành giải nhất tại cuộc thi ảnh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
1: Thì nhìn xuống mình thấy đẹp quá. Tuy nhiên mình để ra cái định là nếu không ghi thì phí, bởi không biết bao giờ lại gặp lại những cảnh như này nữa. Thì mới đầu là ghi thử thì thất bại, từ vì ở trên nó khác, nó sáng, nó lóa quá. Thế là chụp nhiều lần thì mình điều chỉnh, thế là bắt đầu chụp được. Cứ mỗi lần mà được đi công tác thì lại tìm mọi cách để mà ghi được những cái ảnh mình đã đi qua.
0: Từ những tư liệu quý giá ấy, nhà báo Minh Đạo đã cho ra mắt cuốn sách ảnh Nhìn từ cánh bay non nước Việt do nhà xuất bản Thông tấn phát hành lần đầu năm 2003 và tái bản vào năm 2020. Tác phẩm đã giúp ông xác lập danh hiệu kỷ lục gia Việt Nam với một công trình ảnh độc đáo, hiếm có. Ở tuổi 90, nhà

Báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Lão Thành Ngô Minh Đạo vẫn miệt mài lao động và vừa cho ra mắt cuốn sách ảnh 90 gương mặt thân quen. 90 bức chân dung trong sách ảnh được ông lựa chọn kỹ càng và đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là đam mê nhiếp ảnh, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam qua nhiều thế hệ. Điều đặc biệt là, ở tuổi xưa nay hiếm, ông Ngô Minh Đạo vẫn tự mình thực hiện nhiều công đoạn, từ chọn ảnh, biên tập đến hoàn thiện cuốn sách. Với ông, nhiếp ảnh không chỉ là nghề mà còn là cách để kết nối và để lưu giữ những giá trị của cuộc đời. Chính niềm đam mê đó đã giúp ông tiếp tục góp phần ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè trong và

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống về hành trình kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Chương trình do phóng viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.

0: VTV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình.
4: Tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
3: Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên thế giới.
2: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng dân số diễn ra mạnh mẽ, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, gây áp lực không nhỏ lên môi trường và hệ thống quản lý đô thị. Nếu không được xử lý hiệu quả, chất thải rắn không chỉ làm gia tăng ô nhiễm đất, nước và không khí, mà còn trở thành nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể, đặc biệt là khí metan từ các bãi chôn lấp.
1: Trước yêu cầu phát triển bền vững và cam kết giảm phát thải, vừa tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt,

0: theo hướng hiện đại, hiệu quả và tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom và xử lý, các giải pháp này còn hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
1: Tại Việt Nam, áp lực chất thải rắn sinh hoạt ngày càng gia tăng rõ rệt. Theo số liệu của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước ước đạt hơn 72.000 tấn mỗi ngày, trong đó khu vực đô thị phát sinh hơn 39.000 tấn mỗi ngày, chiếm 54,14%, còn khu vực nông thôn phát sinh hơn 33.000 tấn mỗi ngày, chiếm 45,86%. Lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính tăng khoảng 2,5% mỗi năm. Là đô thị lớn, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2025 ước khoảng 8.500 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7.600 tấn mỗi ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Nhằm nâng cao hiệu suất thu gom rác thải mỗi ngày trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao, lượng rác phát sinh phức tạp, những năm gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã thực hiện nhiều bước chuyển đổi, đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại trong quy trình thu gom rác thải. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định việc quản lý rác thải tại Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn trên cả nước nói chung, nếu vẫn tiếp tục duy trì mô hình thu gom, vận chuyển, chôn lấp truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý rác hiệu quả hơn mà còn phải chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn. Đáng chú ý, chất thải cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng và tái tạo năng lượng. Thông tin về các loại rác thải có giá trị tiềm năng trong quy trình tái chế, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cho biết.
2: Hiện tại thì chúng tôi đã phân 4 rác thải tổng hợp thành 4 những dạng vật chất mang có giá trị tiềm năng. Thứ nhất là các sản phẩm về tái chế như là giấy, carbon, các loại nhựa, các kim loại và thủy tinh, cao su, gỗ. Thứ hai là cái nhóm về hữu cơ, những cái thành phần dễ phân hủy phục vụ như là để làm phân compost và các cái vật liệu sinh khối. Loại thứ ba là liên quan đến các cái tiềm năng về năng lượng như các dòng vật chất có thể thu hồi nhiệt hoặc các chế biến các cái nhiên liệu thứ cấp như là RDF hoặc là SRF hoặc là những cái điện cho quá trình sau khi đốt rác. Thứ tư là liên quan đến các cái vật liệu sau đốt như là xỉ đáy, kim loại thu hồi từ tro, các sản phẩm khoáng hóa. Đây là những cái nhóm vật chất mà rất tiềm năng để sau này có thể sử dụng trở thành hàng hóa phía sau.
1: Nhấn mạnh đến tiềm năng tái chế rác thải, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh cũng đề xuất các giải pháp công nghệ hiện đại xử lý rác thải như tổ hợp công nghệ thủy nhiệt và phân hủy kỵ khí để xử lý chất thải hữu cơ và bùn thải. Sản phẩm cuối cùng của chu trình xử lý là than sinh học có độ ổn định cao và giá trị thương mại lớn, được ứng dụng rộng rãi làm chất cải tạo đất, phân bón hữu cơ chất lượng cao hoặc nhiên liệu đốt công nghiệp. Cùng quan điểm trong việc tìm kiếm lối thoát công nghệ, một số chuyên gia cũng chia sẻ về sự phát triển của công nghệ đốt rác phát điện. Thay vì để rác phân hủy gây phát thải khí metan, hệ thống này chuyển hóa chất thải thành năng lượng sạch. Điển hình tại Trung Quốc, các nhà máy đốt rác phát điện quy mô lớn đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc thay thế chôn lấp. Bên cạnh các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả, hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo ông Norihisa Hirata, chuyên gia quản lý chất thải rắn Nhật Bản, Việt Nam nên xem xét thực hiện hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải. Giải pháp này mang đến nhiều hiệu quả rõ rệt.
3: Ở đây có 3 mục tiêu khi thực hiện giải pháp này. Thứ nhất là giảm lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Thứ hai là cải thiện tính công bằng giữa những người xả rác nhiều và xả ít. Thứ ba là giải pháp này tăng nguồn tài chính cho công tác quản lý chất thải rắn. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh là việc xây dựng thu phí theo lượng thải luôn phải gắn liền với hệ thống phân loại rác tại nguồn. Hai phương thức này cần vận hành song song.
1: Theo kinh nghiệm tại thành phố Hino, Tokyo, việc áp dụng hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải giúp chất thải cần xử lý giảm 45% thông qua phân loại và giảm thiểu tại nguồn. Lượng rác thải bỏ bao gồm rác tái chế giảm 26%.
0: Thưa quý vị, có thể thấy tại Việt Nam, việc quản lý chất thải rắn đang đứng trước bước ngoặt lớn, chuyển từ mô hình thu gom chôn lấp sang giảm thiểu tái chế thu hồi năng lượng, kiểm soát phát thải, kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và đảm bảo an ninh năng lượng, công nghệ đốt rác phát điện không chỉ là giải pháp xử lý chất thải mà còn là cấu phần của hạ tầng môi trường năng lượng hiện đại. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường, nhằm phân tích quy trình cũng như hiệu quả từ giải pháp công nghệ này trong việc chuyển hóa rác thải thành năng lượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ Trịnh Xuân Đức, ông có đánh giá thế nào về thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị lớn ở nước ta hiện nay?
4: Vâng, thì cùng với sự phát triển của kinh tế thì lượng rác thải ở Việt Nam cũng đang ngày càng tăng lên. Và đến hiện nay thì tổng lượng nước rác thải của Việt Nam nó cỡ khoảng 70.000 tấn trên một ngày. Trong đó thì chỉ có 5% hiện nay là được đốt rác phát điện, còn lại 10% được xử lý bằng dạng phân compost, 20% là các cái lò đốt rác nhưng không phát điện, tức là không có quá trình chuyển hóa năng lượng. Và còn lại 65% hiện nay chúng ta vẫn đang ở trạng thái chôn lấp, thậm chí là cũng còn nhiều nơi còn là chôn lấp không hợp vệ sinh. Thế thì cái vấn đề chôn lấp nó tạo ra khí thải, nước thải, tiêu tốn diện tích và ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đối với môi trường. Nhưng cái đặc biệt là Việt Nam hiện nay đang cam kết là net zero đến năm 2050, và cái lộ trình chúng ta bắt buộc phải cắt giảm các cái phát thải khí nhà kính, trong đó có phát thải khí nhà kính từ rác thải. Đối với việc chôn lấp, có một cái phân tích nghiên cứu của Viện Quản lý Rác thải Toàn cầu chỉ ra rằng đối với cả so sánh với 4 cái ngành công nghiệp mà phát thải ra kiệu khí nhà kính nhiều nhất, đó là năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và rác thải, thì cái tỷ lệ phát thải khí CO2 của rác thải là 3,2%. Cái lượng phát thải ra khí metan của rác thải nó tăng lên đến 18%. Đây là một con số rất lớn. Chúng ta biết rằng đối với cả khí CO2 và khí CH4 có mối quan hệ ảnh hưởng đến khí nhà kính như sau. Nếu 1 kg CH4 phát thải thì nó sẽ tương đương với cả 28 kg CO2 phát thải. Gọi là 1 kg CH4 nó cao gấp 28 lần so với khí CO2. Gọi là nó, cái lượng phát thải của nó ra rất chi là lớn. Đây chính là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc mà giảm thiểu phát thải của Việt Nam.
1: Vâng, với những tác động như vậy, đòi hỏi chúng ta cần có giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa giảm phát thải khí nhà kính mà còn có thể tạo ra sản phẩm tuần hoàn, thưa ông?
4: Để trước những cái thực trạng về rác thải ở Việt Nam mà tôi vừa nói ở trên, thì ở đây chúng tôi đề ra một cái giải pháp là đốt rác phát điện. Khi đốt rác thì chúng ta chỉ còn thải ra môi trường cái khí CO2, tức là cái khí CH4, có nghĩa là cái metan sẽ không còn được tạo ra nữa. Cái vấn đề thứ hai, khi chúng ta tiến hành đốt rác thì các cái diện tích chôn lấp sẽ giảm đi rất nhiều, giảm đi đến 95%. Cái lượng mà cần phải chôn lấp còn lại rất ít, từ 3 đến 5%. Nhưng cái đặc biệt ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra cái giải pháp để làm sao tuần hoàn cái năng lượng trong quá trình đốt để tái sử dụng lại năng lượng. Thế thì chúng ta sẽ có được hai cái quá trình tuần hoàn năng lượng. Một là thu hồi nhiệt để cung cấp cho các cái sản xuất công nghiệp. Hai là chúng ta chuyển thành nồi hơi và tạo ra điện và cung cấp vào hệ thống điện năng. Đó sẽ là cái giải pháp mà Việt Nam đang hướng tới. Quy hoạch điện 8 đã quy định là Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng 34 cái nhà máy đốt rác phát điện với tổng cái lượng điện năng cung cấp là cỡ khoảng 621 MW và xử lý được 40.000 tấn rác ngày. Đấy, thế thì quý vị có thể nhìn thấy được rằng là với cái bức tranh mà chúng ta có thể thực hiện được cái quy hoạch điện 8 với cái việc mà sử dụng rác thải để làm nguồn năng lượng cho cái việc phát điện cũng như là cung cấp nhiệt và hơi, thế thì đã làm giảm thiểu được rất nhiều các cái vấn đề ô nhiễm và giải quyết được bài toán về vấn đề vấn nạn rác thải ở Việt Nam hiện nay.
1: Phương pháp đốt rác phát điện có thể coi là một giải pháp hữu hiệu khi vừa giải quyết ô nhiễm, vừa bổ sung nguồn năng lượng tái tạo. Ông có thể thông tin cụ thể về phương pháp này, cũng như là công nghệ đốt rác phát điện đang được sử dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia hiện nay, thưa ông?
4: Cái công nghệ đốt rác phát điện nó có hai key của vấn đề, chính là cái lò đốt. Và cái key thứ hai chính là cái hệ thống chuyển hóa năng lượng. Tức là sau khi có nhiệt, chúng ta biến thành hơi và làm thế nào tận dụng chuyển hóa năng lượng tối đa từ các cái lò hơi đó. Ngoài ra cái vấn đề thứ ba là gì? Để giảm thiểu được các cái khí thải phát sinh từ công nghệ đốt rác cũng như là hiệu quả đốt cháy của quá trình đốt rác, có nghĩa là kiểm soát ngọn lửa. Thế thực ra là tôi có thể nói là có công nghệ nó phải, chúng ta phải khóa chặt ba cái yếu tố công nghệ chính này để đạt được hiệu quả cao nhất và giảm thiểu ô nhiễm nhất. Nếu mà chúng ta làm được ba đấy, có nghĩa là chúng ta đã nhận được một cái chuyển giao được một cái công nghệ hoặc nhận được một cái công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến Đấy, chứ còn nếu không chúng ta cứ ồ ạt làm mà không có các cái kiểm soát, chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ bị lạc hậu về công nghệ và các cái hiệu suất để đạt được nó không cao. Thế thì thứ nhất là chúng tôi vừa nói về công nghệ về lò đốt. Thế thì cái lò đốt rác nó khác với các lò đốt than hoặc đốt các vật liệu khác là gì? Nó có thể có những tạp chất, đặc biệt là rác của Việt Nam. Nên cái lò đốt nó phải làm thế nào đảm bảo là cái việc đốt được hoàn toàn. Quan trọng nhất chính là cái quá trình bảo dưỡng, bảo hành và vận hành lò. Vấn đề kỳ thứ hai chính là vấn đề về kiểm soát ngọn lửa. Đấy, thì cái kiểm soát ngọn lửa nó sẽ quyết định cho cái khí thải phát ra. Đấy thì hiện nay thì có rất nhiều những cái công nghệ, những cái công ty họ cải tiến cái lò đốt và họ đã dùng AI để kiểm soát ngọn lửa. Cái điều này là rất quan trọng vì nó sẽ tạo ra được cái hiệu suất đốt cao nhất và cái khí thải phát ra là hiệu quả nhất. Và cái tiêu chí thứ ba là cái hiệu suất để phát điện hay là cũng như là cấp nhiệt là cao nhất. Thông thường trên toàn thế giới thì hiện nay thì hiệu suất nó cỡ khoảng 24-25%. Đấy, nhưng mà một số các cái công ty họ đã cải tiến và đặt cái hiệu suất lên có thể đạt được từ 31-32%. Nếu chúng ta khóa lại ba cái tiêu chí quan trọng này để khi lựa chọn công nghệ áp dụng vào trong Việt Nam thì như vậy là Việt Nam chúng ta đã chọn được một cái công nghệ tốt và có thể là đạt được hiệu quả cao nhất, lợi ích kinh tế tốt hơn, hiệu suất phát điện tốt hơn, cũng là những cái công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng và tồn tại được dài trong cái điều kiện ở Việt Nam hiện nay.
1: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số quốc gia trên thế giới.
1: Singapore được coi là hình mẫu đô thị thông minh, quốc gia có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao, 5,6 triệu dân trên 724 km vuông và nguồn lực tài chính lớn. Singapore không chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt mà hóa rắn và đốt sinh học toàn bộ. Theo thống kê, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người giảm từ 0,88 kg mỗi ngày vào năm 2023 xuống 0,85 kg mỗi ngày vào năm 2024 nhờ chương trình PIRE giảm tái sử dụng, tái chế. Tỷ lệ tái chế tổng hợp duy trì quanh 50%.
0: Hàn Quốc có hệ thống quản lý rác sinh hoạt hàng đầu thế giới. Họ triển khai thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt, quy định phân loại rác thải tại nguồn và áp dụng mức phí rác theo khối lượng, túi hoặc thẻ điện tử bắt buộc đối với rác sinh hoạt và rác hữu cơ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Hàn Quốc, năm 2017, mỗi người chỉ thải 1,02 kg rác mỗi ngày, bằng 1/3 năm 1991, trong khi tỷ lệ tái chế tổng cộng đạt 86% năm 2017. Nền tảng thành công của Hàn Quốc là các chương trình trả phí theo khối lượng chất thải phát sinh đã giúp giảm lượng rác thải thực phẩm tới 30% chỉ trong vòng vài năm gần đây.
1: Nhật Bản xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu bằng đốt. Năm 2023, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị là 38,97 triệu tấn, giảm 3,4% so với năm 2022, tương đương 0,851 kg mỗi người một ngày. Hầu hết được đốt tại khoảng 1.004 lò đốt phân tán trên cả nước, trong đó 40,9% có phát điện. Nhật có luật thu gom giảm, tái chế bắt buộc rất chi tiết. Người dân phải phân chia rác, giấy, nhựa, ống lon, rác nguy hại trước khi thu gom. Nhờ đó tỷ lệ xử lý giảm thiểu đạt 99,2%, chỉ còn 0,8% rác chôn lấp thô.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thế giới và Việt Nam.
8: Thế giới và Việt Nam.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. Na Uy chia sẻ bài học xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, nhiều tổ chức tài chính và báo chí quốc tế tiếp tục đưa ra những đánh giá tích cực và lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Từ tăng trưởng, sản xuất cho tới thị trường tài chính, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
10: Hãng S&P Ratings dự báo đến năm 2028, Việt Nam có thể trở thành nền

0: kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Động lực chính đến từ hoạt động xuất khẩu và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Theo S&P, cam kết mở rộng đầu tư hạ tầng của chính phủ Việt Nam trong các dự án như cao tốc, cảng biển, sân bay, năng lượng và hạ tầng số có thể tạo nền tảng cho nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo. Không chỉ được đánh giá về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì được đà tăng trưởng cao dù phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài. Báo cáo nhận định, chính nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang lựa chọn Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với triển vọng tăng trưởng và sản xuất tích cực, thị trường tài chính Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
1: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
0: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
2: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
0: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng của dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của khu vực châu Á.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai, thực tiễn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị theo hướng tăng cường phân quyền gắn với trách nhiệm và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinda Sobakken cho rằng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu, để quá trình phân cấp, phân quyền tại Việt Nam được triển khai hiệu quả và bền vững, cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân sự trong quản trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương, thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng nhất để vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của chính phủ, vừa giúp chính quyền địa phương có đủ nguồn lực và quyền hạn để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công cho người dân?
2: Theo tôi thì việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ

0: phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân, cũng như phân định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó, thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
1: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam hiện cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân?
0: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước, giúp chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
1: Cũng từ thực tiễn ở Na Uy thì theo bà, những yếu tố cốt lõi nào có thể đảm bảo cho quá trình phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả và bền vững tại Việt Nam hiện nay?
0: Theo tôi, có một số yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình này. Trước hết là sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm chính quyền địa phương có đủ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tính minh bạch và cởi mở đóng vai trò rất lớn, bởi người dân cần hiểu được quy trình ra quyết định, tin tưởng vào hệ thống và biết cách tham gia hoặc tiếp cận các dịch vụ công. Ngoài ra, số hóa là một công cụ mang tính nền tảng trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương. Tại Na Uy có những cộng đồng nông thôn rất nhỏ và nằm ở những khu vực xa xôi, nhưng họ vẫn phải bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tương đương với các đô thị lớn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự đồng đều trong cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hà Nội mở bán nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng. Lượng điện tiêu thụ trên cả nước hôm qua đạt mức cao kỷ lục tính từ đầu năm đến nay. Tòa án Hàn Quốc dừng xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Tại tỉnh Thái Nguyên, hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự chương trình gặp mặt 100 già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm nay. Các đại biểu về dự chương trình đều có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Ông Lục Văn Lai, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và là người uy tín ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ:
6: Tôi thấy quá ý nghĩa với chúng tôi, mà tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Hôm nay mới được về đây dự, tôi thấy tổ chức họ rất là hoành tráng, rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi cho là cái cuộc này rất là ý nghĩa. Tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
4: Thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tập thể lãnh đạo, nhân viên của đơn vị tập trung thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và công nghệ sinh học, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cần tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức, kiện toàn bộ máy, sớm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển đột phá, qua đó từng bước xây dựng đơn vị trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực, tiệm cận với các mô hình thành công trên thế giới.

0: Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xử lý một số tình huống phát sinh, điểm nóng về khiếu kiện, dịch bệnh, thiên tai, từ tháng 5 này, tỉnh Bắc Ninh triển khai thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến. Từ tháng 6 tới đây, mô hình sẽ được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh bố trí điểm cầu cấp tỉnh được đặt tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh, kết nối với điểm cầu trung ương khi có yêu cầu và với điểm cầu cấp xã nơi phát sinh vụ việc. Tại cấp cơ sở, điểm cầu được bố trí tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường xã, sử dụng hạ tầng sẵn có và từng bước nâng cấp theo hướng chuyên dụng.
1: Thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia thuộc Bộ Công Thương cho biết, mức tiêu thụ điện của nước ta hôm qua đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm nay khi vượt 1 tỷ 100 triệu kWh. Theo dự báo, từ ngày 25 tháng 5 đến 30 tháng 5, có xác suất cao xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ trên 37 độ. Nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.
0: Nhiều ngày qua, tại các vùng mía phía đông của tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp xảy ra cháy mía do nắng nóng kéo dài. Trong bối cảnh giá đường giảm, nhà máy thu mua chậm, hàng chục nghìn hecta mía vẫn nằm ngoài đồng. Nông dân đứng ngồi không yên, chạy đua cứu ruộng mía trước nguy cơ mất trắng. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên, phản ánh.
2: Giữa trưa ngày 12 tháng 5, các học sinh trên đường đi học đã phát hiện đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh quốc lộ 25 thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Cũng trong ngày 12 tháng 5, nhiều khu vực khác tại phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian. Vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Sô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Sô Y Tý, thôn Tân Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
3: Thu mua mía hả, vừa tiếp tục cháy rồi nè, biết chạy lên cứu, chứ không là cháy hết cái khu đây luôn ạ. Thì hôm qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ, sáng đây là 4 giờ sáng tới giờ ạ.
4: Mới cháy hôm qua kia, nó cháy khu đấy là Xuân Phước là nặng nhất là mía, chưa từng năm nào mà có mía cháy á. Hiện bây giờ đây á, ta chặt một bó là 1.800, có khi là không có cùng là 2.000, người mà trồng á là thấy tội.
2: Hiện ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính có gần 1.000 hecta mía chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, ông Nguyễn Minh Vương, Phó Phòng Kinh tế xã Suối Trai cho biết.
5: Những cái khu vực nào mà cộng điểm nguy cơ cao về mía cháy thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban xã ra công văn theo dõi, phối hợp, đôn đốc, tuyên truyền bà con bảo vệ những cái diện tích mía còn lại. Có cái văn bản cũng phối hợp với cái sơ bơ là đẩy nhanh tốc độ thu hoạch mía cho bà con trong cái thời gian đến.
2: Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu mía ở phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 ha chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 diện tích toàn vùng. Trong khi đó, giá thu mua mía năm nay đã xuống thấp ở mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua, khi chỉ ở mức 900 đến 1 triệu đồng mỗi tấn, giảm hơn 300.000 đồng mỗi tấn so với năm ngoái. Khó khăn càng chồng chất với nông dân khi tiến độ thu mua mía của 3 nhà máy trong vùng nguyên liệu, gồm 2 nhà máy thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp KCB Việt Nam và 1 nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa, đang rất chậm so với các năm trước. Nguyên nhân được các nhà máy giải thích là do thiên tai, lũ lụt cuối năm ngoái ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, trong khi giá đường xuống thấp khiến việc chế biến thua lỗ. Bên cạnh đó, diện tích mía ngoài quy hoạch tăng mạnh, nhiều hộ không ký hợp đồng bao tiêu cũng làm áp lực thu mua ngày càng lớn.
1: Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin mở bán nhà ở xã hội tại ô đất CT05 và 06 thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, huyện Mê Linh trước sáp nhập. Mỗi tòa đều có 89 căn hộ để bán, 33 căn hộ cho thuê. Đây được xem là một trong những dự án nhà ở xã hội có giá thấp nhất trên địa bàn hiện nay. Cụ thể, dự án mở bán 178 căn hộ tại hai tòa CT05 và CT06, diện tích từ hơn 56 đến 68 mét vuông, giá bán khoảng 14,5 đến 14,6 triệu đồng mỗi mét vuông. Căn hộ thấp nhất có giá khoảng 813 triệu đồng, cao nhất gần 1 tỷ đồng. Hồ sơ đăng ký mua trực tiếp nhận ngày 29 tháng 6 cho đến ngày 12 tháng 8. Cùng với đó, Hà Nội cũng tiếp tục mở bán 45 căn nhà xã hội còn lại tại dự án Hope Residence, phường Phúc Lợi với giá bình quân là khoảng 16 triệu đồng mỗi mét vuông. Hồ sơ tiếp nhận từ ngày 30 tháng 6 đến 14 tháng 8, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 8 và bàn giao nhà vào tháng 9 năm nay.
0: Theo công bố của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ chiều nay, xăng E5 RON92 có giá mới không cao hơn 23.134 đồng một lít, xăng RON92

0: 953 có giá mới không cao hơn 24.078 đồng một lít, dầu diesel có giá mới không cao hơn 27.226 đồng một lít.
1: Tòa Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay. Bị cáo trong vụ án này là Trương Thị Bắc, sinh năm 1979, trú tại thôn 5 xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù về tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 khoản 2 điểm A Bộ luật hình sự.
0: Vườn quốc gia York Don, tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận sự xuất hiện của đàn bò rừng quý hiếm thông qua hệ thống bẫy ảnh chuyên dụng. Đây được xem là phát hiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
2: Ông Phạm Tuấn Linh, giám đốc vườn quốc gia York Don, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ghi nhận hình ảnh đàn bò rừng xuất hiện tại một tiểu khu thuộc vùng lõi của vườn quốc gia. Qua dữ liệu ban đầu từ bẫy ảnh, lực lượng chức năng xác định có ít nhất 4 cá thể bò rừng. Theo ông Linh, bò rừng thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 1B, nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại. Việc đàn bò xuất hiện cho thấy môi trường sinh cảnh của rừng York Don vẫn đang được duy trì tương đối tốt, bảo đảm nguồn thức ăn và điều kiện sống cho các loài động vật hoang dã cỡ lớn. Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với công tác bảo tồn tại York Don. Số lượng ghi nhận qua bẫy ảnh mới chỉ là bước đầu, thực tế đàn bò rừng có thể nhiều hơn. Theo giám đốc vườn quốc gia York Don, đơn vị đã và đang triển khai nhiều biện pháp bảo vệ khẩn cấp.
3: Tăng cường công tác bảo vệ để gỡ bầy để quân ta bắt sống để ngăn chặn các cái đối tượng mà tác động đến động vật rừng và rừng nói chung.
2: Hiện các tổ kiểm lâm cơ động được tăng cường tuần tra tại khu vực đàn bò rừng xuất hiện và các vùng sinh cảnh lân cận nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi săn bắt, đặt bẫy động vật hoang dã. Lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp với các trạm bảo vệ rừng tổ chức rà soát, tháo gỡ bẫy thú tự chế do các đối tượng săn bắt trái phép đặt trong rừng, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường mòn, lối mở ra vào rừng và tăng cường theo dõi diễn biến hoạt động của đàn bò rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh. Theo quy định tại Nghị định 84 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06 năm 2019, bò rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép loài này đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
1: Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sinh, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An vừa cho biết, các nhà khoa học vừa ghi nhận hình ảnh chó sói lửa qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong khu bảo tồn. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm loài thú săn mồi quý hiếm này được ghi nhận ngoài thực địa tại Việt Nam.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, hôm nay khu vực Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng nóng sẽ còn kéo dài đến khoảng 16 giờ. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng diễn ra gay gắt hơn, nhiệt độ phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Trong khi đó, tại Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng hết tuần này.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watts làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Watts vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Có 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống và đề cử đã được thông qua.
6: Thông báo kết quả bỏ phiếu của chủ tọa phiên họp đã đánh dấu Thượng viện Mỹ chính thức thông qua đề cử ông Kevin Watts vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tỷ lệ phiếu sát sao phản ánh sự chia rẽ đảng phái sâu sắc nhất từ trước tới nay đối với vị trí lãnh đạo của Fed. Ông Watts, 56 tuổi, là luật sư và chuyên gia tài chính, sẽ thay thế ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch trong tuần này. Việc nhậm chức của ông Watts sẽ diễn ra sau khi những thủ tục cuối cùng được Nhà Trắng hoàn tất. Tân chủ tịch Fed tiếp quản vị trí trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có mức lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2% trong khi giá dầu tăng mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, khiến thị trường ngày càng lo ngại về áp lực giá cả kéo dài. Ông Watts từng chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế đất nước, nhận định Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề trong điều hành tài khoá và chính sách tiền tệ.
7: Tôi tin rằng chính quyền hiện nay đã tiếp nhận một mớ hỗn độn cả về tài khoá lẫn tiền tệ, và chính quyền có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng đó. Không ai nói điều này là dễ dàng.

0: Chúng ta không rơi vào tình trạng này chỉ sau một đêm và cũng sẽ không thể thoát ra chỉ trong một đêm. Trước đại dịch COVID-19, mỗi ngày nước Mỹ phải trả khoảng 1 tỷ đô la tiền lãi vay. Hiện nay, con số đó đã vượt hơn 3 tỷ đô la mỗi ngày.
1: Giới đầu tư hiện đang tiếp tục theo dõi sát các bước đi tiếp theo của Fed, đặc biệt là trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn đang chịu biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị, kéo theo giá năng lượng tăng và lạm phát.
2: Đúng như dự báo của giới quan sát, do những tình tiết mới, lịch trình xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về cáo buộc chủ mưu gây nổi loạn đã có thay đổi. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Trước phiên xét xử phúc thẩm đầu tiên được bắt đầu từ hôm nay 14 tháng 5, bị cáo Yoon Suk-yeol đã đệ đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán. Trong đơn yêu cầu, ông Yoon Suk-yeol và các luật sư biện hộ nêu lý do ba thẩm phán của tòa lần này là những người đã tham gia xét xử phúc thẩm đối với cựu thủ tướng Han Duck-soo và trên thực tế, các thẩm phán này đã mặc nhiên coi ông Yoon là có tội, dẫn tới việc quá trình xét xử sẽ thiếu công bằng, khách quan. Bên bị cáo cũng nhấn mạnh, ngay từ trước khi mở tòa, các thẩm phán này đã tỏ ra có thiên kiến đối với cựu tổng thống. Theo luật tố tụng hình sự Hàn Quốc, ngoại trừ trường hợp các bị cáo lợi dụng kẽ hở pháp luật để kéo dài thời gian, còn lại các trường hợp yêu cầu thay thẩm phán một cách hợp lý đều phải được chấp nhận. Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã chấp nhận thỉnh cầu của ông Yoon Suk-yeol, cho biết sẽ đưa ra quyết định về việc mở phiên xét xử phúc thẩm đối với ông Yoon trong vài ngày tới.
2: Tòa án của Australia vừa ra phán quyết khẳng định hệ thống siêu thị Coles, một trong hai hệ thống siêu thị lớn nhất nước này, đã sử dụng các chương trình giảm giá để lừa khách mua hàng với giá cao hơn. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
4: Hôm nay, Tòa án Liên bang Australia ra phán quyết cho thấy hệ thống siêu thị Coles của nước này đã lừa dối khách hàng bằng chương trình giảm giá của mình. Thẩm phán xét xử vụ việc Michael O'Brien cho biết 13 trong số 14 mặt hàng được mang ra tòa xem xét đã được áp dụng chương trình giảm giá không trung thực để lừa dối khách hàng. Cụ thể, các mặt hàng này đã được tăng giá trong thời gian ít hơn 12 tuần như quy định trước khi được đưa vào chương trình giảm giá, khiến cho giá đã giảm cao hơn thời điểm trước khi mặt hàng được tăng giá. Mặc dù hệ thống siêu thị Coles sẽ còn phải tiếp tục thảo luận với tòa án về các hình phạt sẽ phải gánh chịu, song dư luận Australia dự đoán khoản tiền phạt có thể sẽ không nhỏ. Vụ kiện này diễn ra khi Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia phát hiện hệ thống siêu thị Coles lừa dối khách hàng bằng chương trình giảm giá, sau khi tìm thấy 245 mặt hàng được đưa vào chương trình giảm giá đã được tăng giá trước khi đưa vào chương trình này, khiến cho giá bán lúc giảm còn cao hơn cả giá trước khi tăng.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận.
9: Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não.

0: Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chắt lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay với lối sống thiếu lành mạnh, thực phẩm chưa đảm bảo và môi trường ngày càng ô nhiễm, tỷ lệ bệnh gan tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Những tình trạng thường gặp gồm men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan, nặng hơn có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Nhận thấy sự quan tâm lớn của thính giả về việc chăm sóc và bảo vệ gan, chương trình hôm nay được thực hiện nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn cách hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan và lựa chọn giải pháp phù hợp để bảo vệ lá gan khỏe mạnh lâu dài. Với chủ đề giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện, và đặc biệt là chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành và tham vấn y khoa của thạc sĩ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và hy vọng rằng là với sự chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chương trình sẽ có thể mang tới thật nhiều thông tin hữu ích cho thính giả và đặc biệt là những người đang mắc các bệnh lý về gan ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, và xin được cảm ơn chuyên gia cũng như thưa quý vị thính giả. Trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể trực tiếp đặt câu hỏi và nhận được những lời giải đáp từ thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18002828 85. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng bổ gan Tâm Bình, giải pháp thảo dược giúp hạ men gan, hỗ trợ giải độc và phục hồi tế bào gan hiệu quả. Thưa quý vị, bổ gan Tâm Bình là sản phẩm nổi tiếng của công ty dược phẩm Tâm Bình, đạt top 1 hàng Việt Nam, được nhiều người tiêu dùng yêu thích trong lĩnh vực gan mật. Sản phẩm với sự kết hợp của các loại thảo dược

và tinh chất hàng đầu cho gan nên không chỉ giúp thanh nhiệt giải độc, bảo vệ gan mà còn hỗ trợ hạ được men gan, giảm nhanh những triệu chứng mề đay, nổi mẩn, ngứa do gan kém, giảm tác hại của rượu bia, thuốc tân dược ảnh hưởng tới gan và đồng thời cũng hỗ trợ phòng ngừa và điều trị viêm gan, xơ gan hiệu quả. Và quý vị thính giả hãy nhớ là nhãn hàng bổ gan Tâm Bình đang dành tặng 50 suất ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, đó là mua

0: giả, chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ ngay về tổng đài 18002828885 để có thể được sử dụng sản phẩm chất lượng với một mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất quý vị nhé. Và thưa quý vị thính giả, như thường lệ thì trước khi đến với phần kết nối trực tiếp với những ai đăng ký với chương trình, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới các bệnh lý về gan. Thưa chuyên gia, chương trình Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời những ngày vừa qua thì đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại từ phía thính giả nghe đài. Trong đó thì có rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề về gan. Một số thính giả, đặc biệt là những người ngoài 50 tuổi, thì họ có chia sẻ là tại sao mà họ ăn uống sinh hoạt lành mạnh, không bị bệnh lý nền gì cả. Thế nhưng đến khi đi thăm khám tổng hợp thì vẫn phát hiện ra là men gan của mình khá là cao. Bên cạnh đó thì cũng có những thính giả mà đang mắc những cái bệnh lý về gan, ví dụ như là gan nhiễm mỡ, men gan cao hay là viêm gan virus, và họ mong muốn có thể tìm được cho mình những giải pháp để hỗ trợ điều trị hiệu quả. Bởi vì rõ ràng là bệnh lý về gan là một trong những bệnh lý rất nguy hiểm. Ở giai đoạn đầu thì nó sẽ phát triển âm thầm, cũng như là chúng ta không thấy có những triệu chứng rõ ràng. Đến khi mà người bệnh phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn khá là nặng rồi, phải tốn thời gian và công sức cũng như là tiền bạc để có thể điều trị. Vậy thì trước tiên ạ, chuyên gia có thể chia sẻ với quý thính giả của chương trình được biết là những dấu hiệu cảnh báo lá gan của chúng ta đang bị tổn thương là gì và các triệu chứng của tình trạng suy giảm chức năng gan, để từ đó thính giả có thể nhận biết được khi nào thì chúng ta cần tăng cường chức năng gan. Ngoài ra cũng rất mong chuyên gia có thể chia sẻ những tiêu chí để giúp chúng ta có thể lựa chọn được những sản phẩm bổ gan uy tín giúp giải độc gan một cách an toàn và hiệu quả.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, có thể nói bệnh lý gan nói chung và trong đó có cái chuyện chúng ta bị rối loạn men gan, suy giảm chức năng gan là một căn bệnh mà khá phổ biến ở đất nước chúng ta. Điều đầu tiên đó là việc mà chúng ta có thể bị mắc bệnh gan, trong đó đặc biệt là chúng ta bị nhiễm các vi sinh vật, trong đó có virus viêm gan B, viêm gan C, đấy là thứ mà có thể nói là tỷ lệ Việt Nam chúng ta tỷ lệ rất là cao. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bị do sốt rét, do các yếu tố khác, chúng ta bị viêm gan mãn tính, chúng ta bị xơ gan, thậm chí bị ung thư gan. Cái điều đó thì rõ ràng quá rồi, thì nó làm cho rối loạn men gan và suy giảm chức năng gan. Nhưng vấn đề chỗ là cũng có những người mà trong câu hỏi đã nói, tức là gì? Mặc dù là họ 50-60 tuổi, cuộc sống của họ thì rất là chỉn chu, phải không ạ? Ăn uống, sinh hoạt điều độ nhưng mà vẫn bị rối loạn men gan. Vậy thì nó cũng có lý do. Bởi vì làm sao? Bởi vì là chúng ta không ai có thể tránh được những yếu tố mà có thể làm tổn thương men gan cũng như rối loạn chức năng gan. Tôi nói ví dụ như đời sống tinh thần căng thẳng. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng mà các cụ nói là uất ức thì nó sẽ gây ra tổn thương tạng can. Hay hoặc nữa là vấn đề chúng ta là vẫn ăn uống đầy đủ đấy. Thế nhưng mà đồ ăn, thức uống của chúng ta ai biết được rằng là chúng ta không bị nhiễm các hóa chất bảo quản vân vân. Rồi thì là chúng ta còn bị ô nhiễm về mặt môi trường, ô nhiễm về nguồn nước. Rồi nữa là vấn đề gì? Là chúng ta có yếu tố liên quan đến dùng thuốc, nhất là những người cao tuổi ảnh hưởng gan nhiều lắm. Rồi nữa yếu tố về di truyền. Thế cho nên có thể nói rằng là không phải là chúng ta bị mắc bệnh lý về gan thì chúng ta mới rối loạn men gan, mà ngay cả những người bình thường chúng ta cũng phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên để chúng ta biết rằng lá gan của chúng ta nó có bình thường hay không. Trong giai đoạn đầu tiên, tự nhiên chúng ta sẽ có những triệu chứng như thế này. Thứ nhất là mệt mỏi một cách vô cớ. Đấy là cái điều mà đầu tiên chúng ta phải nghĩ rằng là có thể chúng ta đã bị bệnh gan. Cái thứ hai là chúng ta tự nhiên thấy bị rối loạn tiêu hóa, trong đó thấy là cảm giác chán ăn nó tăng lên, thậm chí có người lại sợ mỡ. Thế rồi thì là có cảm giác đầy bụng rồi chướng hơi. Cái thứ ba là có thể có cái rối loạn về mặt đại tiện. Tôi nói ví dụ như là đi táo lỏng xen kẽ thất thường. Hoặc có thể là có những người tự nhiên thấy là dạo này mình bị ngứa ngáy rồi là mụn nhỏ rất là nhiều, kéo dài rất là lâu, mặc dù dùng rất nhiều thuốc nhưng mà nó không đỡ. Đấy là bốn cái mà tôi cho là rất là sớm chúng ta cần phải kiểm tra cái chức năng gan của chúng ta. Còn đến khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng khá rõ rồi, tôi nói ví dụ như là bắt đầu vàng da này, vàng mắt này, thế rồi có thể phù ở chi dưới này, rồi thậm chí là có người bắt đầu là đau tức vùng hạ sườn phải, không ạ? Thế rồi nữa là có thể có bụng cảm giác là trướng do vấn đề là có dịch tự do ở trong ổ bụng. Đấy là những cái mà chúng ta đã đến giai đoạn là biểu hiện khá rõ rồi. Vậy thì thưa quý vị, nếu như chúng ta thấy triệu chứng ban đầu rất sớm như vậy thì lập tức là chúng ta phải đi kiểm tra ngay. Có thể có những người là chúng ta bị tăng men gan. Cái thứ hai nữa là bắt đầu có những người là bị gan nhiễm mỡ. Rồi nữa là cũng có thể có người bắt đầu là dấu hiệu của bắt đầu là xơ gan. Và thậm chí có những người, tôi phải nói trước, là gì? Có tuổi rồi, chúng ta có tiền sử bị nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C.

Thì một lần nào đó tình cờ chúng ta đi kiểm tra, tự nhiên thấy một khối u, và khi mà sinh thiết thì nó lại là ung thư gan. Thế cho nên có thể nói rằng là trong tất cả các cái bệnh lý thì có thể nói các bệnh lý về gan là một bệnh lý mà tôi nói là người Việt Nam chúng ta mắc tỷ lệ khá cao. Và xu hướng bây giờ do rất nhiều những cái thói quen xấu, do rất nhiều yếu tố nguy cơ, cho nên cái tỷ lệ mà chúng ta bị viêm gan mãn tính, bị rối loạn men gan, bị xơ gan và đặc biệt là ung thư gan ở đất nước chúng ta là tỷ lệ khá cao. Vậy thì thứ nhất là để dự phòng, phải không ạ? Là chúng ta để làm sao chúng ta không bị rối loạn men gan, không bị suy chức năng gan, hoặc giả là khi mà chúng ta đã có cái tình trạng đó rồi thì chúng ta hỗ trợ điều trị bằng cái gì? Thế thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi không nói đến cái giải pháp về y học hiện đại, thì cái đó thì các quý vị đã quá rõ rồi. Nhưng ở đây trong chương trình hôm nay chúng tôi rất muốn nói đến giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Trong cái lịch sử y học cổ truyền chúng ta có lịch sử hơn 2.000 năm, thì có thể nói là các bệnh lý gan của chúng ta thì các cụ không gọi là bệnh lý gan mà các cụ gọi là cổ trướng, rồi là chứng hoàng đản, vân vân. Thế thì những cái chứng đó thì các cụ chúng ta hoàn toàn điều trị bằng các cái thuốc nam. Hiện nay bằng công nghệ và dây chuyền hiện đại, người ta đã tìm cách là lựa chọn những thảo dược có hiệu quả, đồng thời người ta còn tìm đến những cái thảo dược, những cái hoạt chất được chiết xuất mà được nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài, và người ta đưa vào dưới cái dạng viên nang, viên nén, trà tan, vân vân. Thế thì đấy là những thứ mà hiện nay có thể nói rằng là nó đảm bảo tính hiệu quả, như đảm bảo nó tính an toàn, và nó được làm giàu hóa các hoạt chất. Có thể nói để đáp ứng cái nhu cầu dự phòng cũng như là hỗ trợ điều trị các cái tình trạng rối loạn men gan, rồi suy giảm chức năng gan, gan nhiễm mỡ, thì thưa quý vị, hiện nay có trên thị trường nhiều lắm. Nhưng mà ở đây hôm nay thì tôi chỉ muốn tư vấn với các quý vị khán giả một cái giải pháp mà tôi cho là rất là tâm đắc, rất là khoa học, rất là công phu, hiệu quả của nó khá tốt, và đồng thời cái tính an toàn của nó là cao. Bởi vì chúng ta biết cái tính an toàn là quan trọng lắm. Chúng ta sử dụng thuốc tây không cẩn thận là kéo dài chúng ta cũng lại làm tổn thương gan. Vấn đề nó là như thế. Vậy thì cái giải pháp tôi đưa ra thì nó gồm hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là cái nhóm mà thanh nhiệt, giải độc cho tế bào gan. Người ta tìm trong những cái thảo dược mà thông dụng, ví dụ như là giảo cổ lam, ví dụ như là actiso, ví dụ diệp hạ châu, ví dụ bạch thược, rồi xài hồ, rau đắng đất, vân vân. Nó có 7 các thảo dược. Những thảo dược này thì đã được kiểm chứng qua lịch sử hàng nghìn năm, đồng thời cũng đã được y học hiện đại người ta chứng minh rằng nó hoàn toàn có tác dụng bảo vệ, giải độc và thanh nhiệt đối với lá gan của chúng ta. Đấy là cái việc mà chúng ta giải quyết cái phần ngọn của vấn đề. Còn phần thứ hai là vấn đề giải quyết cái phần gốc, tức là gì? Là những cái thứ thảo dược mà có tác dụng là gì? Bồi bổ cho gan. Cái thứ hai là tái tạo các tế gan tổn thương. Cái thứ ba là hồi phục các chức năng gan đã bị suy giảm. Và cái thứ tư là đó gì? Tăng cường chức năng của gan. Trong đó có hai vấn đề. Thứ nhất là chức năng chuyển hóa, và thứ hai là chức năng giải độc. Thế thì ở trong cái giải pháp mà tôi muốn nói đến nó là cái gì? Thưa quý vị, điều đầu tiên là chúng ta nói đến cái ké sữa. Đây là một thảo dược đã được nghiên cứu rất kỹ ở phương Tây, đặc biệt ở Mỹ. Và người ta thấy rằng là hiện nay có tới hơn 700 các công trình nghiên cứu riêng cái cây này. Người ta thấy rằng là cái hàm lượng silymarin là hoạt chất mà để bảo vệ và tăng cường chức năng gan, nó lên tới hơn 90%, một tỷ lệ cực kỳ cao. Mà cái này thì đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta. Cái thứ hai đó là khung khiếng. Khung khiếng thì nó là một cây mà được nhập khẩu từ Hàn Quốc với một thành phần, một hoạt chất gọi là amelosin. Thì đây cũng là một cây mà người Hàn Quốc đã sử dụng cây này để mà dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Và đặc biệt trong đó có một điều rất thú vị là gì? Nó giúp cho vấn đề giải độc gan do rượu, rồi nghĩa là nó còn là giải rượu. Đấy là cái hoạt chất thứ hai, cái loại thảo dược thứ hai. Thảo dược thứ ba đó là gì? Từ nghệ. Nhưng mà nghệ ở đây là không phải là dùng bột nghệ, tinh nghệ như chúng ta dùng, hay hoặc là nano curcumin dạng bột, mà đây là curcumin dạng lỏng. Đây là một cái công nghệ đặc biệt độc quyền của Đức. Trong cái giải pháp mà tôi nói đến là duy nhất có sử dụng được cái nano curcumin dạng lỏng. Vì sao? Bởi vì với cái dạng lỏng như vậy thì nó làm cho cái tính sinh khả dụng của curcumin nó tăng lên gấp 185 lần so với cái loại curcumin thông thường. Đấy là cái rất hay. Còn cái thứ tư, thưa quý vị, đó là mật nhân nhập khẩu từ Thái với thành phần quasinosize nó rất cao, thì nó cũng là một cái trong những cái thảo dược mà nó giúp cho quá trình bồi bổ, tăng cường, hỗ trợ chức năng gan. Như vậy có thể nói rằng gì? Với 7 thảo dược có tác dụng chữa phần ngọn, giải độc, thanh nhiệt, bảo vệ tế bào gan,

0: Y nó có bốn cái thành tố mà giúp cho vấn đề là bổ gan, tái tạo, phục hồi và tăng cường chức năng gan. Và đây cái giải pháp này nó tạo ra một cái tấm lá chắn mang tính chất là chắn lá chắn kép. Nó vừa giải quyết phần gốc mà vừa giải quyết phần ngọn. À, thưa quý vị, đó chính là sản phẩm bổ gan với các cái thành phần mà tôi vừa kể ở trên. Và có thể nói đây là một cái giải pháp mà tôi cho rằng là đối với những người mà chúng ta muốn dự phòng, đồng thời là hỗ trợ điều trị các cái tình trạng bệnh lý về gan, tình trạng rối loạn men gan, tình trạng gan nhiễm mỡ, tình trạng suy giảm chức năng gan. Thì bên cạnh những cái giải pháp Tây y mà chúng ta có thể có được khi mà chúng ta đi tái khám thường xuyên, thì hoàn toàn chúng ta có thể tìm đến sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình và sử dụng càng sớm thì càng tốt, sử dụng càng lâu thì nó càng hay để bảo vệ lá gan của chúng ta tốt nhất.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những phần tư vấn vừa rồi. Và thưa quý vị thính giả, thông qua những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chúng ta có thể thấy được rằng dấu hiệu cảnh báo chức năng gan của chúng ta đang bị suy giảm là gì, cũng như là xác định được thời điểm mà chúng ta nên thanh nhiệt cho lá gan, bổ gan và giải độc gan ngay. Và sản phẩm bổ gan Tâm Bình với công thức độc đáo tạo nên công dụng toàn diện và một màng chắn kép cho lá gan là một giải pháp vừa an toàn vừa hiệu quả để hỗ trợ giải độc cho gan, bảo vệ gan cũng như hỗ trợ dự phòng và nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan virus, tăng men gan, xơ gan hay là ung thư gan. Nếu như quý vị thính giả cũng đang gặp phải các vấn đề về gan thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi ngay tới Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800 282885 để được Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn tư vấn cụ thể cho chúng ta về tình trạng bệnh lý mà mình đang gặp phải, cũng như là những giải pháp để điều trị phù hợp.
2: Chào hè rực rỡ, giải độc, mát gan với bổ gan Tâm Bình. Mùa hè nắng nóng là lúc gan rất cần được quan tâm, bảo vệ. Bổ gan Tâm Bình triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất mùa hè này. Mua 10 hộp bổ gan Tâm Bình, tặng ngay 2 hộp cùng loại và 1 hộp trà mát gan. Quà to, miễn phí giao hàng tận nhà. Nhanh tay gọi 1800 282885 và nhận quà ngay.
1: Và rất nhanh chóng thì ngay lúc này, tổng đài của chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu mong muốn kết nối từ phía thính giả nghe đài rồi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Vâng, alo ạ.
3: Dạ, xin chào chương trình. Dạ, tôi tên là Thịnh, 58 tuổi.
0: Dạ vâng. Hiện nay có một vấn đề gì trục trặc về cái lá gan của mình ạ?
3: Dạ vâng ạ. Tôi bị viêm gan B.
0: Dạ.
3: Đợt virus hoạt động thì men gan của tôi tăng cao quá, da thì vàng, nên tôi phải vào nhập viện điều trị ạ.
0: Dạ vâng.
3: Vâng, thế thì sau 2 đợt điều trị thì giờ tôi đã ổn định hơn.
0: Dạ,
3: virus
0: vâng.
3: Thì nó đã ở cái thể ngủ rồi. Ngoài ra thì tôi vẫn dùng thuốc bảo hiểm một ngày một viên vào bữa tối đấy ạ.
0: Dạ vâng.
3: Nhưng mà ăn uống của tôi thì kém hẳn đi. Hôm thì cục trướng, hôm thì không có cái cảm giác thèm ăn. Đấy.
0: Dạ vâng.
3: Mà thỉnh thoảng bị mẩn ngứa nữa.
0: Dạ vâng.
3: Thế thì tôi cũng xin hỏi là cái trường hợp của tôi dùng sản phẩm bổ gan mà bác vừa giới thiệu có được không ạ? Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng. Điều đầu tiên thì chương trình rất cảm ơn anh đã được câu hỏi. Và cái thứ hai là cũng rất là cảm thông với cái tình trạng của anh hiện nay. Và phải nói rằng là với cái tầm tuổi gần đến tuổi người cao tuổi, tức là đến 60 á, thì có thể nói ở Việt Nam chúng ta khá nhiều những người ở trong tình trạng của anh. Cái câu hỏi của anh là sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình có tốt không? Thì có thể nói rằng là quá thật cần thiết. Bởi vì chúng ta biết là các cái thuốc mà chúng ta để điều trị các bệnh lý gan cũng như là để ức chế sự phát triển của viêm gan B của Tây y á, thì hiệu quả của nó nhiều khi cũng nhanh, cũng mạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta ngừng thuốc thì nó vẫn sàng có thể bị tái phát trở lại. Và hơn nữa là sử dụng lâu dài các cái giải pháp đó, chúng ta lại gặp phải những tác dụng không mong muốn. Bởi vậy, trong giai đoạn này hiện nay của anh thì không gì bằng là thứ nhất, ngoài cái chuyện tái khám thường xuyên để chúng ta được theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu men gan, rồi siêu âm gan, rồi là định lượng virus gan B. Cái này cần thiết lắm. Thì chúng ta có được các cái đơn thuốc về Tây y. Nhưng bên cạnh đó, chương trình khuyên anh là hoàn toàn có thể tìm đến sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình và sử dụng càng sớm thì càng tốt. Bởi vì nó sẽ đạt được mấy cái mục đích mà vừa nãy tôi đã phân tích. Thứ nhất là nó dùng lâu dài, nó sẽ làm hồi phục chức năng gan một cách ổn định và tương đối là nhanh chóng. Cái thứ hai là phục hồi vấn đề về chức năng gan, trong đó có vấn đề là chuyển hóa, có vấn đề là giải độc. Và cái thứ ba là xin thưa quý vị cũng như đối với anh là gì? Là trong các thảo dược mà tôi đã kể ở trên, ví dụ như là nói đến cái diệp hạ châu, nói đến cây cái sữa vân vân, thì đây là những thảo dược mà nó ức chế sự phát triển của virus viêm gan B. Cái đó là cực kỳ quan trọng, nó không thể thay thế tân dược nhưng mà nó hỗ trợ cùng tân dược.

0: sao chăng nữa thì trải qua một quá trình bị viêm gan như vậy thì các tế bào gan của anh có những tế bào nó đã bị tiêu hủy, nhưng có những tế bào thì nó đang bị suy thoái. Bởi vậy cái việc mà phục hồi tái tạo lại các nhu mô gan của chúng ta là cực kỳ quan trọng. Mà cái đó thì không gì bằng là gì, là ngoài cái chuyện chế độ dinh dưỡng, ngoài chế độ là tinh thần thoải mái, ăn uống, tập luyện, thì cái việc chúng ta sử dụng các thảo dược để mà tái tạo phục hồi nó, trong đó ví dụ như là kẽ sữa, ví dụ như là khúng khiếng, ví dụ như là nanocumin dạng lỏng, rồi là mật nhân, thì cái đó là vô cùng cần thiết và hết sức là đúng cách. Cho nên chương trình rất mong là anh tìm đến sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình. Tình trạng của anh thì trong tháng đầu ta nên uống với cái liều là 6 viên, chia lần sáng chiều, uống trước khi ăn hoặc là sau khi ăn 30 phút. Đến tháng thứ 2, thứ 3 thì anh dùng cho 4 viên và chia 2 lần. Sau tháng thứ 3 thì chúng ta kiểm tra lại toàn bộ về men gan, về siêu âm gan, về cái chỉ số về virus vân vân. Nếu như tình trạng ổn rồi thì chúng ta cũng không nên chủ quan, mà chúng ta nên duy trì ở cái liều 2 viên cũng được. Và liều 2 viên là cái liều anh dùng càng dài thì càng tốt. Bởi vì làm sao? Bởi vì những giải pháp bổ gan được giới thiệu trong chương trình nó hoàn toàn không có tác dụng phụ, hay còn gọi là tác dụng không mong muốn. Nó là tăng cường cái chuyện thanh trừ gốc tự do, nó nâng cao sức đề kháng và chống quá trình lão hóa của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, trong đó có lá gan. Thế cho nên là một giải pháp thảo dược nó là một mũi tên nhưng đạt được rất nhiều mục đích khác nhau. Nói như vậy để anh có đủ niềm tin để tìm đến sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình và sử dụng đúng như chương trình đã tư vấn. Rất cảm ơn anh đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia đã tư vấn cho vị thính giả vừa rồi của chúng ta, và cũng xin được cảm ơn chú Thịnh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Theo như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa mới tư vấn thì chú nên kết hợp sử dụng sản phẩm bổ gan Tâm Bình càng sớm càng tốt, bởi vì sẽ giúp chú có thể là tăng cường chức năng gan và hỗ trợ ức chế hoạt động của virus viêm gan B. Với trường hợp của chú Thịnh thì chúng ta đã từng nhập viện do viêm gan virus rồi, nên là chú không được chủ quan đâu ạ. Cũng xin được thông báo một lần nữa tới chú Thịnh cũng như các thính giả rằng trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng bổ gan Tâm Bình đang dành tặng 50 suất ưu đãi trị giá lên tới 480.000 đồng cho 50 vị khách hàng nhanh tay nhất gọi điện thoại về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885. Vâng, xin được cảm ơn chú ạ, và chúc chú sẽ sớm cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình.
2: Chào hè rực rỡ, giải độc, mát gan với bổ gan Tâm Bình. Mùa hè nắng nóng là lúc gan rất cần được quan tâm, bảo vệ. Bổ gan Tâm Bình triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất mùa hè này. Mua 10 hộp bổ gan Tâm Bình, tặng ngay 2 hộp cùng loại và 1 hộp trà mát gan. Quà to, miễn phí giao hàng tận nhà. Nhanh tay gọi 1800 282885 và nhận quà ngay.
1: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng một thính giả tiếp theo, cũng rất mong đợi được lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Alo, chương trình xin chào ạ.
3: Xin chào. Dạ vâng ạ, tôi là tên là Thúy, tôi 64 tuổi, tôi đang sinh sống ở Bắc Ninh ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi đã về hưu được gần 10 năm nay rồi ạ.
0: Dạ vâng.
3: Xin báo cáo bác là gần đây tôi bị tình trạng là cũng mẩn ngứa, ăn
0: dạ
3: uống
0: vâng.
3: thì kém ngon.
0: Dạ.
3: Ăn không ngon miệng tí nào ạ.
0: Dạ.
3: Đi khám thì bác sĩ bảo là tôi bị men gan tăng nhẹ.
0: Dạ.
3: Thì tôi thì không có thói quen nào là không lành mạnh cả. Bia rượu thì không uống, các chất kích thích thì không dùng.
0: Dạ.
3: Mà sao mà men gan này bị tăng?
0: Dạ.
3: Tôi cũng có mua cà gai leo và đảo cổ lam về hải hãm uống.
0: Dạ,
3: nhưng mà
0: vâng.
3: Thế thì là bị đi tiểu nhiều bác sĩ ạ.
0: Dạ.
3: Tôi không biết là trường hợp của tôi là có dùng được để bổ gan thì được không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, có thể nói luôn thế này. Cái sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình rất thích hợp đối với bác. Những người mà có nguy cơ chúng ta bị rối loạn men gan mà khi chúng ta chưa có biểu hiện thì cũng đã nên sử dụng rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó có tác dụng đầu tiên là dự phòng, và cái thứ hai là nó hỗ trợ điều trị. Thế còn hiện nay của bác thì có thể nói rằng là đúng như là phần đầu chương trình đã nói rồi, có rất nhiều người sống rất là lối sống rất lành mạnh nhưng mà men gan vẫn tăng. Vâng, thế thì như vừa đấy bác sĩ nói rồi, bởi vì xung quanh môi trường của chúng ta hiện nay bị ô nhiễm nhiều thứ. Thứ nhất là tinh thần, tức là chúng ta nhiều căng thẳng lắm, mà những căng thẳng đó nó cũng là một thành tố nó gây ra tình trạng tổn thương gan. Rồi nữa là vấn đề nhiễm độc các hóa chất từ đồ ăn, thức uống, nguồn nước, không khí. Thì cái việc chúng ta tái khám thường xuyên để đánh giá các cái mức độ tổn thương đó là điều hết sức cần thiết. Và đồng thời các thầy thuốc y học hiện đại, người ta cấp cho mình cái gì thì mình uống. Thế còn chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình. Mà cái này có thể nói rằng là nó sẽ là cái giải pháp lâu dài. Bởi vì các cái tân dược để mà điều trị bệnh lý gan thì không thể dùng dài được. Vì dùng dài thì chúng ta sẽ có tác dụng không mong muốn. Vậy thì những giải pháp

0: Pháp sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình thì nó dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu, mà nó lại không có những tác dụng phụ. Bác dùng giả cổ lam rồi giờ dùng cây cà gai leo để mà hạ uống cũng được. Vâng, đấy là kinh nghiệm về dân gian mà thực chất hai cái thảo dược đó cũng đã nghiên cứu rất kỹ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta dùng hai cái mà chúng ta lại bào chế theo lối gọi là giản đơn. Ví dụ chúng ta hãm nước, chúng ta sắc uống thì thứ nhất là nó không chiết xuất được hoạt chất, hết hoạt chất. Cái thứ hai là cách bào chế của chúng ta nhiều khi nó lại bị oxy hóa, nó làm không bảo lưu được các cái hoạt chất quý giá có lợi cho lá gan của các thảo dược đó. Cho nên chi bằng là chúng ta nên tìm đến sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình. Đây là một giải pháp mà từ đầu vào đến đầu ra đã được nghiên cứu kiểm nghiệm rất là kỹ lưỡng. Cái thứ hai là người ta đã tìm cách là gì? Là làm giàu các hoạt chất của các thảo dược. Phải nói đặc biệt là trong thành phần của sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình là có 4 thành tố. Đó là gì? Từ ké sữa, từ khúng khiếng, từ mật nhân và từ cái nanocumin dạng lỏng. Thế cho nên là nó có những cái nổi trội so với các sản phẩm khác. Bác rất nên sử dụng. Và chắc chắn với cái tình trạng của bác ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng 4 viên thôi. Thì trong vòng từ 2 đến 3 tháng ổn định. Và theo đó thì tất cả các cái triệu chứng, ví dụ ngứa ngáy này, rồi chán ăn, rồi mệt mỏi, nó sẽ được cải thiện. Đấy là những gì mà chương trình muốn tư vấn để bác có thể yên tâm và tìm đến dùng càng sớm càng tốt và càng lâu thì càng hay ạ.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia đã tư vấn cho cô Thúy và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình. Như cô có chia sẻ thì là mình bị men gan tăng cao, cũng như là chức năng gan đã suy giảm rồi và gây ra những triệu chứng như là mẩn ngứa, nóng trong, rồi thì ăn uống không ngon miệng. Rất là mong cô Thúy sẽ kết hợp sử dụng sản phẩm bổ gan Tâm Bình càng sớm càng tốt. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã vừa mới tư vấn cho cô để có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh một cách nhanh chóng và cũng để tránh cho bệnh tiến triển thành những bệnh lý gan nặng hơn ạ. Và cô Thúy thân mến, hiệu quả của sản phẩm này thì đã được nhiều chuyên gia đánh giá cao và nhiều bệnh nhân tin dùng trong suốt nhiều năm qua rồi. Và một lần nữa thì cũng xin được thông tin lại với cô Thúy cũng như các thính giả về chương trình ưu đãi dành cho 50 vị thính giả nhanh tay nhất của nhãn hàng bổ gan Tâm Bình ngày hôm nay. Đó là trong chương trình này quý vị sẽ có cơ hội nhận được phần quà lên tới 480.000 đồng. Chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy lên để có thể sử dụng một sản phẩm rất là tốt về sức khỏe. Đặc biệt là chúng ta cũng tiết kiệm được chi phí điều trị nữa. Những thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại này thì cô Thúy và quý vị thính giả có thể liên hệ tới Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800282885. Chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả tiếp theo của chương trình hôm nay nhé. Vâng, chương trình xin chào ạ.
2: Dạ chào bác, chào MC ạ. Tôi tên là Đông ở Thanh Hóa. Năm dạ, nay vâng. Tôi 52 tuổi.
0: Vâng.
2: Ngoài 50 mà tôi bị nhiều bệnh lắm, nào là mỡ máu này, tiểu đường, lại là xương khớp nữa. Ngày nào cũng phải uống cả một năm thuốc.
0: Dạ,
2: nên thành
0: vâng.
2: Ra đi khám lần nào cũng men gan nó cao. Tôi dạ, dùng vâng. Nhiều thuốc tây ạ. Thì, ạ.
0: Dạ.
2: Thì bác sĩ có khuyên là về nhà tìm mua cái sản phẩm bổ gan. Nhưng mà hàng ngoại chỉ đắt, không có tiền để mua. Còn hàng nội giá biết đừng nào mà lần đâu là hàng thật, đâu hàng giả, đâu là hàng đảm bảo hay không đảm bảo chất lượng.
0: Dạ vâng.
2: Tôi biết uống vào và ảnh hưởng đến mấy cái bệnh nền của tôi không nữa thì mong bác giải đáp giúp tôi với ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác là có thể nói rằng là bác năm nay 52 rồi. Vâng. Thì có thể nói là chúng ta cũng là sắp sửa vào nhóm những người cao tuổi. Mà nhóm người cao tuổi thì theo tính toán Bộ Y tế ở Việt Nam ấy, thì những người cao tuổi bao giờ ít nhất cũng có 3 bệnh mãn tính. Mà khi chúng ta bị các bệnh mãn tính, ví dụ như là chúng ta mỡ máu cao, chúng ta bị tiểu đường, chúng ta nhất là bệnh khớp, thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải dùng thuốc tây trong giai đoạn đầu. Mà rõ ràng như bác nói thì là một trong những nguyên nhân mà gây làm rối loạn men gan chính là do chúng ta dùng thuốc tây kéo dài quá, và thậm chí có người là chúng ta lạm dụng. Cho nên cái việc mà bác bảo rằng là đi tìm đến các cái giải pháp thảo dược là hoàn toàn cần thiết. Và quả thực là hiện nay thì trên thị trường của chúng ta sách tay cũng có, tiểu ngạch cũng có, chính ngạch cũng có, các cái thứ mà từ thảo dược nước ngoài về thì cũng có đấy. Nhưng mà đúng như bác nói là gì? Là khá đắt. Thế nhưng mà cái sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình thì thưa bác, một ngày chỉ dùng 4 viên, giá của nó chỉ có 12.000 thôi. Nhưng mà không phải vì rẻ mà chúng ta mới sử dụng đâu. Mà cái chính là gì? Cái hiệu quả của nó trong cái việc mà nó điều hòa cái chức năng gan, nó hạ men gan, nó phòng chống tác dụng không mong muốn của các thuốc mà bác đang điều trị các bệnh nền của mình. Và cái thứ ba là với tầm tuổi gần người cao tuổi của mình rồi thì nó làm cho lá gan của chúng ta nó chậm quá trình lão hóa, nó chống cái sự mất đi của các tế bào gan, nó tái tạo phục hồi tế bào gan mới và nó bảo vệ tế bào gan của chúng ta trước yếu tố bất lợi của bên ngoài, là từ vấn đề ăn uống, vấn đề nhiễm độc cho các vấn đề là chúng ta sử dụng thuốc. Thế cho nên là bác rất nên tìm đến sản phẩm bổ gan được giới thiệu trong chương trình và thực hiện theo đúng cái liều lượng, quy trình mà trong cái hộp sản phẩm bao giờ cũng ghi rất là kỹ. Càng dùng càng dài thì càng tốt, và đặc biệt là nó không có tác dụng không mong muốn. Đấy là tất cả những gì mà chương trình muốn tư vấn để bác hoàn toàn yên tâm.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia cũng như là cảm ơn chú Đông đã kết nối với chương trình. Khi mà chỉ số men gan của chú tăng cao như vậy thì cũng cho thấy rằng là những tế bào gan của mình thì cũng đã đang bị tổn thương rồi và cần phải được bảo vệ ngay trước khi mà tiến triển từ các bệnh lý về gan. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã tư vấn cho chú thì chú mắc phải nhiều bệnh lý nền như vậy thì cần phải ưu tiên sử dụng những sản phẩm có chiết xuất từ thảo dược lành tính như là bổ gan Tâm Bình. Sản phẩm được khuyên dùng cho những người thường xuyên sử dụng thuốc điều trị Tây y giống như là chú, bởi vì sẽ giúp cho chú giảm được những tác hại của thuốc tân dược ảnh hưởng tới gan, hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan rất là hiệu quả. Và xin được nhắc lại với chú là ngày hôm nay thì Bổ Gan Tâm Bình đang dành tặng 50 suất quà ưu đãi cho các thính giả. Những người nào mà nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800282885 để đặt mua sản phẩm. Khi mua 6 hộp Bổ Gan Tâm Bình thì sẽ được tặng ngay 1 hộp cùng loại. Còn mua 10 hộp thì sẽ được tặng 2 hộp cùng loại với tổng giá trị quà tặng lên tới 480.000 đồng giúp chúng ta có thể tiết kiệm được phần nào chi phí. Và một lần nữa xin được cảm ơn chú Đông đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và chúc chú sẽ luôn thật nhiều sức khỏe ạ. Thưa quý vị thính giả, câu hỏi vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình tư vấn sức khỏe. Với những câu hỏi mà chương trình không thể giải đáp được hết, quý vị có thể tiếp tục gửi về chương trình thông qua số điện thoại miễn cước 1800282885 để có thể tiếp tục được tư vấn về vấn đề sức khỏe của mình cũng như nhận được chương trình ưu đãi, những phần quà, những ưu đãi cuối cùng trong ngày hôm nay. Hy vọng là thông qua chương trình với chủ đề là giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện, thì quý vị đã có thêm những giải pháp để điều trị phù hợp nhất, giúp hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan và bảo vệ sức khỏe là gan toàn diện. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
5: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
4: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
5: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
4: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà, sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
5: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
4: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
5: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
6: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
7: Làm cửa chắn và rào chắn quanh nhà nếu nhà ở gần vùng sông nước, ao hồ.
6: Làm rào chắn quanh ao, hố nước, rãnh nước gần nhà, nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước.
7: Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước như hồ, ao, mương máng, sông ngòi, vùng nước xoáy.
6: Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước, như lu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm.
7: Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ

0: dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm.
1: Đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải đi qua sông, suối.
0: Cho trẻ tham dự các lớp học kiến thức an toàn dưới nước, lớp học bơi và kỹ năng sống sót, lớp sinh hoạt hè do địa phương tổ chức.
1: Mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như là tàu, xuồng, thuyền, đò.
0: Khi gặp trẻ đuối nước cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước khi biết bơi hoặc biết cách cứu đuối. Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
1: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
1: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
0: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
1: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
0: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
1: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
0: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
1: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều lần hiệu quả.
4: Thưa quý vị thính giả, tiểu đêm, tiểu nhiều lần là căn bệnh cực kỳ phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ trung niên, cao tuổi. Bệnh có xu hướng trẻ hóa do lối sống không lành mạnh và thường xuyên căng thẳng. Vậy làm thế nào để chữa được căn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần một cách hiệu quả và an toàn? Xin mời quý vị thính giả lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của cô Nguyễn Thị Thu Thảo.
5: Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1961. Tôi bị tiểu đêm chắc cũng lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì cũng không để ý, nghĩ cái đó là cũng không quan trọng á. Ban đêm đi có khi là 5-6 lần luôn á, là mình mất ngủ, mình không có ngủ ngon giấc được. Thì nghe nó mệt mỏi, sáng dậy mình bần thần, mình làm công chuyện đâu không được á. Tôi đi tiểu thì nó cũng đi tiểu gấp á, mà nếu mà mình đi không kịp thì nó cũng quấn xón ở quần, thành ra mình có đi đâu nó không có thoải mái được, mình phải lo.
6: Tưởng chừng vô phương cứu chữa, trong một lần qua tổng đài miễn cước 1800-6723, cô Thảo được bác sĩ lý giải nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần mà cô Thảo và nhiều người cao tuổi đang mắc là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đây là căn bệnh có mối liên hệ mật thiết với tuổi tác. Khi càng cao tuổi, cơ bàng quang, cơ sàn chậu càng suy yếu, dẫn tới hoạt động tiểu tiện trở nên rối loạn. Người bệnh buồn tiểu liên tục, kèm tiểu gấp, xón tiểu nếu không kịp đi ngay. Bệnh không nguy hiểm ngay mà âm thầm bào mòn sức khỏe của những người mắc phải, khiến họ luôn trong cuộc chiến không hồi kết.
4: Sau khi được chuyên gia lý giải về căn bệnh này, cô Thảo tích cực tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn lại hiệu quả với những người mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần như cô. Và thật may mắn, cô Thảo đã tìm ra thảo dược chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ. Cô Thảo vui mừng chia sẻ.
5: Từ khi tôi biết thảo dược Goles tôi uống thì cải thiện cái sức khỏe tôi, nó đỡ hơn, nó không có bị tâm lý mà đi mà sợ bị tiểu. Mà bây giờ giảm, nếu mà cái ngày nào ấy lắm thì 2 lần, còn nếu là 1 lần mình ngủ nó ngon giấc hơn. Ban ngày thì cũng giảm nhiều lắm, thay vì hồi đó chắc cũng 7-8 lần á, bây giờ chắc chừng 4-5 lần thôi. Tình trạng hồi đó là cứ tiểu gấp, mình không kịp đi á là mình sợ xón, còn bây giờ thì nó không có tình trạng đó nữa. Sử dụng cái thảo dược này thấy cũng yên tâm á, sức khỏe nó ổn định hơn, tinh thần mình nó thoải mái, mình không có lo nữa.
6: Vâng, xin được chúc mừng cô Thảo. Câu chuyện của cô Thảo chính là minh chứng cụ thể về hiệu quả của viên uống thảo dược Goles và mở ra hy vọng cho hàng triệu người bệnh đang bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần.
4: Được biết, Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, đã được Tạp chí Y học Việt Nam và Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed công nhận. Người dùng hiệu quả giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Hiệu quả của sản phẩm là nhờ cơ chế tác động trực tiếp căn nguyên gây ra bàng quang tăng hoạt OAB. Đó là giảm sự co bóp liên tục và tăng tính đàn hồi cho cơ bàng quang, ổn định hoạt động của hệ thống thần kinh, cơ chi phối hoạt động tiểu tiện, tăng sự dẻo dai của nhóm cơ sàn chậu nâng đỡ bàng quang.
6: Vâng, đúng là như vậy. Hiệu quả và chất lượng của Ích Niệu Khang một lần nữa khẳng định khi được 3 năm liên tiếp vinh danh sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em. Vì vậy mà quý vị mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón, bàng quang tăng hoạt UAB, hãy an tâm tin chọn sản phẩm này để sử dụng lâu dài.
4: Để đạt được hiệu quả tốt nhất, quý vị nhớ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều chất xơ và hạn chế chất kích thích như là rượu, trà, cà phê hay thuốc lá. Tập thể dục điều độ và uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.
6: Quý vị đừng quên là trong 5 phút phát sóng hôm nay, 10 khán giả nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-6723 sẽ nhận được 10 bộ quà tặng đón xuân phơi phới trị giá 895.000 đồng khi mua 4 hộp ích niệu khang 80 viên. Sản phẩm có bán tại các đại lý và hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Quý vị muốn mua sản phẩm ích niệu khang chính hãng, hãy gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn. Xin để nhắc lại 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn để đặt hàng hoặc tới nhà thuốc lớn để hỏi mua đúng sản phẩm ích niệu khang. Ích niệu khang hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam với bài toán chuyển hóa vốn cam kết thành hiện thực. Nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đa số cán bộ cấp xã, phường tại Lâm Đồng luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều cán bộ xin nghỉ việc, trong khi cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ mới, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền hai cấp. Nội dung của thời sự toàn cảnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
0: Mở đầu là thông tin mới nhất về hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ. Phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Nếu xử lý tốt, quan hệ song phương có thể duy trì sự ổn định tổng thể. Nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm thậm chí xung đột, đẩy toàn bộ quan hệ Trung-Mỹ vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Duy trì hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ, do vậy Mỹ phải xử lý vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng. Lãnh đạo Trung Mỹ cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn như tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất

0: trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm nay.
1: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Với vai trò chủ tịch BRICS 2026, qua hội nghị, Ấn Độ đặt mục tiêu thúc đẩy tiếng nói chung về cải cách quản trị toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế và ứng phó với các thách thức an ninh quốc tế. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS A+20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau 2 thập niên hình thành. Hội nghị năm nay cũng đánh dấu giai đoạn BRICS bước vào thời kỳ mở rộng, sâu rộng nhất kể từ khi thành lập. Từ 5 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, khối hiện đã mở rộng lên 11 thành viên với sự tham gia của Iran, Indonesia, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc mở rộng giúp BRICS gia tăng đáng kể sức nặng kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn đối với khả năng duy trì đồng thuận nội bộ, trong đó có cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay.
3: Trước biến động của tình hình an ninh khu vực, hôm qua lãnh đạo các nước thuộc sườn đông NATO và Bắc Âu đã nhóm họp tại Bucharest, Romania để thảo luận các biện pháp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng chung và củng cố hệ thống phòng thủ. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Các nhà lãnh đạo 14 quốc gia đồng minh NATO đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác cụ thể trong lĩnh vực xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng. Các bên cam kết mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và thúc đẩy các hình thức mua sắm đa quốc gia. Tuyên bố chung cũng khẳng định đây là những bước đi thiết yếu để liên minh có thể đối phó với môi trường an ninh phức tạp, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa hai bờ Đại Tây Dương. Cuộc họp của lãnh đạo các nước B9 và Bắc Âu diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới, với mục tiêu hàn gắn những rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến các vấn đề an ninh khu vực.
1: Indonesia đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp hàng triệu xe máy điện. Các biện pháp khuyến khích xe điện kỳ vọng được áp dụng từ tháng 6 này để giảm nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao do xung đột ở Trung Đông. Tin chi tiết của phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia.
5: Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia Pupaya Udisadewa, xung đột có thể kéo dài và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ vẫn cao với giá cao hơn. Nếu Indonesia chuyển hướng sang xe điện thông qua các biện pháp khuyến khích xe điện sẽ giảm đáng kể lượng nhập khẩu nhiên liệu. Chính phủ đang chuẩn bị trợ cấp cho 100.000 ô tô điện và 100.000 xe máy điện trong năm nay. Đối với xe máy, mức trợ cấp sẽ là khoảng 5 triệu rupiah, tương đương với 8 triệu đồng Việt Nam mỗi chiếc, trong khi người mua xe điện sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 40 đến 100% tùy thuộc vào loại pin sử dụng. Ưu đãi VAT chỉ áp dụng cho xe điện nói chung và không bao gồm xe hybrid. Mức ưu đãi sẽ phụ thuộc vào loại pin được sử dụng. Xe điện sử dụng pin niken sẽ được nhận trợ cấp cao hơn như một phần nỗ lực thúc đẩy niken, một trong những mặt hàng chủ lực của Indonesia. Chương trình xe điện này tiếp nối các biện pháp trước đó nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và điện khí hóa, nằm trong chương trình nghị sự lớn hơn của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhằm đạt được mục tiêu tự chủ năng lượng.
3: Tiếp theo sẽ là thông tin thời tiết một số vùng trên thế giới. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến nhiều khu vực tại châu Phi, châu Á và một số nơi khác trên thế giới ghi nhận các đợt cháy rừng nghiêm trọng với quy mô lớn. Giới chuyên gia cho rằng nguy cơ này có thể tiếp tục gia tăng khi Bắc bán cầu bước vào mùa hè và hiện tượng El Nino bắt đầu hoạt động mạnh hơn, khiến nhiệt độ toàn cầu trong năm nay có thể tiếp tục tăng lên mức kỷ lục. Các nhà khoa học cho rằng tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra đang cộng hưởng với hiện tượng El Nino mạnh, khiến thời tiết cực đoan có xu hướng xuất hiện dày đặc hơn. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. London, Anh có lúc mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 7 đến 12 độ. Moscow, Liên bang Nga đôi lúc mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. New York, Mỹ có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ.
6: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bây giờ là một số thông tin y tế. Tại quyết định 844 ban hành kế hoạch hành động thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới, Chính phủ yêu cầu xây dựng các gói bảo hiểm y tế bổ sung dự kiến hoàn thành vào năm 2028, đồng thời điều chỉnh mức đóng từ năm 2027, theo lộ trình mở rộng quyền lợi, tăng hỗ trợ cho người yếu thuế. Một điểm mới là nghiên cứu sử dụng một phần nguồn thu từ thuế thuốc lá, rượu bia, đồ uống có đường để chi trả các dịch vụ phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Chính sách này nhằm tăng tính bền vững cho quỹ bảo hiểm y tế trong thời gian tới.
7: Bộ Y tế cho biết chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân sẽ được triển khai gắn với tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh, hỗ trợ theo dõi sức khỏe lâu dài. Dự kiến chi phí khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trung bình khoảng 350.000 đồng một người một lần. Đây là gói khám nhằm tầm soát cơ bản, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật phổ biến.
6: Theo thống kê của Bộ Y tế, từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 ca tử vong. Trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 46% tổng số ca bệnh. Số ca mắc tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh não mô cầu xâm lấn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, có thể gây nhiễm trùng huyết và tổn thương não nghiêm trọng. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến hơn 50%. Để chủ động phòng chống bệnh do não mô cầu, Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
7: Thống kê từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận tổng cộng hơn 2.200 ca tay chân miệng, trong đó có một số trường hợp nặng. Để hạn chế gia tăng ca bệnh, ngành y tế địa phương đã khẩn trương triển khai giám sát, theo dõi, xử lý ổ dịch và điều trị tốt các trường hợp mắc tay chân miệng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa cũng hỗ trợ các xã phường phân bổ vật tư, hóa chất cho các đơn vị có nhu cầu, đồng thời khuyến cáo người dân cần chú trọng công tác vệ sinh để phòng bệnh tay chân miệng.
6: Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, Bệnh viện Nhi Hải Phòng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 100% học sinh dưới 18 tuổi

0: tại các trường trên địa bàn phường Kiến An. Hoạt động nằm trong mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện, hướng tới tăng cường công tác sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý học đường, dị tật và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của trẻ. Thông qua chương trình, ngành y tế Hải Phòng kỳ vọng nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần đảm bảo sự phát triển toàn diện cho học sinh.
1: Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với Sở Y tế Tuyên Quang tổ chức khám sức khỏe định kỳ, kết hợp sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lao cho người dân tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chương trình đã thu hút gần 2.000 lượt người dân tham gia. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, nhiều trường hợp nghi mắc lao đã được phát hiện kịp thời. Hoạt động không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh mà còn nâng cao nhận thức của người dân vùng cao về vai trò của khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc chủ động. Đây là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng bệnh lao ẩn mình trong cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.
0: U xơ phì đại, tiền liệt tuyến do các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại, tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u xơ phì đại, tiền liệt tuyến, chứa AGE Plus, chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả.
2: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
3: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại, tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
2: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
3: Bị gần 3 năm rồi. Tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
2: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
3: Bí kíp gì vậy ông?
2: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
3: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
2: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại, 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng ra mắt và vận hành, đến tháng 4 năm nay, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng vốn cam kết đầu tư đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Tuy nhiên, hành trình từ những biên bản ghi nhớ hợp tác đến khi dòng tiền thực chảy vào nền kinh tế vẫn đang chờ đợi sự hoàn thiện về thể chế, hạ tầng và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát của Trung tâm Tài chính Quốc tế.
1: Giải bài toán chuyển hóa vốn cam kết thành hiện thực tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chuyên gia tài chính ngân hàng, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật An Vi. Bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu trao đổi với các vị khách mời.
5: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dù vẫn đang trong giai đoạn thiết lập hệ thống hạ tầng phần cứng và phần mềm, nhưng những hoạt động xúc tiến đầu tư cả ở trong nước và nước ngoài đã mang lại những kết quả khả quan đầu tiên với hơn 19 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết đã được ghi nhận. Ông Trương Thanh Đức thì có đánh giá như thế nào về kết quả ban đầu này?
6: Vâng, tôi nghĩ rằng đây mới chỉ là kết quả sơ bộ ban đầu thôi, nhưng có thể nói là đây là một cái cách làm, một cái bước đi mà mang cái tính chất chiến lược nếu mà xét dưới cái góc độ quản trị tài chính cũng như là cái vị thế quốc tế mà chúng ta mong muốn hướng tới. Cái sở giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ cũng như là cái sở giao dịch chứng khoán London ấy mà tham gia vào, sau này mà tham gia chính thức. Bây giờ thì chưa chính thức nhưng mà cũng đã là bước đầu, là cái sự bảo chứng cho cái sự tin cậy có tính chất là toàn cầu. Và đây có thể nói là một cái cách làm mà rất là Việt Nam mà chúng ta đã tận dụng, đã tranh thủ được cái chiến lược đứng trên vai người khổng lồ.
5: Như ông Trương Thanh Đức cũng vừa nói thì những dấu hiệu, những cam kết vốn của các trung tâm tài chính, những cái định chế tài chính hàng đầu thế giới là một cái sự bảo chứng cho sự tin cậy của toàn cầu đối với việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Vậy thì thưa ông Nguyễn Minh Phong, ông thì ông có đánh giá như thế nào về quy mô nguồn vốn cam kết ban đầu này được ghi nhận chỉ sau khoảng 3 tháng ra mắt và hình thành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam?
7: Có thể nói rằng là với 19 tỷ đô la cam kết trong 3 tháng đầu, nếu chúng ta so với tổng 38 tỷ đô la cam kết của toàn bộ FDI năm 2019, là năm đỉnh cao nhất của Việt Nam về FDI đó, thì thấy rằng nó bằng một nửa. Chỉ 3 tháng bằng một nửa, mặc dù tất nhiên bên trực tiếp, bên gián tiếp, nhưng đều là vốn cam kết. Đây là một cái ý rất quan trọng. Và cái điều này tôi chia sẻ với ý kiến của luật sư Chính Đức vừa rồi, đó là nó khẳng định cái niềm tin chiến lược. Nó cho thấy rằng rõ ràng các nhà đầu tư quốc tế là không chỉ nhìn vào cái hạ tầng hiện nay, mà nhìn vào cái tiềm năng dài hạn của Việt Nam như là một mắt xích tương lai trong cái dòng chảy của tài chính toàn cầu. Về điều này cũng cho thấy rằng là nó chứng tỏ cái mô hình chúng ta đang xây dựng cũng như là mục tiêu chúng ta hướng tới đấy, nó đáp ứng được cái nhu cầu đầu tư của thế giới tìm kiếm một điểm mới bổ sung trong trung tâm quốc tế trong bức tranh toàn cầu. Và cái thứ ba nó cũng cho thấy rằng là rõ ràng chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa cái nhu cầu áp lực về hoàn thiện hạ tầng cũng như là các cái thể chế để sớm hiện thực hóa triển khai cái vốn cam kết này.
5: Dạ vâng.
7: Rõ ràng đây là một tín hiệu tốt để khẳng định cái thương hiệu của Việt Nam, đồng thời cũng là như anh Đức nói là bảo chứng cho niềm tin quốc tế vào Việt Nam nếu chúng ta làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
5: Như vậy vốn cam kết ban đầu thì đã khẳng định được cái niềm tin chiến lược cũng như là cái niềm tin dài hạn và sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Có thể nói là vốn cam kết thì là tiềm năng, là cơ hội, là cái sự bảo chứng niềm tin của quốc tế đối với Việt Nam. Nhưng mà cái vốn giải ngân thực tế chảy vào trung tâm tài chính thì mới chuyển hóa thành cái nguồn lực thực sự cho phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và để thu hút dòng vốn thực, trước hết cần gấp rút xây dựng được cơ chế như là những quy định về cấp phép thành viên, đặc biệt là các thành viên ngân hàng. Thì là chuyên gia tài chính ngân hàng thì ông Trương Thanh Đức có đánh giá như thế nào về vai trò đặc biệt và thách thức khi mà thành lập các đại diện những cái mô hình ngân hàng kiểu mới trong trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ạ?
6: Có thể nói là tài chính nó gần như là cái mạch máu, là những cái đóng vai trò rất quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế hội nhập thế giới hiện nay. Thì trong đó ngân hàng lại là trụ cột, lại là đặc biệt quan trọng của cái hệ thống tài chính. Thế thì các cái ngân hàng hiện nay nó sẽ là cái hạt nhân của hệ sinh thái tài chính, và nó sẽ phải là đóng vai của những ngân hàng kiểu mới, thế hệ mới, chứ nó không phải những ngân hàng truyền thống như trước nữa. Và cũng rất đáng mừng là qua công cuộc tái cơ cấu ngân hàng mấy năm vừa qua thì đã có xuất hiện một số ngân hàng số chúng ta đã bước đầu. Và các ngân hàng tại trung tâm tài chính ấy, thì theo cái cách nó sẽ không vận hành như cái chi nhánh ngân hàng của trong nước hay chi nhánh ngân hàng thế giới nước ngoài ở trong nước, ở Việt Nam như một cách thông thường, mà họ sẽ đóng một số vai trò như thế này. Tôi nghĩ rằng là sẽ phải cung cấp tính thanh khoản toàn cầu, chứ nó thay vì là các ngân hàng của chúng ta hiện nay chủ yếu là phục vụ thị trường trong nước. Và các ngân hàng này đương nhiên nó sẽ kết nối với những thị trường vốn như là sở giao dịch chứng khoán của Mỹ hay là của London như chúng ta vừa đề cập. Và nó là cái đơn vị mà tạo lập ra cái thị trường, thực hiện các nghiệp vụ phái sinh, các cái nghiệp vụ hoán đổi và những cái nghiệp vụ quản trị rủi ro rất là phức tạp trong hệ thống ngân hàng. Chứ nó không chỉ là những cái cho vay, những cái bảo lãnh, những cái hoặc nghiệp vụ ngân hàng truyền thống như chúng ta vẫn thấy. Và nó đảm bảo cái sự độ tin cậy giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam khi mà huy động vốn của quốc tế với một cái chi phí thấp nhất.
5: Dạ vâng. Ông Thanh Đức cũng vừa nói thì ngân hàng phải luôn là trụ cột, là hạt nhân của hệ sinh thái tài chính, và chúng ta cần những ngân hàng kiểu mới, là những ngân hàng số và những có thanh khoản toàn cầu trong trung tâm tài chính quốc tế để tạo nền tảng phát triển những định chế, những cái dịch vụ khác tiếp theo. Thưa ông Nguyễn Minh Phong ạ, các nhà đầu tư thì đang chờ đợi việc hoàn thiện các thể chế vượt trội, những chính sách ưu đãi đột phá và quy chế chính thức để mà bắt đầu thành lập công ty và giải ngân vốn. Vậy thì ông nhận thấy là cần cấu trúc phù hợp như thế nào để hấp thụ vốn đối với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam?
7: Đây là một câu hỏi rất là quan trọng và chúng tôi cho rằng trong tương lai chúng ta phải tiếp tục trả lời nó. Nhưng để bắt đầu thì chúng ta phải đi từ cái định nghĩa về cái trung tâm quốc tế của Việt Nam. Theo cái khoản 1 điều 3 nghị quyết 222/2025 của Quốc hội khóa 15 thì trung tâm tài chính quốc tế là khu vực ranh giới địa lý xác định do chính phủ thành lập đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, tập trung hệ sinh thái đa dạng, các dịch vụ tài chính và các dịch vụ hỗ trợ được áp dụng cơ chế chính sách quy định tại nghị quyết này. Với những cái thành viên của nó bao gồm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, rồi các quỹ đầu tư và quản lý tài sản, các tổ chức hạ tầng, thị trường tài chính, các tổ chức công nghệ tài chính và tài sản số, các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cũng như các tổ chức phi tài chính khác theo quy định của chính phủ. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy là cái điểm bật đầu tiên cần phải lưu ý là cái cấu trúc của trung tâm của Việt Nam đó là gì?

0: cấu trúc cần ta lưu ý trong tương lai. Thứ hai đó là trong cấu trúc của nó phải phát triển một cái hệ sinh thái dịch vụ tài chính thật đồng bộ, mà để cho vốn không chỉ đến mà còn ở lại nữa, đồng thời còn sinh sôi nữa. Vì thế mà các cái định chế hạt giống rất cần thiết, đó là các cái nhà đầu tư, các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới cần phải được lôi cuốn vào đây, như là những cái hạt nhân giống mà chúng ta nói ở trên, rồi thực hiện những cái dịch vụ rất là chuyên nghiệp, bao gồm các cái dịch vụ của công ty luật, các công ty kiểm toán, công ty định giá, công ty tư vấn M&A đạt chuẩn quốc tế để hỗ trợ các giao dịch nhanh chóng. Và điều một cái nét thứ ba đặc trưng của cái cấu trúc này, đó là phải có một, những cái khung pháp lý thử nghiệm rất là quan trọng và rất là mới, để mà từ đó nó giúp ra cái tăng cái sự hấp dẫn để hấp thụ các dòng vốn mới như là tài sản số hay là fintech. Các cấu trúc này cho phép để thử nghiệm các sản phẩm tài chính chưa có tiền lệ trong một môi trường có kiểm soát. Thứ hai là tạo cơ chế vào dễ cũng phải ra dễ để cho dòng vốn của nước ngoài yên tâm về khả năng thoát vốn và chuyển lợi nhuận về nước. Rồi chúng ta một cái yếu tố thứ tư nữa, đó phải xây dựng một cái hệ thống quản trị và giải quyết tranh chấp độc lập, bao gồm là quản trị để vận hành bình thường, quản trị rủi ro và đặc biệt là để xử lý các tranh chấp. Và xử lý này ấy, nó phải theo những cái yêu cầu của quốc tế chứ không phải chỉ là ở trong nước. Thì đấy là những cái gọi là hợp phần cũng như là những cái định dạng chính của cấu trúc tương lai. Chứ còn trong tương lai chúng ta sẽ còn phải dần dần cụ thể hóa và phát triển nó theo cái nhu cầu thực tiễn cũng như sự phát triển của công nghệ và của bối cảnh quốc tế nữa.
1: Thưa ông Trương Thánh Đức ạ, theo ông thì cơ chế đặc thù cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam thì cần chú ý những cái điểm gì ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là với cái Trung tâm Tài chính thì nó cần rất nhiều cơ chế đặc thù, cơ chế đột phá. Cái đầu tiên mà xưa nay mọi người cứ hay quan tâm đến, đấy là cái vấn đề về thuế, là phải ưu đãi từ khu kinh tế, từ khu chế xuất, khu công nghiệp, vân vân đến khu tài chính đều như vậy. Nhưng rõ ràng nó chỉ là một trong yếu tố thôi. Phải cần tập trung tạo ra cái hệ sinh thái, trong đó là yếu tố pháp lý, vận hành, mọi thứ để nó đảm bảo được cái tính cạnh tranh. Nó không đơn thuần là xây dựng một cái trung tâm tài chính tốt, vượt bậc rồi những cái khác biệt ở Việt Nam, mà quan trọng phải cạnh tranh được thế giới thì mới tồn tại phát triển được. Đặc biệt là như những cái mô hình như Singapore hay là Dubai. Và dưới góc độ thực thi, tôi cho rằng cần chú trọng bốn cái yếu tố đặc thù. Thứ nhất là cơ chế pháp lý và giải quyết tranh chấp thì Quốc hội đã ban hành rồi. Về tòa án, về trọng tài đã có cơ chế pháp lý riêng, tòa án chuyên biệt, trọng tài chuyên biệt. Đặc biệt là cơ chế chúng ta khá là đột phá. Ví dụ chúng ta chấp nhận thuê thẩm phán là người nước ngoài, ít nước chấp nhận điều đấy. Chúng ta chấp nhận rằng các bên ký kết hợp đồng với nhau, thỏa thuận rằng trong mọi trường hợp sẽ không yêu cầu tòa án hủy phán quyết trọng tài, cũng là cái mà không phải nhiều nước có. Thứ hai là chúng ta phải tự do hóa được cái lưu chuyển vốn và quản lý ngoại hối. Điều này là một cái rất thách thức, rất khó đối với Việt Nam. Vì từ trước đến nay chúng ta quản lý ngoại hối rất là chặt, vì nó là cái mạch máu tài chính, vì nền kinh tế chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, cho nên chúng ta vẫn chưa mạnh dạn, đặc biệt là cái đồng tiền chưa phải đồng tiền chuyển đổi. Thế thì cái điều này sẽ là một cái điều nan giải thách thức, nhưng sẽ tiếp tục xem xét và tôi nghĩ rằng là chắc chắn sẽ xử lý được một cách phù hợp nhất khi mà các cái định chế tài chính, các cái giao dịch tài chính coi là sẵn sàng bước vào hoạt động. Và có lẽ một trong cái mà lý do chúng ta khoanh vùng, ngoài cái việc là thị trường tài chính là nó hội nhập, nó len lỏi vào tất cả ngóc ngách của đời sống và nó giao dịch quốc tế, thì chúng ta vẫn có một cái khoảng cách địa lý, một không gian cố định để chúng ta quản lý trung tâm tài chính này, thì sau này cái việc quản lý ngoại hối cũng sẽ không phải quá khó khăn. Thứ ba là cái cơ chế thử nghiệm mà có kiểm soát như là tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Phong vừa có nhắc đến, Sandbox ấy. Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng cái yêu cầu có lẽ đưa ra nó quá cao, nó quá khó, thì không biết là có ai sẵn sàng tham gia không. Nhưng rất mừng là cũng đã có 5-6 công ty nộp hồ sơ và đang chờ cấp phép, thì chắc chắn cũng sẽ tuyển chọn được những cái đơn vị mà cung ứng dịch vụ này một cách là phù hợp. Rồi thứ tư là cực kỳ quan trọng, có lẽ nó là quyết định của mọi thứ, con người bao giờ nó quyết định mà, ưu đãi về nhân sự và cái thuế suất cạnh tranh, làm sao để thu hút được nhân tài, visa thế nào, miễn giảm thuế thế nào, không phải là chỉ câu chuyện cho doanh nghiệp, đương nhiên rồi, câu chuyện cho các chuyên gia, cho các cái cá nhân để vào hoạt động, vào làm việc ở trung tâm tài chính này. Thế thì chúng ta có thể hình dung chung nó là cái gì, nó không phải là một đặc khu.

0: về tài chính nó rất là khác biệt, mà nó còn là một số yêu cầu, một số cái yếu tố mà tôi cho rằng nó còn giống như là đặc khu về hành chính nữa, đồng thời vừa là đặc khu về tài chính, tức là đặc khu trong nháy nháy chứ câu chữ thuật ngữ pháp lý chính thức chúng ta không dùng cái từ này. Và với những yếu tố đặc khu đặc biệt như thế thì nó sẽ là cái yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ thu hút và phát triển trung tâm tài chính. Và tôi nghĩ rằng bước đầu đến hiện nay là đã có những cái tín hiệu rất là đáng mừng, rất là thuận lợi.
1: Dạ vâng. Các vị khách mời thì cũng đã nói về hoàn thiện cơ chế, thể chế để các định chế trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ hoạt động theo cái thông lệ tốt của quốc tế. Vậy thì thưa ông Trương Thanh Đức, ông thì ông nhận thấy cái sự phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại thì sẽ đáp ứng cái nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường tài chính quốc tế tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam như thế nào? Nhất là ông đã nói rằng ngân hàng thì là một trong những trụ cột quan trọng nhất, cốt lõi của hệ sinh thái tài chính ở đâu?
0: Ngân hàng nếu mà chỉ dừng lại các nghiệp vụ đơn giản truyền thống như trước đây thì có lẽ là cũng không cần phải thành lập và cũng không có hy vọng nhiều cái việc mà thành công trung tâm tài chính, mà nó cần phải phát triển một cái hệ sinh thái sản phẩm. Giống như là ông Nguyễn Hữu Huân vừa rồi nói, trung tâm tài chính Việt Minh thì có bốn cái thành phần trụ cột, thì có thể nói là cái mảng ngân hàng này thì cũng phải dựa trên bốn cái trụ cột hiện đại. Tôi nghĩ là thứ nhất là tài chính số, tài chính mã hóa, đấy là cái xu thế, cái rất mới. Thứ hai là quản trị thanh khoản và quản lý tiền tệ đa quốc gia, để có thể là người ta thanh khoản theo cái thời gian thực xuyên biên giới và giảm thiểu cái chi phí trung gian cũng như cái rủi ro tỷ giá. Cái thứ ba là đấy, cái kinh tế xanh, cái tài chính xanh để phục vụ cái nền kinh tế xanh của toàn cầu này đều đề cao cả. Và cuối cùng thì cái dịch vụ ngân hàng, cái hoạt động của ngân hàng cũng như trung tâm tài chính có lẽ là quan trọng nhất là phải dựa trên cái sản phẩm, cái thành tựu của cái AI, cái trí tuệ nhân tạo để mới có thể là phát triển được.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam với bài toán chuyển hóa vốn cam kết thành hiện thực. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình, lấy phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Tiếp theo chương trình, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin gửi tới quý vị một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
6: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu, trong đó giá xăng giảm từ 276 đến 656 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít, có giá bán 24.078 đồng một lít.
5: Ngày 15 tháng 5 này, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra đôn đốc nâng cao hiệu quả thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra tập trung vào chỉ số KPI liên quan đến nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng GDP của tỉnh giai đoạn từ 2026 đến 2030 đạt từ 10% một năm trở lên. Theo quyết định, định kỳ 6 tháng và hàng năm, Tổ công tác liên ngành báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tham mưu đề xuất biện pháp chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.
5: Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay mua nhà với thời hạn lên tới 35 năm, lãi suất ưu đãi và chính sách ân hạn linh hoạt. Tại Techcombank, dư nợ cho vay doanh nghiệp bất động sản giảm, nhưng khoản vay mua nhà cá nhân tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. VPBank vừa đưa vào vận hành các trung tâm cho vay nhà dự án, rút ngắn thời gian phê duyệt xuống còn 72 giờ, cho vay tối đa 35 năm và linh hoạt ân hạn gốc. Nhiều ngân hàng khác cũng tung gói vay ưu đãi như PVcombank với lãi suất từ gần 6% một năm, MB cho vay mua bất động sản tới 200 tỷ đồng, trong khi HDBank, BVbank và Kinlongbank áp dụng nhiều gói lãi suất cố định nhằm kích cầu nhu cầu mua nhà trong bối cảnh thị trường đang phục hồi.
6: Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Kết quả xác minh cho thấy các đối tượng này đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi phục vụ chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
5: Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de Olalevi xác nhận quốc gia này đã hoàn toàn cạn kiệt dầu diesel và dầu mazut. Hiện tại, mạng lưới điện quốc gia Cuba đang phải duy trì lai lứt dựa hoàn toàn vào dầu thô nội địa, khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Chính phủ đã triển khai một chiến dịch mạnh mẽ để sản xuất năng lượng tái tạo, lắp đặt các tấm pin mặt trời với nguồn năng lượng tái tạo tạo ra khoảng 10% lượng điện của hòn đảo.
6: Về tình hình ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Hauriers, theo cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, thì ngoài 8 ca xác nhận bằng xét nghiệm, hiện còn 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả cuối cùng. Theo các nhà khoa học, họ virus Hanta hiện có hơn 50 chủng trên toàn cầu, chia thành 2 nhóm chính, gồm nhóm thế giới mới tại châu Mỹ có thể gây hội chứng phổi nặng với tỷ lệ tử vong cao và nhóm thế giới cũ tại châu Âu và châu Á thường gây bệnh nhẹ hơn.
5: Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin, đến thời điểm hiện tại, gần 90 người được cho là đã thiệt mạng.

0: mạng trong một cơn bão tàn phá bang đông dân nhất Ấn Độ, Uttar Pradesh.
1: Nhiều khu vực của bang Uttar Pradesh chiều tối qua theo giờ địa phương đã bị càn quét bởi cơn bão bụi kèm dông lốc, mưa đá và sấm sét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Số người thiệt mạng liên tục được báo cáo tăng lên. Tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam đã có 89 người được xác nhận thiệt mạng. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa do nhiều cây bật gốc, cột điện gãy đổ và biển quảng cáo rơi xuống đường. Hệ thống điện và liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và thống kê thiệt hại. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực miền Bắc nước này trong những ngày tới, khi nền nhiệt cao kết hợp với sự thay đổi áp suất trước mùa gió mùa thường tạo điều kiện hình thành các trận dông lốc mạnh.
2: Chính quyền Mỹ vừa thông báo tạm thời miễn yêu cầu ký quỹ thị thực đối với một nhóm đối tượng cụ thể sở hữu vé xem World Cup 2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự bà Mora Namda cho biết, quy định mới này sẽ áp dụng cho các thành viên đội bóng và những người hâm mộ từ các quốc gia đủ điều kiện đã mua vé trực tiếp từ FIFA. Trước đó, công dân từ 50 quốc gia, bao gồm các đội tuyển tham dự World Cup như là Algeria, Cote d'Ivoire, Senegal hay là Tunisia, phải tuân thủ các quy định ký quỹ từ 5.000 cho đến 15.000 đô la để được nhập cảnh. Số tiền này thường chỉ được hoàn trả sau khi khách du lịch rời khỏi Mỹ.
0: Tiếp theo là những thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau phiên sáng nay tăng điểm mạnh mẽ, thị trường bước sang phiên chiều lại thiên về giằng co trong biên độ hẹp và VN Index đóng cửa ở 1.925,46 điểm, tăng 27 điểm so với chốt phiên hôm qua. Còn HN Index chốt ở mức 255,07 điểm, Upcom Index là 126,35 điểm, chỉ tăng nhẹ so với hôm qua. Thanh khoản của VN Index cũng chỉ đạt hơn 22.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với bình quân của giai đoạn gần đây. Diễn biến đáng chú ý nhất là bộ đôi cổ phiếu VEC và VHM đã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN Index trong đầu giờ sáng nay, nhưng chốt phiên lại mang về gần 19 điểm cho VN Index. Sắc xanh tăng điểm cũng lan tỏa trên hầu hết nhóm ngành, nhưng vẫn xuất hiện một số cổ phiếu đi ngược dòng, điển hình như HCM, VCK của nhóm chứng khoán, NVL, DXS thuộc nhóm bất động sản. Chuyên gia chứng khoán đánh giá thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng đi ngang là chủ đạo nên nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn với mỗi nhịp tăng giá. Tại chuyên mục cà phê cùng chứng trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định.
4: Thời điểm hiện tại, nếu không gọi là những thông tin mang tính thực chất ảnh hưởng tới thực tế của cổ phiếu thì cái mức độ biến động theo chiều tăng nó sẽ giảm đi một cách đáng kể, có nghĩa là nó sẽ không còn những cái nhịp tăng giá nước rút giống những gì diễn ra trong quý 1 của năm 2026, mà sẽ là những nhịp phản ứng cùng thông tin với một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Thì với những nhịp tăng giá ngắn hạn như vậy thì mình cho rằng là cũng không nên tham gia với một tỷ trọng cao và tham gia với một cái sự cẩn trọng lớn cùng những nguyên tắc cắt lỗ thì có thể sẽ là một cái ý tưởng, nhưng sẽ không phải là trọng tâm chúng ta hướng tới trong những cái vận động như vậy, bởi vì nó cũng phụ thuộc nhiều vào thông tin chứ cũng không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền.
6: Thưa quý vị và các bạn, truyền thông quốc tế hôm nay dành sự quan tâm lớn tới cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nhiều tờ báo nhận định điều đáng chú ý nhất nằm ở các thông điệp mà hai nhà lãnh đạo phát đi thông qua bài phát biểu, ngôn từ ngoại giao và cả những chi tiết mang tính biểu tượng trong chuyến thăm. Bài viết trên hãng tin Reuters nhấn mạnh hai thông điệp song song từ ông Tập Cận Bình. Một mặt thì ông Tập Cận Bình nói các cuộc đàm phán thương mại đã đạt được tiến triển tích cực, cho thấy là Bắc Kinh muốn duy trì ổn định kinh tế và tránh tái diễn chiến tranh thuế quan. Mặt khác thì nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảnh báo vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ, phát đi tín hiệu cứng rắn với Washington. Reuters cho rằng đây là chiến thuật quen thuộc của Bắc Kinh, mềm về kinh tế nhưng cứng về chủ quyền. Một chi tiết đáng chú ý đó là ông Tập Cận Bình dùng cụm từ xây dựng một định vị mới cho quan hệ Mỹ-Trung, được truyền thông Trung Quốc diễn giải như là nỗ lực tái thiết lập khuôn khổ quan hệ song phương sau nhiều năm đối đầu. Hãng tin AP thì có góc nhìn khá thú vị về phong cách phát biểu của hai nhà lãnh đạo. Trong khi ông Donald Trump sử dụng nhiều lời lẽ mang tính cá nhân và tích cực như là gọi ông Tập Cận Bình là bạn, nói về quan hệ Mỹ-Trung có thể tốt đẹp hơn bao giờ hết. Trong khi đó thì ông Tập Cận Bình phát biểu thận trọng hơn, cảnh báo nguy cơ đối đầu nếu như hai nước xử lý sai các vấn đề nhạy cảm. Hãng tin ABC của Australia thì

0: tổng hợp 3 chủ đề bao trùm phát biểu của hai nhà lãnh đạo, đó là về thương mại, Iran và về vùng lãnh thổ Đài Loan. ABC nhận xét, dù không có đột phá lớn nhưng mà cả hai bên đều cố tạo hình ảnh, quản lý cạnh tranh, tránh leo thang khủng hoảng công khai. Một góc nhìn khác được hãng tin Reuters khai thác là yếu tố biểu tượng trong chuyến thăm. Hãng tin này đặc biệt chú ý tới việc ông Tập Cận Bình đưa nhà lãnh đạo Mỹ tới tham quan Thiên Đàn, nơi các hoàng đế Trung Hoa xưa cầu cho mùa màng bội thu. Reuters cho rằng đây là thông điệp ngoại giao mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh Trung Quốc như một nhân tố ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên, thì hãng tin Reuters nhận xét khác với chuyến thăm năm 2017, Bắc Kinh lần này không tạo không khí quá thân mật hay là ngoại giao hào nhoáng, cho thấy là Trung Quốc hiện tự tin hơn trong vị thế của mình. Viện Brookings thì nhận định chuyến đi là phép thử đối với chiến lược ngoại giao giao dịch của ông Donald Trump. Theo Viện Brookings thì ông Donald Trump muốn chứng minh rằng quan hệ cá nhân của ông với ông Tập Cận Bình có thể đem lại lợi ích kinh tế cụ thể cho Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, Trung Quốc thì cũng muốn tận dụng chuyến thăm này để chứng minh rằng họ đủ sức chống chịu trước sức ép thuế quan và công nghệ từ phía Mỹ. Ngoài các thông điệp và chiến lược chính trị thì truyền thông quốc tế cho rằng việc hàng chục tổng giám đốc điều hành hàng đầu của Mỹ bất ngờ xuất hiện tại phòng hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là điều hiếm thấy. Các nguồn tin cho biết là điều kiện để được tham gia phái đoàn là phải có những mục tiêu cụ thể, có khả năng tạo ra kết quả rõ ràng hoặc là mở đường cho các thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh này. Tờ Washington Post thì đánh giá sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn của Mỹ như là Tesla, Meta, Mastercard cho thấy là ông Donald Trump đang sử dụng ngoại giao doanh nghiệp như một phần quan trọng trong chiến lược với Trung Quốc. Theo báo này thì việc đưa các tổng giám đốc điều hành lớn đi cùng mang hai ý nghĩa, đó là vừa tạo áp lực để Trung Quốc mở cửa thị trường, vừa chứng minh với cử tri Mỹ rằng ông Donald Trump có thể đem lại lợi ích kinh tế cụ thể cho các doanh nghiệp Mỹ. Còn tờ Wall Street Journal thì nhận định thành phần phái đoàn doanh nghiệp phản ánh ưu tiên thực dụng của hội nghị lần này, đó là kinh tế và công nghệ quan trọng không kém các vấn đề an ninh.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo quốc tế. Xin chuyển sang câu chuyện đời sống xã hội khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, giáo dục gắn với thực tiễn đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Trong đó mô hình vừa học vừa làm được xem là cách hiệu quả để học sinh tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại bang Georgia của Mỹ, mô hình xe bán đồ ăn do học sinh vận hành đầu tiên vừa ra mắt không chỉ là một lớp học nghề di động mà còn là nơi các em học cách làm việc, giao tiếp và khởi nghiệp trong môi trường thực tế.
0: Một bếp ăn di động có tên Rolling Flavor thực ra là một lớp học đặc biệt. Đây là xe bán đồ ăn đầu tiên tại bang Georgia do chính học sinh vận hành, vừa được quận Deakin chính thức đưa vào hoạt động với sự hợp tác của tổ chức Intel for Education. Khác với những tiết học nấu ăn thông thường, mô hình này cho phép học sinh trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình vận hành một xe bán đồ ăn thực thụ, từ xây dựng thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, phục vụ khách hàng, cho tới tính toán chi phí, quảng bá và quản lý lợi nhuận. Chương trình sẽ phục vụ khoảng 3.500 học sinh tại 20 trường trung học trong toàn quận Deakin, trong đó 12 trường có chương trình đào tạo về ẩm thực. Mỗi trường sẽ sử dụng xe trong khoảng 3 tuần trước khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh tới điểm dừng tiếp theo. Theo bà K.O. Gayden, điều phối viên chương trình giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật và nông nghiệp của quận Deakin, thì chiếc xe không chỉ phục vụ các hoạt động trong trường học mà còn hướng tới cộng đồng địa phương.
2: Các học sinh sẽ tự xây dựng thực đơn, giáo viên sẽ lên lịch sử dụng xe. Các em có thể phục vụ cho các sự kiện của toàn khu như là sự kiện thể thao, hoạt động cộng đồng. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được đưa trở lại hỗ trợ cho các trường học địa phương.
0: Điều đặc biệt là học sinh không chỉ học nấu ăn mà còn được tiếp cận kỹ năng kinh doanh thực tế ngay từ trên ghế nhà trường. Tại khu bếp nhỏ bên trong xe, những đĩa pasta kiểu Thái được chuẩn bị liên tục để phục vụ khách. Em Gabrielle Thompson, học sinh lớp 11 của trường trung học Braden, chia sẻ.
2: Em cảm thấy mình đang có được kinh nghiệm làm việc thực tế trực tiếp từ bán hàng, tiếp thị, học cách giao tiếp với mọi người, nói chuyện rõ ràng hơn và tất nhiên là có cả nấu ăn nữa.
0: Nhưng giá trị lớn hơn mà chương trình hướng tới không chỉ là doanh thu hay kỹ năng nấu nướng. Theo bà Erin Moore, giám đốc phụ trách hoạt động từ thiện, chiến lược toàn cầu của tổ chức Intel, thì mô hình này giúp cho học sinh biến những ý tưởng kinh doanh thành trải nghiệm thực tế trong môi trường an toàn.
2: Đây không chỉ là một xe bán đồ ăn mà còn đi kèm với các chương trình và nguồn lực giúp cho học sinh thử nghiệm ý tưởng điều hành một doanh nghiệp trong tương lai và thực hành điều đó ngay tại trường học.
0: Trong bối cảnh nhiều trường học ở Mỹ đang tìm cách đổi mới giáo dục nghề nghiệp, mô hình lớp học di động này được xem là hướng tiếp cận thực tiễn và gần gũi với nhu cầu của thị trường lao động hiện đại. Học sinh không chỉ học lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý tài chính và tư duy khởi nghiệp.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang gặp vấn đề không nhỏ, đó là đa số cán bộ ở cấp xã, phường luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện, cấp tỉnh được chuyển xuống cơ sở, nhưng nhiều cán bộ xin nghỉ việc và những cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ xã mới, đang trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Từ thực tiễn này, Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ bài toán nhân sự cơ sở để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thực chất, hiệu quả hơn. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
5: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa?
6: Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bao dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, khối lượng công việc quá lớn mà văn phòng Đảng ủy xã chỉ có 2 biên chế. Ban xây dựng đảng 3 biên chế, ủy ban kiểm tra 2 biên chế, khối mặt trận đoàn thể không có chuyên viên và khối chính quyền thiếu tới 9 biên chế.
7: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
6: Vấn đề cán bộ cũng là thách thức ngay cả những phường thuận lợi của Lâm Đồng. Trong đó, phường Xuân Trường Đà Lạt, nơi bộ máy có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền, cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, bí thư đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
8: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ, đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo, cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
6: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Lâm Đồng có 2.529 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178, 145 trường hợp theo Nghị định số 07 và thực hiện tinh giản biên chế đối với 1.450 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho thấy, sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đối với cấp xã so với biên chế được giao thiếu 823 biên chế và cấp sở ngành thiếu 990 biên chế. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang có rất nhiều áp lực lên cán bộ cấp xã và đây vừa là lý do, vừa là nguyên nhân khiến công tác cán bộ trở nên cấp thiết.
9: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ trên một cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
6: Đối với điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, mới đây tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ rõ khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao nhưng biên chế còn thiếu, dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây áp lực lớn. Việc phân bổ biên chế và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Lâm Đồng cần ra soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
10: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ
3: đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở.

0: quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành của Lâm Đồng chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
1: Giải quyết điểm nghẽn cán bộ sau gần một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở, tiếp tục ra soát, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng số và năng lực tổ chức thực thi công vụ để vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phản ánh Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền hai cấp cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho thông tin tư vấn sức khỏe là chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung hấp dẫn khác. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Quý vị và các bạn thân mến, đánh răng là việc mà ai trong chúng ta cũng cần thực hiện mỗi ngày nhằm đảm bảo sức khỏe răng miệng và vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng việc chăm sóc răng miệng là việc không nhất thiết phải quan tâm. Vậy điều gì sẽ xảy đến nếu như các bạn không đánh răng? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh ngày hôm nay. Chuyên mục có sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương.
8: Một trong những nghiên cứu gần đây cho thấy một thực trạng đáng báo động ở nước ta, đó là có đến 90% người dân gặp phải vấn đề về răng miệng, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến sâu răng. Điều này đã phần nào phản ánh được vấn đề chung của chúng ta, đó là việc vệ sinh răng miệng rất kém, dẫn đến các bệnh lý về răng.
7: Vâng, đúng vậy. Nếu như mà các bạn không đánh răng mỗi ngày, những mảng bám ở trên răng là một lớp màng dính bám chặt trên bề mặt răng, có chứa rất nhiều vi khuẩn, sẽ sẵn sàng xâm nhập vào lớp men bảo vệ răng, tấn công lên các phần bên dưới và dẫn đến sâu răng. Sâu răng thì nếu như không điều trị sẽ có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng răng miệng, thậm chí có khả năng gây mất răng vĩnh viễn đấy ạ.
8: Vâng, không những vậy, khi mà không đánh răng lâu ngày, những mảng bám còn lại có thể làm cho niếu răng ngày một yếu đi và dẫn đến viêm niếu răng. Bên cạnh đó, vi khuẩn hiện diện trong các mảng bám làm sưng và kích ứng niếu, dẫn đến chảy máu niếu răng.
7: Một hệ lụy khác nữa của việc không đánh răng đó chính là viêm nha chu. Nha chu là mô giúp nâng đỡ quanh răng. Viêm nha chu gây ra tình trạng tiêu xương răng nghiêm trọng và còn là nguyên nhân hàng đầu gây phá hủy mô niếu và dẫn đến mất răng.
8: Vâng, và một tình trạng hay gặp nữa khi không đánh răng chính là hơi thở có mùi. Thưa quý vị, hôi miệng là tình trạng những cặn bã thức ăn như là thịt, cá, rau còn sót lại ở trong kẽ răng gây bốc mùi và dẫn đến hôi miệng. Ngoài ra thì vi khuẩn cũng tích tụ ngay trên bề mặt lưỡi bởi vì đây là một trong những nơi đọng lại nhiều thức ăn thừa nhất.
7: Quý vị và các bạn thân mến, việc đảm bảo vệ sinh răng miệng không những giúp làm sạch răng mà còn phòng ngừa nhiều các bệnh lý về răng hàm mặt khác nữa. Vì vậy, các chuyên gia luôn khuyến cáo chúng ta nên chăm sóc răng miệng đúng cách. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
9: Vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, ví dụ chảy răng sau khi ăn sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên, nó rất là lành tính và rất là an toàn.
8: Để hiểu rõ hơn về các tiêu chí lựa chọn một loại kem đánh răng hiệu quả, chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
9: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu trên răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng. Và chúng ta biết là kem dược liệu giúp sạch mùi hôi, khử sạch các cái mảng bám trong bệnh viêm lợi, viêm răng, nó hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm và nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong cái trường hợp như là nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Với hai thành phần chính nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có cái tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus. Còn cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, kháng viêm. Nó bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi rất hiệu quả.
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương được nhiều người tin dùng bởi sự kết hợp hài hòa giữa thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại. Sản phẩm có chứa nano bạc là thành phần có

0: khả năng ức chế vi khuẩn, hỗ trợ giảm mảng bám. Cùng chiết xuất của lược vàng giúp thanh nhiệt tiêu viêm, bảo vệ nướu và khoang miệng. Nhờ vậy, kem đánh răng dược liệu Thái Dương không chỉ hỗ trợ làm sạch mà còn góp phần giữ cho răng chắc khỏe, hạn chế sâu răng và mang lại hơi thở dễ chịu mỗi ngày.
1: Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu thường xuyên, quý vị sẽ cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ của thảo dược thay thế hoàn toàn mùi khó chịu ở trên bàn chải. Đây là những dấu hiệu cho thấy khoang miệng đã được làm sạch đúng cách.
0: Và đến đây chuyên mục cũng xin được khép lại. Chúng tôi xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Mọi thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Cuộc sống 365.
8: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
9: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
8: Thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
9: Mục Muôn màu cuộc sống phản ánh nỗ lực của Phần Lan trong việc nâng tỷ lệ lưu thông của xe đạp.
8: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị khám phá chương trình du lịch hè, vi vu muôn nơi, hè xanh phơi phới tại Cần Thơ.
9: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
8: Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, sau gần một năm hoạt động, mô hình chính quyền mới đã đạt được những kết quả quan trọng và tích cực. Bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết.
10: Tỉnh cũng đã phối hợp trường Đại học FPT đưa 78 sinh viên tốt nghiệp về công nghệ thông tin về với lại xã phường 4 tháng. Và trên cơ sở đề xuất của các xã phường thì Sở Nội vụ cũng đã có văn báo cáo Ủy ban tỉnh và đồng thuận để cho 19 trường hợp chuyên gia về làm việc tại các xã phường theo hình thức là ký hợp đồng và đăng ký với Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp hội đồng giữa năm này thì sẽ có một cái chính sách về thu hút nhân tài, sinh viên xuất sắc và các nhà khoa học trẻ về với tỉnh.
9: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng hôm nay đồng loạt tổ chức lễ khởi công khánh thành 14 dự án công trình với tổng mức đầu tư 24.700 tỷ đồng chào mừng lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn, Hải Phòng, rộng khoảng 2,28 ha, với tổng mức đầu tư hơn 234 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026.
8: Chiều nay tại Thanh Hóa diễn ra hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là đợt cao điểm đặc biệt có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Kế hoạch phát động chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 27 tháng 7 với mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 40 cho đến 45 hài cốt liệt sĩ.
9: Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, mức cao nhất từ đầu năm đến nay và tương đương 95,5% đỉnh phụ tải của năm ngoái. Trong đó, công suất cực đại miền Bắc đạt hơn 24.000 MW, còn miền Nam đạt hơn 23.000 MW, chính thức vượt khoảng 4,6% mức đỉnh của năm ngoái. Đây cũng là mức công suất cao nhất của miền Nam kể từ đầu năm nay.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu đường đến hết ngày 30 tháng 9 tới nhằm tăng nguồn cung trong nước và kiềm chế đà tăng giá trong bối cảnh lạm phát thực phẩm và những bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu.
9: Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên 8,1% trong

0: quý 1 năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2021. Diễn biến này phản ánh những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động mất dần động lực tuyển dụng.
1: Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 này, Campuchia liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật, trong đó có gần 2.000 công dân Trung Quốc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nắng nóng, nền nhiệt ở mức cao, thì đến tối và đêm nay nhiệt độ ở các khu vực giảm nhanh, tuy vậy vẫn cảm thấy khá oi bức khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ mức 25 đến 29 độ, riêng cao nguyên Trung Bộ mát mẻ dễ chịu hơn, nhiệt độ 22 đến 24 độ. Lưu ý là ở khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa dông bất chợt, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông. Các chuyên gia khuyến cáo trong thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao. Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện khi sử dụng các thiết bị làm mát như là điều hòa, quạt hơi nước trong những ngày nắng nóng, quý vị cần giữ nhiệt độ phòng ổn định từ 25 đến 28 độ, hạn chế bật tắt liên tục, vệ sinh lưới lọc định kỳ, nên kết hợp quạt trần để lưu thông không khí. Ngoài ra, người dùng nên tạo thói quen tắt thiết bị làm mát khi ra ngoài hoặc hẹn giờ nếu hay quên. Đối với những sản phẩm có tính năng này, riêng máy lạnh nên tắt trước khoảng 30 phút khi ra khỏi nhà.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ.

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công. Trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt. Đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện một cụ ông già yếu bị con gái bỏ lại một ngôi chùa ở Hải Phòng đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi. Đây là hành động bất hiếu đáng trách hay là sự bất lực đáng thương khi mà con cái quá khó khăn, không đủ điều kiện để mà phụng dưỡng cha mẹ? Đây chỉ là trường hợp cá biệt hay phản ánh áp lực âm thầm nhưng ngày càng lớn trong nhiều gia đình, đó là chăm sóc cha mẹ.

0: cha mẹ già khi kinh tế, sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần đều đã quá tải. Khi nước ta đang già hóa rất nhanh thì ai sẽ chăm sóc người cao tuổi nếu như chính gia đình cũng không còn là điểm tựa vững chắc và ấm áp.
1: Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng công tác người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội Bộ Y tế, và tiến sĩ Đoàn Hữu Minh, cán bộ chương trình tăng cường bao trùm và an sinh xã hội, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến và ông Đoàn Hữu Minh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể nói là sự việc cụ ông bị con gái bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng khi mà bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội thì đã khiến một số người phẫn nộ. Vậy nhưng mà khi tìm hiểu sâu hơn thì phía sau đó là cả một hoàn cảnh có thể nói là kiệt quệ. Mẹ mất chưa lâu ạ, cô con gái vừa mới sinh con, bản thân thì lại đang chạy thận. Và gia đình của cô thì đã bán hết nhà cửa, đang ở trọ tại Hà Nội. Kinh tế chỉ do một mình chồng của cô gánh vác. Và do quá khó khăn thì cô đã muốn gửi bố vào nhà chùa chăm sóc. Vì sợ nhà chùa không nhận cho nên là khi đến nơi thì cô đã để lại bố ở cổng rồi ra về. Theo bà Nguyễn Thị Yến thì nên nhìn nhận vụ việc này như thế nào? Đáng trách hay là đáng thương nhiều hơn ạ?
3: Xin chào biên tập viên Hải Quân. Thì theo cá nhân mình thì sự việc của ông bị con gái bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng đặt ra một cái câu hỏi rất là khó, đáng trách hay đáng thương nhiều hơn. Điều khiến mà dư luận phản ánh mạnh là hình ảnh người cha già yếu đã bị đưa tới chùa rồi rời đi rất là khá lặng lẽ. Về mặt đạo lý thì nhiều người xem xét đó là một là cái sự bỏ rơi cha mẹ, điều khó chấp nhận trong cái văn hóa của Việt Nam. Qua tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta cũng biết là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, kinh tế thì kiệt quệ. Người cha thì có vấn đề về sức khỏe, tinh thần cũng như là đi lại thì yếu. Người con thì được cho là quá khó khăn và được biết là cũng rất là khổ tâm trước khi được cha tới chùa. Được. Cá nhân tôi nghĩ thì đây không chỉ là câu chuyện về đạo đức cá nhân mà còn phản ánh cả về áp lực về xã hội rất là lớn. Thứ nhất là về già hóa dân số nhanh. Nhiều gia đình hiện nay cũng đang bước vào giai đoạn có người cao tuổi phụ thuộc rất là lớn vào cái việc chăm sóc dài hạn và cũng như là cái việc thiếu người chăm sóc. Và tâm lý con gái, con cái sẽ phải gánh chịu và gánh hết các trách nhiệm liên quan đến chăm sóc cha mẹ thì và được coi là đây là nghĩa vụ tuyệt đối của gia đình. Điều đó về đạo lý thì cũng toàn bộ là cái gánh nặng này dồn hết trên người con, và đặc biệt những người con mà nghèo mà cô độc thì bi kịch rất là dễ xảy ra. Điều đáng chú ý trong cái bài này thì là nhà chùa không chỉ là nơi cưu mang tạm thời mà còn đã phối hợp với chính quyền để gia đình đón cụ về, thay vì là biến chùa thành cái nơi mà gửi bỏ. Thì với tôi nhìn nhận thì là cách hiện nay là cái cách nhìn công bằng nhất là cái hành động bỏ cha lại rồi rời đi thì cũng đã là sai. Tuy nhiên thì chúng ta không nên chỉ kết án cá nhân mà còn phải bỏ qua cái hoàn cảnh và cũng như là lỗ hổng an sinh ở phía sau. Về mặt những tôi thấy rằng là cái vấn đề này cũng liên quan rất là nhiều đến cái công tác chăm sóc người cao tuổi mà chúng ta đang quan tâm. Khi mà cái tốc độ giờ hóa dân số và nó vượt cái khả năng chăm sóc của gia đình thì xã hội sẽ ngày càng gặp khó khăn, và đặc biệt là sẽ có nhiều các cái trường hợp mà tương tự sẽ xảy ra, và cái hệ thống chăm sóc mà dài hạn sẽ trở lên sẽ là bị quá tải. Hỗ trợ người chăm sóc cũng như là dịch vụ cộng đồng cho người già yếu thế sa sút trí tuệ cũng sẽ ngày càng phải tăng cường hơn.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của ông Đoàn Hữu Minh ạ.
4: Vâng, trước cái sự việc đau lòng của cụ ông tại Hải Phòng và cái sự phẫn nộ của ban đầu của dư luận thì chúng tôi nghĩ đây cũng là một điều dễ hiểu, bởi nó đã chạm đến giá trị đạo đức cốt lõi của người Việt Nam chúng ta về lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, cũng như là chị Yến vừa đề cập, khi mà nhìn nhận sâu vào cái góc khuất của câu chuyện này, một gia đình đã kiệt quệ vì bệnh tật, nhà cửa đã bị phải bán hết, và người con gái thì vừa sinh con và lại phải chạy thận, thì chúng ta nhìn nhận rằng nếu chỉ dùng cái lăng kính về đạo đức để phán xét đáng trách hay đáng thương thì có lẽ là chúng ta đã bỏ lỡ cái bản chất của vấn đề. Dưới góc nhìn về an sinh xã hội và quyền con người mà Liên Hợp Quốc luôn thúc đẩy thì đây không đơn thuần chỉ là một vấn đề về đạo đức gia đình, mà thực sự nó là một cái thách

0: và một cái lỗ hổng lớn trong hệ thống an sinh xã hội hay là chăm sóc dài hạn cũng như là chị Yến vừa đề cập. Thay vì chúng ta dừng lại ở cái việc trách móc hay là thương xót, điều này chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc và có lẽ là cần phải hành động một cách quyết liệt hơn để tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống an sinh xã hội của chúng ta, hướng tới cái mục tiêu là không để ai bỏ lại phía sau.
1: Dạ vâng. Thực tế là sau khi được cơ quan chức năng cùng với nhà chùa động viên khuyên bảo thì cô con gái đã đến đón cha về. Vậy nhưng mà rất là nhiều thính giả có đặt câu hỏi ạ, liệu một gia đình nghèo lại bệnh tật như vậy thì có đủ khả năng để chăm sóc một người cao tuổi đau yếu và còn có vấn đề về thần kinh hay không? Và trong những trường hợp như vậy thì cô con gái có đang bất hiếu hay là đang bị đẩy vào một cái tình thế thật sự là bất lực ạ? Thưa ông Đoàn Hữu Minh.
0: Tôi rất chia sẻ với lại băn khoăn của các quý vị thính giả. Câu hỏi của quý vị đã chạm vào một cái góc khuất rất là trần trụi của vấn đề. Đó là lòng hiếu thảo có thể chiến thắng được cái sự nghiệt ngã của nghèo đói hay bệnh tật hay không. Chúng tôi thì nghiêng về cái vế thứ hai. Ở đây có lẽ là người con gái này không bất hiếu mà rơi vào tình trạng bất lực.
1: Đã.
0: Hoàn toàn. Trường hợp này thuộc nhóm dễ bị tổn thương và cần được nhà nước cũng như là cộng đồng hỗ trợ, đặc biệt là từ phía cộng đồng. Thực tế thì như nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, hiện nay thế hệ trẻ như là người con gái ở đây đang chịu áp lực, chúng tôi gọi đó là cái áp lực của thế hệ bánh kẹp. Đó là họ không chỉ phải lo cho riêng mình mà họ lại phải lo cho con cái và đồng thời cũng lại lo cho bố mẹ nữa. Chính vì vậy nên họ chịu rất nhiều áp lực. Và chính phủ của chúng ta thì hiện nay cũng đang có những cái chính sách và những cái mô hình rất là thành công. Cụ thể như Liên Hợp Quốc cũng đang phối hợp với lại Cục Bảo trợ Xã hội và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng như là Trung ương Hội Cao tuổi Việt Nam thực hiện rất là thành công cái mô hình câu lạc bộ liên thế hệ. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái câu lạc bộ này cũng là một cái cánh tay nối dài có thể là xử lý được những cái vấn đề chăm sóc diễn ra như hiện nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng muốn được đặt một câu hỏi với bà Nguyễn Thị Yến, đó là theo bà thì cái vụ việc này có phải là một cái trường hợp cá biệt hay là nó cũng đang phản ánh một cái áp lực âm thầm nhưng mà ngày càng lớn hơn trong nhiều gia đình của Việt Nam, đó là chăm sóc cha mẹ già khi mà kinh tế và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều đã quá tải.
2: Tôi cho rằng thì đây không còn là một cái trường hợp cá biệt nữa, mà nó đang phản ánh một cái áp lực rất âm thầm nhưng mà ngày càng phổ biến trong cái nhiều gia đình Việt Nam khi mà xã hội bước vào cái giai đoạn già hóa dân số nhanh. Điều này thì đáng nói là cái áp lực này nó diễn ra một cách rất là kín đáo trong gia đình nên ít được nhìn thấy cho đến khi mà xảy ra vụ việc gây sốc trên mạng xã hội chẳng hạn, cũng như là trong các cái những cái trường hợp trên thì có ít nhất là bốn cái xu hướng hiện nay mà đang chồng chéo lên nhau. Thứ nhất là cái xu hướng thứ nhất là người cao tuổi sống lâu hơn nhưng mà không hẳn là sống khỏe, mà sống khỏe hơn. Và tuổi thọ người Việt Nam thì tăng khá nhanh nhưng số năm sống khỏe mạnh thì không tăng tương ứng. Và cái người cao tuổi thì phải sống nhiều năm với sa sút trí tuệ, tai biến Parkinson, rồi là bệnh xương khớp cũng như là các bệnh mãn tính rồi mất khả năng khác. Điều này khiến cái nhu cầu về chăm sóc dài hạn cũng tăng mạnh, trong khi phần lớn cái gánh nặng thì vẫn đặt lên gia đình. Và theo cái xu hướng thứ hai thì hiện nay là cái thế hệ người ta gọi là thế hệ sandwich, đang là kiệt sức. Thế hệ này là dành cho cái tuổi trung niên. Hiện nay cùng lúc là đang phải nuôi con, trả nợ, rồi làm việc với cường độ cao, chăm sóc cha mẹ già. Rồi họ trở thành cái thế hệ kép, như anh Minh cũng nói đấy, là vừa gánh cái trách nhiệm con cái, vừa gánh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Khi thu nhập rồi thấp, nhà ở thì chật chội, rồi công việc bấp bênh, thì việc chăm sóc người già thì phụ thuộc rất là nhiều. Và về tài chính cũng như là dẫn đến có thể trầm cảm rồi xung đột trong gia đình. Rồi là vì cái xu hướng thứ ba là gia đình truyền thống đang thay đổi nhanh. Trước đây thì nhiều thế hệ sống gần nhau, hàng xóm gắn kết, rồi phụ nữ thì thường ở nhà chăm sóc gia đình, con cái rồi như bố mẹ già. Hiện nay thì quy mô gia đình nhỏ hơn, di cư lao động tăng, phụ nữ cũng như là đi làm ngoài bán thời gian, rồi người trẻ thì sống xa cha mẹ nhiều. Và trong khi đó thì hệ thống cái dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng thì cũng chưa được phát triển một cách tương ứng. Để bù đắp với cái khoảng trống đó thì chúng ta cần rất nhiều cái nỗ lực, đặc biệt là của nhà nước. Về xu hướng thứ tư thì áp lực chăm sóc thì vẫn bị xem là chuyện riêng của gia đình.

0: Và đây là cái điểm rất quan trọng. Ở Việt Nam thì xã hội thường nhấn mạnh đạo hiếu. Điều đó thì rất đúng và cần thiết. Tuy nhiên thì chúng ta chưa bao giờ bao quát hết đầy đủ rằng có những người con thì rất thương cha mẹ nhưng thực sự là không đủ năng lực cũng như là kỹ năng cũng như điều kiện để chăm sóc dài hạn. Khi không có cái nơi cầu cứu thì sự quá tải có thể biến thành bỏ mặc rồi bạo lực tinh thần cũng như hành động tuyệt vọng trong cái vụ việc xảy ra vừa qua. Vì vậy thì vụ việc trên thì đã được nhìn như một cái tín hiệu mà cảnh báo cho xã hội cũng như là không chỉ là cái câu chuyện về đạo đức cá nhân. Và nó cho thấy Việt Nam thì cũng cần tăng cường hơn nữa cho cái hệ thống chăm sóc dài hạn như chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi, chăm sóc thay thế cũng như là hỗ trợ chăm sóc não khoa và các cái nhân viên công tác xã hội ngoài cộng đồng và mô hình chăm sóc tại nhà cũng là cần phải tăng cường hơn, đặc biệt với những cái giá cả phù hợp hơn để đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của xã hội. Nếu không chuẩn bị sớm thì khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh trong 10, 15, 20 năm thì những cái câu chuyện tương tự có thể xảy ra nhiều hơn, nhưng nó âm thầm hơn và ít được biết hơn và đôi khi là còn đau lòng hơn nữa.
1: Dạ vâng. Còn ông Đoàn Hữu Minh có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Và theo những nghiên cứu thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thì hiện còn bao nhiêu người cao tuổi ở nước ta đang sống trong cái tình trạng thiếu chăm sóc, cô đơn hoặc là không được đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu về y tế, về tinh thần hay là an sinh cơ bản ạ? Thưa ông.
2: Vâng. Cũng như chị Yến vừa đề cập thì chúng ta cũng thấy là từ phía cung thì thực trạng hiện nay cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam chưa được phát triển, vẫn còn rất là manh mún. Và đặc biệt là chúng ta chưa có cái mã nghề chăm sóc người cao tuổi. Và từ cái việc mà chúng ta chưa có mã nghề như thế thì chúng ta cũng chưa có cái chương trình đào tạo cũng như là tiêu chuẩn chăm sóc người cao tuổi một cách bài bản, hệ thống trên toàn quốc. Và đây là một cái lỗ hổng rất là lớn. Còn từ phía cầu ấy thì theo số liệu của chúng tôi cho thấy là phần lớn người cao tuổi chiếm đến trên 90% là đang sống ở nhà tại cộng đồng, và đặc biệt là những cái lực lượng người cao tuổi này thì đang được chăm sóc bởi người thân trong gia đình, và cái số lượng người thân đó thì đến 72% là phụ nữ đang đảm nhiệm cái công việc này, và họ đang đảm nhiệm cái công việc đó thì với cái chế độ là không được trả lương và không được công nhận một cách chính thức. Và theo dữ liệu về hệ thống trợ giúp xã hội của chúng tôi, điều này thì có thể chị Yến có thể bổ sung thêm, thì hiện nay chúng ta mới chỉ có khoảng 37% người cao tuổi, có nghĩa là bước vào tuổi 60 là có cái thu nhập thường xuyên hàng tháng từ lương hưu đóng hưởng thì tương đương với khoảng 16,7%, và hưu xã hội thì có nghĩa là cho người có công đấy thì khoảng 8,7%, và trợ giúp xã hội thì chiếm khoảng 11,6%. Như vậy là chúng ta còn khoảng đến 63% người cao tuổi hiện nay là đang chưa được bao phủ bởi hệ thống an sinh xã hội. Thế thì chúng tôi thì cũng đang phối hợp với lại chính phủ Việt Nam vận động là từ phía người dân ấy, thì chúng ta cần phải tích cực tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Vì hiện nay thì trong cái lực lượng lao động thì mới chỉ có 38% là đang tham gia cái hệ thống bảo hiểm cả kẻ tự nguyện và bắt buộc. Còn từ phía nhà nước thì chúng tôi vẫn đang vận động là chúng ta cần phải tiếp tục tăng cái mức trợ giúp xã hội hàng tháng. Hiện nay thì mới đang ở cái mức 500, mức tiêu chuẩn thấp là 500 một tháng. Và cái độ tuổi hưởng thì là 75. Thì chúng tôi cũng đang vận động là có lẽ chúng ta cần phải tiếp tục tăng cái mức này lên, ít nhất là cũng tiệm cận dần với cái chuẩn nghèo của Việt Nam, và đặc biệt là hạ cái độ tuổi. Bởi vì trên thực tế thì chúng độ tuổi thượng thọ của Việt Nam hiện nay là khoảng 74,7 tuổi. Tuy nhiên thì ở một số cái vùng dân tộc thiểu số thì người cao tuổi lại có mấy mức thấp hơn, ví dụ như Điện Biên, Lai Châu hoặc là Kon Tum thì cũng chỉ mức là 60 đến 61. Đấy, thì chúng tôi cũng đề nghị là nhà nước có cái mức phù hợp đối với những cái vùng mà có cái tuổi thọ thấp.
1: Dạ vâng, một con số mà ông Đoàn Hữu Minh vừa mới công bố từ nghiên cứu của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đó là có khoảng 63% người cao tuổi tại nước ta chưa được hưởng lương hưu. Quả thật là rất là đáng để mà suy ngẫm. Vậy theo những cái tìm hiểu của Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Y tế thì sao ạ? Thưa bà Nguyễn Thị Yến, hiện cái nhóm người cao tuổi nào

đang dễ bị tổn thương nhất và trở ngại lớn nhất hiện nay trong cái vấn đề chăm sóc người cao tuổi là gì? Đó là thiếu dịch vụ, thiếu người chăm sóc chuyên nghiệp hay chính là cái sự thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống ạ? Khi mà ngày càng nhiều gia đình hạt nhân ít con và những cái áp lực mưu sinh thì ngày càng lớn.

0: hay là người cao tuổi ở các cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hay là vụ phụ nữ cao tuổi sống cô đơn, người cao tuổi có con cái đi làm mà ăn xa. Thì đây cũng là những nhóm rất dễ rơi vào cái tình trạng thiếu chăm sóc cả về vật chất, y tế lẫn tinh thần. Còn về trở ngại lớn nhất hiện nay mà tôi cho rằng không thể chỉ nhìn vào một cái nguyên nhân đơn lẻ, Việt Nam đang đối mặt đồng thời với ba cái khoảng trống rất là lớn. Thứ nhất là về thiếu cái hệ thống dịch vụ và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Chúng ta cũng đã có rất nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu, trợ giúp xã hội, nhưng các dịch vụ chăm sóc dài hạn như chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, chăm sóc sa sút trí tuệ cũng như chăm sóc thay thế tạm thời và dưỡng lão trong cộng đồng với cái giá cả phù hợp thì rất là còn thiếu. Và thứ hai nữa là về cái thiếu cái nguồn nhân lực chăm sóc chuyên nghiệp. Hiện nay thì phần lớn cái việc chăm sóc thì vẫn dựa vào người thân trong gia đình, trong khi đội ngũ điều dưỡng lão khoa cũng như nhân viên công tác xã hội, người chăm sóc chuyên nghiệp, tư vấn tâm lý cũng rất là mỏng và chưa được đào tạo bài bản, đặc biệt ở cái tuyến cơ sở. Và mặc dù thì chúng ta cũng đã có những chính sách rất là, cũng đã về cơ bản đã đầy đủ, có cái nghị định 110, rồi là có nghị định 103 liên quan về cái quy định về cái việc thành lập các cơ sở trợ giúp, thì chúng ta cũng đã có các cái hệ thống, các cái văn bản nó có quy định rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì nhưng sâu xa hơn thì theo tôi thì thấy thì về cấu trúc gia đình hiện nay ấy, mới là cái thách thức lớn nhất mang cái tính nền tảng. Trước đây cái mô hình gia đình thì nhiều thế hệ giúp việc chăm sóc người già như là chia sẻ tự nhiên, nay chúng ta đang chuyển rất là nhanh sang cái gia đình hạt nhân, ít con, mức sinh giảm, rồi di cư lao động mạnh và áp lực về việc làm cũng như chi phí sống cao, trong khi tuổi thọ thì tăng lên và cái số năm mà người cao tuổi cần được chăm sóc lại dài hơn. Điều đó thì khiến cho một người con có khi còn vừa nuôi con nhỏ, vừa đi làm, vừa chăm sóc cha mẹ bệnh trong nhiều năm liên tục, nếu như không có cái hệ thống mà hỗ trợ từ bên ngoài, và cái sự quá tải là điều rất là khó tránh. Vì vậy vấn đề cái người cao tuổi hiện nay thì không còn chỉ là câu chuyện đạo hiếu của từng gia đình, mà nó trở thành cái bài toán an sinh xã hội và phát triển bền vững của xã hội. Tôi cho rằng trong cái thời gian tới thì Việt Nam cần phải chuyển dần cái tư duy mà gia đình tự chăm sóc là chính sang cái mô hình gia đình là trung tâm, và có cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước cũng như là cộng đồng và hệ thống cái dịch vụ trợ giúp xã hội. Đó mới là hướng đi phù hợp trong cái bối cảnh già hóa dân số hiện nay.
1: Dạ vâng, như bà Nguyễn Thị Yến vừa mới nói đấy ạ, rõ ràng là nước ta đang bước rất là nhanh vào giai đoạn già hóa dân số, và theo dự báo của Cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì đến năm 2034, tức là chỉ còn 8 năm nữa thôi, thì sẽ chính thức trở thành quốc gia dân số già. Và một điều đáng lo đó là nguy cơ chưa giàu đã già. Ông Đoàn Hữu Minh có nhìn nhận về nguy cơ này cụ thể ra sao?
2: Theo quan điểm của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ấy, thì chúng tôi coi cái già hóa dân số đó là một cái thành tựu về phát triển về y tế, khoa học cũng như là về công nghệ. Và già hóa dân số thì vừa mang lại những cơ hội cũng như là vừa tạo ra những cái thách thức. Thứ nhất là về cơ hội thì hiện nay chúng ta vẫn đang ở cái giai đoạn dân số vàng. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể tận dụng được cái lợi tức nhân khẩu học lần thứ nhất. Và cũng chúng ta cũng nếu như có những cái giải pháp tốt ý, thì chúng ta cũng có thể tận dụng được cả những cái lợi tức nhân khẩu học lần thứ hai và lần thứ ba, sau khi mà chúng ta dân số của chúng ta đã bước vào dân số già. Những bài học thành công như là của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan, già hóa dân số thực sự nó là một cái động lực để chúng ta có thể phát triển cho nền kinh tế bạc. Ngoài ra thì đúng là cũng có nhiều cái thách thức và nguy cơ như bạn đề cập, đó là chưa giàu đã già tại Việt Nam cũng là một cái thách thức rất lớn và hiện hữu. Khác với các nước phát triển khác có cái mức thu nhập mà cao và họ đã có tích lũy giàu rồi khi mà họ bước sang già. Tuy nhiên thì ở Việt Nam lại rất là đặc thù khi mà chúng ta bắt đầu cái giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Và dự đoán như bạn đề cập thì đến 2034 chúng ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Có nghĩa là lúc đó có khoảng 20% dân số của chúng ta là người cao tuổi. Lý do để lý giải cho câu này thì có nghĩa là chúng ta đang phấn đấu đến 2045 chúng ta mới trở thành một quốc gia phát triển. Tuy nhiên đến 2034 thì chúng ta đã trở thành có dân số có già rồi. Và như vậy

0: chúng ta cần phải có những cái giải pháp và rất là bứt phá như Đảng và Chính phủ của chúng ta hiện nay đang nỗ lực thực hiện. Theo số liệu thống kê của chúng tôi tính toán ấy, thì mỗi người Việt Nam của chúng ta ấy, thì có khoảng 10 năm bị thâm hụt kinh tế. Có nghĩa là cái vòng đời của chúng ta là 75 tuổi thì chúng ta đã mất khoảng độ 43 năm. Đó là chúng ta đang phải đi học, đang là trẻ em, rồi khi mà chúng ta về hưu thì cũng không tạo ra của cải sản xuất, và chúng ta chỉ có 32 năm là chúng ta tạo ra của cải sản xuất thôi. Như vậy là chúng ta mất đến 10 năm là không tạo được của cải vật chất, và điều đó có nghĩa là bị thâm hụt về kinh tế. Hơn nữa, cũng như là chị Yến vừa đề cập ấy, là chúng ta thọ hơn nhưng mà chúng ta lại không khỏe hơn. Có nghĩa là chúng ta mất khoảng độ 10 năm sống trong tình trạng là không khỏe. Và khi bước vào tuổi 60 ấy, thì ước tính là mỗi người Việt Nam trung bình là có khoảng 3 bệnh không lây nhiễm. Như vậy là cũng có vấn đề rất lớn với về y tế. Về phía Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy xây dựng một cái nền kinh tế bạc để có thể thích ứng với già hóa dân số, và đặc biệt là tận dụng công nghệ cũng như là hệ thống sáng tạo để có thể tận dụng được ba cái lợi thế nhân khẩu học mà chúng ta hiện nay đang sở hữu.
1: Dạ vâng ạ, rõ ràng là những cái chia sẻ vừa rồi của ông Đoàn Hữu Minh rất là đáng chú ý, đặc biệt là góc nhìn là tận dụng cái nguồn lực dân số già để phát triển nền kinh tế bạc đấy ạ. Thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng là đã đến lúc cũng nên nhìn nhận cái vấn đề là chăm sóc người cao tuổi nó không chỉ là gánh nặng hay là trách nhiệm đạo đức của gia đình nữa, mà cần coi đây là một cái nguồn lực quý giá và chính là động lực để phát triển nền kinh tế bạc và đóng góp tích cực cho phát triển của kinh tế xã hội của đất nước. Thì xin được hỏi quan điểm của bà Nguyễn Thị Yến ạ. Bà có suy nghĩ như thế nào ạ về cái việc mà tận dụng nguồn lực của người cao tuổi để phát triển cái nền kinh tế bạc ạ, và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội của đất nước, chứ không chỉ coi người cao tuổi là những cái gánh nặng hay là trách nhiệm phải chăm lo và phụng dưỡng ạ, thưa bà?
2: Theo ý kiến của cá nhân tôi ấy, thì về cái chăm sóc người cao tuổi thì cần chuyển dịch từ trách nhiệm đạo đức gia đình sang cái cấu phần an sinh xã hội và phát triển quốc gia, là một góc nhìn rất là sát đối với thực tế chuyển đổi nhân khẩu học hiện nay. Ví dụ như là thứ nhất là chúng ta cho rằng là từ cái cụ thể là cái từ đạo lý đến kinh tế bạc trong truyền thống Á Đông, thì cũng như là như anh Minh cũng có vừa nói, thì cái phụng dưỡng cha mẹ là cái đạo hiếu. Tuy nhiên thì khi cấu trúc gia đình chuyển từ cái tam tứ đại đồng đường sang gia đình hạt nhân thì là nguồn lực tự thân của gia đình bị thu hẹp. Về gánh nặng kép thì chúng ta cũng đã biết, về thế hệ trẻ thì vừa đảm bảo cái năng suất lao động để đóng góp vào GDP nhưng vừa chăm sóc người già. Nếu như mà không có sự can thiệp của nhà nước thì điều này sẽ tạo ra áp lực tâm lý rất là lớn. Về cái đóng góp kinh tế thì người cao tuổi cũng không nên bị coi là cái gánh nặng. Họ là cái nguồn lực kinh nghiệm cũng như là tri thức, và cũng là đối tượng tiêu dùng chính của cái nền kinh tế bạc. Còn về cái chăm sóc người cao tuổi cũng là một cái ngành dịch vụ tiềm năng. Chúng ta hãy coi nó là một cái ngành dịch vụ tiềm năng khi mà đưa vào cái chính sách phát triển của quốc gia. Việc cái đầu tư vào cái hạ tầng chăm sóc như viện dưỡng lão cũng như là trung tâm chăm sóc ban ngày, bác sĩ gia đình thì cũng sẽ tạo ra cái việc làm, hình thành cái nghề chăm sóc chuyên nghiệp, cũng như là thúc đẩy công nghệ các cái thiết bị hỗ trợ như là AI hay là robot, và trong cái y tế ngày càng nhiều hơn. Và thứ ba nữa là về cái an sinh xã hội thì chúng ta sẽ cho rằng nó sẽ là một nền tảng bền vững. Khi chăm sóc người cao tuổi thì cần được luật hóa và tích hợp sâu hơn vào cái hệ thống an sinh xã hội thông qua đa dạng hóa các nguồn lực và chăm sóc dựa vào cộng đồng. Và thứ tư nữa là về chúng ta cần thay đổi về cái tư duy quản trị, thì chúng ta sẽ chủ động ứng phó và cũng như là lồng ghép các cái mục tiêu vào các cái quy hoạch đô thị như là giao thông và nhà ở. Và tóm lại, cái việc nâng tầm cái chăm sóc người cao tuổi hiện nay thành cái chính sách quốc gia không làm mất đi cái giá trị đạo đức và truyền thống, mà trái lại nó sẽ hỗ trợ và giảm tải cho các gia đình, giúp cho các cái giá trị đạo đức đó được thực thi một cách bền vững và văn minh hơn trong cái xã hội hiện đại.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trong thời gian qua thì rất nhiều nước đã phát triển mạnh những cái mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi tại nhà cũng như là tại cộng đồng, thay vì dồn áp lực vào các trung tâm khá là đắt đỏ và cũng chưa quen với nhiều người cao tuổi. Và cái sự phát triển của khoa học công nghệ thì cũng đã hỗ trợ rất là đắc lực cho công tác này. Như là tại quốc gia láng giềng Trung Quốc thì vừa mới ra mắt trạm robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đầu tiên trên thế giới. Xin được mời hai vị khách cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
3: Cơ sở được thiết kế như một trung tâm chăm sóc cộng đồng này được xây dựng tại khu phố Vinh Hoa, nơi có tỷ lệ người cao tuổi cao ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Tại trạm chăm sóc thông minh này, robot được sử dụng để hỗ trợ người cao tuổi. Cơ sở có 4 tầng, diện tích khoảng 1.100 m², chia làm 4 khu chức năng. Hơn 40 sản phẩm robot thông minh của 24 công ty đã được bố trí tại đây, tập trung vào 3 kịch bản chính, gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo phù hợp với người cao tuổi, hướng tới sự tích hợp sâu giữa công nghệ và chăm sóc người già. Khu vực bếp và phòng ăn được trang bị hệ thống phục vụ bữa ăn hoàn toàn tự động. Khu vực chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ vật lý trị liệu với robot massage và châm cứu, robot khung xương hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng cùng robot chơi cờ và pha trà. Nhà mẫu thân thiện với người cao tuổi được trang bị các sản phẩm hiện đại như xe lăn thông minh và robot đồng hành, cùng khu trải nghiệm vượt chướng ngại vật với chó robot. Bà Trương Lợi, phụ trách phòng an sinh xã hội khu phố Vinh Hoa cho biết. Khác với các trạm chăm sóc người cao tuổi truyền thống, trạm này tích hợp các dịch vụ cơ bản, cải tạo phù hợp với người cao tuổi và các kịch bản sử dụng robot thành một hệ thống nhất. Ý kiến đóng góp của người cao tuổi sẽ được tiếp thu và chuyển đến doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc nâng cấp và cải tiến robot, đảm bảo sự vận hành trơn tru của các loại kịch bản. Cơ sở này dự kiến sẽ đón hơn 300 lượt khách mỗi ngày. Trạm sẽ tổ chức các sự kiện tương tác thường xuyên và thu thập phản hồi góp ý để đảm bảo các dịch vụ nhắm đúng mục tiêu và dễ tiếp cận. Trong tương lai, khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh sẽ sử dụng trạm dịch vụ này làm dự án thí điểm để tạo ra nhiều kịch bản ứng dụng chăm sóc người cao tuổi tiên tiến hơn về công nghệ, thúc đẩy việc ứng dụng sâu rộng công nghệ robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.
1: Vâng, thưa ông Đoàn Hữu Minh ạ, theo ông thì nước ta có thể học được gì từ những mô hình quốc tế này hay là những cách làm hiệu quả sáng tạo từ các nước bạn ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ là cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực, không chỉ là lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, là một cái điều đương nhiên. Và đặc biệt là chính phủ Việt Nam của chúng ta hiện nay thì cũng đang thúc đẩy cái lĩnh vực này rất là mạnh. Hiện nay thì một cái ví dụ rất là cụ thể, đó là chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Bộ Y tế sau cái thời kỳ Covid năm 2021-2022 thì đã xây dựng một cái hệ thống chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi gọi đó là S-Health, và sau đó thì đã được chuyển giao cho Bộ Y tế và hiện nay đang được vận hành trên toàn quốc và cũng phát huy một cách khá hiệu quả. Và cái hệ thống này thì có thể giúp cho Bộ Y tế có thể theo dõi về sức khỏe, rồi thì cung cấp các dịch vụ chăm sóc về sức khỏe, cũng như là cung cấp các thông tin chăm sóc sức khỏe và trợ giúp khẩn cấp cho người cao tuổi. Và từ phía Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái mô hình để có thể thích ứng với lại già hóa dân số cũng như chăm sóc xã hội, gồm có 4 trụ cột. Thì cái trụ cột đầu tiên đó là cái trụ cột về sức khỏe cũng như là năng lực, nội lực cho người cao tuổi. Và cái thứ hai nữa đó là cần phải tăng cường cái an ninh cũng như là động lực về kinh tế. Và cái trụ cột thứ ba đó là hệ sinh thái về đổi mới và công nghệ. Thì cái đổi mới và công nghệ này chính là cái điểm mà chúng ta vừa đề cập. Và cái cuối cùng đó là cần phải phát huy cái tính xã hội, gắn kết xã hội và liên thế hệ đối với người để phát triển cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi cũng như là thích ứng với già hóa dân số.
1: Dạ vâng, rõ ràng là những chính sách của nhà nước thì vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều người cho rằng là trước khi trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước hay là xã hội thì bản thân mỗi người cũng cần chuẩn bị cho tuổi già của chính mình như thế nào, từ sức khỏe, tài chính cho đến tâm lý và các cái mối quan hệ, để mà khi về già thì không trở thành gánh nặng và cũng không để ai bị bỏ lại phía sau ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Yến.
2: Theo tôi thì đây là một câu hỏi rất là thực tế và mang cái tính định hướng cá nhân rất là sâu sắc. Thì tôi cho rằng để có một cái tuổi già an nhiên và độc lập thì chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ khi còn trẻ, thay vì là đợi đến lúc già thì chúng ta mới lo toan. Dưới đây thì bao gồm chúng ta sẽ biết được có 4 cái trụ cột mà mỗi cá nhân cần chuẩn bị để không ai bị bỏ lại phía sau. Thứ nhất là về cái trụ cột sức khỏe, đầu tư sớm, thu lợi dài. Và trong đó thì chúng ta sẽ bao gồm chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, cũng như là chuẩn bị cái hồ sơ sức khỏe cá nhân cũng như là bảo hiểm y tế. Thứ hai là về trụ cột tài chính thì chúng ta tự chủ để tự lo, và nhằm là giúp cho cái việc tích lũy và đầu tư cũng như đa dạng hóa nguồn thu nhập và kế hoạch chi tiêu được tốt hơn. và thứ ba là cái trụ cột về tâm lý và già hóa tích cực, thì chúng ta sẽ giúp cho cái việc học tập suốt đời cũng như chấp nhận cái sự thay đổi được chủ động hơn. Và thứ tư là cái trụ cột về mối quan hệ sẽ là cái mạng lưới hỗ trợ tinh thần, thì chúng ta sẽ gắn kết cái gia đình trên cơ sở thấu hiểu cũng như mở rộng cái vòng tay bạn bè và mạo tham gia các hoạt động cộng đồng, cũng như là để tóm lại là gì, chúng ta sẽ chuẩn bị cho tuổi già thực chất là hành trình hoàn thiện bản thân khi còn trẻ. Khi chúng ta tự chủ về tài chính, vững vàng về tâm lý và dẻo dai về sức khỏe, thì tuổi già sẽ trở thành một cái khoảng thời gian để cống hiến cũng như kinh nghiệm quý báu cho xã hội và ăn hưởng cái thành quả lao động của chính mình. Đó cũng chính là cái cách tốt nhất để mỗi cá nhân đóng góp vào cái chính sách an sinh quốc gia, giúp giảm tải cái áp lực cho cộng đồng và nhà nước.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng công tác người cao tuổi của Bảo trợ xã hội Bộ Y tế, và tiến sĩ Đoàn Hữu Minh, cán bộ của chương trình tăng cường bao trùm và an sinh xã hội Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
6: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Biên, 87 tuổi, về bí quyết giảm tiểu nhiều tiểu đêm nhờ thứ hạt dân dã ít ai ngờ tới.
7: Ông Biên phải chung sống với chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần hơn 2 năm nay. Mỗi đêm ông phải thức dậy tới 5 đến 6 lần để đi tiểu. Ban ngày cứ khoảng 1 đến 2 tiếng ông lại đi tiểu một lần. Đi tiểu nhiều khiến ông vô cùng mệt mỏi và suy nhược. Nghĩ đây là bệnh của tuổi già nên ông không đi thăm khám. Cho đến khi nghe được chia sẻ của phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông mới biết đó chính là biểu hiện của một bệnh lý thường gặp tại bàng quang là bàng quang tăng hoạt. Đây là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức dẫn tới biểu hiện đi tiểu nhiều lần vào ban ngày và ban đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ, dù bàng quang đầy hay chưa đầy nước tiểu. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi do lão hóa, ở phụ nữ đã từng sinh con bị suy yếu cơ sàn chậu hoặc người thường xuyên căng thẳng, stress, thiếu ngủ.
6: Cũng qua chia sẻ của phó giáo sư Đinh Ngọc Sĩ, ông được biết đến Goles, hỗn hợp chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành được sản xuất từ Thụy Sĩ, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
7: Goles được chiết xuất từ giống bí đỏ Escope của châu Âu đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần, số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần.
6: Tại Việt Nam, Goles đã được sử dụng trong sản phẩm Ích Niệu Khang, sản phẩm chuyên biệt tiên phong giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang ngày 6 viên, sau 10 ngày, ông Biên đã cảm thấy cải thiện rõ rệt. Ông Biên vui mừng chia sẻ.
8: Từ cái chỗ mà 5-6 lần thì bây giờ nó giảm sức như thế là chỉ còn có độ 1-2 lần. Trước kia là thậm chí đi tiểu vô cùng khó chịu. Thế nhưng sau này mà đi tiểu nó thoải mái. Là tôi cảm thấy là như thế là ngủ ngon và ngủ được giấc ngủ dài thì tất nhiên là con người khỏe.
7: Qua chia sẻ của mình, ông Biên mong muốn nhiều người bệnh cũng được biết đến Ích Niệu Khang để sớm chấm dứt nỗi khổ đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Quý vị có thể dễ dàng mua Ích Niệu Khang tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua số điện thoại 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport.

0: 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Helsinki của Phần Lan đã chi hàng tỷ euro cho giao thông công cộng và làn đường dành cho xe đạp. Thành phố cũng đang lên kế hoạch đầu tư thêm hạ tầng cho loại phương tiện xanh này.
1: Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
2: Tháng 4 vừa qua, khoảng 50.000 người đã đến dự lễ khánh thành cây cầu dài 1,2 km, cây cầu dài nhất Phần Lan, nối liền trung tâm thành phố Helsinki với các hòn đảo gần đó. Điểm đặc biệt ở chỗ, cây cầu này dành riêng cho người đi bộ, xe đạp và xe điện. Đông đảo người dân Helsinki đã bày tỏ sự ủng hộ cho một dự án vừa mang tính thẩm mỹ, vừa hướng tới một đô thị xanh.
3: Đây là một cây cầu đẹp, phong cảnh rất tuyệt vời. Giống như bây giờ tôi đang ở đây để ngắm cảnh. Gió mạnh là một điểm trừ nhỏ, nhưng tôi rất thích nơi này. Thật tuyệt khi nó chỉ dành cho phương tiện giao thông công cộng, xe đạp và người đi bộ.
2: Tuy nhiên, một bộ phận người dân lại không ủng hộ một dự án lên tới 383 triệu đô la cho một dự án giao thông dành cho xe đạp và đường ray công cộng gần đó, trong khi Helsinki vẫn đang thiếu làn đường dành cho ô tô. Helsinki có khoảng 1.300 km đường dành cho xe đạp, bao gồm 100 km mạng lưới siêu xa lộ xe đạp, và thành phố dự định mở rộng thêm 80 km nữa vào năm 2029.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, hè 2026 đang bước vào cao điểm du lịch. Cần Thơ đang nổi lên như điểm hẹn lý tưởng cho du khách với những vườn cây trĩu quả và các khu du lịch sinh thái rộn ràng. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, nhiều điểm đến còn lồng ghép hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa nông nghiệp giúp du khách gắn kết với thiên nhiên.
1: Mời quý vị cùng phóng viên Hồng Phương thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long khám phá điểm đến hấp dẫn này qua phản ánh sau đây.
6: Ra mắt dịp 30 tháng 4 vừa qua, vườn nho chanh leo ngọt Úc Thảo nằm dưới chân cầu ấp Mỹ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, thu hút đông người dân và du khách. Trên diện tích hơn 3.200 m², bà Nguyễn Thị Kim Thảo, chủ vườn, đã đầu tư trồng gần 500 gốc nho với đa dạng chủng loại như nho mẫu đơn, nho hồng kẹo, nho hồng nhật, nho móng tay. Bên cạnh đó, vườn còn có 135 gốc chanh leo ngọt đang vào mùa sai trĩu quả. Chỉ với 30.000 đồng một vé, khách đến vườn nho chanh leo ngọt Úc Thảo được tặng kèm nước uống tự chọn, ăn tại vườn và mua về làm quà tặng người thân. Bà Nguyễn Thị Huyền, du khách đến từ tỉnh An Giang, tỏ ra hào hứng khi được tìm hiểu quy trình trồng trọt, đặc tính riêng của từng loại nho và chanh leo ngọt.
7: Khi mà tới vườn nho thì cô thấy thực tế là vườn nho rất là đẹp, xanh mướt, trái thì bóng, mà rất là đông khách tới thăm, cô rất thích.
6: Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 100 khu điểm du lịch gắn với miệt vườn sông nước. Nắm bắt xu hướng du lịch không còn đơn thuần là đi đâu hay hành trình như thế nào. Quan trọng nhất với du khách giờ đây là những trải nghiệm họ mang theo sau mỗi chuyến đi. Các khu điểm doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn Cần Thơ đã thay đổi diện mạo hướng về sản phẩm đặc thù bản địa nhẹ nhàng, sâu lắng. Ông Cao Văn Thiện, quản lý làng du lịch Mỹ Khánh cho biết.
8: Chúng tôi mong muốn là mang đến những cái hình ảnh về sông nước, con người Cần Thơ, về những hình ảnh nét đẹp miền Tây và những đặc sản, đặc trưng, ẩm thực tại thành phố Cần Thơ khi du khách đến và trải nghiệm tại Cần Thơ nói chung và làng du lịch Mỹ Khánh nói riêng sẽ có nhiều cái gọi là kỷ niệm đẹp.
6: Ngành du lịch Cần Thơ kỳ vọng mỗi hành trình không chỉ kết nối các điểm đến nổi bật mà còn mở ra nhiều trải nghiệm giàu bản sắc về văn hóa, ẩm thực, cộng đồng địa phương và nhịp sống bản địa, góp phần nâng tầm chuyến đi trở thành hành trình giàu cảm xúc, giá trị sống và tính bền vững hơn cho du khách.
0: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
3: U xơ tiền liệt tuyến hay phì đại tiền liệt tuyến là tình trạng tăng kích thước quá mức của tuyến tiền liệt, rất phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi và có xu hướng tăng khi tuổi càng cao. Theo thống kê của Hiệp hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, năm 2019, ước tính khoảng 50% nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến khi ở tuổi 50-60 và 90% khi ở tuổi 80-90. U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để hỗ trợ điều trị hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất Agevrot của Genutrien từ Mỹ, giúp giảm kích thước của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0-1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan dùng cho nam giới bị hoặc có nguy cơ bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, khó tiểu do u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Cách dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan: 14 ngày đầu, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, từ ngày thứ 15 vào uống duy trì, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, nên uống sau bữa ăn 1 đến 2 giờ, có thể uống cùng thuốc Tây nếu đang phải sử dụng thuốc Tây, nên sử dụng một đợt liên tục từ 3 đến 6 tháng. Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Quý vị muốn mua Tiền Thiên Đan, hãy gọi tới điện thoại hỗ trợ tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723 để đặt hàng, hoặc tới các đại lý hoặc nhà thuốc trên toàn quốc hỏi mua đúng sản phẩm Tiền Thiên Đan.
4: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
5: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
4: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
5: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
4: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
5: Bí kíp gì vậy ông?
4: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất Agevrot của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
5: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
4: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
6: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
10: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
11: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
15: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
16: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: À, mẹ đi trở về rồi.
18: Mẹ có quà cho con đây.
17: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
18: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
17: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
18: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
17: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
18: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
17: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
18: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
17: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
18: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
19: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
20: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
19: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
20: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
19: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
20: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
21: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
23: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
24: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
23: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
24: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
23: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
25: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
26: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
27: Phải biết giữ gìn thanh quản.
26: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
27: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
26: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
27: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
26: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
28: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Ngành y tế triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho người dân. Tổng công ty dầu Việt Nam chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, Thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, nhân vật được cho là sẽ giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là chúng ta phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng tình với các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đã đề xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát, nhận định phải rút ra từ đời sống thực, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được

0: quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề của tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tổng kết lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham khảo lịch sử của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền của một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Trong đó nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng để rút ra những bài học kinh nghiệm tham chiếu cho chúng ta. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách và quản lý thực tiễn.
0: Một yêu cầu rất quan trọng là phải vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh, để càng tự hào, càng thêm tự tin thực hiện xuất sắc những cái sứ mệnh mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong cái thời kỳ mới này. Công tác tuyên truyền phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng một chiều khẩu hiệu. Phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, vào bản lĩnh trí tuệ Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai phát triển của đất nước. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước.
1: 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Cờ Ba, Cơ Lâng và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện tới đây.
0: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với các tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
0: Mỗi ngôi trường phải là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân.
3: kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn bị tổn thương.

0: bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Chia sẻ của gặp mặt hôm nay là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng ở Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một đất nước Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh và hạnh phúc.
2: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Ra đời từ cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua, Công an thành phố Hải Phòng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh. Với phương châm lấy phòng ngừa làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy vết, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm, giai đoạn 2015-2025, Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra khám phá thành công 12.645 vụ, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đến nay 36 địa bàn của thành phố Hải Phòng không có ma túy, đạt tiêu chí cao nhất toàn quốc. Công an Hải Phòng là điểm sáng trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân theo phương châm công an tìm đến dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, biểu dương chúc mừng và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng. Thủ tướng nêu rõ, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào riêng của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng, thành phố Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế giao thương. Giữ vững an ninh không chỉ là giữ vững bình yên cho cuộc sống, mà còn là đảm bảo an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng cho rằng Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Theo đó, cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy mục tiêu phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất.
4: Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.
3: Thủ tướng cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng công an, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực suy thoái trong nội bộ, không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định nhanh chóng, không để chậm trễ hơn nữa. Kiện toàn các tổ chức đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2026-2031, ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban khóa 16, trong đó phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, chế độ chịu trách nhiệm cho từng thành viên. Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần bổ sung kế hoạch

0: Cụ thể, để triển khai thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp Quốc hội nhiệm kỳ khóa 16, việc tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban, khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật liên quan.
1: Bây giờ là muốn luật chất lượng cao thì đại biểu chuyên trách phải nâng lên về trình độ mọi mặt. Cái tới thì tôi đề nghị các đồng chí là phải đổi mới cách nghĩ, cách làm sao cho nó khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả. Mà muốn khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả thì phải ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI. Cái việc thứ hai tôi mong muốn là phải tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật. Càng đổi mới, cái chất lượng lực của chúng ta càng tốt.
0: Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban cần theo dõi sát những diễn biến tình hình thế giới khu vực, tham mưu Đảng ủy Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt giao và tham mưu hiệu quả các đề án chiến lược, kế hoạch chủ trương về đối ngoại, xây dựng kế hoạch đối ngoại của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2016 với trọng tâm rõ ràng ưu tiên các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước láng giềng và các diễn đàn nghị viện đa phương quan trọng, tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giám sát song phương với Quốc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền mở rộng ra với các đối tác khác.
2: Ngày hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự chương trình gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Công luận Hoàng Tú, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Chương trình gặp mặt có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ 18 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, nhằm kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều công hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Ông Lục Văn Lai, bí thư chi bộ, trưởng thôn và là người uy tín ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ:
4: "Tôi thấy quá ý nghĩa với chúng tôi, mà tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Hôm nay mới được về đây dự, tôi thấy tổ chức có rất là hoành tráng, rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi cho là cái cuộc này rất là ý nghĩa. Tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước."
3: Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển. Mọi chủ trương chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân đoàn kết, cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.
5: Sự đồng hành của các vị chính là nhân tố quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng an ninh vững chắc và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Tôi tin tưởng rằng với uy tín, trách nhiệm và tâm huyết của mình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tinh thần cùng cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang xây dựng các tỉnh phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao và ngày càng được vững mạnh.
2: Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị.
6: Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy. Tuyển dụng cán bộ trẻ xác định vị trí việc làm và ứng dụng công nghệ số. Từ thực tiễn triển khai, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, làm rõ tiêu chí nhận diện, cơ chế xem xét, đánh giá và miễn, giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với

0: kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Khơi dậy được mạnh mẽ cái tinh thần khát vọng, đổi mới sáng tạo, cái dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Thì phải nói rằng tuy cũng có lúc, có nơi, thì cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình cũng còn chần chờ. Cũng có những việc là cũng rất lo lắng, thậm chí có những việc là để trên bàn cũng mấy lần mấy lượt nhưng mà không dám ký. Thì báo cáo với các anh chị, những cái việc như thế thì chúng tôi vừa qua là luôn được phát hiện kịp thời. Và phát hiện kịp thời là chúng tôi chấn chỉnh ngay.
0: Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong triển khai nghị quyết số 28 và kết luận số 14 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Ghi nhận thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ thêm các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhất là những trường hợp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Qua một năm vận hành, chính quyền cơ sở đã có nhiều mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, trở thành giải pháp tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tại cơ sở. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
3: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phục vụ người dân. Các mô hình như chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, tiếp dân không cần lên xã, sân hóa quy trình tại trung tâm phục vụ hành chính công. Những điểm nghẽn tồn đọng lâu năm dần được tháo gỡ, những đơn thư khiếu nại kéo dài của người dân được chính quyền mới xử lý tại cơ sở, tạo nên sự minh bạch và củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Bà Cao Thị Nhiên, cán bộ làm việc tại trung tâm dịch vụ hành chính công xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, mô hình về bản làng hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính đạt kết quả tốt.
4: Vẫn đang thực hiện kế hoạch trong một tháng, các đồng chí là sẽ sắp xếp công việc để mình đến trực tiếp các bản xa xôi để hỗ trợ các thủ tục cho bà con. Thì bữa sau mà gặp lại là các bác là trình đầy đủ các giấy tờ, là một cái thuận tiện để người dân mà đỡ phải đi lại đi ra ngoài đây mất 20-30 cây đi ra hỏi xong mới quay về lại, rồi photo các giấy tờ xong rồi lại quay ra lại để được hướng dẫn làm.
3: Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, sau sắp xếp, chức năng nhiệm vụ của nhiều cơ quan đơn vị có sự thay đổi lớn, nhất là ở cấp xã, tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển xuống. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức có sự xáo trộn mạnh, nhiều trường hợp chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc, dẫn đến khó khăn trong công tác bàn giao, kế thừa và tiếp nhận nhiệm vụ. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhanh, trong khi mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, làm giảm tính chuyên sâu trong thực thi công vụ. Một số lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường vẫn đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp. Bên cạnh đó, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề xuất.
5: Xác định năm 2026 là năm cán bộ cơ sở, vì vậy công tác sắp xếp, bố trí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt và trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm đảm bảo cân đối nguồn nhân lực.
3: Trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị đều đạt và vượt kế hoạch. Bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, giảm mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được triển khai bài bản, kịp thời. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá, quá trình vận hành đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Cán bộ trong giai đoạn mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần phục vụ nhân dân, cần sắp xếp, bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu.
6: Cả cái khó khăn vướng mắc được chỉ ra là cái cơ sở thực tiễn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Là rõ ràng chính quyền hai cấp thì cấp xã là cái hạt nhân là duy nhất rồi. Cho nên là đương nhiên là chúng ta phải tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực cho các xã để chủ động.

0: được sổ sức khỏe điện tử. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm của hệ thống y tế. Bài viết của phóng viên Thúy Nga.
1: Các chuyên gia y tế cho rằng việc tổ chức khám sàng lọc định kỳ sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả người dân và hệ thống y tế. Nhiều bệnh lý nguy hiểm hiện nay như ung thư qua sàng lọc định kỳ, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn nhiều. Đối với người trưởng thành, gói khám dự kiến bao gồm kiểm tra các chỉ số cơ bản như huyết áp, đường huyết, tim mạch, chức năng gan thận, tầm soát một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư ở giai đoạn sớm. Trong khi đó, trẻ em sẽ được theo dõi thể trạng, dinh dưỡng, thị lực, sức khỏe học đường và phát hiện sớm các bất thường phát triển. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết.
2: Chúng tôi thống nhất là đối với người từ trên 18 tuổi thì có các xét nghiệm về công thức máu, hay là xét nghiệm về đường huyết, ung thư huyết, creatinin, hay là các cái xét nghiệm đánh giá chức năng gan, xét nghiệm nước tiểu cũng như là chẩn đoán hình ảnh thì sẽ được chụp X-quang tim phổi thẳng. Đối với đối tượng dưới 6 tuổi hay là từ 6 đến 18 tuổi thì các cái xét nghiệm ở đây không cố định, nhưng xét nghiệm ở đây thì sẽ do chỉ định của bác sĩ khi khám và thấy có cái gì mà bác sĩ cần thì bác sĩ sẽ đưa ra cái yêu cầu để làm xét nghiệm. Đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi thì được làm rất nhiều các cái test để đánh giá cái sự phát triển và vận động và tinh thần. Thế còn bên cạnh đó thì tùy theo khả năng của mỗi địa phương thì sẽ có thể bổ sung các cái nội dung khác, đặc biệt là các cái khám cận lâm sàng.
1: Để triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn quốc, ngành y tế đang chuẩn bị nhiều giải pháp về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ. Hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã phường, sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức khám sàng lọc ban đầu cho người dân. Đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hiện nay là nhóm chưa có tham gia bảo hiểm y tế. Cả nước còn khoảng 5% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, tương đương hơn 5 triệu người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có người chưa bao giờ được đi khám sức khỏe. Vì vậy, đây là nhóm ưu tiên nhất khi bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Những đối tượng khác như gia đình chính sách, người có công cũng sẽ được ưu tiên. Song song với đó, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng được đẩy mạnh nhằm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chương trình khám sức khỏe định kỳ vận hành hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm chi phí. Không chỉ giúp người dân tầm soát phát hiện bệnh, tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương cho rằng chương trình còn tạo điều kiện để xây dựng dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý dự báo và hoạch định chính sách y tế trong tương lai. Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe xuyên suốt, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc ban đầu tại cơ sở.
2: Sau khi cái kết quả này, mỗi người dân sẽ được đảm bảo để làm sổ sức khỏe điện tử thì sẽ là được cập nhật trong tất cả các cái lần khám bệnh chữa bệnh của mỗi người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh, và đồng thời dữ liệu này sẽ được tích hợp trên VNID. Thế và khi tích hợp trên VNID thì nó có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là sẽ đồng bộ giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cái thứ hai là người dân cũng sẽ tự theo dõi được sức khỏe của mình theo vòng đời.
1: Với quyết tâm của ngành y tế cùng định hướng từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chính sách y tế cộng đồng có ý nghĩa lớn, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15. Phóng viên Thanh Nga, khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Cùng với khánh thành quần thể di tích Bến K15, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.000

0: 1.700 tỷ đồng. Trong đó có lễ khởi công dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi. Công trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Cát Bi góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Ở lĩnh vực công nghiệp, thành phố khởi công hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới như khu công nghiệp Nam Tràng Cát, khu công nghiệp Hoàng Diệu, khu công nghiệp Thủy Nguyên, khu công nghiệp Bình Giang, cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định:
1: Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại hai cơ sở của trung tâm ở Cầu Giấy và khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Hiện nay, nhiều tập đoàn doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renaissance của Vương quốc Anh, Dassault Systèmes Pháp đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC. NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác, viện trường, doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 viện, trường, 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, hơn 200 quỹ đầu tư, đã hỗ trợ và ươm tạo hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. NIC đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Triển lãm Công nghiệp bán dẫn. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Nvidia, Google, Meta, Samsung, Intel, nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

0: rõ ràng giữa cái trung tâm này với các cái trung tâm của các địa phương, rồi trung tâm này với Bộ Khoa học Công nghệ, để mà tới đây chúng ta phải ban hành một cái hành lang pháp lý nó rõ cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Cái thứ hai là bất cập trong cái mô hình tài chính tự chủ, có thể là có cái cơ chế đặt hàng rồi là phối hợp để chúng ta hỗ trợ cho trung tâm. Cái thứ ba là cái cơ chế huy động chuyên gia vào làm việc ở đây, tạo một không gian, một cái hệ sinh thái, một hạ tầng xã hội, nhà ở chuyên gia nè, rồi là y tế, là giáo dục, một cái khu như thế này ít nhất phải có đầy đủ.
1: Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay điều hành giá xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng E5 RON 92 giảm mạnh nhất tại kỳ điều hành lần này.
2: Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít xuống mức giá mới 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít xuống mức giá 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng một lít, giá mới là 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng một kg, giá mới là 20.585 đồng một kg.
1: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil vừa có thông báo mới về kinh doanh xăng sinh học E10.
2: Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai 15 tháng 5, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển liên nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 đến ngày

0: số tiêu thụ điện, miền Bắc đạt 510 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 46,2% sản lượng của toàn hệ thống điện quốc gia, phần còn lại là miền Trung và miền Nam. Theo dự báo, từ ngày 25 tháng 5 đến 30 tháng 5, có xác suất cao xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nền nhiệt trên 37 độ C, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới và xuyên suốt mùa khô năm nay.
1: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi của báo chí và dư luận quan tâm.
0: Trả lời về thông tin thời gian gần đây các lực lượng của Trung Quốc và Philippines có các hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
2: Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiện nay. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.
0: Về thông tin Việt Nam có trường hợp nhiễm virus Hanta hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.
2: Và theo thông tin từ các cơ quan chức năng thì cho đến nay ở Việt Nam chưa phát hiện ra trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các nơi, các cơ sở khám chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn và chủ động các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta thâm nhập vào Việt Nam.
1: Một thông tin đáng chú ý là tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng đã thử nghiệm phương án phân luồng giao thông linh hoạt đổi chiều trên đường Cộng Hòa trước thời điểm chính thức áp dụng từ ngày mai. Thử nghiệm cho thấy trong giờ cao điểm sáng nay, tình hình giao thông trên tuyến cơ bản thông thoáng, đặc biệt tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám và các nút giao thường xảy ra ùn ứ.
0: Đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Trường Chinh đến Út Tịch là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến đường đi qua các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất với lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều. Theo phương án điều chỉnh của Sở Xây dựng, đường Cộng Hòa buổi sáng đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch được tổ chức lưu thông linh hoạt với hai làn giữa tim đường theo hướng vào trung tâm thành phố. Các phương tiện theo hướng từ Trường Chinh về Út Tịch được lưu thông trên 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Buổi chiều, các làn xe sẽ thay đổi ngược.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.

0: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook và giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân.
1: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS

0: từng chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế đất nước, nhận định Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề trong điều hành tài khóa và chính sách tiền tệ.
1: Tôi tin rằng chính quyền hiện nay đã tiếp nhận một mớ hỗn độn cả về tài khóa lẫn tiền tệ, và chính quyền có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng đó. Không ai nói điều này là dễ dàng. Chúng ta không rơi vào tình trạng này chỉ sau một đêm, và cũng sẽ không thể thoát ra chỉ trong một đêm. Trước đại dịch COVID-19, mỗi ngày nước Mỹ phải trả khoảng 1 tỷ đô la tiền lãi vay. Hiện nay, con số đó đã vượt hơn 3 tỷ đô la mỗi ngày.
0: Quan điểm của ông Watts về chính sách tiền tệ hiện thu hút sự chú ý lớn của thị trường tài chính. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp,

thấp, trong đó không thể không nhắc đến thành công rực rỡ của Sentimental Values, bộ phim giành được giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất năm 2026 sau khi ra mắt tại Cannes 2025. Một trong những chủ đề nóng hổi nhất về thị trường phim ảnh năm nay chính là sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt dự án được giới thiệu có sự can thiệp sâu của công nghệ AI vào quy trình sản xuất. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ giới nghệ sĩ, nhưng các nhà kinh doanh điện ảnh khẳng định AI là xu thế không

0: Sẽ bao gồm các giải đấu quốc gia Việt Nam, giải đấu quốc tế, các lễ hội eSports Festival và lễ vinh danh eSports Award. Grand eSports 2026 hướng tới mục tiêu phát triển eSports trở thành ngành thể thao giải trí lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.
1: Các vòng đấu trực tuyến bắt đầu từ tháng 6. Vòng chung kết trực tiếp kết hợp cùng Grand Sport Festival diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Đêm vinh danh The Grand Esports Awards sẽ là dấu ấn khép lại cho chuỗi sự kiện năm, dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ.

0: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica.

Tâm, trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Chiều nay, gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong đó, mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc toàn diện. Dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động, bất ngờ.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm,

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu

0: Không còn là câu chuyện của riêng giới trẻ hay những người am hiểu công nghệ, ngày càng có nhiều người lớn tuổi chủ động tiếp cận các nền tảng số để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Việc nhận lương hưu hay trợ cấp qua tài khoản định danh không chỉ đơn thuần là sự tiện lợi mà còn là sự minh bạch tuyệt đối. Phản hồi này từ các bậc cao niên cho thấy công nghệ đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự điều hành của chính phủ, giúp chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước được thực thi trọn vẹn.
1: Phù hợp với thời đại công nghệ hiện nay, mọi người sẽ không phải mất thời gian hàng tháng để đến bưu điện xã hoặc các nơi để lĩnh tiền này. Thứ hai là an toàn, không phải đếm số lượng gì nữa và các thứ là chuẩn xác.
2: Nhận lương qua tài khoản thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, vì tôi không mất thời gian chính xác, không bị nhầm lẫn. Với lại chính phủ còn hỗ trợ mở tài khoản cho cá nhân.
0: Thực tế cho thấy, từ việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, đăng nhập tài khoản định danh điện tử cho đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương, trợ cấp qua tài khoản, nhiều người dân đã dần thay đổi thói quen truyền thống để thích ứng với môi trường số. Sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, tổ công nghệ cộng đồng hay lực lượng đoàn viên thanh niên tại cơ sở cũng đang giúp quá trình này diễn ra thuận lợi hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong xã hội. Anh Nguyễn Hồng Sơn, đoàn phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La cho hay.
3: Đoàn phường Trường Sinh tiếp tục phát huy cái tinh thần sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phường về các nội dung chuyển đổi số, tiếp tục cập nhật các cái nội dung kiến thức mới về chuyển đổi số để cho đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức để tuyên truyền và hướng dẫn bà con nhân dân.
0: Việc triển khai chương trình đề án 06 chính là bước đi để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về đổi

0: Ông Vũ Kiêm Văn, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, để nâng cao chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam trên thế giới, chúng ta cần lựa chọn các dịch vụ công được người dân quan tâm nhiều để phát triển.
1: Việt Nam cần phải lựa chọn các dịch vụ công nhiều người dân quan tâm, mức độ truy cập tiềm năng nhiều. Như Liên Hợp Quốc có thống kê thì có những dịch vụ mà hiện nay hầu hết các quốc gia phát triển và có nhiều người truy cập như là những khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, những dịch vụ liên quan đến thuế, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh.

Năm học sắp khép lại và mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một mùa hè an toàn, một tương lai rộng mở. Thế nhưng nỗi đau vẫn đang âm thầm cướp đi nụ cười của rất nhiều con trẻ và nhiều gia đình khi những con số đáng báo động về tình trạng trẻ thương tích tử vong do đuối nước chưa có dấu hiệu suy giảm. Từ thực trạng thiếu bể bơi tại trường học đến những nỗ lực trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ của mỗi gia đình, vấn đề xã hội hôm nay sẽ mang đến một cái nhìn sâu sắc và lời cảnh báo khẩn thiết cùng chung tay phòng chống đuối nước ở trẻ em. Sắc màu cuộc sống trong phần cuối chương trình, mời quý vị về với vùng đất Song Lộc để lắng nghe câu chuyện về lòng tự trọng và khát vọng vươn lên của những phụ nữ Khmer nhờ trợ lực từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

0: hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi ám ảnh nhức nhối đối với gia đình và xã hội, đặc biệt mỗi khi mùa hè chạm ngõ. Trước thực trạng đó, chủ trương đưa môn bơi vào trường học để phổ cập kỹ năng sinh tồn cho học sinh đã được triển khai. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nơi tập trung nguồn lực giáo dục lớn nhất cả nước, việc hiện thực hóa mục tiêu này vẫn đang vấp phải rất nhiều rào cản. Vì sao một môn học thiết yếu lại trở thành xa xỉ? Và làm thế nào để học sinh không còn phải học bơi trên giấy?
1: Bảo Hân đã cho con đăng ký học bơi chưa?
2: Trường con mình không có bể, cũng không có khóa liên kết dạy bơi. Em cũng đang phải tìm hiểu các trung tâm dạy bơi bên ngoài, nhưng chả biết học chỗ nào cho hiệu quả.
1: Nhiều trung tâm ấy thì dạy bơi nhưng cũng chẳng biết chỗ nào chuẩn, cũng chả yên tâm lắm. Giá như mà nhà trường có bể bơi này, thầy

0: Vỗ tay múa chân, mô tả kỹ năng thở, kỹ năng quạt nước, còn học sinh thì ngồi dưới, tưởng tượng. Chứng kiến sự lúng túng này, nhiều phụ huynh không đủ kiên nhẫn để đợi trường có đủ điều kiện. Họ buộc phải tự mình tìm đến các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội bên ngoài để mong con mình biết bơi càng sớm càng tốt. Anh Nguyễn Đức Trung, một huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi khu vực Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 3 chia sẻ.
1: Học sinh trong nhà trường rất là đông, mà nhất là cái tầm tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi, đấy là độ tuổi học bơi thích hợp nhất. Em cũng mong muốn là các trường có thể mở ra những cái lớp để dạy các bạn bơi để phòng chống những cái...

0: trên trang giấy bởi mạng sống của con trẻ không thể bảo vệ bằng lý thuyết đơn thuần.
1: Thưa quý vị, tai nạn đuối nước vẫn là nỗi ám ảnh nhức nhối khi trung bình mỗi năm có hơn 2.800 trẻ em tử vong. Tại Hà Nội, nghịch lý học bơi trên giấy do thiếu cơ sở vật chất đang đẩy gánh nặng phổ cập bơi để bảo vệ con trẻ về phía gia đình và các câu lạc bộ xã hội hóa bên ngoài.
2: Tính đến tháng 5 năm 2026, vẫn chưa có số liệu thống kê đầy đủ về trẻ đuối nước trên toàn quốc. Ghi nhận tại các điểm nóng về đuối nước từ đầu năm đến nay, như tại tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 23 tháng 4, ghi nhận 8 vụ đuối nước khiến 9 trẻ em tử vong. Tại tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 12 tháng 5, xảy ra 8 vụ đuối nước làm 9 trẻ em tử vong. Riêng từ đầu tháng 4 đã có 5 trẻ thiệt mạng. Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 31 tháng 3 đã xảy ra 8 vụ đuối nước làm 6 trẻ em tử vong, đưa địa phương này vào nhóm có tỷ lệ đuối nước ở trẻ em cao nhất cả nước. Tỉnh Tuyên Quang đến ngày 6 tháng 5 đã xảy ra 4 vụ, làm 4 trẻ em tử vong. Sơ bộ thực tế cho thấy, tình trạng đuối nước ở trẻ đang rất báo động. Chính điều này càng khiến cho các gia đình có trẻ nhỏ lo lắng và không khí tại các cơ sở dạy bơi càng nóng lên. Tại Hà Nội nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung, vào mùa hè các lớp học được mở liên tục dành cho trẻ em từ 6 đến 13 tuổi. Trong đó nhiều em 6 đến 7 tuổi đã được gia đình đưa đến học bơi. Việc cho trẻ học bơi sớm sẽ giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Đây là phương án tối ưu nhất để trẻ tránh được việc bị đuối nước. Anh Nguyễn Văn Phong, huấn luyện viên bơi câu lạc bộ bơi khu vực Long Biên, Hà Nội cho biết:
3: các bạn học viên sẽ học trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 buổi là các bạn có thể là biết bơi và bơi tốt. Khi mà các bạn bơi tốt thì các bạn có thể là giúp thể trạng tốt này, phát triển được chiều cao và năng lực.
2: Ngoài việc phòng tránh được đuối nước, việc biết bơi sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn, nâng cao được thể trạng và đặc biệt còn giúp trẻ có được tâm lý vững vàng khi ở dưới mực nước sâu. Ngoài ra, việc học bơi còn giúp trẻ trau dồi được kỹ năng sống và giao tiếp xã hội. Anh Nguyễn Duy Khoa, chủ nhiệm một câu lạc bộ bơi tại Hà Đông cho biết:
4: từ ngoài phát triển chiều cao ra thì trong quá trình tập luyện thì các con sẽ có thể được tập luyện rất là nhiều những cái kỹ năng cũng như là cái kỹ thuật giúp các con có thể là kéo dài được cái sức bền của mình ra. Trong quá trình tập luyện, trong quá trình bơi thì sẽ rèn luyện cho con, thứ nhất là bớt sợ hãi với nước và cái tâm lý của con trẻ nhỏ thì sẽ vững vàng hơn là nhiều.
2: Bé Lan Phương đang là học sinh lớp 4, em rất hào hứng với khóa học bơi được bố mẹ đăng ký cho cách đây nửa tháng. Lan Phương vui vẻ kể:
5: con đã bơi được hết bể và việc đi bơi này con đã giúp con có thể là không sợ nước nữa và có thể dám chơi ở dưới nơi có nước và giúp con có thể cao hơn ạ. Gặp các bạn quen thì con thấy vui hơn nhiều, bởi vì như thế thì con sẽ có các bạn chơi cùng với con.
2: Tại lớp học này, một ngày có hàng trăm trẻ học bơi. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe và kỹ năng chống đuối nước, học bơi cũng là một hoạt động thú vị đối với trẻ trong dịp hè. Do đó, ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, các em đã được gia đình cho đến với các câu lạc bộ bơi lội.
6: Con mình học bơi hôm nay là buổi thứ 6 rồi. Nhưng mà con mình đã bắt đầu tập bơi các động tác và đã tự tin hơn khi nhảy xuống nước. Và con đã bơi được một đoạn nhất định rồi.
7: Hiện tại thì nhà mình có hai bé. Một bé là học lớp 2, 8 tuổi. Thì bé đã biết bơi từ lúc 6 tuổi rồi. Và một bé thì 4 tuổi. Thì hiện nay thì mình cũng đang cho đi tham gia các cái lớp mà như học bơi ở đây để các bé được vầy và làm quen với nước.
2: Bơi lội để rèn luyện sức khỏe và là một kỹ năng cần thiết với mỗi người. Do đó, việc học bơi sớm và thường xuyên cho trẻ luyện tập bơi lội là việc rất có ích với quá trình trưởng thành của trẻ, cả về thể chất và tinh thần.
8: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, những năm qua, dòng vốn tín dụng chính sách đã thực sự trở thành chìa khóa, mở ra cánh cửa thoát nghèo bền vững cho hàng nghìn hộ dân, đặc biệt là phụ nữ đồng bào Khmer. Nhiều chị em đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình vươn lên làm chủ kinh tế gia đình, mang đến những đổi thay tích cực trên vùng đất này.
0: Về xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long hôm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ Khmer bên những vườn rau màu xanh mướt hay những đàn bò béo tốt. Sự thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây không chỉ đến từ những con đường mới, mà quan trọng hơn chính là sự thay đổi trong tư duy sản xuất và điều kiện kinh tế của người dân nhờ nguồn vốn chính sách. Câu chuyện của gia đình chị Thạch Thị Chanetha ở ấp Tân Ngại là một minh chứng sống động. Trước đây cuộc sống của vợ chồng chị luôn quẩn

0: Quanh trong cái nghèo, do không có đất sản xuất, phải đi làm thuê theo thời vụ nên thu nhập rất bấp bênh. Bước ngoặt đến vào năm 2019, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được vay 35 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư trồng rau màu. Nhờ sự cần cù và nguồn vốn kịp thời, kinh tế gia đình chị đã ổn định và chính thức thoát nghèo. Chị Thạch Thị Chaneta chia sẻ về sự thay đổi của gia đình.
1: Nhờ vay vốn bên Ngân hàng Chính sách, em mới được phát triển kinh tế, nuôi lo cho được mấy đứa con.
0: Thực tế tại ấp Tân Ngại cho thấy, chị Chaneta không phải là trường hợp duy nhất được dòng vốn chính sách tiếp sức. Điển hình như bà Thạch Thị Oanh, từ nguồn vốn vay ưu đãi ban đầu, đã đầu tư 5 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã tăng lên 26 con, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm từ việc bán bê con. Từ nguồn thu này, gia đình bà tiếp tục đầu tư cải tạo vườn tạp sang trồng dừa để mở rộng sản xuất.
2: Tới thì em cũng có nhu cầu tăng thêm nguồn vốn để lên dừa, đất kém hiệu quả để trồng dừa.
0: Sự thành công tại Sòng Lộc là một phần trong bức tranh chung của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Châu Thành. Với mạng lưới quản lý rộng khắp, dòng vốn đang được khơi thông để đến với hàng chục nghìn hộ dân. Bà Lê Kim Đức, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Xã Sông Lộc thì các hộ được tiếp cận các nguồn vốn như là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Thì năm nay của mình, năm 26 là có thêm một cái chương trình mới, đó là cho giai hộ có mức sống trung bình, là để mở rộng ra cái đối tượng để được tiếp cận cái nguồn vốn hơn để ta phát triển kinh tế.
0: Dòng vốn tín dụng chính sách tại Sông Lộc đã thực sự phát huy vai trò đòn bẩy, không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà còn góp phần thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất từ làm thuê làm mướn sang làm chủ.
4: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, một bữa cơm đủ chất đối với học sinh vùng cao không chỉ giúp các em khỏe mạnh hơn mà còn góp phần duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng học tập và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nhiều địa phương khu vực miền núi cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo dinh dưỡng học đường thông qua tổ chức bữa ăn bán trú, kiểm soát an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp và tăng cường giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận về công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường tại các địa phương miền núi.
2: Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng giúp học sinh phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tại nhiều trường học miền núi, công tác chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh đang được quan tâm, từ việc tổ chức bữa ăn bán trú, xây dựng thực đơn khoa học đến giáo dục thói quen ăn uống lành mạnh. Những bữa cơm đủ chất không chỉ giúp học sinh khỏe mạnh hơn mà còn tạo thêm động lực để các em yên tâm học tập, gắn bó với trường lớp.
1: Với nhiều học sinh trường tiểu học Huông Ngống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, đến trường không chỉ để học chữ mà còn được chăm sóc tốt hơn về dinh dưỡng và sức khỏe. Tại bếp ăn bán trú của trường, từng bữa ăn đều được xây dựng theo thực đơn cân đối, bảo đảm đủ các nhóm chất và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến đều được thực hiện chặt chẽ nhằm mang đến cho các em những bữa ăn an toàn đủ chất. Những khay cơm nóng hổi với đầy đủ cơm, rau, thịt, canh không chỉ giúp học sinh ăn ngon miệng hơn mà còn góp phần cải thiện thể trạng và nâng cao chất lượng học tập. Em Sùng Thị Thảo, học sinh trường tiểu học Huông Ngống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
3: Con ăn cơm ở trường rất ngon, con được ăn với các bạn. Con ăn xong con cảm thấy rất khỏe.
1: Theo thầy Lò Văn Cương, nhân viên y tế trường tiểu học Huông Ngống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, trong điều kiện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho học sinh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện hơn về thể chất và tinh thần.
4: Về tình trạng dinh dưỡng ở trường tiểu học Huông Ngống ấy thì các em nói chung là phát triển nó không đồng đều ở vùng sâu vùng xa mà. Cái nữa là

0: về chế độ ăn uống thì nó cũng nó không được như ở trong các thành phố, thành thị. Còn về chế độ chăm sóc thì ở trường là cũng nhà trường cũng xây dựng thực đơn để đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng theo tháp dinh dưỡng của quốc gia ấy, để phục vụ tốt cho các em, để các em phát triển thể chất, tinh thần này.
1: Ở cấp học mầm non, dinh dưỡng lại càng đóng vai trò quan trọng bởi đây là giai đoạn hình thành thể chất và thói quen ăn uống cho trẻ. Tại trường mầm non Pomlot, xã Sam Mấn, tỉnh Điện Biên, các bữa ăn của trẻ được xây dựng theo tuần, theo mùa và phù hợp với từng độ tuổi. Cô Vũ Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Pomlot, xã Sam Mấn, tỉnh Điện Biên chia sẻ, không khí giờ ăn luôn gần gũi ấm áp. Các cô giáo vừa hướng dẫn trẻ ăn hết suất, vừa giúp các em nhận biết các nhóm thực phẩm và lợi ích của từng món ăn.
2: Để đảm bảo cho trẻ có cái bữa ăn đủ dinh dưỡng, thì nhà trường chúng tôi đã xây dựng thực đơn theo tuần, theo tháng, phù hợp với mùa và độ tuổi của trẻ, đảm bảo cân đối các cái nhóm chất dinh dưỡng đủ năng lượng, vi chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm được chế biến phù hợp với lứa tuổi và thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.
1: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phố Là, xã Phố Bàng, tỉnh Tuyên Quang, câu chuyện dinh dưỡng học đường cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực. Những khay cơm của học sinh tại đây giờ không còn đơn điệu như trước. Các món ăn được thay đổi theo ngày, cân đối giữa chất đạm, tinh bột, rau xanh và canh. Việc xây dựng thực đơn theo tuần giúp học sinh có bữa ăn đa dạng hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng độ tuổi. Em Giàng Minh Hùng, học sinh của trường, kể.
3: Bữa sáng thì con thợ ăn xôi, ăn mì tôm ạ. Buổi trưa thì thường ăn cơm, ăn cá, ăn thịt gà, ăn thịt lợn, thịt kho. Mỗi ngày thì sáng ăn một món thì chiều lại ăn một món ạ. Ăn rất nhiều loại ạ.
1: Thầy Nguyễn Đình Xuân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phố Là, xã Phố Bàng, tỉnh Tuyên Quang cho biết, để có những bữa cơm không chỉ no mà còn đảm bảo dinh dưỡng, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị cung ứng thực phẩm trong việc xây dựng khẩu phần ăn phù hợp cho học sinh. Thực phẩm được kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
4: Nhà trường có hợp đồng chọn gói và cũng có sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị và nhà trường. Ví dụ như là thực đơn hàng tháng hoặc là hàng quý thì đơn vị cung ứng đều phải gửi cho nhà trường. Nhà trường xem xét, phê duyệt và thực hiện theo cái thực đơn của đơn vị cung ứng đó để thay đổi bữa ăn cho các em hàng ngày.
1: Thực tế cho thấy khi được chăm sóc dinh dưỡng tốt, học sinh khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và học tập hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công tác dinh dưỡng học đường vẫn còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất hạn chế, nguồn thực phẩm chưa phong phú và nhận thức của một bộ phận phụ huynh còn chưa đầy đủ. Vì vậy, để nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội nhằm bảo đảm cho học sinh được ăn đủ chất, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường không chỉ là câu chuyện bảo đảm đủ no cho học sinh, mà còn là yêu cầu về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và tính bền vững trong tổ chức bếp ăn bán trú. Tại nhiều địa phương, các nhà trường đang chủ động phối hợp với ngành y tế, phụ huynh và doanh nghiệp để đa dạng thực đơn, kiểm soát chất lượng thực phẩm và từng bước chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh.
5: Tại nhiều trường học vùng cao, nơi điều kiện tổ chức bếp ăn còn khó khăn, việc duy trì bữa ăn bán trú đủ chất cho học sinh luôn là bài toán không dễ. Trước đây, ở trường vùng biên như trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phố Là, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang, thực đơn của học sinh thường phụ thuộc vào nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương. Có thời điểm, học sinh phải ăn lặp lại một loại rau trong nhiều ngày vì việc vận chuyển thực phẩm gặp khó khăn. Từ khi phối hợp với doanh nghiệp trong việc cung ứng bữa ăn học đường, ban giám hiệu nhà trường không còn phải lo khâu vận hành bếp ăn hay tìm nhân sự nấu ăn, trong khi chất lượng bữa ăn vẫn được duy trì ổn định dưới sự giám sát chặt chẽ của ban bán trú. Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Thắng Hồng, đơn vị cung ứng thực phẩm cho trường Phố Là, cho biết.
6: Nhà trường phê duyệt thì chúng tôi thực hiện theo cái thực đơn của một tuần đấy, xong đến tuần sau thì chúng tôi lại xem sẽ xây dựng một thực đơn khác, làm sao để không chồng chéo bữa ăn hàng ngày hay là tuần này tuần sau. Một thứ như chúng tôi làm ra rất nhiều món, chúng tôi sẽ là xây dựng những bữa ăn đa dạng, không nhàm chán cho các cháu.
5: Thầy giáo Nguyễn Đình Xuân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phố Là, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang.

0: cho biết thêm.
1: Trước tiên là cái thuận lợi là nhà trường không phải mất cái nhân lực đi liên hệ, đi mua bán. Cái thứ hai nữa là các cháu học sinh sẽ được thay đổi bữa ăn hàng ngày. Tại vì chúng tôi là ở xã biên giới mà xã đường cụt, không có chợ búa gì cả.
0: Tại trường tiểu học Huông Muống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, song song với hoạt động dạy học, nhà trường thường xuyên lồng ghép giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh. Các em được tìm hiểu về những nhóm chất cần thiết cho cơ thể, được hướng dẫn ăn đủ bữa, không bỏ bữa sáng, hạn chế đồ ăn nhanh và hình thành thói quen vệ sinh cá nhân đúng cách. Em Vừa Thị Ca, học sinh trường tiểu học Huông Muống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, chia sẻ.
2: Các cô y tế vào trong lớp em dạy chúng em những dinh dưỡng hợp lý cho lứa tuổi học đường. Chúng em cần ăn những chất vào những bữa ăn hàng ngày.
0: Qua những buổi truyền thông như vậy, đang góp phần thay đổi nhận thức của học sinh về việc ăn uống khoa học. Không chỉ tuyên truyền, các trường học còn thực hiện theo dõi thể trạng học sinh định kỳ. Từng chỉ số chiều cao, cân nặng được ghi chép cẩn thận nhằm phát hiện sớm các trường hợp suy dinh dưỡng, thấp còi hoặc thừa cân. Thầy giáo Ngô Trọng Định, hiệu trưởng trường tiểu học Huông Muống, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, chia sẻ.
3: Vấn đề về dinh dưỡng đối với nhà trường thì chúng tôi rất là quan tâm. Nhà trường thì có các cái nội dung về tuyên truyền, về giáo dục qua các văn bản chỉ đạo cũng như là qua thực tiễn giảng dạy thì chúng tôi lồng ghép vào các cái chương trình giáo dục đấy, để giáo dục cho các em thứ nhất là có những cái kiến thức về dinh dưỡng, thứ hai là thực hiện dinh dưỡng tại nhà trường. Vừa qua thì cái công tác dinh dưỡng thì cũng được đảm bảo và cũng được các cấp về kiểm tra cũng như là đánh giá đạt được cái kết quả rất là tốt.
0: Không chỉ là câu chuyện tổ chức một bữa ăn ở trường, đầu tư cho dinh dưỡng học đường là hành trình chăm lo cho sự phát triển lâu dài của trẻ em, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khi mỗi suất ăn được tính toán đầy đủ dinh dưỡng, được kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm và được thực hiện bằng trách nhiệm của nhiều phía, học sinh sẽ có thêm điều kiện để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Những chuyển biến trong bữa ăn học đường ở các trường học vùng cao hôm nay đang cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, ngành y tế và các đơn vị cung ứng thực phẩm. Và hơn hết, phía sau mỗi khay cơm đủ đầy không chỉ là sự chăm sóc cho một bữa ăn hàng ngày, mà còn là sự đầu tư cho tương lai, cho một thế hệ khỏe mạnh hơn, học tập tốt hơn và có thêm động lực để vững bước tới trường.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và Phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở các địa phương vùng cao, nơi nhiều học sinh phải ăn ở bán trú tại trường, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được nhà trường và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và tổ chức bếp ăn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn tạo niềm tin để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình tại trường lớp. Ghi nhận tại tỉnh Lai Châu.
6: Xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu hiện có hơn 2.500 học sinh ở các cấp học, trong đó có gần 2.000 em ăn ở bán trú. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú là việc làm quan trọng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường triển khai nghiêm túc việc kiểm tra hành chính, chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào thực phẩm đến quy trình chế biến. Tại trường Trung học cơ sở Nậm Sỏ, một trong những trường có số học sinh bán trú đông nhất với hơn 600 học sinh, thầy giáo Lê Đức Mạnh, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
7: Về chế độ của các em thì nhà trường luôn thực hiện là đảm bảo. Vấn đề an toàn thực phẩm thì đã được nhà trường triển khai theo đúng văn bản và thực hiện đầy đủ các cái bước, các cái trình tự để đảm bảo cho học sinh đảm bảo cái an toàn tốt nhất.
6: Anh Lò Văn Lã, nhân viên nấu ăn của trường thông tin, từng khâu trong quá trình tổ chức nấu ăn cho học sinh đều được kiểm soát chặt chẽ. Từ tiếp nhận nguyên liệu đầu vào đến khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn đều cho học sinh. Khu bếp được bố trí khoa học, tách biệt thực phẩm sống và chín, hạn chế nhiễm chéo. Hàng ngày, các mẫu thức ăn cũng được lưu giữ đầy đủ nhằm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
8: Trước khi nhận thực phẩm, chúng tôi luôn kiểm tra nguồn gốc thực phẩm rõ ràng. Sau nhận thực phẩm, chúng tôi rửa sạch xong chế biến thực phẩm, đun kỹ nấu sôi, đảm bảo cho học sinh.
6: Những bữa ăn đủ dinh dưỡng không chỉ mang đến cảm giác ngon miệng, đảm bảo sức khỏe mà còn mang lại niềm vui giúp níu chân học sinh vùng cao tại các nhà trường. Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Sỏ cho biết, việc kiểm tra giám sát các bếp ăn bán trú luôn được xã chú trọng, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, bởi nắng nóng sẽ khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng.
9: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân xã sẽ chỉ đạo trạm y tế là cơ quan thường trực phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn ở trường học. Đối với các đơn vị trường học thì quản lý chặt chẽ đơn vị cung cấp thực phẩm và đặc biệt chú trọng công tác lưu mẫu thức ăn và kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến để đảm bảo sạch sẽ và an toàn.
6: Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và ban giám hiệu cũng như những người trực tiếp chế biến tại các bếp ăn trong việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh. Ai nấy đều yên tâm gửi gắm con mình ăn ở, giáo dục, rèn luyện tại các nhà trường. Chị Phan Thị Khuyên ở bản Nà Ngoi có con đang theo học tại trường mầm non Nậm Sỏ chia sẻ.
10: Tôi có gửi con ở trường mầm non này thì rất là yên tâm về con ăn uống rất là ngoan và con phát triển bình thường. Học về thì con rất là vui, con biết được nhiều thứ.
6: Những khay cơm nóng hổi nơi vùng cao không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn chứa đựng trách nhiệm, sự tận tâm của các thầy cô giáo và chính quyền địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Nậm Sỏ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đang từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, bắt đầu từ chính những bữa ăn bán trú mỗi ngày. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong hành trình bảo vệ sức khỏe học đường.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
11: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
13: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
12: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
14: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó cũng đau. Nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế xong rồi đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình này, rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mình mừng lắm, cũng mong.
12: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
13: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
12: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
15: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
16: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
13: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
12: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
14: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
12: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
13: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành

0: thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé!
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 24 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 20 giờ Vì An Ninh Tổ Quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 21 giờ Quân đội Nhân dân, 21 giờ 30 Thời sự đêm, 22 giờ Thức cùng VOV, Chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4 phường Tây Hồ Hà Nội, người có gần 40 năm giữ bình yên trên các con phố. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. Từ 23 giờ 30 đến 24 giờ, hộp thư âm nhạc.

0: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay như thường lệ là chuyên mục nhịp cầu an ninh với nội dung chủ động phòng ngừa đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam, những điều cần biết. Trước hết mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công an thành phố Hà Nội thông tin, các tổ công tác đặc biệt 141 trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ đã phát hiện được nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có hai quái xế cất giấu súng đạn tại nơi ở. Điển hình khoảng 22 giờ đêm, tổ công tác Y15 Công an thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch trên tuyến phố Lý Thánh Tông Ngô Xuân Quảng thuộc địa bàn xã Gia Lâm Hà Nội, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29L1483XX với tốc độ cao vi phạm giao thông trên các tuyến phố, đã tiến hành truy đuổi và dừng phương tiện để kiểm tra. Đối tượng điều khiển xe máy là Nguyễn Gia Bảo V, khai nhận đang cất giấu súng hơi bắn đạn chì tại nhà và một khẩu bắn đạn hoa cải ở nhà của đối tượng tên là Trần Đức Thái Đê. Tổ công tác nhanh chóng tiến hành thu giữ hai khẩu súng trên cùng một vỏ đạn ghém đã qua sử dụng, 4 viên đạn ghém chưa sử dụng. Ngoài ra, các đối tượng tự giao nộp một gậy sắt gắn dao dài khoảng 2,3 mét, một dao dạng dao bầu và hai gậy rút ba khúc bằng kim loại. Thông tin về kết quả điều tra vụ tai nạn xe khách biển kiểm soát 29B09815 do bị can Lưu Đình Thanh điều khiển chở theo 27 người đang lưu thông trên tuyến thì bất ngờ lao xuống vực bên đường khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29 tháng 3 tại tuyến đường tỉnh lộ 2B thuộc thôn 2 Tam Đảo, làm một người tử vong, nhiều người bị thương phải cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế, phương tiện bị hư hỏng nặng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi dẫn đến tai nạn. Theo đó, ngày 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Đình Thanh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với băng nhóm có yếu tố nước ngoài liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử gây chấn động dư luận, gồm 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Ma Cai sinh năm 1976, 6 năm tù giam, Li Chuan sinh năm 1978, 5 năm tù giam, Phan Gu Huy sinh năm 1986, 5 năm tù giam, Lê Thị Bích Xuyên sinh năm 1990, 4 năm tù giam, Huỳnh Văn Toàn sinh năm 1995, 3 năm tù giam cùng về hai tội danh bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Sinh Phi sinh năm 1989, Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1997 và Nguyễn Thành Vũ sinh năm 1994 cùng trú ở Gia Lai bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng, Ma Cai được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc chưa rõ lai lịch thuê sang Việt Nam để đòi nợ anh Yi Sun-ji sinh năm 1988 quốc tịch Trung Quốc. Sau đó Ma Cai đã rủ Li Chuan cùng tham gia. Li Chuan thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch với lời hứa trả công lên tới 500.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngày 9 tháng 2 năm 2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam đến thành phố Hồ Chí Minh gặp các đồng phạm. Tại đây, nhóm này lôi kéo Huỳnh Văn Toàn và Nguyễn Thanh Vũ tham gia. Sau nhiều ngày lên kế hoạch, tối ngày 28 tháng 2 năm 2025, khi phát hiện anh Duy đang ăn uống cùng bạn bè tại quận 7 cũ, thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đối tượng tiến hành khống chế dùng dao uy hiếp rồi ép đưa lên ô tô chở đi nơi khác giam giữ. Tại đây, các đối tượng liên tục đánh đập sử dụng búa, dao và đinh để đe dọa tinh thần nạn nhân, buộc anh Duy chuyển khoản cho chúng 10 triệu USDT, một loại tiền điện tử có giá trị 1 đồng USDT bằng 1 đô la. Do không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu, anh Duy xin giảm xuống còn 5 triệu USDT, tương đương khoảng hơn 125 tỷ đồng. Sau đó nạn nhân gọi điện cầu cứu bạn bè và chuyển trước 600.000 USDT, trị giá thời điểm hiện tại là hơn 15 tỷ đồng, cho nhóm của Ma Cai. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, toàn bộ các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay đề cập nội dung chủ động phòng ngừa đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam, những điều cần biết. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Những năm gần đây, thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường đã tác động sâu sắc tới đời sống xã hội, kinh tế. Trong đó, nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên, tác động tiêu cực đối với đời sống an sinh và an toàn xã hội. Việc tăng cường đảm bảo an ninh con người, an ninh xã hội, an toàn xã hội trước các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống trở thành một nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững từ trong mỗi con người, gia đình, xã hội và quốc gia. Muốn vậy thì phải nhận diện được an ninh phi truyền thống. Những mối đe dọa và tác động tiêu cực đến từ an ninh phi truyền thống đối với an ninh con người, an ninh xã hội và an toàn xã hội. Từ đó để chủ động có những chiến lược, sách lược, phòng ngừa, đối phó, giảm hại tác động đến từ an ninh phi truyền thống. An ninh phi truyền thống là gì? Đến từ đâu? An ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay là gì? Và cách phòng ngừa ra sao? Vâng, đó là những cái câu hỏi được đặt ra của một số thính giả nghe đài gửi tới cho chương trình. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về an ninh phi truyền thống đang tác động đến nước ta với sự tham gia phân tích, chia sẻ thông tin từ Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống. Trước khi vào phần trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chúng ta cùng theo dõi phản ánh biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực môi trường sống, một vấn đề an ninh phi truyền thống đang hiện

0: Trong bối cảnh hiện nay, có nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống đe dọa và tác động tiêu cực đến an ninh con người, an ninh xã hội, an toàn xã hội. Trong đó có thể nhận diện một số vấn đề an ninh phi truyền thống có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường tự nhiên, môi trường sống của con người và sức khỏe, tính mạng, sinh kế của người dân. Việt Nam là một trong bốn nước ở khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu trong hai thập niên gần đây. Thống kê 20 năm qua cho thấy thảm họa thiên nhiên, thiên tai, thời tiết cực đoan ở Việt Nam diễn biến bất thường, trái quy luật, có xu hướng gia tăng cả về tần suất, quy mô và cường độ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam. Ô nhiễm môi trường nước, bao gồm cả nước mặt, nước ngầm và cả môi trường nước biển diễn ra ở nhiều nơi, nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở các khu công nghiệp có liên quan đến hoạt động xả thải, ô nhiễm môi trường đất do việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ, diệt côn trùng, ô nhiễm không khí do các nguồn tại chỗ và do các nguồn xuyên biên giới, suy giảm các hệ sinh thái như suy giảm hệ sinh thái rừng, bao gồm cả rừng đầu nguồn và rừng ngập mặn, suy giảm hệ sinh thái biển. Ngoài ra, thảm họa thiên nhiên cũng cướp đi sinh mạng nhiều người, phá hủy môi trường sinh thái và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người và xã hội. Dịch bệnh, đại dịch, điển hình nhất là đại dịch COVID-19 đang xuất hiện ngày càng nhiều và có xu hướng lan rộng toàn cầu, gây tử vong, đe dọa nghiêm trọng đời sống con người. Nhất là tạo ra những thách thức về y tế, chăm sóc sức khỏe, việc làm, thu nhập, giáo dục, phân hóa giàu nghèo. Những vấn đề an ninh phi truyền thống trên tác động bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hệ thống an sinh xã hội, quản lý phát triển xã hội và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam. Cụ thể, tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ, trẻ em và người già, làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, hệ thống an sinh xã hội, biến đổi khí hậu với các đợt nắng nóng kéo dài gây nên những tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, gia tăng các bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh về tim mạch, bệnh thần kinh và tăng tỷ lệ tử vong ở người già. Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, gia tăng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh. Ô nhiễm không khí với tác động từ bụi mịn và bụi siêu mịn, ô nhiễm đất với ảnh hưởng từ sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm vi sinh, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người thông qua đường hít thở, ăn uống và tiếp xúc trực tiếp với đất, nguồn nước trong quá trình sinh hoạt và lao động. Từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế, thu nhập, làm việc, an ninh lương thực, hệ thống kết cấu hạ tầng của người dân và cộng đồng. Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm khó khăn về sinh kế, phá hủy nhà cửa, tài sản, hệ thống kết cấu hạ tầng, gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, xâm nhập mặn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh, đặc biệt là ở miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đất đai nông nghiệp cùng với ô nhiễm đất, suy giảm chất lượng đất, đất bị thoái hóa có độ phì kém, mất cân bằng dinh dưỡng do bị rửa trôi, sói mòn, hoang hóa, ngập úng, trượt lở, làm giảm năng suất cây trồng, năng suất nông nghiệp, năng suất lao động, dẫn đến giảm thu nhập của người nông dân và tác động tiêu cực đến an ninh lương thực của Việt Nam. Bên cạnh việc xả thải ra môi trường đất và nước, việc lạm dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc kháng sinh trong trồng trọt và chăn nuôi, hóa chất trong chế biến và bảo quản thực phẩm cũng gây ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Dịch bệnh, đại dịch tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế của đất nước, nhanh chóng gây giảm sút tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đại dịch cũng làm cho nhiều người rơi vào cảnh nghèo cùng cực, làm tăng tỷ lệ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp. Các biện pháp khẩn cấp về y tế cùng với phong tỏa, giãn cách, cấm tập trung đông người đã gây đứt gãy giao dịch kinh tế, đình đốn sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, du lịch, đe dọa đóng cửa doanh nghiệp, gây mất việc làm, giảm thu nhập của người lao động. Tình trạng thất nghiệp và thiếu việc trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh dịch bệnh, đại dịch. Biến đổi khí hậu với hệ quả là thảm họa thiên tai gây ra rủi ro thương tích, có thể cướp đi quyền sống của người dân vùng bị thiên tai, thúc đẩy di cư của người dân khu vực bị tác động, dẫn đến chuyển đổi việc làm từ nông nghiệp sang các ngành khác, gây áp lực lên kết cấu hạ tầng đô thị và an sinh xã hội ở khu vực có số lượng người nhập cư lớn, nhất là ở các đô thị. Biến đổi khí hậu cũng làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân khi hạ tầng giao thông bị phá hủy do mưa lũ, sạt lở đất. Dịch bệnh, đại dịch cũng gây nên tâm lý lo âu, kỳ thị trong xã hội, gia tăng phân biệt đối xử và bất bình đẳng xã hội. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng bất lợi đến việc đi học của con trẻ. Trong đại dịch COVID-19, ngành giáo dục đào tạo phải dừng đến trường, dạy và học trực tiếp, chuyển sang giảng dạy trực tuyến, gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Để ứng phó kịp thời với đại dịch COVID-19, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách để hỗ trợ người dân. Ngoài ra, còn có các chính sách, chương trình về nhà ở xã hội, chương trình về dinh dưỡng cộng đồng, chương trình về dạy nghề, hỗ trợ người dân trước những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Những chính sách trên đã mang lại những kết quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh xã hội, an toàn xã hội. trước những rủi ro, những mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng được tăng cường đã ngăn chặn một số dịch bệnh nguy hiểm, không để xảy ra dịch trên quy mô lớn, nhất là ở các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, bao gồm cả hạ tầng trạm y tế, bệnh viện và cán bộ y tế. Trợ giúp xã hội ngày càng được mở rộng đối tượng thụ hưởng, mức chuẩn trợ cấp xã hội được điều chỉnh tăng lên, góp phần ổn định cuộc sống cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tăng lên hàng năm, đạt 3,509 triệu người năm 2021, bao phủ 3,5% dân số, tăng gần 2,5 lần so với năm 2010, 1,5 triệu người, trong đó trên 55% là người cao tuổi. Việc hỗ trợ đột xuất cho người dân khi gặp rủi ro thiên tai và dịch bệnh cũng được thực hiện tốt. Trong 2 năm, từ 2020 đến 2022, Việt Nam đã chi 86.000 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 56 triệu lượt người dân và gần 1 triệu lượt người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thông qua chính sách an sinh xã hội. Nhà nước cũng đẩy mạnh việc hỗ trợ về nhà ở và tạo điều kiện cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Đến hết năm 2020, các chính sách và chương trình về cải thiện nhà ở đã hỗ trợ chỗ ở cho 648.000 hộ nghèo nông thôn, trên 18.000 hộ phòng tránh bão, lũ lụt khu vực miền Trung, 52.000 hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc bảo đảm an ninh xã hội, an toàn xã hội trước những rủi ro, mối đe dọa an ninh phi truyền thống vẫn còn một số hạn chế.
1: Vâng, chúng ta trở lại với vị khách mời ngày hôm nay ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, những năm gần đây ở thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường, trong đó có nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên, ví dụ như là trong cái phản ánh mà chúng tôi vừa mới đề cập ạ. Vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn những cái tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống đang tác động đến Việt Nam như thế nào ạ?
2: Chúng ta biết rằng là trong những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới nó biến động vô cùng phức tạp, biến động mà rất khó lường. Mỗi quốc gia là một đơn nguyên quan trọng, là chủ thể quan trọng trong quan hệ quốc tế, đều bị tác động mạnh mẽ, nhất là chủ nghĩa đơn phương bộc cực, rồi cái sự mà các cái trung tâm các quyền lực, rồi cái cuộc can thiệp, rồi những cuộc xung đột cả về vũ trang, xung đột về tôn giáo, sắc tộc, rồi vấn đề môi trường, vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, nó xảy ra rất nhiều vấn đề, những điểm nóng khác nhau. Và Việt Nam cũng là một các quốc gia nằm trong các quốc gia như các quốc gia khác trên thế giới, thì chúng ta cũng phải chịu tác động trước những vấn đề yếu tố đó. Mà an ninh truyền thống thì chúng ta biết rất nhiều vấn đề, từ an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính, an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, sắc tộc, tôn giáo, vân vân và vân vân. Thì hiện nay nó đang là mối đe dọa của toàn cầu, và nằm trong bối cảnh đó thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta nhận diện được sớm, chúng ta chủ động có các cái biện pháp phòng ngừa ứng phó, chuyển từ tư duy đối phó ứng phó sang tư duy quản trị chủ động, thì nó sẽ giảm bớt được những cái tiêu cực, những cái ác động hậu quả xấu. Và trong những năm vừa qua thì Đảng và nước ta cũng như các cơ quan chức năng đã rất chủ động trong việc này. Mặc dù biến động dữ dội, nhưng mà chúng ta vẫn là từ sớm, từ xa, giữ nước từ nước chưa khử chưa nguy. Chúng ta tâm thế của sự chủ động kinh tế, về văn hóa, về xã hội, về quốc phòng, về an ninh, thì những thách thức an ninh thống nó vẫn đang tồn tại và nó sẽ diễn biến phức tạp. Nhưng mà chúng ta với tâm thế của sự chủ động thì chính trị xã hội, kinh tế, chính trị xã hội của Việt Nam thì vẫn ổn định. Chúng ta vẫn mở rộng quan hệ hợp tác với thế giới. Chúng ta không bị cuốn theo vào các cái dòng xoáy phức tạp về an ninh truyền thống trên thế giới. Đồng thời về kinh tế, mặc dù những khó khăn như thiên tai như thế, dịch bệnh như thế, rồi những cái vấn đề về thuế quan cũng như cái tác động kinh tế toàn cầu như thế, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định và có những bước phát triển rất mạnh mẽ và trở thành một nền kinh tế năng động trên thế giới. Một đất quốc gia có giữ sự ổn định về chính trị và xã hội và điểm đến an toàn, an ninh đáng tin cậy của các quốc gia và các cái tổ chức quốc tế trên thế giới. Vì vậy, những biến động đó dù khó lường, nhưng với cái sự tỉnh táo, với bản lĩnh, với ý chí, với trí tuệ, tính chủ động sáng tạo cao, thì chúng ta đã giữ vững được những cái an ninh, trật tự, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và hợp tác quốc tế.
1: Vâng, theo nghiên cứu thì hiện Việt Nam đang chịu 3 ảnh hưởng lớn nhất của an ninh phi truyền thống do tác động từ tình hình thế giới hiện nay ạ. Ông có thể phân tích và thông tin rõ hơn về 3 ảnh hưởng này đối với nước ta ạ?
2: Đầu tiên là chúng ta thấy là tác động về kinh tế. Kinh tế thì sự đứt gãy toàn cầu qua chiến tranh của các xung đột như Ukraine-Nga, cái sự xung đột đấy, rồi cái xung đột ở Trung Đông, và xung đột của các khu vực như ở giữa Thái Lan, Campuchia, giữa Pakistan và Ấn Độ, rồi các khu vực Nam Mỹ. Thì những cái tác động đó nó tác động đến cái đứt gãy chuỗi toàn cầu. Vì Việt Nam là nền kinh tế mở rất lớn, độ mở rất cao, cho nên không thể không tác động rất lớn. Cái điều thứ hai là cuộc chiến tranh về thuế quan mà phát động khởi động từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra một thách thức khủng khiếp với rất nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Và chúng ta đã phải chủ động đàm phán, kiên trì, đúng đắn, hợp tác, hai bên cùng có lợi và cũng phải nhiều biện pháp chúng ta để làm sao ổn định nền kinh tế. Nhưng đây là một thách thức không hề nhỏ. Đấy là cái chính là chúng ta một cái thách thức thứ hai, đó là cái cuộc chiến tranh về thuế quan. Và cũng nhiều quốc gia sụp đổ hoặc quốc gia thật là lớn. Và chúng ta cũng đang đứng thách thức vô cùng lớn, chứ không phải mọi thứ nó đã suôn sẻ. Nhưng mà trong cái thách thức đó chúng ta đã có cái cách thức để chúng ta xử lý nó một cách an toàn. Và cái điều thứ ba thì chúng ta đang là những biến động bất thường về thiên tai. Năm vừa rồi chúng ta thấy là những cơn bão dị thường, những cơn lụt dị thường nó xảy ra gây thiệt hại rất lớn. Chẳng như một cái cơn bão xảy ra ở Thái Nguyên, ở miền Bắc Bộ, trong đó như Thái Nguyên nhỉ? Hay là của miền Trung, là một tỉnh như Đắk Lắk, tôi nói ví dụ Đắk Lắk, là một cái cơn bão chỉ trong 3 ngày mà nó gây thiệt hại một nửa số GDP. Hay Thái Nguyên cũng thế, cũng chiếm hơn một nửa tổng cái GDP trong một năm của một địa phương lớn như thế. Nhưng chỉ cần một cơn bão 2-3 ngày nó quét sạch đi một nửa, cho nên là gây ra những cái yếu tố cực kỳ phức tạp và khó khăn. Bởi vì nó thiệt hại rõ ràng không chỉ con người, về con người rồi, nó thiệt hại về tài sản, về sản xuất, về kinh tế, nông nghiệp, không chỉ nông nghiệp còn công nghiệp, tất cả các chỗ ảnh hưởng rất lớn. Và nếu chỉ ra 3 cái tác động thách thức lớn nhất về đối với kinh tế xã hội Việt Nam, đấy là câu chuyện của 3 cái chiến tác động năm nay. Tất nhiên còn nhiều cái tác động khác, nhưng trong đó đấy là những điều chúng ta thấy rất lớn và cũng thật là đáng mừng và cũng đáng tự hào là Đảng, Nhà nước, rồi Chính phủ, các cấp, các ngành, toàn dân của chúng ta đã vượt qua những cơn gió ngược này để đứng vững trước cái cơn sóng gió của tác động tiêu cực kinh của cái nền các an ninh phi truyền thống. Trong đó có những yếu tố rất lớn về kinh tế, về xã hội, về địa chính trị, về thiên tai và dịch bệnh. Thì đây là chính là một thành công lớn của Việt Nam.
3: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
4: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
3: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
4: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, quay trở lại với vị khách mời ạ. Thưa ông, để đối phó với các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống, đòi hỏi phải có những chính sách, những chiến lược căn cơ cụ thể ở tầm quốc gia. Là một nhà nghiên cứu về vấn đề an ninh phi truyền thống nhiều năm qua, theo ông, để tăng cường đảm bảo an ninh con người, an ninh xã hội, an toàn xã hội trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, thì đảm bảo sự ổn định và phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam, đồng thời là phòng ngừa ứng phó với những cái mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống một cách hiệu quả, chúng ta cần phải làm gì ạ?
2: Để mà có thể để đảm bảo cái yếu tố an ninh con người, an ninh xã hội và phòng ngừa ứng phó trước những mối đe dọa thách thức an ninh truyền thống một cách có hiệu quả để mà xã hội phát triển kinh tế xã hội bền vững, thì chúng ta đã, đang và sẽ, chúng ta phải có một cái tầm nhìn, một cái tư duy quản trị chiến lược, đặt ra những cái thách thức, chủ động nhận diện, đánh giá những cái nguy cơ, những mối đe dọa hiện hữu và tiềm ẩn, để trên cơ sở đó chúng ta có chiến lược, có kế hoạch, có chủ trương, có các giải pháp, có các kịch bản để mà hạn chế những tác động tiêu cực và biến nó thành lợi thế. Cái điều thứ hai, chúng ta phải làm tốt những vấn đề về an sinh xã hội. Nếu như trước thách thức an ninh thống mà những vấn đề an sinh xã hội mà không giải quyết được một cách căn bản thì nó sẽ tạo ra một cái lỗ hổng rất lớn. Những cơn bão, những lũ lụt thiên tai mà chúng ta không giải quyết được một cách quyết liệt

như chiến dịch Quang Trung, hay xây nhà tạm, xóa nhà rột nát, giải quyết vấn đề hạ tầng cho các vùng sâu vùng xa, thì sau như cái biến động về an ninh thống như lũ bão lụt chẳng hạn, thì hậu quả của nó để lại rất lâu dài mà không biết đến bao giờ mới có thể khắc phục được. Nhưng bằng cách chủ động, quyết liệt và có các phương án, có kịch bản đảm bảo an sinh để vực dậy sức dân, vực dậy sản xuất, vực dậy khơi dậy tất cả các nguồn lực để qua đó chung tay phát triển, thì chúng ta sẽ phát triển được. Thay vì chúng ta bị động hoặc chúng ta chờ đợi hoặc chúng ta trì trệ, thì đấy chính là một trong những cái mà là hạn chế được những cái tác động tiêu cực từ an ninh thống. Bên cạnh thứ ba, chúng ta phải làm những cái cuộc cách mạng mà hiện nay đảng đã chỉ ra, đó là phải chuyển đổi mô hình kinh tế, mô hình tăng trưởng cả về vấn đề về khoa học, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, để chúng ta làm thế nào đó một đồng chi ra thì cái việc thu về những cái kết quả nó phải cao hơn những năm trước đây. Và đặc biệt hiện nay trong cả thế giới đang chuyển động thế này, thì chúng ta giảm bớt các chi phí, giảm bớt các thủ tục, giảm bớt cái phiền hà để dành các nguồn lực cho phát triển, thì đấy chính là một trong những cái mà cách để mà đảng ta đang để sắp xếp lại tổ chức bộ máy này, chuyển đổi số này rất mạnh mẽ. Chúng ta biết là có khi là một cái trợ lý ảo bây giờ có thể giải quyết được rất nhiều công việc của nhiều trợ lý thật, và trong khi đó nó vẫn đảm bảo được hiệu suất hiệu quả, giải quyết được thời gian, về công sức, về tiền bạc, về hiệu quả, về năng suất, tất cả điều đấy mà chúng ta chờ đợi hoặc chúng ta không quyết liệt thì chúng ta đi chậm. Đi chậm tức là bỏ lại phía sau và chúng ta lại thua thiệt trong cạnh tranh. Rất nhiều vấn đề thách thức, ngay biến đổi khí hậu cũng vậy, là câu chuyện mà nếu chúng ta cứ chờ đồng bằng sông Cửu Long để có nước ngập hoặc là cứ sụt lún mà chúng ta không có giải pháp căn cơ, không có hợp tác quốc tế, không sử dụng khoa học công nghệ, không có những phải giải pháp chiến lược, thì chúng ta sẽ rất bị động. Và nhiều lĩnh vực khác nữa thì chúng ta biết là nếu mà nói căn đầy đủ thì nó rất là nhiều lĩnh vực, từ giáo dục này, đến khoa học công nghệ, đến văn hóa này. Nhưng cái quan trọng tôi cho là hiện nay chúng ta đã đang phát huy cái nguồn lực, nội lực là rất quan trọng. Mà muốn nỗ lực phát triển thì phải nâng cao nguồn lực. Nguồn lực đây là con người, đội ngũ, lao động chất lượng cao, có công nghệ khoa học tiên tiến, được trang bị các cái gọi là cái kiến thức về khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số hiện nay, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, không để lãng phí tài nguyên, không để lãng phí con người, không lãng phí thời gian, đẩy nhanh tiến độ. Thế tiếp theo là chúng ta

0: và không tổn hại cho nền kinh tế quốc gia, và đó cũng là nền tảng điểm tựa để phát triển, thì tôi cho rằng là đấy chính là một trong những điểm mà chúng ta có thể vững vàng bước vào trong trước thách thức của an ninh thống hiện nay.
1: Vâng, thưa các bạn ạ, an ninh phi truyền thống được hiểu là những thách thức bắt nguồn từ những nhân tố ngoài quân sự, chính trị và ngoại giao, trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí là uy hiếp đến sự sinh tồn, ổn định và phát triển của quốc gia, của khu vực cũng như của toàn cầu. An ninh phi truyền thống thì mang tính chất động với một số đặc điểm, bao gồm tính tiềm ẩn, tính nguy cơ, tính xuyên quốc gia, tính chồng lấn tương đối với những thách thức an ninh trật tự, tính phi chính phủ và tính toàn cầu. Ngày nay thì mỗi quốc gia không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong sản xuất và gia tăng của cải vật chất cho xã hội, hợp tác giao lưu trên nhiều lĩnh vực với các hoạt động xuyên biên giới. Song cũng chính trong cái tiến trình này thì các đe dọa an ninh phi truyền thống đã vượt ra khỏi biên giới của mỗi quốc gia, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và nhân loại. Như vậy thì cái bối cảnh, điều kiện mới đòi hỏi phải có sự hợp tác toàn diện giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức quốc tế trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Đối với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, thì tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định đây là vấn đề toàn cầu, bao gồm bảo vệ hòa bình, bảo vệ an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, ô nhiễm môi trường. Sự nảy sinh, phát triển vận động, biến đổi của các vấn đề an ninh phi truyền thống phản ánh khách quan theo tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân loại và ở tại mỗi quốc gia. Từ các nhận thức trên cho thấy, an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống là hai vấn đề của an ninh quốc gia, đồng thời cùng tồn tại, liên hệ và có ảnh hưởng đan xen lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Đối với hoạch định chiến lược, có thể hiểu là toàn bộ quá trình hình thành tư tưởng, quan điểm, định hướng, xây dựng kế hoạch, biện pháp, kết hợp với các nguồn lực cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ một cách thích hợp nhất quán trong một thời hạn tương đối nhằm chủ động phòng ngừa, giải quyết, ứng phó linh hoạt với các vấn đề nổi lên trong từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống đã tham gia chương trình và cung cấp những cái thông tin hữu ích về vấn đề an ninh phi truyền thống. Cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Đình Tú thực hiện, biên tập Thu Hiền. Chịu trách nhiệm sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, do tuổi tác, chế độ ăn uống, lối sống ít vận động nên ngày càng có nhiều người bị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hay còn gọi là mỡ máu cao. Và đáng lo ngại hơn đó chính là hai bệnh lý này đều không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên nhiều người mặc dù biết mình mắc bệnh thế nhưng lại chủ quan không điều trị bởi vì thấy các triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và cuộc sống. Đây là điều rất nguy hiểm bởi vì theo thời gian thì bệnh tiến triển có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Còn mỡ máu cao lâu ngày có thể gây xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và thậm chí là tử vong. Đặc biệt, nếu như hai bệnh lý này lại song hành thì nguy cơ biến chứng sẽ càng cao hơn. Và chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về hai bệnh lý này cũng như là tìm ra giải pháp an toàn để có thể kiểm soát bệnh hiệu quả. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian phát sóng của chương trình, nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh lý gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, thì quý vị hãy liên hệ tới Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800 282885 để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn giải đáp trực tiếp cho quý vị. Do thời lượng của chương trình có hạn và sẽ có rất nhiều câu hỏi được gửi

0: về tới chương trình nên chúng ta hãy nhanh tay liên hệ tới tổng đài 1800 28 28 85 càng sớm càng tốt ạ. Chúng tôi sẽ ưu tiên kết nối với khán giả gọi về cho chương trình sớm nhất. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Mỡ Máu Tâm Bình. Đây là sản phẩm giúp giảm mỡ gan, mỡ máu do dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, nghiên cứu và sản xuất. Cũng như là không chỉ làm giảm mỡ gan, mỡ máu Tâm Bình còn giúp người bệnh có thể cải thiện rõ rệt các chỉ số về mỡ máu và cải thiện các triệu chứng khó chịu thường gặp ở người có mỡ gan, mỡ máu cao như là mệt mỏi, chán ăn, tức ngực, chân tay nặng nề. Tác động toàn diện của mỡ máu Tâm Bình trong việc hỗ trợ điều trị song song cả gan nhiễm mỡ và rối loạn mỡ máu mà vẫn đảm bảo sự an toàn, không gây tác dụng phụ cho người sử dụng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý. Thưa chuyên gia, tình trạng gan nhiễm mỡ hay là rối loạn lipid máu thì sẽ gây ra rất nhiều những cái biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Có thể kể tới như là viêm gan, xơ gan, rồi là xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, rồi nhồi máu cơ tim nữa. Và cái điều đó thì ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và thậm chí là tính mạng nữa. Vậy thì chuyên gia có thể phân tích cụ thể cũng như là giới thiệu cho quý vị thính giả được biết là hiện nay chúng ta đang có những cái phương pháp nào để điều trị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao và đâu là cái giải pháp thực sự là an toàn và hiệu quả?
1: Thưa quý vị, có thể nói là đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta bị gan nhiễm mỡ hoặc rối loạn lipid máu thì chúng ta bao giờ cũng đi khám và được các thầy thuốc Tây y người ta cấp thuốc cho chúng ta. Thì thưa quý vị, các thuốc để điều hòa lipid máu cũng như là giảm cái tình trạng mà gan nhiễm mỡ thì nó có rất nhiều nhóm khác nhau. Tốt nhất hiện nay đó là nhóm statin, ngoài ra còn nhóm fibrat, nhóm acid nicotinic, nhóm resin, rồi nhóm omega 3. Có 5 nhóm như vậy. Tất cả những cái tân dược này á, thì có thể nói là tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh. Nếu quý vị nào chúng ta bị rối loạn lipid máu, chúng ta chỉ cần uống khoảng 2 tuần cái nhóm statin thôi, hoặc thậm chí là có người chỉ cần 1 tuần thôi là chúng ta thấy là hiệu quả rõ rệt và thậm chí là các chỉ số mỡ máu về rất là đẹp. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thế này, sử dụng tân dược thì nó có một số cái bất ổn. Khi mà chúng ta dùng thuốc thì hạ nhanh như vậy, nhưng mà ngừng thuốc thì nó lại tái phát. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân cái thuốc này á, là khi sử dụng lâu dài thì nó cũng có những tác dụng không mong muốn. Ví dụ nó gây yếu cơ, gây nhược cơ, rồi là gây rối loạn chức năng của thận. Thậm chí là gì? Với lá gan nhiễm mỡ nó lại còn làm cho vấn đề gì? Là rối loạn men gan. Thế cho nên rằng là cái việc mà sử dụng tân dược vẫn chưa làm hài lòng cho các thầy thuốc và bệnh nhân. Bởi vậy xuống hiện nay là bên cạnh cái việc khám rồi chẩn đoán sử dụng tân dược thì người ta có xu hướng là tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Cái này thì hiệu quả của nó theo kinh nghiệm trong là từ xa xưa trong chúng ta trước khi có Tây y vào thì đã sử dụng điều trị các chứng ví dụ như là cổ trướng, ví dụ là thủy thủng, ví dụ như đàm bầm với hiệu quả rất là tốt và tính an toàn rất cao. Trong giải pháp này thì thưa quý vị, không thể thiếu những cái thứ thảo dược rất là dân dã mà cha ông chúng ta vẫn thường sử dụng điều trị các triệu chứng đàm bầm hay là cổ trướng, nghĩa là hoàng đàn liên quan bệnh lý về gan nhiễm mỡ cũng như là rối loạn lipid máu. Ví dụ như là cái gì? Thứ nhất là lá sen, cái thứ hai là nền nghệ, cái thứ ba là ngưu tất, cái thứ tư là trạch tà, rồi sơn tra, rồi giảo cổ lam. Cả thảo dược này thưa quý vị là nó đều đã được nghiên cứu hoặc ở trong nước hoặc ở ngoài nước về cái công dụng trong vấn đề mà chuyển hóa chất mỡ và làm hạ các cái chỉ số mỡ máu về cái giá trị bình thường. Tôi nói ví dụ như là ngưu tất đã được giáo sư Phạm Khuê nghiên cứu, giả cổ lam đã được giáo sư Phạm Thanh Kỳ, rồi nần nghệ được tiến sĩ Nguyễn Hoàng nghiên cứu, có những công trình nghiên cứu thì cái tác dụng của nó cũng lại rất lớn. Cho nên có thể nói rằng là sự kết hợp giữa cái bergamot với nano curcumin dạng lỏng cộng với thảo dược mà tôi nói ở trên thì nó tạo ra một giải pháp mang tính chất tổng hòa. Nó không chỉ giải quyết cái phần ngọn, có nghĩa là gì? Nó đưa các chỉ số mỡ máu về cái giá trị bình thường cùng với tân dược. Cái thứ hai là nó còn gì? Làm giảm các cái triệu chứng mà liên quan đến rối loạn lipid máu cũng như là gan nhiễm mỡ. Nhưng mà đặc biệt là cái thứ hai là nó còn giải quyết cái phần gốc. Gốc của nó là cái gì? Là nó bảo vệ, nó phục hồi, nó tái tạo, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của lá gan chúng ta. Đây chính là cơ quan để chúng ta chuyển hóa mỡ. Thế cho nên đây là giải pháp theo tôi là mang chất toàn diện, nó giải quyết cả ngọn và cả gốc.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài của chúng tôi đã ghi nhận những cuộc gọi từ phía quý vị khán giả.

0: Và chúng ta sẽ cùng kết nối với khán giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ chào bác ạ. Bác ơi, bác tên là gì ạ? Bác bao nhiêu tuổi rồi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
1: Chào
2: dạ
1: Toàn
2: vâng.
1: Nhé.
2: Dạ vâng.
1: Tôi bị coi thế là bị đột quỵ não rồi.
2: Não rồi.
1: 2 tháng.
2: 2 tháng.
1: Thế là đi sang bệnh viện 108 coi tên hàng ngày là điều trị đấy.
2: Dạ vâng.
1: Thì đến nay là cũng khỏi rồi.
2: Dạ vâng.
1: Đỡ nhiều rồi.
2: Vâng.
1: Thế có nhiều tức là thấy bảo là chương trình nó có cái thuốc mỡ máu gì đấy.
2: Dạ vâng.
1: Thì rồi thế là tôi có uống được không?
2: Dạ vâng.
1: Uống được không? Bởi vì là khám ở bệnh viện 108 đấy bác sĩ có cho cái thuốc để thuốc có cho cái thuốc để điều trị cái mỡ máu mà.
2: Dạ vâng.
1: Rồi cho ngày có một viên thôi, uống buổi tối thôi.
2: Dạ vâng.
1: Thì thế là tôi có thế mà bảo cái chương trình nó có cái thuốc mỡ máu thì tôi có uống được không?
2: À, thưa bác là thế này ạ, có thể nói rằng là năm nay thì bác cũng cao tuổi rồi và rất là không may là bác đã bị tai biến mạch máu não. Thế bác có biết là mình tai biến mạch máu não là do cái gì không ạ? À, đó là do chính là do mỡ trong máu của mình bị rối loạn. Nhiều chỉ số mỡ máu xấu nó tăng cao quá và nó tạo ra cái tình trạng vữa xơ động mạch và nó làm vít tắc các mạch máu nuôi não và từ đó mình dẫn đến tình trạng đột quỵ não mà của bác chắc chắn là do nhồi máu não. Rất may là bác đã cấp cứu điều trị tại 108, một cơ sở uy tín, cho nên hiện nay thì sức khỏe của bác đã phục hồi tương đối tốt. Nhưng mà tuy nhiên các thầy thuốc người ta vẫn cho bác các cái thuốc tân dược để điều trị cái rối loạn huyết máu. Thì đồng nghĩa với chuyện là hiện nay cái tình trạng rối loạn huyết máu của bác là vẫn còn. Cho nên nó vẫn là một yếu tố hiểm họa mà nó có thể gây ra tình trạng tai biến mạch máu não lần thứ hai, thậm chí có người lần thứ ba. Và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên cái việc bác hỏi là cái giải pháp của ấy mà có thể dùng được không á, thì chính là cái giải pháp để mà điều hòa cái rối loạn lipid máu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình. Giải pháp này thưa bác là có thể nói luôn với bác với các quý vị là những người chúng ta bị rối loạn lipid máu mà có biến chứng tai biến hay chưa biến chứng tai biến thì chúng ta đều có thể sử dụng được và sử dụng nó thì vô cùng là thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì với người tuổi cao như bác á, thì có thể nói là hiện nay cái sức đề kháng cũng như là nguy cơ mắc bệnh lý nền rất là nhiều. Cho nên là nếu như chúng ta sử dụng các thuốc tân dược để mà hạ mỡ máu thì đồng nghĩa với chuyện là chúng ta sẽ phải đối diện dù sớm hay muộn đối với những tác dụng không mong muốn hay còn gọi tác dụng phụ của tân dược. Cho nên chi bằng là chúng ta tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược như là cái giải pháp bác vừa nhắc đến. Giải pháp này có thể nói là nó là vừa kết hợp giữa các thảo dược cổ điển, kinh điển của trong chúng ta kết hợp với những hoạt chất và được nghiên cứu của nước ngoài. Thì có thể nói giải pháp này chương trình đã tư vấn cho rất nhiều những bác mà không may bị rối loạn huyết máu sau đó là đưa đến tình trạng đột quỵ não hoặc thậm chí có người là bị nhồi máu cơ tim. Thì có thể nói là sử dụng phối hợp cùng tân dược thì nó đưa rất nhanh các chỉ số mỡ máu về cái giá trị cho phép và đồng thời nó còn góp phần dự phòng và hỗ trợ cho việc là ngăn cản cái sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ và nó còn làm tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não. Cho nên là bác đã hỏi thì chương trình phải nói luôn và bác cũng yên tâm rằng đây là một giải pháp rất tốt và rất an toàn cho với sức tình trạng sức khỏe của bác hiện nay, đặc biệt với tình trạng rối loạn lipid máu. Đồng thời nó cũng là thứ vũ khí để bác có thể là ngăn ngừa một cách chủ động cái tình trạng mà chúng ta có thể đột quỵ não lần thứ hai hay lần thứ ba. Rất mong bác đã biết thì bác nghe theo tư vấn của chương trình và tìm đến sử dụng giải pháp này càng sớm thì càng tốt và ít nhất là bác cố gắng sử dụng nó chương trình là từ 2 đến 3 tháng thì chắc chắn các chỉ số mỡ máu của bác nó sẽ về cái phạm vi cho phép và qua đó cứ ngăn ngừa được những các cái biến chứng không may có thể xảy ra trong tương lai.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Như là chuyên gia cũng đã tư vấn cho bác rồi, mỡ máu tâm bình là giải pháp hỗ trợ hiệu quả từ thiên nhiên, có chứa tinh chất bergamot và nanocurcumin. Đó là sản phẩm rất là phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện nay của bác. Sản phẩm này vừa giúp giảm mỡ máu, vừa giúp

0: giảm mỡ gan và thành phần thì từ thảo dược an toàn lành tính nên là không gây tác dụng phụ. Thêm một thông tin vui cho quý vị khán giả đó là trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đang có những quà tặng đặc biệt từ nhãn hàng mỡ máu Tâm Bình, có ưu đãi rất là hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 282885 và chỉ có 50 suất khuyến mại nên quý vị đừng chần chừ ạ.
1: Ưu đãi lớn, mỡ máu Tâm Bình dành tặng ưu đãi đặc biệt cho thính giả hôm nay, tặng ngay 2 hộp mỡ máu Tâm Bình khi đặt mua 8 hộp mỡ máu Tâm Bình. Tiết kiệm đến 410.000 đồng cho 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800 282885. Quà đang vơi từng phút, điện ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
0: Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885 sẽ kết nối trực tiếp quý vị với chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới các vấn đề gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ mà quý vị đang gặp phải. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, chào bác ạ, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi rồi và bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
2: Tôi là Trần Công Vân.
3: Vâng.
2: Gần đây tôi đi khám vì bị gan nhiễm mỡ.
3: Dạ vâng.
2: Độ 2 rồi.
3: Độ 2 rồi.
2: Tôi đang mắc bệnh tiểu đường.
3: Dạ vâng. Vâng.
2: Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc tiểu đường.
3: Dạ vâng.
2: Cho nên người cảm thấy nó mệt mỏi, khỏe mỏi và nhiều lúc rất chán ăn.
3: Dạ vâng.
2: Nhờ có tư vấn.
3: Dạ vâng. Thưa bác, là chắc là bác năm nay thì cũng là người có những người cao tuổi rồi. Và có thể nói là những bệnh lý nền, ví dụ như gan nhiễm mỡ, ví dụ đái tháo đường là những căn bệnh mà những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe của chúng ta. Đấy là chưa kể, nó có thể gây ra những biến chứng. Ví dụ như của bác là bây giờ là gan nhiễm mỡ độ 2 rồi. Nếu chúng ta điều trị không tốt, nó có thể trở thành viêm gan mãn tính, có thể xơ gan và thậm chí đã có những trường hợp là bị ung thư gan. Cũng như bệnh lý tiểu đường thì bác cũng biết rồi. Nó với cả bệnh lý rối loạn lipid máu nó mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Cho nên là rối loạn lipid máu thì rất dễ dẫn đến tiểu đường và tiểu đường cũng rất dễ bị rối loạn lipid máu và đưa đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Vậy thì giải pháp vừa nãy chương trình đã phân tích rất là kỹ. Đây là một giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Nhưng cái điều đặc biệt là gì? Là nó không chỉ sử dụng các cái thảo dược mang chất truyền thống mà trong chúng ta đã sử dụng để điều trị các bệnh lý về gan cũng như chứng đàm thấp tương ứng với rối loạn lipid máu, ví dụ như là lá sen, ví dụ như nền nghệ, ví dụ ngưu tất, rồi sơn tra. Mà cái quan trọng là nó có hai cái hoạt chất mà chúng ta mà là thành quả công nghệ sinh học hiện đại mà chúng ta phải nhập khẩu từ nước ngoài với một cái chất lượng rất cao, bởi vì họ đã được nghiên cứu cách rất kỹ lưỡng thông qua các công trình nghiên cứu. Ví dụ như bergamot là có tới 440 công trình nghiên cứu trên toàn thế giới. Hay hoặc nanocumin cũng là một cái thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại của Đức với cái bào chế ra thành dạng nanocumin dạng lỏng. Thế thì đây là một cái giải pháp mà với bác là cực kỳ hữu ích. Đầu tiên là đối với tình trạng các chỉ số mỡ máu tăng cao thì nó vừa giải quyết phần gốc mà vừa giải quyết được phần ngọn. Nhưng mà đồng thời trong giải pháp này ấy, nó cũng có những cái hoạt chất và những thảo dược cũng lại góp phần hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Cho ví dụ như là lá sen, ví dụ như là ngưu tất, ví dụ rào cổ lam, ví dụ như nanocumin, vân vân. Đấy là những cái hoạt chất và các thảo dược cũng có tác dụng là không những là hạ mỡ máu mà nó còn hạ đường máu và góp phần cùng tân dược hỗ trợ để đưa các chỉ số mỡ máu cũng như là đường máu về cái phạm vi bình thường. Thế thì cũng rất mong là bác tin tưởng và tìm đến giải pháp này sử dụng càng sớm thì càng tốt và càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền chắc bấy nhiêu.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác, như chuyên gia cũng đã tư vấn cho bác rồi ạ, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sớm sản phẩm mỡ máu Tâm Bình, một giải pháp thảo dược có chứa tinh chất bergamot và nanocurcumin để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, giảm mỡ gan mà rất là an toàn. Nhiều thành phần trong sản phẩm thì còn giúp ổn định được đường huyết nữa và do vậy thì sản phẩm rất là phù hợp cho những trường hợp bị gan nhiễm mỡ và tiểu đường như bác đấy ạ.
1: Ưu đãi lớn, mỡ máu Tâm Bình dành tặng ưu đãi đặc biệt cho thính giả hôm nay, tặng ngay 2 hộp mỡ máu Tâm Bình khi đặt mua 8 hộp mỡ máu Tâm Bình, tiết kiệm đến 410.000 đồng cho 50 người đầu tiên điện.

0: 02713 2885. Quà đang rơi từng phút, điện ngay 1800 2828 85 để đặt hàng và nhận quà ngay.
1: Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi lại chia sẻ của một người bệnh đã từng sử dụng sản phẩm mỡ máu Tân Bình. Chỉ sau một thời gian ngắn thì người bệnh này đã có những chuyển biến vô cùng tích cực, chỉ số mỡ máu đều có thể cải thiện rất tốt. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi thông qua phóng sự ngay sau đây.
2: Thực sự đến bây giờ mà nói tôi vẫn không tưởng tượng nó là điều quả tốt như thế. Giá như một tôi mà biết đến thiếu ơn thì chắc tôi không bị tai biến này. Tôi không thể bị được vì tôi sử dụng mỡ máu 100% là yên tâm, không thể bị tai biến được. Tôi là Đặng Thế Quảng, tôi ở Tản Hồng, Ba Vì, thành phố Hà Nội. Năm nay tôi 71 tuổi. Tháng 9 năm 2022 thì tôi bị và tai biến vào lúc 4 giờ sáng. Tôi xuống bệnh viện thì liệt mất một nửa người luôn rồi. Thì người ta bảo quá mất 3 giờ vàng rồi. Thì bác sĩ mới phân tích là tôi bị mỡ máu cao quá, bị trên 10 phải thì như thế là tôi bị vỡ mạch máu não, bị tai biến mạch máu não, gọi là đột quỵ cũng được. Khi trở về nhà thì ngồi xuống không đứng lên được. Tất cả vệ sinh cá nhân, ăn uống phải nhờ vào bà thôi, mình không đi được. Thế nhưng bác sĩ bảo chỉ chữa được có đến thế thôi, không thể hơn được. Mà bác sĩ nói là thế là hạnh phúc lắm rồi. Rồi tôi nghĩ là tôi cuộc đời đến đây cũng là kết thúc rồi. Sau khi tôi ở viện về thì tôi nằm tôi nghe đài cái mỡ máu tôi nên liệu tôi tìm mua và tôi sử dụng. Sau 3 tháng tôi dùng cái sản phẩm mỡ máu, tôi đi kiểm tra lại thì mỡ máu tôi chỉ còn có 5,3 và đồng thời ngừng một thời gian thì chỉ lên được 5,5 thôi. Nói chung nhưng mà tôi duy trì nó thì tôi vẫn dùng ngày 2 viên là bây giờ vẫn đang phải dùng để cho nó yên tâm. Mà nói chung là đã hiệu quả nên còn được lâu dài nữa. Chứ còn nếu mà thuốc y thì nó chỉ được thời gian ngắn, chỉ được tức thì lúc bây giờ thôi, chứ nó không thể mang tính chất lâu dài được. Bây giờ sức khỏe nó lên nhiều lắm đấy. Mọi người rất vui mừng và họ cảm thấy như là họ là người được khỏi bệnh, mà họ thấy như tôi được sống lại lần nữa. Tôi là người sử dụng thực tế rồi, chứ không còn phải qua ai nữa, mà tôi thấy rất hiệu quả.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. Tổng đài miễn cước 1800 2828 85 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận các cuộc gọi từ phía quý vị thính giả trên cả nước. Nếu quý vị đang gặp phải các vấn đề như là mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ hoặc là đang lo lắng về nguy cơ tai biến, nhồi máu cơ tim, viêm gan, xơ gan thì quý vị hãy gọi ngay về cho chương trình. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 2828 85 sẽ kết nối trực tiếp quý vị với chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới các vấn đề gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ mà quý vị đang gặp phải. Thưa quý vị, và thông qua tổng đài 1800 2828 85, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả tiếp theo của chương trình.
3: Vâng, tôi tên là Nguyễn Anh Tùng.
4: Dạ vâng.
3: 58 tuổi.
4: Dạ vâng.
3: Đang là phân y viên.
4: Vâng.
3: Đấy, theo dõi chương trình thấy là có một số cần muốn hỏi bác một chút.
4: Dạ vâng.
3: Thế tôi thì cách đây năm kia là tôi cắt cái mật.
4: Dạ vâng.
3: Mật cắt bằng mật.
4: Vâng.
3: Đấy, cho nên là vừa rồi đi khám ở Hưng Hà ấy, thì gan là nhiễm mỡ độ 2.
4: Vâng.
3: Và thì tiền sử thì ông nội ông đẻ tôi thì nó bị tiểu đường.
4: Dạ vâng.
3: Thế tôi cũng qua chương trình ấy, cái lúc mỡ máu tôi thấy cái ấy, tôi muốn hỏi một là cái liều lượng uống, nhiều cách thức điều trị.
4: Dạ vâng.
3: Vâng.
5: Dạ vâng. Thưa anh, thế này có thể nói rằng là cái tình trạng gan nhiễm mỡ hiện nay ở người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những người trung niên và cao tuổi, thì phải nói là tỷ lệ rất là cao. Có thể nói với anh như thế này, hiện nay cái tình trạng nhiễm gan nhiễm mỡ thì thông thường các thầy thuốc Tây y là hay kê những thuốc tân dược để chúng ta làm sao là giảm cái lượng mỡ trong gan. Nhưng mà tuy nhiên các thuốc tân dược thì sử dụng nó hiệu quả khá nhanh nhưng mà nó cũng có nhiều tác dụng phụ. Bởi vậy người ta hiện nay có xu hướng là tìm đến những giải pháp thảo dược mà như anh đã biết, anh đã nhắc đến. Thì có thể nói là giải pháp này á, là một giải pháp mà nó kết hợp mà giữa các thảo dược cổ điển với cả các hoạt chất mà được nhập khẩu từ nước ngoài. và nó giải quyết cho chúng ta cả vấn đề cả gốc, cả vấn đề về ngọn của cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Thông thường là với những giải pháp như này có thể uống 4 viên hoặc 6 viên mà chia 2 lần, chúng ta uống vào sau khi ăn khoảng độ 30 phút. Và cái liệu trình của nó là chúng ta phải dùng tương đối dài một chút, phải tính bằng tháng, ít nhất là từ 2 đến 3 tháng. Đấy là cái điều mà hoàn toàn nó có thể giúp cho vấn đề là góp phần cùng các cái thuốc tân dược mà khi anh đi khám mà các thầy thuốc Tây người ta kê cho mình uống kết hợp với giải pháp này, uống cách nhau 1-2 tiếng ra. Nhưng mà với điều kiện là mình phải dùng đều đặn và phải kiên trì, thời gian phải tính bằng tháng. Chương trình phải nhắc lại như vậy. Ngoài ra thì anh lưu ý là về chế độ ăn thì chúng ta cũng nên kiêng những cái đồ ăn thức uống mà nó có nhiều mỡ động vật, nhiều cholesterol. Đấy là những thứ mà chúng ta phải kiêng khem, ăn nhiều rau quả tươi, ăn nhiều các thứ đạm thực vật, ví dụ như đậu phụ, các loại đậu, vân vân, và sử dụng và uống cho nó đủ nước. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn đối với sức khỏe và tình trạng gan nhiễm mỡ của anh. Rất mong anh đã biết đến giải pháp này thì anh tìm đến và sử dụng càng sớm càng tốt để tránh tình trạng là từ gan nhiễm mỡ độ 2 có chuyển sang độ 3 và thậm chí nó có thể gây ra tình trạng viêm gan mãn tính, tình trạng xơ gan và thậm chí là có những người có thể dẫn đến tình trạng là ung thư gan. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và hy vọng là thông qua những phần tư vấn rất là chi tiết của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì những cái chia sẻ đó sẽ giúp cho bác có thể hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm của mỡ máu cao này và những cái nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng nữa. Và chuyên gia cũng đã tư vấn cho bác việc sử dụng mỡ máu Tâm Bình, sản phẩm thảo dược giúp giảm mỡ máu, mỡ gan hiệu quả. Đây là sản phẩm được bào chế từ các dược liệu quý trong y học cổ truyền như là lá sen, nần vàng, giảo cổ lam, v.v. và kết hợp với hai tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ châu Âu là nanocurcumin dạng lỏng và bergamot chiết xuất từ cam địa Trung Hải. Đã được chứng minh hiệu quả giảm mỡ máu, mỡ gan an toàn, không gây tác dụng phụ như là khi chúng ta sử dụng thường xuyên thuốc Tây y, giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như xơ vỡ mạch máu, tai biến, nhồi máu cơ tim.
0: Ưu đãi lớn! Mỡ máu Tâm Bình dành tặng ưu đãi đặc biệt cho thính giả hôm nay, tặng ngay 2 hộp mỡ máu Tâm Bình khi đặt mua 8 hộp mỡ máu Tâm Bình, tiết kiệm đến 410.000 đồng cho 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800 282885. Quà đang vơi từng phút, điện ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
1: Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang gặp phải các vấn đề như là mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ hoặc là đang lo lắng về nguy cơ tai biến, nhồi máu cơ tim, viêm gan, xơ gan thì quý vị hãy gọi ngay về cho chương trình. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885 sẽ kết nối trực tiếp quý vị với chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới các vấn đề gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ mà quý vị đang gặp phải. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi từ vị thính giả tiếp theo thông qua tổng đài tư vấn của chương trình. Dạ vâng ạ, chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể cho chương trình được biết là bác tên gì ạ, bác bao nhiêu tuổi rồi và bác có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
6: Dạ vâng, chào cô Angie, chào bác Khánh Toàn.
5: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
6: Tôi là Đặng Văn Bảo ở Thái Bình ạ.
5: Dạ vâng.
6: Vâng, thì cái mỡ máu là nó hơn 6,7.
5: Dạ vâng.
6: Vâng, cái báo cáo là uống xong nhưng mà hết một tháng rồi nhưng mà người ngọt nó đau đảo lắm, nó bồng bềnh như bác tư vấn mọi bạn đấy.
5: Dạ.
6: Nó bồng bềnh lắm thì bây giờ cũng xin một lời khuyên của bác Toàn.
5: Dạ vâng.
6: Để làm sao mà dân thì trình độ thì không có, mà chữ của bác sĩ thì đọc không đọc được, cũng không biết được, thì chỉ biết uống thuốc như vậy. Rồi bây giờ thì hôm nay thì là rất vinh dự phấn khởi được gặp bác Toàn, thì chắc chắn là bệnh nó đã giảm 50% rồi và cũng dạ, vâng. Hết đấy.
5: Vâng. Thưa bác là...
6: Sao bác nghĩ là hiện nay uống như vậy thì người ngậm nó đau đảo đi. Uống cái thuốc kia thì nó mệt lắm chứ ạ.
5: Dạ vâng.
6: Đảo đảo đảo đấy, nó...
5: Dạ vâng.
6: Các người cái gì cả, thì là nó mệt mỏi lắm. Và nó không ăn uống, nó không muốn ăn. Thì xin bác một lời khuyên thì chia sẻ cho chúng tôi là cái phương pháp như thế nào. Bây giờ thì muốn chống vui, chống khỏe. Tuổi cũng chưa cao lắm đâu, nhưng mà muốn chống vui, chống khỏe đây là... được hưởng đi xã hội ngày nay đấy là cũng...
5: Dạ vâng, thưa bác là chương trình... rất là thấu hiểu cái tình trạng của bác. Có thể nói hiện nay ở nông thôn chúng ta cái mức sống cũng được tăng lên, cho nên là chúng ta không phải thiếu ăn như ngày xưa, mà nhiều khi chúng ta là đồ ăn thức uống nhiều lắm. Thế cho nên là cái tình trạng mà rối loạn lipid máu ở người ở nông thôn bây giờ gia tăng rất nhanh. Nhưng mà vấn đề chỗ là như chương trình đã nói, tức là khi mà chúng ta bị rối loạn lipid máu thì Tây y sẽ sử dụng cho chúng ta thứ thuốc mà thuộc các nhóm, ví dụ statin,

0: fibrat vân vân. Thế thì những cái thuốc này tác dụng nhanh mạnh lắm, nó có thể đưa cái chỉ số mỡ máu về rất là nhanh về bình thường. Nhưng mà khi sử dụng nó thì đúng như là bác gặp phải thôi, có thể người bị mệt mỏi, có người bị rối loạn tiêu hóa, có người bị lại thậm chí bị rối loạn men gan, có người lại có cảm giác là chao đảo, hơi bị chóng mặt, thậm chí có người có cảm giác buồn nôn, vân vân. Thế cho nên là chương trình có hai lời khuyên thế này, là thứ nhất là sau cái đợt điều trị vừa rồi á, thì bác cũng nên đi kiểm tra lại xem là cái chỉ số mỡ máu của mình hiện nay là bao nhiêu. Đó, thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sau khi mà kiểm tra như thế thì các thầy thuốc Tây y người ta sẽ điều chỉnh thuốc cho mình. Thì bác nhớ nhắc với người ta là lần trước là tôi được dùng cái thứ thuốc này, nhưng mà tôi về tôi uống tôi thấy nó chao đảo, người rất mệt mỏi. Thế vậy thì bác sĩ chọn cho tôi một thứ thuốc khác mà nó có tác dụng nó tốt hơn mà lại không có những tác dụng phụ như vậy. Bác phải nói như vậy vì hiện nay là các cái chủng loại thuốc tân dược nhiều lắm. Thế cho nên là có những thứ mà mình không hợp, nhưng mà có những thứ mình lại hợp. Thế cho nên là cái đấy là cái đầu tiên mà chương trình muốn tư vấn với bác. Còn cái thứ hai là bác có nói đến cái giải pháp giảm mỡ máu bằng thảo dược. Thế thì cái này nên dùng ngay. Vâng, dùng ngay từ khi chúng ta sử dụng thuốc tân dược thì đã nên kết hợp với giải pháp này rồi. Giải pháp này hôm nay chương trình đang đồng hành và cũng có rất nhiều các khán giả đã hỏi về cái giải pháp này. Thì thường là do đầu tiên khi có dùng tân dược thì ta kết hợp với cả cái giải pháp này uống cách nhau khoảng 1-2 tiếng. Sau đó liệu trình thường là sau vòng 1 tháng thì mình đi kiểm tra lại. Và giải pháp thảo dược này thì là bác dùng tiếp lên còn nữa 2 tháng, 3 tháng, thậm chí uống đến 6 tháng cũng không sao cả. Bởi vì giải pháp này cái tính an toàn nó rất cao.
1: Dạ vâng.
2: Xin cảm ơn chuyên gia. Chúng ta nên kết hợp với việc sử dụng giải pháp thảo dược có chứa tinh chất bergamot và nanocurcumin giúp giảm mỡ máu, mỡ gan càng sớm càng tốt. Bởi vì sản phẩm này rất là phù hợp cho những người mà đang cần một giải pháp hỗ trợ bền vững, an toàn cho lá gan. Và xin được chúc cho quý vị khán giả chúng ta có thật nhiều sức khỏe này, sớm cải thiện các vấn đề về gan mà mình đang gặp phải. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả thì quý vị đã có thể trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết để chủ động kiểm soát mỡ gan, mỡ máu, bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng mỡ máu Tâm Bình đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ hai trong loạt phóng sự 3 bài, chiến sĩ mũ

0: nổi danh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu.
1: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí chính trị viên kho K826 Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về hiệu quả đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.
0: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi thông tin tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1936, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nay là thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, già làng trưởng bản, người có uy tín chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn khu vực phía Bắc.
3: Trong không khí trang nghiêm xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh trong đêm ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong sáng ngày 14 tháng 5, đoàn đã đến thăm tặng quà giáo viên và học sinh Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thái Nguyên. Đây là nơi ươm dưỡng hy vọng cho trẻ em khuyết tật từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.
2: Cũng trong sáng ngày 14 tháng 5 tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Chương trình gặp mặt nhằm kịp thời động viên biểu dương những hạt nhân liên kết cộng đồng đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, 100 đại biểu về dự gặp mặt và còn nhiều hơn nữa. Những người có uy tín ở mỗi bản làng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, không chỉ làm tốt công tác vận động quần chúng mà còn tiên phong bảo vệ đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt tốt hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để giữ vững ổn định chính trị xã hội, phát triển đất nước bền vững. Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch, có thể nói là nguyên tắc tiên quyết để cho đất nước phát triển.
2: Trong chiều ngày 14 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm làm việc với trường Thiếu sinh quân miền Bắc, quân khu 1.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc thành lập các trường thiếu sinh quân là tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước. Trường thiếu sinh quân miền Bắc phải kế thừa truyền thống của các trường thiếu sinh quân trong kháng chiến, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ mới và kỷ nguyên phát triển mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thực sự là những người cha, người mẹ, người anh, chăm lo giáo dục học sinh bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng trường thiếu sinh quân miền Bắc sẽ từng bước phát triển vững chắc, trở thành nơi đào tạo những cán bộ ưu tú cho quân đội và đất nước trong tương lai.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 5 tại Hải Phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả của quân chủng đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 984. Đồng thời nhấn mạnh, lịch sử quân sự hải quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo, cần chuyển đổi phương thức nghiên cứu từ lối viết sử theo kiểu kể lại sự kiện hoặc chỉ mô tả về bề nổi của sự kiện, sang đi sâu vào phân tích sự tác động của địa chính trị, trang bị vũ khí và yếu tố con người trong từng giai đoạn tăng tính phản biện.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu quân chủng hải quân cần tập trung nghiên cứu sâu nghệ thuật tác chiến của hải quân trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để vận dụng vào điều kiện mới, đặc biệt là nghệ thuật hiệp đồng

0: quân binh chủng trên biển, nghệ thuật sử dụng lực lượng nhỏ, tinh nhuệ để đánh thắng đối tượng tác chiến có ưu thế về vũ khí, trang bị. Công tác lịch sử phải làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc rằng mỗi tọa độ trên biển là một phần máu thịt của Tổ quốc. Khi người chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử chủ quyền, họ sẽ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không dao động trước mọi tình huống phức tạp, sẵn sàng hy sinh vì sự vẹn toàn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện đột phá số, xây dựng hệ sinh thái tri thức lịch sử hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lịch sử với đấu tranh pháp lý và ngoại giao, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử, có tâm, có tầm và có trình độ ngoại ngữ.
1: Chiều ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Viện Pháp y Quân đội và Kho 708 Cục Quân y về công tác tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADN.
0: Triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hải cốt liệt sĩ. Thời gian qua, Cục Quân y đã chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội chủ trì nghiên cứu, tham mưu, ban hành quy trình kỹ thuật, lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ, thống nhất trong toàn quốc, tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho lực lượng làm nhiệm vụ, phối hợp tham gia xây dựng quy trình số hóa, cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý hải cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, trước yêu cầu tiếp nhận, bảo quản và lưu giữ phục vụ giám định ADN đối với số lượng mẫu hải cốt liệt sĩ ngày càng tăng, các cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống các phân kho thuộc kho 708 để lưu trữ mẫu chuyên dụng. Dự kiến hệ thống kho sau khi hoàn thiện sẽ có khả năng tiếp nhận, bảo quản khoảng 400.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật, số hóa dữ liệu và lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát thực trạng, hệ thống kho lưu trữ, nghiên cứu đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp, xây mới, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và giám định ADN đối với mẫu hải cốt liệt sĩ trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật Mã vì những thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Nhân dịp nhà trường tổ chức lễ đón nhận và gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, ngày 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 2026.
0: Biểu dương những kết quả mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật Mã đã đạt được trong 75 năm qua, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu nhà trường cần chủ động tham mưu đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả để Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật mật mã, tiếp tục đổi mới, đột phá phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đào tạo.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những sự hy sinh khiến con người ta chùn bước, nhưng có những sự hy sinh lại trở thành ngọn lửa thôi thúc những người ở lại tiếp tục đi tiếp con đường của mình.
4: Phía sau màu xanh hòa bình là người mẹ không còn hát trọn vẹn được lời hát ru con, cũng là một thế hệ quân nhân trẻ đang tiếp nối lý tưởng phụng sự Tổ quốc bằng tất cả niềm tin và lòng tự hào về màu cờ sắc áo Việt Nam. Sau sự hy sinh của liệt sĩ Đỗ Anh tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Trung Phi, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam càng hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, ý nghĩa của trách nhiệm quốc tế và lý do vì sao họ tiếp tục lựa chọn lên đường tới những vùng đất đầy bất ổn của thế giới.
3: Bài viết thứ hai có tựa đề Đằng sau màu xanh hòa bình của nhóm tác giả Ngọc Linh Duy Nghị sẽ đưa quý thính giả và các đồng chí tới những lát cắt xúc động phía sau hành trình gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng ta cùng nghe.
5: Mẹ

0: Thị Hảo muốn hát trọn vẹn lời hát ấy, nhưng rồi lại dừng ở lưng chừng. Đã 4 năm kể từ ngày con trai duy nhất của mẹ là Trung tá Đỗ Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Trung Phi. Vậy mà có những câu hát đi qua cổ họng vẫn nghẹn lại thành nước mắt.
1: Cảm nhận được là như có Đỗ Anh bên cạnh, nghe như là con nói mình. Anh Đỗ Anh bảo là mẹ ơi, con hy sinh vì Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân mà mẹ ơi.
0: Giọng nói của con trai dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây trong căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm. Ở đó, mọi thứ thuộc về Đỗ Anh vẫn còn nguyên vẹn. Từ bộ quân phục, đôi giày, cho tới dáng ngồi lúc nào cũng nghiêm ngắn của một người lính được lớn lên trong môi trường quân đội.
1: Cháu đã thấm nhuần với cái nền nếp kỷ cương của một đơn vị bộ đội. Khi về nhà thì bố mẹ cũng thường xuyên là kể cho con nghe về những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh, rồi về cái tình yêu Tổ quốc. Đó thì làm có lẽ là những cái câu chuyện ấy thì là những năm tháng mà cháu được tiếp xúc với bộ đội và mà cháu đã chắc là ngấm dần vào trong bản thân mình.
0: Bố mẹ Đỗ Anh đều là bộ đội. Ông ngoại anh cũng là liệt sĩ. Trong gia đình ấy, màu xanh quân phục không chỉ là nghề nghiệp mà đã trở thành một phần lý tưởng sống truyền qua nhiều thế hệ. Và cũng chính trong gia đình ấy đã có hai thế hệ ngã xuống cho Tổ quốc.
1: Đúng tại chương lịch của năm 22 thì Đỗ Anh ngã xuống, cũng vào viện 5 ngày. Trong cái thâm tâm của người mẹ thì lúc này thì tôi thấy là không ổn rồi, Đỗ Anh không ổn. Mà tối năm thì có thấy Đỗ Anh. Thấy Đỗ Anh về là trong một bộ quần áo là bình thường. Nhưng mà xong vào thì không nói gì cả, thì thấy là thay bộ quần áo bộ đội. Bộ như này là ra đi, sai đi. Nó chỉ là một cái giấc mơ thôi, chứ không phải nó thật. Thế sau này thì mình, nhưng mà trong lòng một người mẹ thì tôi thấy là tôi cảm nhận được là Đỗ Anh không còn.

nếu mà nói để mà hết nước mắt trong trong 5 ngày đấy thì có lẽ người mẹ hết nước mắt, cứ khóc nước mắt đêm nằm là không ngủ, là cứ nước mắt cứ trào ra. Thì khi đổ anh mà khi mà báo tin rồi thì lúc đấy chỉ là gào lên hét lên thì thôi, chứ không được.

0: Ông Đỗ Đức Hạnh nghẹn lại nhiều lần khi nhắc về con trai, bởi có những nỗi đau của người cha không bật thành tiếng khóc. Nhưng cũng chính trong những quãng nghẹn ấy, người ta lại thấy hiện lên lý tưởng sống của những gia đình quân nhân Việt Nam. Dẫu đau đớn đến tận cùng trước mất mát của riêng mình, nhưng vẫn đặt sự hy sinh của con mình trong sự hy sinh lớn lao hơn của Tổ quốc và dân tộc. Những người lính gìn giữ hòa bình mang đến cho thế giới hình ảnh của hy vọng và lòng nhân ái. Nhưng phía sau màu xanh hòa bình ấy luôn có những gia đình lặng lẽ học cách sống cùng sự mất mát không gì bù đắp được.
1: Cổ nó cứ nghẹn, nghẹn, không nói nên được. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì vẫn cảm nhận được cái lúc đấy mình là người đàn ông thì cũng không cho phép mình yếu đuối quá. Cho nên là

0: để trong lòng thôi mà cảm nhận được hết. Mỗi người đều có một số mệnh, thì mình cứ hiểu nôm na như thế. Và cái số mệnh đấy thì nó lại quàng thêm một cái là sứ mệnh của mỗi người. Đấy, hai cái nó đi liền với nhau. Khi mà Đỗ Anh hy sinh thì tôi nghĩ đến mẹ Thứ, cho nên mới vượt qua được nỗi đau này. Phải cảm ơn mẹ Thứ.
1: Sự hy sinh của liệt sĩ Đỗ Anh đánh dấu khoảnh khắc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thực sự bước qua một ranh giới khác, ranh giới mà trách nhiệm quốc tế được đánh đổi bằng cả tính mạng của người lính. Thiếu tá Vũ Nhật Hương, trợ lý phòng hợp tác quốc tế Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, vẫn nhớ rất rõ thời điểm Đỗ Anh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Những người trẻ như họ bước vào nhiệm vụ ấy không phải với tâm thế đi làm đẹp hồ sơ, càng không phải để tìm kiếm hào quang như thế lực thù địch đã rêu rao. Họ tin vào con đường của trách nhiệm quốc tế, của lý tưởng phụng sự và của khát vọng để Việt Nam hiện diện bằng những giá trị nhân văn trong cộng đồng quốc tế.
2: Cái thời điểm mà khi mà anh Đỗ Anh đi cấp cứu ở trong bệnh viện thôi, thì các bạn đồng nghiệp đã quan tâm hỏi han đến các bạn bè quốc tế, hỏi han đến các sĩ quan Việt Nam rất là nhiều. Họ thường xuyên mong muốn được cập nhật những cái thông tin của cán bộ Việt Nam đang gặp nguy hiểm, nằm ở trong bệnh viện. Thậm chí là có những hôm mà biết là chúng tôi đi làm về rất là muộn, mà nghĩ rằng là chúng tôi về nhà sẽ phải lo liệu cho đồng nghiệp đang nằm bệnh viện này. Thì thời điểm đấy là cũng có một số các bạn các nước, ví dụ như là Pakistan này, Ấn Độ này, Bangladesh, có chuẩn bị ít đồ ăn. Cứ đến cuối giờ các bạn có gửi cho chúng tôi để mang về để ăn. Có thể là anh đi như vậy nhưng mà anh sẽ có một cái truyền lửa đến cho chúng tôi, để cho chúng tôi tiếp tục tiếp nối và hoàn thành cái công việc, cũng như là hoàn thiện cái ước mơ đang dang dở của anh.
1: Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc tế mà còn đang trực tiếp góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước thông qua chính tác phong, phẩm chất và văn hóa ứng xử của bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế. Và có lẽ chính sự hy sinh của Trung tá Đỗ Anh đã khiến thế giới hiểu rõ hơn rằng phía sau hình ảnh những quân nhân Việt Nam hiền hòa, nhân văn ấy là một dân tộc sẵn sàng cống hiến thật sự cho hòa bình, chứ không chỉ hiện diện mang tính biểu tượng. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo vẫn chưa thể hát trọn vẹn ca khúc Mẹ yêu con. Nhưng thế hệ tiếp theo, hai người con của liệt sĩ Đỗ Anh đang hồn nhiên cất cao tiếng hát bằng sự trong sáng của tuổi thơ, niềm tự hào về ông ngoại và cha mình. Và bằng niềm tin rằng hòa bình sẽ luôn cần được gìn giữ trên hành tinh này.

0: những bước đi đầu tiên đầy hoài nghi tới sự ghi nhận ngày càng lớn của Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế. Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang từng bước mở rộng vai trò của mình trên một hành trình lớn hơn, hành trình từ trách nhiệm quốc tế tới việc khẳng định vị thế quốc gia trong một thế giới nhiều biến động. Đó cũng là nội dung của bài 3, từ trách nhiệm quốc tế đến vị thế quốc gia.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, kho K826 của Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo thiết thực, bám sát đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Để hiểu rõ hơn về những kết quả nổi bật cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Nên, chính trị viên kho K826. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Nên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở đơn vị cơ sở hiện nay thì Đảng ủy chỉ huy kho K826 đã có những đổi mới cụ thể như thế nào về nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của mặt công tác quan trọng này ạ?
3: Trong cái đổi mới hình thức giáo dục thì chúng tôi kết hợp giữa cái hình thức là lên lớp tập trung trên đội trường với lại hình thức giáo dục thông qua thực tiễn hoạt động của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thế rồi chúng tôi đổi mới kết hợp giáo dục chung với lại giáo dục riêng, và nhất là giáo dục riêng hiện nay thì chúng tôi rất là quan tâm về trong cái giáo dục riêng, không những nó trực tiếp nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân viên chiến sĩ trong đơn vị, mà nó còn gắn kết gần gũi hơn cái tình cảm giữa lãnh đạo chỉ huy đơn vị đối với cán bộ nhân viên chiến sĩ trong đơn vị. Thế là chúng tôi luôn ý thức cái công tác giáo dục chính trị nếu mà làm tốt thì sẽ trực tiếp góp phần cho đơn vị hoàn thành thắng lợi được cái nhiệm vụ chính trị của mình, để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội hiện nay.
2: Vâng, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và việc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, đơn vị đã xây dựng, triển khai những mô hình, những cách làm cụ thể nào để nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng và tăng sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trước những thông tin xấu độc trên không gian mạng ạ?
3: Thì chúng tôi đang có chủ trương là xây dựng một cái trang thông tin điện tử riêng của kho trên Zalo, Facebook, và yêu cầu tất cả đồng chí cán bộ, nhân viên chiến sĩ và nhất là các đồng chí cán bộ đảng viên thường xuyên truy cập vào cái trang riêng này của đơn vị để hàng ngày nắm những cái đường nối, cái chủ trương hay là những cái thông tin mới nhất về chính trị thời sự trong nước, trong quân đội, trong tổng cục và trong cục. Thế rồi cũng thông qua đây chúng tôi truyền tải, chúng tôi đưa lên những cái gương người tốt việc tốt, những cái đồng chí cán bộ nhân viên chiến sĩ mà trong tuần, trong tháng thông qua chấm điểm thi đua hội đồng đã bình xét, đưa lên thông tin tuyên truyền trong các cái trang nhóm này để vừa lồng ghép được cái nội dung giáo dục chính trị, truyền tải được các cái nghị quyết của Đảng, các cái chủ trương đường lối của Đảng, các cái chính sách pháp luật của nhà nước, các cái quy định của tổng cục hậu cần kỹ thuật của đơn vị đối với cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng thông qua cái thông tin phản hồi ngược thì chúng tôi cũng nắm bắt được tư tưởng, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân viên chiến sĩ ở trong đơn vị.
2: Vâng, để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại kho, nhất là xây dựng cho đội ngũ cán bộ có phương pháp truyền đạt hiệu quả, sát thực tiễn, thời gian qua thì Đảng ủy chỉ huy kho đã chỉ đạo và triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy chính trị như thế nào, thưa Đại tá Nguyễn Văn Nên ạ?
3: Có thể nói rằng là trong cái công tác giáo dục chính trị thì cái lực lượng nòng cốt vẫn là công chí cán bộ chính trị, và trong cái lực lượng này thì chúng tôi thường xuyên có những cái bồi dưỡng trực tiếp thông qua cái tập huấn cho các đồng chí cán bộ là công tác giảng dạy chính trị, và thông qua cái tổ chức cái hội thi, và nhất là cái hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở vừa rồi thì chúng tôi đã triệu tập không những các đồng chí cán bộ sĩ quan làm công tác đảng công tác chính trị mà có cả các đồng chí cán bộ kỹ thuật, các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp nhưng mà giữ cái liên quan hoặc là tham gia cái công tác giáo dục chính trị như là làm phó bí thư chi bộ đấy, hoặc là làm chủ tịch hội phụ nữ để tham gia thi. Và thông qua cái tham gia thi cán bộ dạy chính trị ở cơ sở đấy thì chúng tôi cũng đã bồi dưỡng, phát hiện những cái đồng chí có khả năng, có triển vọng làm công tác, làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, để chúng tôi có cái kế hoạch bồi dưỡng sau này để xây dựng cái đội ngũ kế cận, đội ngũ kế tiếp, để tiếp tục phát huy cái vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ đảng viên trong thực hiện cái nội dung giáo dục chính trị trong đơn vị cơ sở.
2: Vâng, trong bối cảnh mặt trái của không gian mạng, sự bùng nổ thông tin đa chiều cùng những luận điệu sai trái xuyên tạc ngày càng tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Vậy từ những mô hình cách làm sáng tạo mà đơn vị đã triển khai, công tác giáo dục chính trị ở kho K826 đã tạo chuyển biến như thế nào trong việc chấp hành kỷ luật pháp luật và tinh thần trách nhiệm của bộ đội, thưa đồng chí ạ?
3: Trong 5 năm trở lại đây,

0: Vâng, cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Nên, chính trị viên kho K826 của Quân khí đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1936, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nay là thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
4: Khi cha lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Bác mới lên 4 tuổi. Khi cha hy sinh, ông còn nhớ như in mẹ đã đau buồn và suy sụp ra sao vì sự ra đi của cha mình. Càng lớn lên, ông càng hiểu sự vất vả của mẹ khi một mình đôi vai gầy đã gồng gánh nuôi các con khôn lớn. Ông Nguyễn Văn Bắc tâm sự.
5: Được giấy báo tử của bố tôi thì lúc đó là chúng tôi còn nhỏ. Đến năm 2002 thì tôi mới chuyển về địa phương công tác ở tại huyện đội Kim Bảng. Thì cái nguyện vọng của mẹ tôi và tất cả mọi người trong gia đình của chúng tôi, mà bà đặc biệt nhất là ba anh em tôi, là cũng tha thiết là đi tìm bố tôi về.
4: Dù theo giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam cấp, thì liệt sĩ Nguyễn Văn Hải được an táng tại An Toàn An Lão, Bình Định. Thế nhưng cho đến ngày mẹ mất, gia đình vẫn chưa thực hiện được ước nguyện tìm thấy hải cốt của cha, đưa cha về với quê hương, về bên mẹ. Thương mẹ xót cha bao nhiêu, ông lại càng canh cánh trong lòng bấy nhiêu. Nhiều năm nay ông Bác đã lặn lội khắp nơi để đi tìm phần mộ cha mình. Dẫu chưa có kết quả, song ông Nguyễn Văn Bắc và con cháu, gia đình vẫn hy vọng và đang nỗ lực từng ngày. Vậy qua đây chúng tôi rất mong các cựu chiến binh có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1936, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nay là thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhập ngũ tháng 10 năm 1968, cấp bậc chức vụ hy sinh, hạ sĩ, đơn vị hy sinh C1, thu dung F3, quân khu 5, hy sinh ngày 12 tháng 7 năm 1969 hoặc năm 1970. Trường hợp hy sinh, bệnh sốt rét ác tính, nơi an táng ban đầu, An Toàn, An Lão, Bình Định. Xin báo cho con trai của liệt sĩ là ông Nguyễn Văn Bắc, số điện thoại 0979 769 626 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 069 929 567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phatthanhquandoia@gmail.com. Chương trình rất mong nhận được thông tin của quý thính giả.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 tới. Các địa phương phải hoàn tất việc rà soát cấp mã số vùng trồng trước người ngày 30 tháng 5 này. Trong phần tin thế giới, xung đột tại Iran là trọng tâm trong các chuyển động quan hệ quốc tế từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung đến hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS. Châu Âu phát hiện tín hiệu siết chặt quản lý mạng xã hội do tác động tiêu cực đối với thanh thiếu niên.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dư dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó yêu cầu bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dư dư trong quý 2 năm nay.
1: Công điện nêu rõ, tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026, số lượng cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn nhiều, hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, Cơ quan Trung ương để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, văn bản phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý sử dụng tài sản công, văn bản ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng, hoàn thành trong tháng 5 này. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, theo chức năng nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 5 này. Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 tới. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Tiếp tục rà soát các cơ sở nhà đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan người có thẩm quyền ban hành.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, gọi tắt là Ban Chỉ đạo.
1: Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 23. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 37 đồng chí, Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là trưởng ban. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm chỉ đạo tiến hành sơ kết một năm triển khai hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, tập trung phân tích đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, đề xuất nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả bộ máy mới, báo cáo Bộ Chính trị. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung, trong đó có công tác lập đề cương biểu mẫu, việc sơ kết một năm để các cấp, ngành, địa phương, bốn trục, khối đảng, quốc hội, chính phủ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đánh giá quá trình vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, về những sáng tạo, sáng kiến, những đột phá, cách làm hay trong quá trình thực hiện, những mô hình theo từng trục về phân cấp ở địa phương góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó tiếp thu những kiến nghị đề xuất để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ yêu cầu.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, hôm nay tại tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có cuộc làm việc với ông Ea Khun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Phó Chủ tịch Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia, ngày 24 tháng 6 năm 1967, ngày 24 tháng 6 năm 2027. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, củng cố nền tảng xã hội, vun đắp tình cảm hữu nghị và tạo sự đồng thuận, ủng hộ bền vững của nhân dân hai nước đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia. Trong thời gian làm việc tại tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tỉnh Siem Reap.
0: Tối nay tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 8

0: 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 và đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Ôn lại truyền thống của tổ chức đội trong 85 năm qua, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện giàu truyền thống và nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Công tác đội và phong trào thiếu nhi ngày càng được đổi mới theo hướng thiết thực, hấp dẫn và gần gũi hơn với các em. Thiếu nhi không chỉ được rèn luyện từ những việc làm hàng ngày, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo và khát vọng vươn lên, mà còn có thêm diễn đàn để bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng chính đáng của mình. Dịp này, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.
2: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để các phong trào của đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi, đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các cháu, giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
1: Tại chương trình, Hội đồng đội Trung ương trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên và trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội có thành tích xuất sắc.
0: Tại kỳ họp chuyên đề, hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tỉnh Khánh Hòa đã thông qua chủ trương triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang-Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư PPP. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Tại Khánh Hòa, dự kiến bố trí khoảng 1.500 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc đoạn qua địa bàn Khánh Hòa được tách thành dự án thành phần độc lập và triển khai theo hình thức dự án đầu tư công. Dự án cao tốc Nha Trang Đà Lạt với tổng số vốn dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng trong liên kết phát triển giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường sẽ hình thành thêm trục kết nối vùng Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tăng khả năng kết nối cảng biển, trung tâm kinh tế và các điểm du lịch. Công trình cũng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và giảm nghèo bền vững trong khu vực. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xem xét và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tập trung vào điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công, quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh.
0: Tại hội nghị triển khai nghị định thư xuất khẩu bưởi chanh tươi sang Trung Quốc và thực hiện nghị định số 38 về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tổ chức hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Hoàng Trung yêu cầu các tỉnh khẩn trương cấp mã số, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30 tháng 5 này, không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và sinh kế của nông dân. Tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh, quy định hành lang pháp lý và yêu cầu kỹ thuật hiện đã rất rõ, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện tại địa phương. Những yêu cầu về bao trái, kiểm soát ruồi đục quả, đến điều kiện cơ sở đóng gói, hồ sơ cấp mã số, các nội dung kỹ thuật đã được phổ biến đầy đủ. Vì vậy, các sở nông nghiệp môi trường, chi cục chuyên ngành và doanh nghiệp phải khẩn trương phối hợp triển khai. Ông chỉ rõ một thực tế đáng lo ngại là diện tích được cấp mã số hiện vẫn rất thấp so với quy mô sản xuất, trong khi nhiều địa phương còn lúng túng sau phân cấp khiến doanh nghiệp phải chờ đợi, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu và thu nhập của nông dân. Ông Trung yêu cầu trước ngày 30 tháng 5, các địa phương phải hoàn tất rà soát, lựa chọn những vùng đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cho bưởi và chanh, gửi danh sách về cục chuyên ngành để hoàn tất thủ tục với phía Trung Quốc. Các địa phương ưu tiên giao nhiệm vụ cho đơn vị đúng chuyên môn, đồng thời tổ chức tập huấn xuống tận cấp xã để tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực cơ sở, không để tình trạng có thị trường mà lại không có mã số để xuất khẩu.
5: Rà soát lại xem là những cái vùng nào là đủ cái điều kiện để chúng ta cùng với các doanh nghiệp, với người dân để cấp ngay cái mã số vùng trồng. Cái việc bây giờ muốn xuất khẩu được, triển khai ở đây thì rõ ràng là bây giờ muốn xuất khẩu được phải có cấp mã số. Và cấp mã số vùng trồng mà cơ sở đóng gói hiện nay là thẩm quyền của địa phương, nhanh hay chóng là phụ thuộc vào địa phương, là các cái địa phương là chúng ta quan tâm và tổ và chỉ đạo tổ chức triển khai ngay.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 126 về việc chuyển giao làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
1: Theo nghị quyết, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc quản lý tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định tại nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hội We Love Phở, Chúng ta yêu Phở và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức chương trình công bố và khởi động hành trình lan tỏa văn hóa phở Việt tại châu Âu 2026. Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan văn hóa cộng đồng người Việt tại châu Âu cùng nhiều nghệ nhân, đầu bếp và doanh nghiệp ẩm thực. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài.
8: Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh, hành trình lan tỏa văn hóa phở Việt tại châu Âu 2026 không chỉ là hoạt động quảng bá ẩm thực mà còn hướng tới lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Mỗi bát phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là sứ giả văn hóa mang theo hồn cốt và bản sắc Việt trên hành trình hội nhập quốc tế.
9: Ẩm thực là một trong những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều năm qua thì cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần quan trọng để đưa phở hiện diện ngày càng rộng rãi trên bản đồ ẩm thực thế giới. Từ những quán ăn gia đình nhỏ bé cho đến những nhà hàng chuyên nghiệp tại các đô thị lớn trên thế giới, thì phở đã trở thành cầu nối văn hóa gần gũi giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế ở sở tại.
8: Đặc biệt, chuỗi hoạt động tuần lễ phở tại châu Âu diễn ra vào cuối năm 2025 với sự hưởng ứng của hơn 250 nhà hàng tại hơn 25 quốc gia, được xem là chiến dịch quảng bá phở quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại châu Âu. Theo ban tổ chức, hành trình lan tỏa văn hóa phở Việt tại châu Âu 2026 dự kiến diễn ra từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 2026, đi qua 7 điểm dừng tại Ba Lan, Slovakia, Áo, Hungary, Cộng hòa Séc và Đức. Ngoài các hoạt động trình diễn, giới thiệu và chuẩn hóa món phở tại các nhà hàng Việt ở châu Âu, chương trình còn kết hợp quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Mục tiêu của hành trình không chỉ là quảng bá ẩm thực mà còn góp phần định vị thương hiệu quốc gia và thúc đẩy ngoại giao văn hóa. Ban tổ chức cũng phát động mô hình Rastomer, khuyến khích cộng đồng người Việt và các nhà hàng tại châu Âu cùng tham gia quảng bá phở Việt thông qua các hoạt động hưởng ứng tại địa phương.
0: Cũng hôm nay tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình Trà hài hòa thế giới, nhã tập 2026 và giới thiệu văn hóa du lịch với chủ đề Gặp gỡ Quảng Tây, Bách Sắc. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
10: Chương trình là hoạt động hưởng ứng năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối du lịch giữa các địa phương hai nước. Tại sự kiện, khách mời được trải nghiệm nghệ thuật trà đạo, thưởng thức các sản phẩm trà đặc trưng của Bách Sắc, tìm hiểu văn hóa dân tộc Choang cùng nhiều sản phẩm du lịch di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Quảng Tây, Trung Quốc. Tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.
11: 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Hà Nội đạt 272.000 lượt khách, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Những con số tích cực này cho thấy dư địa hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Hà Nội và các địa phương của Trung Quốc còn rất lớn, đồng thời khẳng định sự hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách Trung Quốc cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước.
10: Không chỉ dừng ở xúc tiến du lịch, chương trình còn mang thông điệp

0: dịp kết nối văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua văn hóa trà, nét tương đồng lâu đời của cả Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, nhiều doanh nghiệp du lịch của hai nước cũng đẩy mạnh kết nối, tìm kiếm đối tác và xây dựng thêm các sản phẩm du lịch liên tuyến. Nhiều đơn vị đánh giá việc hai nước khởi động năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp lữ hành trong thời gian tới.
1: Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Sơn, sinh năm 1979 và bị can Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1981, cùng cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025, đối tượng Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, cũng như được tổ chức này giao nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức. Đến tháng 9 năm 2025, đối tượng Sơn đã lôi kéo thêm đối tượng Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức Việt Tân. Trong quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng, được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, cũng như được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động Việt Tân để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo của tổ chức này. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù cường độ giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran đã giảm đáng kể so với khi xung đột bùng phát, song vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào về việc sẽ sớm kết thúc. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
2: Tâm điểm quốc tế đang được cả thế giới quan tâm lúc này là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Bên cạnh các vấn đề song phương, xung đột Trung Đông cũng đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý với khả năng Trung Quốc tham gia các nỗ lực ổn định tình hình và khai thông thế bế tắc tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khi trả lời phỏng vấn trên chuyến bay sang Trung Quốc đã chỉ ra những lợi ích mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ có thể có được nếu đóng vai trò tích cực hơn trong tác động Iran thay đổi các hành động hiện nay tại Vịnh Ba Tư.
3: Nếu các nền kinh tế trên toàn thế giới rơi vào suy thoái vì cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, họ sẽ mua ít hàng hóa của Trung Quốc hơn và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ sụt giảm mạnh. Vì vậy, việc giải quyết vấn đề này cũng là lợi ích của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc khiến Iran từ bỏ những gì nước này đang làm hiện nay và những hành động mà họ đang tìm cách thực hiện tại khu vực Vịnh Ba Tư.
2: Trong khi đó, ở cấp độ diễn đàn đa phương, phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đang có mặt tại Ấn Độ để tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc nhóm BRICS, được cho là đang thúc đẩy nội dung liên quan đến tình hình Trung Đông vào chương trình nghị sự. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garibabadi chia sẻ các nước thành viên BRICS cần phản đối việc hỗ trợ quân sự hoặc sử dụng hành động quân sự đối với các quốc gia thành viên khác. Trong bối cảnh đàm phán Mỹ và Iran chưa tạo ra đột phá, những diễn biến tại Bắc Kinh và hội nghị của BRICS có thể tạo ra các tín hiệu quan trọng đối với nỗ lực hạ nhiệt khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, nếu vấn đề không nhận được sự quan tâm đủ lớn, nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông kéo dài sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
1: Trước những thách thức kinh tế phát sinh từ việc hạn chế thông quan tại các cửa khẩu đường bộ trong năm qua, giới chức và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan, Campuchia đang thúc đẩy các giải pháp đối thoại mang tính xây dựng. Mục tiêu là sớm khôi phục dòng chảy thương mại song phương trị giá khoảng 180 tỷ baht, tương đương gần 5 tỷ đô la Mỹ và bảo đảm dòng vốn đầu tư ổn định tại khu vực. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Theo số liệu từ Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Campuchia, việc tạm dừng giao thương đường bộ gần một năm qua đã gây tổn thất đáng kể cho cả hai bên. Ngoài thương mại sụt giảm, dòng vốn đầu tư từ Thái Lan và Campuchia trị giá khoảng từ 4 tới 5 tỷ đô la Mỹ cũng chịu ảnh hưởng. Khoảng 30% doanh nghiệp vùng biên giới phải đóng cửa, trong đó các ngành vận tải, thương mại, nhà hàng và khách sạn bị tác động nặng nề. Để hạn chế thiệt hại, Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Campuchia khuyến nghị chính phủ hai nước sớm nối lại đối thoại, tạm gác các vấn đề chưa đạt được đồng thuận và triển khai ngay những thỏa thuận đã thống nhất nhằm khôi phục niềm tin của giới đầu tư.
1: Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu về trí tuệ nhân tạo AI và trẻ em vừa khép lại tại Copenhagen, Đan Mạch với những thông điệp mạnh mẽ về quản trị công nghệ và an toàn số tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Bảo vệ trẻ em trên môi trường số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự về quản trị công nghệ của Liên minh châu Âu. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, công nghệ số đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống thanh thiếu niên và đã đến lúc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm lớn hơn với sản phẩm của mình.
6: Vấn đề không phải là liệu giới trẻ có nên được tiếp cận mạng xã hội hay không, vấn đề là liệu mạng xã hội có nên tiếp cận được giới trẻ hay không, và

0: Đó là lý do tại sao chúng tôi ưu tiên quyền trẻ em trong các quy định về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Và cuối năm nay, chúng tôi sẽ nhắm đến các hành vi thiết kế gây nghiện và có hại bằng đạo luật công bằng kỹ thuật số. Ở châu Âu, an toàn phải được bảo đảm ngay từ đầu, chứ không phải được thêm vào sau.
1: Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp đều ủng hộ việc thiết lập độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội trên phạm vi toàn khối, đồng thời yêu cầu các nền tảng điều chỉnh thuật toán đề xuất, cơ chế xác minh độ tuổi và thiết kế sản phẩm theo hướng an toàn hơn. Liên minh châu Âu cũng tái khẳng định quyết tâm siết chặt quản lý các ông lớn công nghệ thông qua đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Bruxelles hiện đã mở điều tra đối với TikTok, Meta và X liên quan các cáo buộc về thiết kế gây nghiện, xác minh độ tuổi không hiệu quả và phát tán nội dung độc hại đối với trẻ vị thành niên.
2: Chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm xuất khẩu đường đến hết ngày 30 tháng 9 tới nhằm tăng nguồn cung trong nước và kiềm chế đà tăng giá trong bối cảnh lạm phát thực phẩm và những bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu. Là quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới sau Brazil, Ấn Độ bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đường từ tháng 10 năm 2022 nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa và hạn chế tác động của lạm phát thực phẩm. Khoảng 19 triệu 500 nghìn người Sudan, tương đương hơn 40% dân số nước này đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Giám sát Nạn đói Toàn cầu đánh giá đây là cuộc khủng hoảng đói tồi tệ nhất thế giới hiện nay, bắt nguồn từ cuộc chiến kéo dài 3 năm khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo hệ thống phân loại an ninh lương thực do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, 14 khu vực tại Bắc Darfur, Nam Darfur và Nam Kordofan vẫn có nguy cơ rơi vào nạn đói, với khoảng 135.000 người đang ở mức đói thảm khốc. Nhiều khu vực như Anfasi, Kadugli từng bị bao vây, nay tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề khi giao tranh lan rộng. Hệ thống này cảnh báo khoảng 825.000 trẻ em có khả năng nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính khi bất ổn an ninh và thiếu nguồn lực khiến việc vận chuyển viện trợ trở nên khó khăn. Mùa mưa sắp tới trùng với mùa gieo trồng kém thuận lợi được dự báo sẽ làm tình hình thêm trầm trọng.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 này. Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý. Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 tới. Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về trí tuệ nhân tạo AI và trẻ em vừa kết thúc tại Copenhagen, Đan Mạch với những thông điệp mạnh mẽ về quản trị công nghệ và an toàn số tại châu Âu, không chỉ dừng lại ở những cảnh báo về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thanh

0: thiếu niên. Hội nghị lần này cho thấy Liên minh châu Âu đang tiến gần hơn tới giai đoạn hành động chính sách cụ thể nhằm siết chặt quản lý các nền tảng trực tuyến và công nghệ mới nổi. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
15: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Thức cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
17: Biên tập viên Hương Giang xin chào và cảm ơn quý vị đã thức cùng VOV trong khoảng thời gian rất riêng của một ngày sắp khép lại. Chương trình hôm nay chia sẻ tới quý vị những câu chuyện nhẹ nhàng và cả những vấn đề có lẽ sẽ khiến chúng ta phải trăn trở và suy ngẫm. Thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn lan tỏa yêu thương giữa tầm bão xung đột ở Liban sẽ có trong Nhìn Ra Thế Giới. Chuyên mục Nếp Nhà chia sẻ một số giải pháp giúp con vơi bớt căng thẳng trong mùa thi. Cùng lắng nghe câu chuyện của ông Nguyễn Đình Hợi ở phường Tây Hồ, Hà Nội, một người đàn ông 80 tuổi có gần 40 năm miệt mài gìn giữ bình yên cho các tuyến phố. Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện về một cụ ông già yếu bị con gái bỏ lại một ngôi chùa ở Hải Phòng đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi. Đây là hành động bất hiếu đáng trách hay sự bất lực đáng thương khi con cái không đủ sức phụng dưỡng cha mẹ? và đây chỉ là trường hợp cá biệt hay phản ánh

0: áp lực âm thầm nhưng ngày càng lớn trong nhiều gia đình, đó là chăm sóc cha mẹ già khi kinh tế, sức khỏe, thể chất và tinh thần đều đã quá tải. Khi nước ta đang già hóa rất nhanh, ai sẽ chăm sóc người cao tuổi nếu chính gia đình không còn là điểm tựa vững chắc và ấm áp? Cùng bàn luận về chủ đề này, biên tập viên Hải Quân đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng công tác người cao tuổi, Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Y tế, và tiến sĩ Đoàn Hữu Minh, cán bộ chương trình tăng cường bao trùm và an sinh xã hội, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến và ông Đoàn Hữu Minh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể nói là sự việc cụ ông bị con gái bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng khi mà bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội thì đã khiến một số người phẫn nộ. Vậy nhưng mà khi tìm hiểu sâu hơn thì phía sau đó là cả một hoàn cảnh có thể nói là kiệt quệ. Mẹ mất chưa lâu ạ, cô con gái vừa mới sinh con, bản thân thì lại đang chạy thận. Và gia đình của cô thì đã bán hết nhà cửa, đang ở trọ tại Hà Nội. Kinh tế chỉ do một mình chồng của cô gánh vác. Và do quá khó khăn thì cô đã muốn gửi bố vào nhà chùa chăm sóc. Vì sợ nhà chùa không nhận cho nên là khi đến nơi thì cô đã để lại bố ở cổng rồi ra về. Theo bà Nguyễn Thị Yến thì nên nhìn nhận vụ việc này như thế nào? Đáng trách hay là đáng thương nhiều hơn ạ?
2: Xin chào biên tập viên Hải Quân. Thì theo cá nhân mình thì sự việc của ông bị con gái bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng đặt ra một cái câu hỏi rất là khó, đáng trách hay đáng thương nhiều hơn. Điều khiến mà dư luận phản ánh mạnh là hình ảnh người cha già yếu đã bị đưa tới chùa rồi rời đi rất là khá lặng lẽ. Về mặt đạo lý thì nhiều người xem xét đó là một là cái sự bỏ rơi cha mẹ, điều khó chấp nhận trong cái văn hóa của Việt Nam. Qua tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta cũng biết là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, kinh tế thì kiệt quệ, người cha thì có vấn đề về sức khỏe, tinh thần cũng như là đi lại thì yếu. Người con thì được cho là quá khó khăn và được biết là cũng rất là khổ tâm trước khi được cha tới chùa. Cá nhân tôi nghĩ thì đây không chỉ là câu chuyện về đạo đức cá nhân mà còn phản ánh cả về áp lực về xã hội rất là lớn. Thứ nhất là về già hóa dân số nhanh. Nhiều gia đình hiện nay cũng đang bước vào giai đoạn có người cao tuổi phụ thuộc rất là lớn vào cái việc chăm sóc dài hạn và cũng như là cái việc thiếu người chăm sóc. Và tâm lý con gái, con cái sẽ phải gánh chịu và gánh hết các trách nhiệm liên quan đến chăm sóc cha mẹ. Thì và được coi là đây là nghĩa vụ tuyệt đối của gia đình. Điều đó về đạo lý thì cũng toàn bộ là cái gánh nặng này dồn hết trên người con. Và đặc biệt những người con mà nghèo, mà cô độc thì bi kịch rất là dễ xảy ra. Điều đáng chú ý trong cái bài này ấy, thì là nhà chùa không chỉ là nơi cưu mang tạm thời mà còn đã phối hợp với chính quyền để gia đình đón cụ về thay vì là biến chùa thành cái nơi mà gửi bỏ. Thì với tôi nhìn nhận thì là cách hiện nay là cái cách nhìn công bằng nhất là cái hành động bỏ cha lại rồi rời đi thì cũng đã là sai. Tuy nhiên thì chúng ta không nên chỉ kết án cá nhân mà còn phải bỏ qua cái hoàn cảnh và cũng như là lỗ hổng an sinh ở phía sau. Về mặt những tôi thấy rằng là cái vấn đề này cũng liên quan rất là nhiều đến cái công tác chăm sóc người cao tuổi mà chúng ta đang quan tâm. Khi mà cái tốc độ già hóa dân số và nó vượt cái khả năng chăm sóc của gia đình thì xã hội sẽ ngày càng gặp khó khăn và đặc biệt là sẽ có nhiều các cái trường hợp mà tương tự sẽ xảy ra và cái hệ thống chăm sóc dài hạn sẽ trở lên sẽ là bị quá tải. Hỗ trợ người chăm sóc cũng như là dịch vụ cộng đồng cho người già yếu thế sa sút trí tuệ cũng sẽ ngày càng phải tăng cường hơn.
1: Dạ vâng. Thực tế là sau khi được cơ quan chức năng cùng với nhà chùa động viên khuyên bảo thì cô con gái đã đến đón cha về. Vậy nhưng mà rất là nhiều thính giả có đặt câu hỏi ạ, liệu một gia đình nghèo lại bệnh tật như vậy thì có đủ khả năng để chăm sóc một người cao tuổi đau yếu và còn có vấn đề về thần kinh hay không? Và trong những trường hợp như vậy thì cô con gái có đang bất hiếu hay là đang bị đẩy vào một cái tình thế thật sự là bất lực ạ? Thưa ông Đoàn Hữu Minh.
3: Tôi rất chia sẻ với lại băn khoăn của các quý vị thính giả. Câu hỏi của quý vị đã chạm vào một cái góc khuất rất là trần trụi của vấn đề. Đó là lòng hiếu thảo có thể chiến thắng được cái sự nghiệt ngã của nghèo đói hay bệnh tật hay không. Chúng tôi thì nghiêng về cái vế thứ hai. Ở đây có lẽ là người con gái này không bất hiếu mà rơi vào tình trạng bất lực. Đã. Hoàn toàn trường hợp này thuộc nhóm dễ bị tổn thương và cần được nhà nước cũng như là cộng đồng hỗ trợ, đặc biệt là từ phía cộng đồng. Thực tế thì như nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hiện nay

0: thế hệ trẻ như là người con gái ở đây đang chịu áp lực, chúng tôi gọi đó là cái áp lực của thế hệ bánh kẹp. Đó là họ không chỉ phải lo cho riêng mình mà họ lại phải lo cho con cái và đồng thời cũng lại lo cho bố mẹ nữa. Chính vì vậy nên họ chịu rất nhiều áp lực. Và chính phủ của chúng ta thì hiện nay cũng đang có những cái chính sách và những cái mô hình rất là thành công. Cụ thể như Liên Hợp Quốc cũng đang phối hợp với lại Cục Bảo trợ Xã hội và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng như là Trung ương Hội Cao tuổi Việt Nam thực hiện rất là thành công cái mô hình câu lạc bộ liên thế hệ. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái câu lạc bộ này cũng là một cái cánh tay nối dài có thể là xử lý được những cái vấn đề chăm sóc diễn ra như hiện nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng muốn được đặt một câu hỏi với bà Nguyễn Thị Yến, đó là theo bà thì cái vụ việc này có phải là một cái trường hợp cá biệt hay là nó cũng đang phản ánh một cái áp lực âm thầm nhưng mà ngày càng lớn hơn trong nhiều gia đình của Việt Nam, đó là chăm sóc cha mẹ già khi mà kinh tế và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều đã quá tải.
2: Tôi cho rằng thì đây không còn là một cái trường hợp cá biệt nữa mà nó đang phản ánh một cái áp lực rất âm thầm nhưng mà ngày càng phổ biến trong cái nhiều gia đình Việt Nam khi mà xã hội bước vào cái giai đoạn già hóa dân số nhanh. Điều này thì đáng nói là cái áp lực này nó diễn ra một cách rất là kín đáo trong gia đình nên ít được nhìn thấy cho đến khi mà xảy ra vụ việc gây sốc trên mạng xã hội chẳng hạn, cũng như là trong các cái những cái trường hợp trên thì có ít nhất là bốn cái xu hướng hiện nay mà đang chồng chéo lên nhau. Thứ nhất là cái xu hướng thứ nhất là người cao tuổi sống lâu hơn nhưng mà không hẳn là sống khỏe, mà sống khỏe hơn. Và tuổi thọ người Việt Nam thì tăng khá nhanh nhưng số năm sống khỏe mạnh thì không tăng tương ứng. Và cái người cao tuổi thì phải sống nhiều năm với sa sút trí tuệ, tai biến Parkinson, rồi là bệnh xương khớp cũng như là các bệnh mãn tính rồi mất khả năng khác. Điều này khiến cái nhu cầu về chăm sóc dài hạn cũng tăng mạnh, trong khi phần lớn cái gánh nặng thì vẫn đặt lên gia đình. Và theo cái xu hướng thứ hai thì hiện nay là cái thế hệ người ta gọi là thế hệ sandwich, đang là kiệt sức. Thế hệ này là dành cho cái tuổi trung niên, hiện nay cùng lúc là đang phải nuôi con, trả nợ, rồi làm việc với cường độ cao, chăm sóc cha mẹ già. Rồi họ trở thành cái thế hệ kép, như anh Minh cũng nói đấy, là vừa gánh cái trách nhiệm con cái, vừa gánh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Khi thu nhập rồi thấp, nhà ở thì chật chội, rồi công việc bấp bênh, thì việc chăm sóc người già thì phụ thuộc rất là nhiều về tài chính, cũng như là dẫn đến có thể trầm cảm rồi xung đột trong gia đình. Rồi là vì cái xu hướng thứ ba là gia đình truyền thống đang thay đổi nhanh. Trước đây thì nhiều thế hệ sống gần nhau, hàng xóm gắn kết, rồi phụ nữ thì thường ở nhà chăm sóc gia đình, con cái rồi như bố mẹ già. Hiện nay thì quy mô gia đình nhỏ hơn, di cư lao động tăng, phụ nữ cũng như là đi làm ngoài bán thời gian, rồi người trẻ thì sống xa cha mẹ nhiều. Và trong khi đó thì hệ thống cái dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng thì cũng chưa được phát triển một cách tương ứng. Để bù đắp với cái khoảng trống đó thì chúng ta cần rất nhiều cái nỗ lực, đặc biệt là của nhà nước. Về xu thế, về cái xu hướng thứ tư thì áp lực chăm sóc thì vẫn bị xem là chuyện riêng của gia đình. Và đây là cái điểm rất quan trọng. Ở Việt Nam thì xã hội thường nhấn mạnh đạo hiếu, điều đó thì rất đúng và cần thiết. Tuy nhiên thì chúng ta chưa bao giờ bao quát hết đầy đủ rằng có những người con thì rất thương cha mẹ nhưng thực sự là không đủ năng lực cũng như là kỹ năng cũng như điều kiện để chăm sóc dài hạn. Khi không có cái nơi cầu cứu thì sự quá tải có thể biến thành bỏ mặc rồi bạo lực tinh thần cũng như hành động tuyệt vọng trong cái vụ việc xảy ra vừa qua. Vì vậy thì vụ việc trên thì đã được nhìn như một cái tín hiệu mà cảnh báo cho xã hội, cũng như là không chỉ là cái câu chuyện về đạo đức cá nhân. Và nó cho thấy Việt Nam thì cũng cần tăng cường hơn nữa cho cái hệ thống chăm sóc dài hạn như chăm sóc ban ngày, cho người cao tuổi chăm sóc thay thế cũng như là hỗ trợ chăm sóc não khoa. Và các cái nhân viên công tác xã hội ngoài cộng đồng và mô hình chăm sóc tại nhà cũng là cần phải tăng cường hơn, đặc biệt với những cái giá cả phù hợp hơn để đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của xã hội. Nếu không chuẩn bị sớm thì khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh trong 10, 15, 20 năm thì những cái câu chuyện tương tự có thể xảy ra nhiều hơn, nhưng nó âm thầm hơn và ít được biết hơn và đôi khi là còn đau lòng hơn nữa.
1: Dạ vâng, còn ông Đoàn Hữu Minh có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Và theo những nghiên cứu thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thì hiện còn bao nhiêu người cao tuổi ở nước ta đang sống trong cái tình trạng thiếu chăm sóc, cô đơn hoặc là không được đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu về y tế, về tinh thần hay là an sinh cơ bản ạ? Thưa ông.
0: Vâng, cũng như chị Yến vừa đề cập thì chúng ta cũng thấy là từ phía cung thì thực trạng hiện nay cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam

0: chưa được phát triển, vẫn còn rất là manh mún. Và đặc biệt là chúng ta chưa có cái mã nghề chăm sóc người cao tuổi. Và từ cái việc mà chúng ta chưa có mã nghề như thế thì chúng ta cũng chưa có cái chương trình đào tạo cũng như là tiêu chuẩn chăm sóc người cao tuổi một cách bài bản, hệ thống trên toàn quốc. Và đây là một cái lỗ hổng rất là lớn. Còn từ phía cầu ấy thì theo số liệu của chúng tôi cho thấy là phần lớn người cao tuổi chiếm đến trên 90% là đang sống ở nhà tại cộng đồng. Và đặc biệt là những cái lực lượng người cao tuổi này thì đang được chăm sóc bởi người thân trong gia đình. Và cái số lượng người thân đó thì đến 72% là phụ nữ đang đảm nhiệm cái công việc này. Và họ đang đảm nhiệm cái công việc đó thì với cái chế độ là không được trả lương và không được công nhận một cách chính thức. Và theo dữ liệu về hệ thống trợ giúp xã hội của chúng tôi thì hiện nay chúng ta mới chỉ có khoảng 37% người cao tuổi, có nghĩa là bước vào tuổi 60 là có cái thu nhập thường xuyên hàng tháng từ lương hưu đóng hưởng thì tương đương với khoảng 16,7%. Và hưu xã hội thì có nghĩa là cho người có công đấy thì khoảng 8,7%. Và trợ giúp xã hội thì chiếm khoảng 11,6%. Như vậy là chúng ta còn khoảng đến 63% người cao tuổi hiện nay là đang chưa được bao phủ bởi hệ thống an sinh xã hội. Thế thì chúng tôi thì cũng đang phối hợp với lại chính phủ Việt Nam vận động là từ phía người dân ấy, thì chúng ta cần phải tích cực tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Vì hiện nay thì trong cái lực lượng lao động thì mới chỉ có 38% là đang tham gia cái hệ thống bảo hiểm cả cái tự nguyện là bắt buộc. Còn từ phía nhà nước thì chúng tôi vẫn đang vận động là chúng ta cần phải tiếp tục tăng cái mức trợ giúp xã hội hàng tháng. Hiện nay thì mới đang ở cái mức 500, mức tiêu chuẩn thấp là 500 một tháng. Và cái độ tuổi hưởng thì là 75. Thì chúng tôi cũng đang vận động là có lẽ chúng ta cần phải tiếp tục tăng cái mức này lên, ít nhất là cũng tiệm cận dần với cái chuẩn nghèo của Việt Nam, và đặc biệt là hạ cái độ tuổi. Bởi vì trên thực tế thì độ tuổi thượng thọ của Việt Nam hiện nay là khoảng 74,7 tuổi. Tuy nhiên thì ở một số cái vùng dân tộc thiểu số thì người cao tuổi lại có mấy mức thấp hơn, ví dụ như Điện Biên, Lai Châu hoặc là Kon Tum thì cũng chỉ mức là 60 đến 61. Đấy thì chúng tôi cũng đề nghị là nhà nước có cái mức phù hợp đối với những cái vùng mà có cái tuổi thọ thấp.
1: Dạ vâng, trong thời gian qua thì rất nhiều nước đã phát triển mạnh những cái mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi tại nhà cũng như là tại cộng đồng, thay vì dồn áp lực vào các trung tâm khá là đắt đỏ và cũng chưa quen với nhiều người cao tuổi. Và cái sự phát triển của khoa học công nghệ thì cũng đã hỗ trợ rất là đắc lực cho công tác này. Như là tại quốc gia láng giềng Trung Quốc thì vừa mới ra mắt trạm robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đầu tiên trên thế giới. Xin được mời hai vị khách cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
2: Cơ sở được thiết kế như một trung tâm chăm sóc cộng đồng này được xây dựng tại khu phố Vinh Hoa, nơi có tỷ lệ người cao tuổi cao ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Tại trạm chăm sóc thông minh này, robot được sử dụng để hỗ trợ người cao tuổi. Cơ sở có 4 tầng, diện tích khoảng 1.100 m², chia làm 4 khu chức năng. Hơn 40 sản phẩm robot thông minh của 24 công ty đã được bố trí tại đây, tập trung vào 3 kịch bản chính, gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo phù hợp với người cao tuổi, hướng tới sự tích hợp sâu giữa công nghệ và chăm sóc người già. Khu vực bếp và phòng ăn được trang bị hệ thống phục vụ bữa ăn hoàn toàn tự động. Khu vực chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ vật lý trị liệu với robot massage và châm cứu, robot khung xương hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng cùng robot chơi cờ và pha trà. Nhà mẫu thân thiện với người cao tuổi được trang bị các sản phẩm hiện đại như xe lăn thông minh và robot đồng hành, cùng khu trải nghiệm vượt chướng ngại vật với chó robot. Bà Trương Lợi, phụ trách phòng an sinh xã hội khu phố Vinh Hoa cho biết. Khác với các trạm chăm sóc người cao tuổi truyền thống, trạm này tích hợp các dịch vụ cơ bản, cải tạo phù hợp với người cao tuổi và các kịch bản sử dụng robot thành một hệ thống nhất. Ý kiến đóng góp của người cao tuổi sẽ được tiếp thu và chuyển đến doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc nâng cấp và cải tiến robot, đảm bảo sự vận hành trơn tru của các loại kịch bản. Cơ sở này dự kiến sẽ đón hơn 300 lượt khách mỗi ngày. Trạm sẽ tổ chức các sự kiện tương tác thường xuyên và thu thập phản hồi góp ý để đảm bảo các dịch vụ nhắm đúng mục tiêu và dễ tiếp cận. Trong tương lai, khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh sẽ sử dụng trạm dịch vụ này làm dự án thí điểm để tạo ra nhiều kịch bản ứng dụng chăm sóc người cao tuổi tiên tiến hơn về công nghệ, thúc đẩy việc ứng dụng sâu rộng công nghệ robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.
1: Vâng, thưa ông.

0: Đoàn Hữu Minh ạ, theo ông thì nước ta có thể học được gì từ những mô hình quốc tế này hay là những cách làm hiệu quả, sáng tạo từ các nước bạn ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ là cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực, không chỉ là lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, là một cái điều đương nhiên. Và đặc biệt là chính phủ Việt Nam của chúng ta hiện nay thì cũng đang thúc đẩy cái lĩnh vực này rất là mạnh. Hiện nay thì một cái ví dụ rất là cụ thể, đó là chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Bộ Y tế sau cái thời kỳ Covid năm 2021-2022, thì đã xây dựng một cái hệ thống chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi gọi đó là S-Health, và sau đó thì đã được chuyển giao cho Bộ Y tế và hiện nay đang được vận hành trên toàn quốc và cũng phát huy một cách khá hiệu quả. Và cái hệ thống này thì có thể giúp cho Bộ Y tế có thể theo dõi về sức khỏe, rồi thì cung cấp các dịch vụ chăm sóc về sức khỏe cũng như là cung cấp các thông tin chăm sóc sức khỏe và trợ giúp khẩn cấp cho người cao tuổi. Và từ phía Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái mô hình để có thể thích ứng với lại già hóa dân số cũng như chăm sóc xã hội, gồm có bốn trụ cột. Thì cái trụ cột đầu tiên đó là cái trụ cột về sức khỏe cũng như là năng lực, nội lực cho người cao tuổi. Và cái thứ hai nữa đó là cần phải tăng cường cái an ninh cũng như là động lực về kinh tế. Và cái trụ cột thứ ba đó là hệ sinh thái về đổi mới và công nghệ. Thì cái đổi mới và công nghệ này chính là cái điểm mà chúng ta vừa đề cập. Và cái cuối cùng đó là cần phải phát huy cái tính xã hội, gắn kết xã hội và liên thế hệ đối với người để phát triển cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi cũng như là thích ứng với già hóa dân số.
0: Dạ vâng, rõ ràng là những chính sách của nhà nước thì vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều người cho rằng là trước khi trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước hay là xã hội thì bản thân mỗi người cũng cần chuẩn bị cho tuổi già của chính mình như thế nào, từ sức khỏe, tài chính cho đến tâm lý và các cái mối quan hệ để mà khi về già thì không trở thành gánh nặng và cũng không để ai bị bỏ lại phía sau ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Yến.
2: Theo tôi thì đây là một câu hỏi rất là thực tế và mang cái tính định hướng cá nhân rất là sâu sắc. Thì tôi cho rằng để có một cái tuổi già an nhiên và độc lập thì chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ khi còn trẻ, thay vì là đợi đến lúc già thì chúng ta mới lo toan. Dưới đây thì bao gồm chúng ta sẽ biết được có bốn cái trụ cột mà mỗi cá nhân cần chuẩn bị để không ai bị bỏ lại phía sau. Thứ nhất là về cái trụ cột sức khỏe, đầu tư sớm thu lợi dài. Và trong đó thì chúng ta sẽ bao gồm chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, cũng như là chuẩn bị cái hồ sơ sức khỏe cá nhân cũng như là bảo hiểm y tế. Thứ hai là về trụ cột tài chính thì chúng ta tự chủ để tự lo, và nhằm là giúp cho cái việc tích lũy và đầu tư cũng như đa dạng hóa nguồn thu nhập và kế hoạch chi tiêu được tốt hơn. Và thứ ba là cái trụ cột về tâm lý và già hóa tích cực thì chúng ta sẽ giúp cho cái việc học tập suốt đời cũng như chấp nhận cái sự thay đổi được chủ động hơn. Và thứ tư là cái trụ cột về mối quan hệ sẽ là cái mạng lưới hỗ trợ tinh thần, thì chúng ta sẽ gắn kết cái gia đình trên cơ sở thấu hiểu cũng như mở rộng cái vòng tay bạn bè và mạo tham gia các hoạt động cộng đồng, cũng như là để tóm lại là gì, chúng ta sẽ chuẩn bị cho tuổi già thực chất là hành trình hoàn thiện bản thân khi còn trẻ. Khi chúng ta tự chủ về tài chính, vững vàng và về tâm lý và dẻo dai về sức khỏe thì tuổi già sẽ trở thành một cái khoảng thời gian để cống hiến cũng như kinh nghiệm quý báu cho xã hội và ăn hưởng cái thành quả lao động của chính mình. Đó cũng chính là cái cách tốt nhất để mỗi cá nhân đóng góp vào cái chính sách an sinh quốc gia, giúp giảm tải cái áp lực cho cộng đồng và nhà nước.
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng công tác người cao tuổi Cục Bảo trợ xã hội Bộ Y tế, và tiến sĩ Đoàn Hữu Minh, cán bộ của chương trình tăng cường bao trùm và an sinh xã hội Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận về chủ đề thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. Tiếp theo chương trình là thời gian dành cho chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, truyền thông quốc tế hôm nay dành sự quan tâm lớn tới cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nhiều tờ báo nhận định điều đáng chú ý nhất nằm ở các thông điệp mà hai nhà lãnh đạo phát đi thông qua bài phát biểu, ngôn từ ngoại giao và cả những chi tiết mang tính biểu tượng trong chuyến thăm. Bài viết trên hãng tin Reuters nhấn mạnh hai thông điệp song song từ ông Tập Cận Bình. Một mặt thì ông Tập

0: Cận Bình nói các cuộc đàm phán thương mại đã đạt được tiến triển tích cực, cho thấy là Bắc Kinh muốn duy trì ổn định kinh tế và tránh tái diễn chiến tranh thuế quan. Mặt khác thì nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảnh báo vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ, phát đi tín hiệu cứng rắn với Washington. Reuters cho rằng đây là chiến thuật quen thuộc của Bắc Kinh, mềm về kinh tế nhưng cứng về chủ quyền. Một chi tiết đáng chú ý đó là ông Tập Cận Bình dùng cụm từ xây dựng một định vị mới cho quan hệ Mỹ-Trung, được truyền thông Trung Quốc diễn giải như là nỗ lực tái thiết lập khuôn khổ quan hệ song phương sau nhiều năm đối đầu. Hãng tin AP thì có góc nhìn khá thú vị về phong cách phát biểu của hai nhà lãnh đạo. Trong khi ông Donald Trump sử dụng nhiều lời lẽ mang tính cá nhân và tích cực như là gọi ông Tập Cận Bình là bạn, nói về quan hệ Mỹ-Trung có thể tốt đẹp hơn bao giờ hết. Trong khi đó thì ông Tập Cận Bình phát biểu thận trọng hơn, cảnh báo nguy cơ đối đầu nếu như hai nước xử lý sai các vấn đề nhạy cảm. Hãng tin ABC của Australia thì tổng hợp 3 chủ đề bao trùm phát biểu của hai nhà lãnh đạo, đó là về thương mại, Iran và về vùng lãnh thổ Đài Loan. ABC nhận xét dù không có đột phá lớn nhưng mà cả hai bên đều cố tạo hình ảnh, quản lý cạnh tranh, tránh leo thang khủng hoảng công khai. Một góc nhìn khác được hãng tin Reuters khai thác là yếu tố biểu tượng trong chuyến thăm. Hãng tin này đặc biệt chú ý tới việc ông Tập Cận Bình đưa nhà lãnh đạo Mỹ tới tham quan Thiên Đàn, nơi các hoàng đế Trung Hoa xưa cầu cho mùa màng bội thu. Reuters cho rằng đây là thông điệp ngoại giao mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh Trung Quốc như một nhân tố ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên, thì hãng tin Reuters nhận xét khác với chuyến thăm năm 2017, Bắc Kinh lần này không tạo không khí quá thân mật hay là ngoại giao hào nhoáng, cho thấy là Trung Quốc hiện tự tin hơn trong vị thế của mình. Viện Brookings thì nhận định chuyến đi là phép thử đối với chiến lược ngoại giao giao dịch của ông Donald Trump. Theo Viện Brookings thì ông Donald Trump muốn chứng minh rằng quan hệ cá nhân của ông với ông Tập Cận Bình có thể đem lại lợi ích kinh tế cụ thể cho Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, Trung Quốc thì cũng muốn tận dụng chuyến thăm này để chứng minh rằng họ đủ sức chống chịu trước sức ép thuế quan và công nghệ từ phía Mỹ. Ngoài các thông điệp và chiến lược chính trị thì truyền thông quốc tế cho rằng việc hàng chục tổng giám đốc điều hành hàng đầu của Mỹ bất ngờ xuất hiện tại phòng hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là điều hiếm thấy. Các nguồn tin cho biết là điều kiện để được tham gia phái đoàn là phải có những mục tiêu cụ thể, có khả năng tạo ra kết quả rõ ràng hoặc là mở đường cho các thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh này. Tờ Washington Post thì đánh giá sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn của Mỹ như là Tesla, Meta, Mastercard cho thấy là ông Donald Trump đang sử dụng ngoại giao doanh nghiệp như một phần quan trọng trong chiến lược với Trung Quốc. Theo báo này thì việc đưa các tổng giám đốc điều hành lớn đi cùng mang hai ý nghĩa, đó là vừa tạo áp lực để Trung Quốc mở cửa thị trường, vừa chứng minh với cử tri Mỹ rằng ông Donald Trump có thể đem lại lợi ích kinh tế cụ thể cho các doanh nghiệp Mỹ. Còn tờ Wall Street Journal thì nhận định thành phần phái đoàn doanh nghiệp phản ánh ưu tiên thực dụng của hội nghị lần này, đó là kinh tế và công nghệ quan trọng không kém các vấn đề an ninh.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại và xa rời thiên nhiên, Wan Gin Lab, một bảo tàng côn trùng mới tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đang thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận gần gũi và đầy sáng tạo. Không chỉ là nơi trưng bày các mẫu vật, Wan Gin Lab còn được xây dựng như một không gian học tập thân thiện, nơi mọi người có thể khám phá sự đa dạng sinh học ngay giữa lòng thành phố, đồng thời tìm lại niềm hứng thú với thế giới tự nhiên xung quanh mình. Biên tập viên Anh Thư thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Ý tưởng về bảo tàng Wan Gin Lab đến với hai bạn trẻ Kawin và Kavin Sirachantakul từ những chuyến đi nước ngoài, nơi họ từng ghé thăm nhiều bảo tàng quy mô nhỏ nhưng có sức hút rất lớn đối với công chúng. Dù không quá đồ sộ, những không gian ấy lại tạo được cảm giác gần gũi và khơi gợi được sự tò mò, khám phá từ nhiều điều rất đời thường. Chính vì vậy, hai bạn cũng mong muốn tạo ra một không gian tương tự tại Thái Lan, một bảo tàng vừa là nơi trưng bày, vừa là không gian nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về côn trùng. Khác với nhiều bảo tàng côn trùng truyền thống thường được xây dựng trong khuôn viên các trường đại học hoặc các công viên lớn, Wan Gin Lab được thiết kế theo hướng gần gũi, ấm cúng và giàu tính thẩm mỹ hơn nhằm giúp công chúng có cái nhìn thân thiện hơn với côn trùng, những sinh vật vốn thường bị xem là nhỏ bé hoặc khó tiếp cận. Bạn Kavi, đồng sáng lập Wan Gin Lab cho biết, mục tiêu lớn nhất của bảo tàng là giúp cư dân đô thị hiểu rằng đa dạng sinh học không hề xa xôi mà tồn tại ngay trong môi trường sống hàng ngày của họ.
4: Chúng tôi muốn mọi người, đặc biệt là những người sống ở thành phố lớn, có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về các loài côn trùng, bởi tại đây chúng tôi tập trung vào chủ đề đa dạng sinh học đô thị. Thực ra thiên nhiên vẫn hiện diện rất gần với cuộc

sống của chúng ta. Tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Anh hay Bỉ, trẻ em đã có thói quen tìm hiểu và sưu tầm côn trùng từ nhỏ như một cách để học về tự nhiên. Bảo tàng Wangin Lab cũng hy vọng có thể góp phần nuôi dưỡng văn hóa đó tại Thái Lan.

0: Seoul hy vọng cư dân Bangkok sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn tới thiên nhiên quanh mình, dù chỉ bắt đầu từ việc quan sát một cái cây bên đường hay một loài côn trùng nhỏ bé vô tình bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Bạn Cawin chia sẻ.
1: You can take a tree next door that you've never paid attention to before.
2: Hãy thử dừng lại và quan sát kỹ hơn một chút, bạn có thể sẽ bắt gặp những loài côn trùng mà trước đây mình chưa từng để ý tới. Đó đôi khi lại là một niềm vui rất mới trong cuộc sống. Tôi mong mọi người đến gần với thiên nhiên hơn bởi những điều như vậy ngày càng trở nên hiếm hoi giữa thành phố. Khi nhìn thấy một loài côn trùng, hãy thử dừng lại, chụp ảnh và tìm hiểu về nó. Đó cũng là cách để bắt đầu học thêm những điều mới mẻ.
0: Không chỉ phục vụ mục đích giáo dục hay trải nghiệm cá nhân, những dữ liệu được thu thập từ cộng đồng còn có thể hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều thông tin về các loài côn trùng do người dân ghi nhận sau đó sẽ được chia sẻ lên các nền tảng học thuật để các nhà nghiên cứu tham khảo và sử dụng. Việc chia sẻ những hiểu biết nhỏ bé ấy với cộng đồng có thể tạo nên một vòng kết nối tri thức tích cực, giúp nhiều người thêm yêu thiên nhiên và quan tâm hơn tới môi trường sống xung quanh mình.

0: thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khu tạm cư ven biển Beirut, Liban, một người thợ cắt tóc đã tình nguyện cắt tóc miễn phí cho hàng trăm người phải di tản do xung đột. Hành động nhỏ này đã giúp người dân giữ nếp sinh hoạt và ổn định tinh thần trong những ngày tháng bất ổn vì xung đột. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này.
2: Tại khu trại tạm cư ven biển Beirut, nơi hàng nghìn người dân phải di rời do xung đột, cuộc sống vẫn còn ngổn ngang khó khăn. Giữa không gian chật chội và thiếu thốn ấy, thợ cắt tóc Daniel Jeter di chuyển giữa các dãy lều, cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí cho các gia đình bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn do các cuộc không kích xảy ra ở miền nam Liban và vùng ngoại ô phía nam Beirut. Với chiếc ghế nhựa, tông đơ và kéo cắt tóc, anh Daniel Jeter làm việc liên tục từ sáng đến chiều, mang đến sự thay đổi bất ngờ cho những người tị nạn. Với nhiều gia đình, đây là lần đầu họ được chăm sóc bản thân sau nhiều tuần rời bỏ nhà cửa. Anh cắt tóc cạo râu cho từng người, kiên nhẫn và tỉ mỉ như trong một tiệm tóc thực thụ. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban cho biết.
3: Kể từ khi xung đột xảy ra, nhiều người đã phải đi lánh nạn trong khoảng thời gian đó. Tôi nhận ra việc ở bên cạnh những người này quan trọng đến mức nào. Nhiều người đã mất tất cả, và thậm chí một số người bị ám ảnh đến mức không thể bước chân ra ngoài khu trại tạm cư. Tôi chỉ muốn, dù là điều nhỏ thôi, như cắt tóc cũng có thể mang lại cho họ một nụ cười, phần nào giúp họ giảm bớt căng thẳng về mặt tinh thần.
2: Một mái tóc gọn gàng, một khuôn mặt tươi tắn, tưởng chừng giản đơn nhưng lại là liều thuốc tinh thần quý giá với những người đang sống trong cảnh tạm bợ. Ông Nabil Dao, người dân đi lánh nạn, chia sẻ.
4: Đây chắc chắn là một ý tưởng rất hay của anh Daniel. Anh ấy là một chàng trai trẻ đầy tham vọng và dũng cảm, đã bỏ công việc của mình để đến đây giúp đỡ những người bị mất nhà cửa với lòng yêu thương, sự cảm thông, giúp đỡ họ và thấu hiểu nỗi đau của họ. Điều đó thực sự đáng trân trọng.
2: Bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua, nhưng tình hình ở miền nam Liban vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng. Hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, mang theo nỗi lo chưa có hồi kết. Nhiều gia đình cho biết vẫn còn quá nguy hiểm để trở về giữa những biến động lớn của thời cuộc. Đôi khi, chính những hành động nhỏ bé lại tạo nên sức mạnh lan tỏa. Với anh Daniel, mỗi nhát kéo không chỉ làm đẹp, mà còn là cách anh góp phần hàn gắn những tổn thương vô hình. Những hành động thể hiện tinh thần nhân ái như vậy đang giúp mọi người vượt qua khó khăn. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban chia sẻ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ tiếp tục cắt tóc miễn phí cho người dân trong trại tạm cư cho đến khi họ có thể quay trở về quê hương.
3: Cho dù tôi có thể gặp khó khăn về tài chính, vì hiện tôi đã không còn tiền để chăm sóc những người tị nạn, nhưng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ họ. Dĩ nhiên, tôi làm điều này là hoàn toàn tự nguyện.
2: Trong nghịch cảnh, sự tử tế luôn là điều giúp con người xích lại gần nhau hơn. Và những câu chuyện như thế này vẫn đang âm thầm tiếp diễn như một điểm tựa tinh thần giữa tâm bão xung đột ở Trung Đông.

0: Quý vị thân mến, mỗi khi mùa thi đến, không chỉ học sinh mà cả bậc phụ huynh cũng bước vào những ngày nhiều áp lực, những buổi học thêm kéo dài, lịch ôn tập dày đặc, kỳ vọng về điểm số, vân vân. Đôi khi khiến không khí trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bình thường. Với nhiều em học sinh, mùa thi không chỉ là thử thách kiến thức mà còn là thử thách về tinh thần. Và điều nhiều phụ huynh dễ mắc phải đó là quá tập trung vào kết quả mà quên rằng điều con cần nhất trong giai đoạn này là sự đồng hành. Một câu hỏi nhẹ nhàng như hôm nay con học có mệt không? Hay một bữa tối đầy đủ, một giấc ngủ đúng giờ cũng có thể giúp con cảm thấy được chia sẻ và bớt áp lực hơn rất nhiều.
1: Không ít học sinh hiện nay mang tâm lý sợ thi, sợ điểm kém, sợ làm cha mẹ thất vọng. Có em học đến khuya, cắt giảm thời gian nghỉ ngơi. Có em tự tạo áp lực vì thấy bạn bè học giỏi hơn mình. Khi ấy, sự so sánh hay những lời trách móc chỉ càng khiến tâm trạng của con nặng nề hơn. Các chuyên gia cho rằng, để giúp con vượt qua áp lực mùa thi, phụ huynh cần điều chỉnh kỳ vọng phù hợp với năng lực và hoàn cảnh thực tế của trẻ. Không phải em nào cũng có khả năng đạt thành tích giống nhau và điểm số cũng không phải thước đo duy nhất của sự trưởng thành hay thành công. Việc liên tục so sánh con với bạn bè hoặc đặt mục tiêu quá cao có thể khiến trẻ thêm áp lực và mất động lực học tập. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả, cha mẹ nên ghi nhận sự cố gắng của con qua từng thay đổi nhỏ. Những lời động viên như, mẹ thấy con hôm nay tập trung hơn, con đã cố gắng rất nhiều rồi, sẽ giúp trẻ cảm thấy nỗ lực của mình được nhìn nhận. Sự khích lệ đúng lúc có tác dụng tích cực hơn nhiều so với những lời trách móc hay phê bình. Bên cạnh đó, việc duy trì trò chuyện và kết nối với con cũng rất quan trọng. Không phải lúc nào trẻ cũng sẵn sàng chia sẻ áp lực của mình. Vì vậy cha mẹ cần kiên nhẫn, lắng nghe thay vì tạo cảm giác bị tra hỏi. Những cuộc trò chuyện ngắn về trường lớp, bạn bè hay đơn giản là các câu chuyện đời thường cũng giúp trẻ cảm thấy gần gũi và dễ mở lòng hơn. Một môi trường học tập phù hợp cũng góp phần giúp trẻ giảm căng thẳng. Góc học tập yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn. Thời gian biểu hợp lý cùng việc xen kẽ nghỉ ngơi, vận động nhẹ sẽ giúp trẻ duy trì sự tập trung và tinh thần tích cực hơn. Các hoạt động như đi dạo, tập thể dục, xem phim, chơi trò chơi hoặc ăn cơm cùng gia đình là khoảng thời gian cần thiết để con được thư giãn sau giờ học. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý đến những biểu hiện bất thường ở trẻ như mất ngủ kéo dài, cáu gắt, thu mình, chán ăn hoặc không muốn giao tiếp. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang chịu áp lực tâm lý quá mức. Khi cần thiết, gia đình nên chủ động trao đổi với giáo viên hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý để hỗ trợ con kịp thời.
0: Vâng, thưa các bậc cha mẹ, một kỳ thi có thể rất là quan trọng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ quyết định toàn bộ giá trị của một con người. Và khi được quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu cũng như là có sự đồng hành của cha mẹ, chúng tôi cũng tin rằng các em sẽ bước vào phòng thi với tâm lý vững vàng hơn, tự tin hơn và cũng trưởng thành hơn sau mỗi kỳ thi.
2: Chuyện đêm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện đêm hôm nay, chúng tôi sẽ kể với quý vị về tấm gương một người cao tuổi. Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn tâm huyết với công việc giữ gìn bình yên cho các tuyến phố và khu dân cư. Ông là Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bạn biết không? Gần 40 năm gắn bó với công việc gìn giữ trật tự khu phố thì có tới 35 năm ông Nguyễn Đình Hợi đón giao thừa không phải ở nhà mà là ngoài phố giữa những con đường ông vẫn âm thầm làm nhiệm vụ mỗi ngày.
3: Đấy là cái ham mê của tôi, nói thật, tôi ngồi nhà một mình tôi không chịu đâu. Tôi cứ thấy mà những cái hiện tượng nó vi phạm trên đường, thậm chí là va chạm giao thông tỉnh ngõ kia là tôi đang đi, tôi thấy là tôi cũng dừng lại để tôi giúp người ta. Tôi sẽ làm hết sức mình khi nào không còn sức khỏe và lực

0: lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ.
1: Trước khi gắn bó với công việc giữ bình yên cho khu phố, ông Nguyễn Đình Hợi từng là chiến sĩ cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng trong những năm tháng chiến tranh. Sau 20 năm công tác, ông tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ông vinh dự được trao tặng danh hiệu điển hình tiên tiến trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giai đoạn 2020 đến 2025. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi trò chuyện với ông Nguyễn Đình Hợi, một người cao tuổi nhưng luôn tâm niệm, còn sức thì còn cống hiến cho cộng đồng. Vâng, xin chào bác Nguyễn Đình Hợi ạ. Trước hết bác có thể giới thiệu một chút về quá trình công tác của mình ạ.
0: Tôi trước ở bên công an, mà tôi ở bên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ở Cảnh vệ thì nói chung là có nhiều cái đáng nhớ lắm. Nhiều cái nhất là trong cái thời gian chiến tranh phá hoại này, mà địch nó đánh vào miền Bắc thì chúng tôi luôn luôn rất là căng thẳng, cho nên là chúng tôi đã phải nói chung tập trung hết cái trách nhiệm của mình vào, cái trí tuệ của mình vào để mà bảo vệ. Bởi vì trong cái nguyên tắc của bảo vệ ấy, thì một cái nhà máy bị đổ thì có thể xây lại được, nhưng mà một tinh hoa của cách mạng mà bị ảnh hưởng thì khó có thể bù đắp được và không tìm được người thay thế là hơi khó. Mà nhất là Tổng Bí thư Lê Duẩn trong cái thời gian ấy thì đang có những cái chủ trương rất lớn là để giải phóng miền Nam. Thế cho nên là chúng tôi nói chung là tập trung hết tất cả, thậm chí là cái kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là có 5 đứa con mà tôi không bao giờ được về nhà để đưa vợ tôi đi sinh một lần nào. Lúc bấy giờ là nêu cao hết cái tinh thần trách nhiệm của mình ra. Thế cho nên sau khi nghỉ hưu về thì tôi thấy cái tình hình xã hội nó có nhiều cái nó phức tạp, nhất là cái an ninh trật tự. Mà trong khi đó cái nghề nghiệp của mình có rồi thì bản thân tôi ý, là đây là cái ham mê của tôi thôi. Và tôi thấy muốn vui là muốn góp một cái phần trách nhiệm của mình vào trong cái phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thì tôi làm với cái tâm của tôi thôi, chứ còn tôi cũng không có một cái ý định gì hoặc là có một cái tính toán gì cả. Đấy, tinh thần của tôi là như thế. Đấy là cái lòng ham mê và muốn cống hiến.
1: Vâng, như bác vừa chia sẻ thì sau hàng chục năm làm công tác trong lực lượng cảnh vệ, có những cái thời điểm mà không có ngày nghỉ lễ, nghỉ phép. Vậy không biết lý do tại sao khi mà đã về hưu rồi mà bác vẫn tiếp tục lựa chọn một công việc cũng rất là vất vả, đó là công tác bảo vệ an ninh trật tự của tổ dân phố ạ?
0: Bởi vì tôi thấy cái này, cái thứ nhất là tôi muốn cống hiến của cái sức của mình vào cái trong vào giữ gìn an ninh trật tự chung của đất nước, mà nói chung là nhất là cái đặt an ninh trật tự của cái khu vực và địa bàn của chúng tôi ở. Chúng tôi thấy nó nhiều cái rất phức tạp mà hồi ấy nghiện ngập, rồi các gia đình cũng khốn khổ về cái chuyện mất tài sản, rồi thì bị các cái có những đứa con nó nghiện hút ấy thì nó sinh ra những cái tội phạm. Mà chúng tôi ấy thì chúng tôi thấy những cái cảnh ấy, hoặc là cái trật tự an toàn xã hội, chúng tôi thấy đêm hôm mọi người không ngủ yên được, thì tôi bảo thôi giờ mình có cái nghiệp vụ, đồng thời là gia đình động viên, đồng thời gia đình cũng vợ con cũng tạo cho tôi một cái điều kiện. Cho nên là tôi nói thật là, mà trong khi đó tôi lại có sức khỏe, cho nên là nó kết hợp vào những cái việc thì mới làm được. Chứ còn nếu mà không có gia đình động viên, không có hậu phương vững chắc ở nhà thì chắc chắn cũng không làm được. Cho nên là liên tục 30 mấy năm, bây giờ gần 40 năm rồi, làm cái việc ấy mà tôi liên tục tôi làm được là vì có cái hậu phương lớn của gia đình. Cái thứ hai là cái nhiệt tình của mình. Cái thứ ba nữa là một cái sức khỏe nữa. Đấy, tinh thần là như thế. Cho nên là tôi tất cả tập trung vào một cái việc cho làm cho tốt. Thế thì ngày ấy nó không có một cái... không, tức là nó không có phụ cấp, không có cái gì cả, không có một thứ gì cả. Chúng tôi làm theo cái động lực của mình thôi, cái ham mê của mình thôi, chứ nó không như bây giờ nó có chế độ. Chúng tôi thường thường là một đêm mới được 2-3 nghìn, gọi là cái tiền uống nước thôi, chứ không có. Sau đó rồi thì cái bảo vệ dân phố nó mới thành lập, thì bắt đầu với chúng tôi có một tạm thời là cái phụ cấp từ 2006, tháng 4 năm 2006 thì bắt đầu nó có cái chế độ của Nghị định 38 CP của Chính phủ về cái bảo vệ dân phố, dân phòng. Thì bây giờ chúng tôi mới có cái phụ cấp, nhưng mà cái phụ cấp rất nhỏ. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 2004 thì chúng tôi bắt đầu thực hiện theo cái nghị định, cái luật an ninh cơ sở của Chính phủ, bắt đầu bây giờ mới có hiệu lực thì chúng tôi thực hiện.
1: Vâng, trong quá trình tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thì chắc hẳn bác cũng đã từng phải đối mặt với những cái tình huống phức tạp, khó xử lý và đối diện với những cái đối tượng cộm cán. Vậy bác đã có từng gặp cái sự cố hay là

0: À, cái tai nạn nào trong khi làm nhiệm vụ hay không?
1: Tôi thì sự cố thì tức là với những cái kỷ niệm của tôi ấy, thì rất nhiều những nhiều kỷ niệm lắm. Thí dụ như những kỷ niệm là ra quân 197 để giải phóng trật tự đô thị với an toàn giao thông ấy, thì gặp phải những cái gia đình mà người ta lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hoặc là ta bán hàng rong, hoặc là người ta có những cái hành vi mà vi phạm pháp luật mình tuyên truyền không nghe. Mà cái kỷ niệm sâu sắc nhất, lớn nhất là của tôi là đầu năm Tết 2024 ấy, thì là cái chợ Bưởi, là mà phường Bưởi chúng tôi trước đây là nó có một cái chợ Bưởi, đồng thời nó có đường Hóa Thám rất là mất trật tự về an ninh trật tự, nhất là cái phần lấn chiếm vỉa hè,
0: Giao
1: lòng
0: thông.
1: đường để bán hàng ấy.
0: Vâng.
1: Thì là có những đối tượng nó thậm chí là nó dùng cả vũ lực, nó đe dọa tôi, nhưng mà tôi không, không tôi tuyên bố là tôi cầm loa tôi tuyên truyền theo theo cái nội dung của chủ tịch phường, thì nó cứ tập trung vào tôi, là nó thậm chí nó bảo tôi, nó trả thù tôi, nó không gặp thì nó sẽ trả thù con cái. Và những nó là thực tế nó đã có những cái hành động với tôi, nhưng mà sau đó rồi thì đến nhà tôi, cửa nhà tôi, thì tôi ra tôi nói một cái thì tôi tưởng nó đến trả thù, nhưng mà không phải là trả thù, mà sau đó nó lại xin lỗi tôi và lại bảo là thôi thì bác thông cảm cho chúng cháu, vì chúng cháu lúc bấy giờ chưa hiểu hết, thứ hai là chúng cháu bị va chạm thì chúng cháu bị thì thiệt hại về mặt bán hàng bán họ, thì chúng cháu có những ý kiến như thế thì bác thông cảm thôi. Thế thì tôi bảo không, cái chuyện này thì tôi cũng vô tư, mặc dù tôi cảnh giác, nhưng mà tôi ấy đấy, những
0: À.
1: kỷ niệm như thế.
0: À, vậy trong những cái tình huống sự việc, thậm chí khi mà đối mặt với những cái đối tượng cố tình vi phạm pháp luật thì bác đã có những cái kinh nghiệm gì để có thể vận động người dân chấp hành pháp luật và giúp công việc của bác đạt hiệu quả cao?
1: Trước hết ý, là phải gương mẫu về mọi mặt, đồng thời ý, là phải xác định là đi làm những việc này ý, là luôn luôn đối mặt những cái mặt trái của xã hội, những cái tiêu cực của xã hội, thì mình làm ấy là mình trước hết phải hiểu được pháp luật, phải từ tốn hiểu được pháp luật để không làm sai, và tuyên truyền cho mọi người phải thì đúng với pháp luật, đúng với những cái là quy định của thành phố hoặc là quy định của địa phương, thì bây giờ người ta mới nghe. Nhưng mà chưa làm được cái việc ấy, ấy thì bản thân mình ấy, ngoài mình ra ấy, thì mình cũng phải gương mẫu để lôi cuốn được anh em. Cho nên là trong cái đơn vị của tôi ấy, cứ vắng tôi một buổi ấy, là ủy ban nhân dân phường ngày xưa, nhất là cái đợt Covid bây giờ, thì cứ nói là tất cả những cái gì khó khăn gọi ông Hợi xong hết. Tôi có một cái đặc điểm như thế cho nên anh em quý lắm trong cái đợt Covid, và may cũng may cho tôi là trong cả cái đợt Covid như thế, mà bao nhiêu ngày tháng như thế nhưng tôi không dính Covid tí nào, mà đêm hôm sớm tối bất kể lúc nào tôi cũng dậy, có chuông là tôi dậy, có điện thoại là tôi dậy, kể cả đêm đang ngủ 2-3 giờ đêm bất kể lúc nào, và bây giờ cũng thế. Bây giờ tôi cũng đang tập trung tất cả, tôi bảo tôi chỉ có một việc, từ về thời gian tôi tập trung hết cho cái lực lượng an ninh trật tự. Nhiều khi mà về quê trên đường về gần đến nhà rồi, nhưng mà có lệnh ở đây gọi, tôi bảo là tôi quay xe lại, tôi bảo con tôi quay xe lại lên để cho bố có việc chứ bố không về nữa đấy, tinh thần gì đấy, tức là cái nhiệt tình của tôi nó ở cái mức độ rất là cao.
0: À, năm nay thì bác đã lăn 80 tuổi rồi, cái tuổi người ta nói là thời gian để nghỉ ngơi. Đối với bác thì bác có sẵn sàng đảm nhận những cái nhiệm vụ khó, những cái nhiệm vụ phức tạp để bảo đảm cho an ninh trật tự ở khu phố hay không ạ?
1: À, tôi đang làm mà, tôi vẫn
0: Vâng.
1: đang làm mà. Thế hôm 15 tháng 12 giờ rồi chúng đi làm nhiệm vụ, cũng đi test những cái đối tượng mà công nhân nó xây dựng cái nhà hát Ngọc Trai ở chỗ Hồ Tây ấy. Thì là đêm hôm buổi chiều tối ngày 15 tháng 12 năm 2025 ấy, thì là tôi trên đường đi làm là bị gãy ba cái xương sườn, bị gãy xương bả vai ấy. Thì xong, nhưng mà tôi mới tuy gãy như thế nhưng tôi vẫn đi làm, tôi làm xong đi đêm tôi mới về, hôm sau tôi mới đi, hôm sau nữa tôi mới đi khám, thấy đau quá tôi mới đi khám. Cái đồng chí công an cứ động viên tôi bảo thôi bác đau bác về đi, bảo không không tao tao không đau, cứ làm đi, tao không có vấn đề gì cả. Thế vừa rồi các đồng chí công an, bây giờ vừa rồi tôi mới thông báo lại cho các đồng chí công an, thì các đồng chí bảo bác đi không để cho chúng cháu đi thăm bác ấy, bây giờ bác khỏi rồi bác đi làm rồi, thì bây giờ là tôi bắt đầu hoạt động, thì hôm nay đến ngày hôm nay mấy hôm nay là coi như tôi vẫn đi làm liên tục ấy.
0: Rất là tâm huyết đấy ạ. Không biết là bác có bí quyết nào mà có thể giữ cho cái tinh thần của mình lúc nào cũng vững vàng và có một cái sức khỏe dẻo dai như thế. Và bác sẽ dự định làm công việc bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố đến bao giờ ạ?
1: Tôi làm đến khi nào, mà tôi nói thật là hôm gặp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có nói với tôi một câu như thế này này, à bác là

0: người nhiều tuổi nhưng bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho xã hội, thì tôi có nói một câu này: tôi sẽ làm hết sức mình, khi nào không còn sức khỏe và không nhà nước, tức là lực lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ. Tôi thì hiện tại bây giờ ấy, cái sức khỏe của tôi về thường xuyên tôi đi kiểm tra thì tôi chưa có một cái biểu hiện gì về sức khỏe, tức là nó chưa có cái bệnh nền gì cả. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là gia đình con cái cũng cứ động viên bảo là thôi ông cứ đi làm lấy sức của ông cho nó vui, tức là được thích được cống
1: Nè.
0: hiến. Đấy, làm cái này thì tôi vẫn nói với các đồng chí của tôi bảo làm cái này, cái thứ nhất có nhiệt tình, có sức khỏe, được gia đình ủng hộ, nhưng có một việc là các đồng chí phải hiểu pháp luật,
1: Nè.
0: làm cho đúng, đừng có làm sai, làm sai là chết đấy. Nhiệt tình nhưng mà nhiệt tình quá mà làm sai là nguy hiểm đấy. Tôi vẫn nhắc anh em tôi như thế. Mà ngay kể cả bây giờ bản thân tôi đấy, các bản tin tôi toàn nghe là cái gì liên quan đến an ninh trật tự, chế độ chính sách về pháp luật thì tôi nghe. Thế còn cái mạng biết điện thoại thiết gần nhất là vừa rồi tôi cứ mở ra tối nào tôi mới 11 12 giờ đêm tôi nghe các cái tin tức an ninh của toàn quốc, trật tự an ninh xã hội của toàn quốc. Thế rồi các cái thủ đoạn lừa đảo thì tôi lại nhắn lên các cái nhóm ấy, đấy là hiện nay là nó lừa đảo như thế, thủ đoạn nó như thế, mọi người cảnh giác, đấy tinh thần là như thế. Rồi cái đợt phòng cháy chữa cháy vừa rồi ấy, cái đợt phòng cháy chữa cháy là tôi bỏ hết cả công việc ra lắp tất cả những cái trụ phòng cháy chữa cháy công cộng cho phường, tôi không hề tính toán, mặc dù bỏ cả tiền ra để mua phụ kiện, thế rồi rủ người đi lắp cùng thì để miễn làm sao anh em một mình làm thì hơi khó, cho nên là anh em đi theo thì tôi cũng bồi dưỡng, gọi là bồi dưỡng cho người ta. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất là tôi nói được và tôi làm được và tôi rủ được anh em làm. Đấy, tức là vận động được anh em cùng đồng hành với mình. Tôi sướng nhất là cái đấy.
1: Cảm ơn bác Nguyễn Đình Hợi rất nhiều và chúc bác dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc của mình yêu thích cũng như là có nhiều đóng góp cho khu phố. Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chia sẻ về hành trình gần 40 năm giữ bình yên cho các tuyến phố. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều đề tài của dòng chảy âm nhạc, những ca khúc viết về gia đình luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng, bởi nó chạm đến cảm xúc của bất cứ ai trong mỗi chúng ta khi nhắc nhớ về nơi ta sinh ra lớn lên, về công ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng. Quà tặng VOV một hôm nay, chúng tôi dành tặng quý thính giả đang nghe chương trình ca khúc Nhật ký của mẹ. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác năm 2008, xuất phát từ ý tưởng muốn viết một ca khúc làm quà tặng mẹ anh. Khi ấy, gia đình nhạc sĩ gặp biến cố, sự quan tâm chăm lo của mẹ đã khiến anh xúc động. Anh nghĩ lại những điều mẹ đã hy sinh cho các con từ nhỏ và đã đặt bút viết ca khúc đầy xúc động này. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ qua phần thể hiện của ca sĩ Hiền Thu.

0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ, tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
4: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
3: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 2026. Chiều nay, gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong đó, mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc toàn diện. Dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động bất ngờ. Chiều nay làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định, nhanh chóng, không để chậm trễ, kiện toàn tổ chức Đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2026-2031. Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban khóa 16, trong đó phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, chế độ chịu trách nhiệm cho từng thành viên, bổ sung kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14.

0: 4 của Đảng và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phạm vi toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
1: Và Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Và đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt và qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch lành mạnh tại Việt Nam, cũng như là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
0: Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã ban hành khuyến cáo đối với người dân trong nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, để thực hiện các biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền, và hiện các cơ quan chức năng trong nước thì đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình và đánh giá nguy cơ, cũng như triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và kịp thời thông tin cho người dân khi có những diễn biến mới. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chiều nay tổ chức chương trình gặp mặt, vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tri ân. Tại chương trình, ông Trần Việt Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư SCC, cho biết, hướng đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và các hoạt động tri ân liệt sĩ, câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương cam kết đóng góp 2 tỷ đồng trong năm 2026 và nâng mức hỗ trợ lên 5 tỷ đồng trong năm 2027 để phục vụ các hoạt động tìm kiếm liệt sĩ và an sinh xã hội.
2: Sự hy sinh xương máu của cha ông đối với cái sự nghiệp gìn giữ đất nước thì cái đấy là cái mà các lớp trẻ phải tiếp nối và duy trì. Không phải tự nhiên mà có cái đất nước Việt Nam tươi đẹp như hôm nay. Thì với tinh thần là luôn luôn tri ân các bậc liệt sĩ, và bây giờ chúng ta phải hỗ trợ cho những gia đình liệt sĩ, thì rất muốn là cùng với hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ làm được nhiều chương trình hơn nữa.
0: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu, trong đó giá xăng giảm từ 276 đến 656 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít, có giá bán là 24.078 đồng một lít. Theo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, hôm qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, mức cao nhất từ đầu năm đến nay và tương đương với 95,5% đỉnh phụ tải của năm 2025. Trong đó, công suất cực đại miền Bắc đạt 24.893 MW, còn miền Nam đạt 23.261 MW, chính thức vượt khoảng 4,6% mức đỉnh của năm ngoái. Đây cũng là mức công suất cao nhất của miền Nam kể từ đầu năm nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sáng nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Nếu xử lý tốt, quan hệ song phương có thể duy trì sự ổn định tổng thể. Nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm thậm chí xung đột, đẩy toàn bộ quan hệ Trung-Mỹ vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Duy trì hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Do vậy, Mỹ phải xử lý vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng. Lãnh đạo Trung Mỹ cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn như tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và Bản

0: đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm nay. Trước đó, trong phần phát biểu công khai mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn cùng với Tổng thống Trump chèo lái con thuyền quan hệ Trung Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc trong quan hệ song phương.
1: Trong hai ngày bắt đầu từ hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao thuộc khối BRICS đã có mặt tại New Delhi, Ấn Độ để thảo luận về tương lai của khối trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Hội nghị diễn ra khi liên minh mở rộng này đang phải đối mặt với phép thử lớn về sự đoàn kết từ cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran khiến giá năng lượng leo thang, đến những rạn nứt nội tại về lợi ích kinh tế và địa chính trị.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khối đối với các nước đang phát triển trong việc đối phó với khủng hoảng lương thực, phân bón và an ninh y tế.
3: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm quan hệ quốc tế đang có những biến động đáng kể. Các cuộc xung đột đang diễn ra, sự bất định về kinh tế cùng những thách thức trong thương mại, công nghệ và khí hậu đang định hình bối cảnh toàn cầu. Ngày càng có sự kỳ vọng lớn lao, đặc biệt là các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển, rằng BRICS sẽ đóng một vai trò mang tính xây dựng và ổn định.
2: Hội nghị lần này được xem là cơ hội quan trọng để các nước Nam bán cầu thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực. Việc tập trung vào khả năng phục hồi kinh tế và đa dạng hóa thị trường cung ứng được kỳ vọng sẽ là chất kết dính giúp BRICS duy trì sức ảnh hưởng trước những áp lực từ các định chế tài chính phương Tây.
1: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Kevin Watt vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Giữa bối cảnh chính trường Anh đang rúng động bởi những đồn đoán về tương lai của Thủ tướng Keir Starmer, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về nguy cơ gây bất ổn nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng do những rạn nứt chính trị, xã hội. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Nước Anh đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi Thủ tướng Starmer đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nhậm chức. Hiện tại, hơn 90 nghị sĩ đảng lao động đã công khai yêu cầu ông Starmer đưa ra lộ trình từ chức trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về sự rạn nứt trong nội bộ nội các. Điều này dẫn đến lo ngại rằng sự sụt giảm uy tín hiện nay sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029. Trước những biến động chính trị có nguy cơ gây hỗn loạn, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lộ trình kinh tế hiện tại.
3: Những số liệu ngày hôm nay cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Và nhờ sự tăng trưởng đó, chúng ta sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ công, cũng như hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trước chi phí sinh hoạt. Nhưng điều đó chỉ khả thi nhờ sự ổn định kinh tế mà chúng ta đã mang lại. Chúng ta không nên mạo hiểm điều đó bằng cách đẩy đất nước vào sự hỗn loạn, nhất là trong thời điểm thế giới đang có xung đột, và cũng là lúc kế hoạch phát triển kinh tế của chúng ta bắt đầu gặt hái thành quả.
2: Dù Thủ tướng Starmer đã nỗ lực củng cố quyền lực bằng cách công bố chương trình nghị sự mới của chính phủ, nhưng những nội dung này dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu làn sóng phản đối trong nội bộ đảng thời gian vừa qua.
1: Liên quan đến vụ án thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, hôm nay, tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Hôm 19 tháng 2 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yoon Suk-yeol với cáo buộc chủ mưu gây nội loạn và đã tuyên mức án tù khổ sai trung thân dành cho cựu Tổng thống, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Tuy nhiên, phía bị cáo cho rằng hình phạt này là không có cơ sở. Trong phiên phúc thẩm được bắt đầu hôm nay, ngoài ông Yoon còn có 7 bị cáo khác bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc. Do bị cáo Yoon Suk-yeol yêu cầu không để thẩm phán của phiên phúc thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo tham gia xét xử, lịch trình của phiên tòa được dự báo là sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Với việc cả bên biện hộ lẫn bên công tố đều không chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm và đồng loạt chủ trương kháng án, vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi trong đêm 3 tháng 12 năm 2024 được dự báo là sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gay cấn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
7: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự có chủ đề Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Liên minh châu Âu mạnh tay xử lý các ứng dụng mạng xã hội có yếu tố gây nghiện cho trẻ nhỏ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, cải tạo chung cư cũ ra sao khi áp dụng cơ chế đặc thù. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. 10:30 vì an ninh tổ quốc, cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải, hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi bí ẩn sức mạnh hải quân của Iran. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người bị bệnh đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, tư vấn điều trị và phòng ngừa tình trạng trào ngược dạ dày. 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. Na Uy chia sẻ bài học xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, nhiều tổ chức tài chính và báo chí quốc tế tiếp tục đưa ra những đánh giá tích cực và lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Từ tăng trưởng, sản xuất cho tới thị trường tài chính, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
5: Hãng S&P Ratings dự báo đến năm 2028, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Động lực chính đến từ hoạt động xuất khẩu và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Theo S&P, cam kết mở rộng đầu tư hạ tầng của chính phủ Việt Nam trong các dự án như cao tốc, cảng biển, sân bay, năng lượng và hạ tầng số có thể tạo nền tảng cho nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo. Không chỉ được đánh giá về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì được đà tăng trưởng cao dù phải đối mặt với nhiều sức ép

0: từ bên ngoài. Báo cáo nhận định, chính nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang lựa chọn Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với triển vọng tăng trưởng và sản xuất tích cực, thị trường tài chính Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
1: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
0: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
2: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
0: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng của dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của khu vực châu Á.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai, thực tiễn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị theo hướng tăng cường phân quyền gắn với trách nhiệm và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinden Solbakken cho rằng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu, để quá trình phân cấp, phân quyền tại Việt Nam được triển khai hiệu quả và bền vững, cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân sự trong quản trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu trong việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng nhất để vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của chính phủ, vừa giúp chính quyền địa phương có đủ nguồn lực và quyền hạn để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công cho người dân?
2: Theo tôi thì việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán, đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân, cũng như phân định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó, thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
1: Vâng, thưa Đại sứ, Việt Nam hiện cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính

0: quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân.
1: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước, giúp chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
0: Cũng từ thực tiễn ở Na Uy thì theo bà, những yếu tố cốt lõi nào có thể đảm bảo cho quá trình phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả và bền vững tại Việt Nam hiện nay?
1: Theo tôi, có một số yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình này. Trước hết là sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm chính quyền địa phương có đủ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tính minh bạch và cởi mở đóng vai trò rất lớn, bởi người dân cần hiểu được quy trình ra quyết định, tin tưởng vào hệ thống và biết cách tham gia hoặc tiếp cận các dịch vụ công. Ngoài ra, số hóa là một công cụ mang tính nền tảng trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương. Tại Na Uy có những cộng đồng nông thôn rất nhỏ và nằm ở những khu vực xa xôi, nhưng họ vẫn phải bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tương đương với các đô thị lớn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự đồng đều trong cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải được thực hiện khẩn trương, khoa học, thực chất, có sản phẩm cụ thể và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu không để công việc trôi theo quán tính, hành chính, không hội họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, tổng kết phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở cho tương lai. Trong đó cần làm rõ những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, các bài học mang tính quy luật, mô hình phát triển đất nước và tầm nhìn cho 100 năm tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nhìn thẳng hạn chế, khuyết điểm với tinh thần khách quan, khoa học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng và con đường phát triển đất nước. Chiều nay, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc đánh giá toàn diện quá trình triển khai vận hành bộ máy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, làm rõ những kết quả đạt được, sáng kiến cách làm hay và các mô hình hiệu quả theo từng lĩnh vực địa bàn. Ban chỉ đạo thống nhất xây dựng đề cương biểu mẫu sơ kết để các cấp ngành địa phương và bốn trục đánh giá thực tiễn vận hành, nhất là các mô hình phân cấp phân quyền phù hợp với đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, qua đó tiếp thu kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân diễn ra vào hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả, tập trung vào những vấn đề lớn, lĩnh vực then chốt, các điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh nhiều chính sách nghị quyết được ban hành nhanh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, việc giám sát ngay từ đầu và trong quá trình thực hiện là đặc biệt quan trọng. Đề án được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, làm cơ sở tham mưu ban hành chỉ thị riêng của Bộ Chính trị về lĩnh vực này. Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Tin của phóng viên Phạm Hải.
5: Theo Thành ủy Cần Thơ, qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28 trên địa bàn

0: Từ thực tiễn triển khai, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, làm rõ tiêu chí nhận diện, cơ chế xem xét, đánh giá và miễn, giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ có nhiều điểm nổi bật trong công tác xây dựng, ban hành nghị quyết theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Ghi nhận thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị, đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ thêm các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhất là những trường hợp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thực tế trong đảng bộ thành phố Cần Thơ chúng ta đã triển khai, chúng ta làm cái việc mà chúng ta đã cho cái chủ trương để thay đổi cái phương án giải phóng mặt bằng để giải quyết được cái điểm nghẽn trong cái một dự án giao thông, thì cái đó là cái cụ thể mà chúng ta đã làm được. Đề nghị các ông chí có thể nghiên cứu sâu hơn, tức là những cái khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, các ông chí thấy chưa yên tâm thì kiến nghị một cái cơ chế nào đó để chúng ta thấy rằng chúng ta tiếp tục yên tâm.
2: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
3: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
2: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
3: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
2: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
3: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
2: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
3: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình Hộp thư âm nhạc, nơi sẻ chia những tâm tư thông qua các bài hát và khám phá những câu chuyện thú vị xoay quanh mỗi tác phẩm âm nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, một quý thính giả đến với lá thư của bác Lê Văn Hùng, một cựu chiến binh đang sinh sống tại Hà Nội. Bác Hùng mong muốn được nghe lại ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng và tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Thưa bác Hùng và quý thính giả, bản tình ca ấy có phần lời do nhà thơ Dương Soái chấp bút và được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc vào năm 1980. Gần 50 năm về trước, nhà thơ Dương Soái là phóng viên đài phát thanh Hoàng Liên Sơn. Ông từng giúp rất nhiều chiến sĩ gửi thư về cho gia đình. Hầu hết trong số đó là những lá thư về các tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng như Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên hay Thái Bình, Hà Nam, Nam Định cũ. Nhờ cơ duyên ấy mà nhà thơ Dương Soái chỉ mất một đêm tại ga Phố Lu, Lào Cai để hoàn thiện bài thơ Gửi em ở cuối sông Hồng. Hơn một năm sau đó, nhạc sĩ Thuận Yến đọc được tác phẩm này trên báo Văn Nghệ. Ông đã đồng cảm và quyết định phổ nhạc cho bài thơ này. Nhạc sĩ chỉ sửa duy nhất câu thơ đầu tiên Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt thành Anh ở Biên Cương, để lan tỏa tác phẩm rộng hơn, chạm đến trái tim của nhiều chiến sĩ hậu phương lúc bấy giờ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiến Thành, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng mở lá thư của cô Minh Thu, một thính giả đến từ Hưng Yên. Cô muốn gửi tặng ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ tới các thính giả đang nghe đài. Trong thư, cô cũng bày tỏ mong muốn được biết tên tác giả của bài hát này. Cô Thu thân mến, Mùa Xuân Bên Cửa Sổ được ra đời nhờ có tứ thơ của nhà thơ Song Hảo. Sau này, nhạc sĩ Xuân Hồng đã cải biên và phổ nhạc cho tác phẩm ấy. Ngoại trừ hai câu đầu được giữ nguyên so với nguyên tác, nhạc sĩ đã điều chỉnh lại câu từ đề Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, có thêm tính nhạc, lời ca gọn ghẽ hơn, khúc thức rành mạch mà vẫn đủ sức khái quát những gì mà nhà thơ Song Hào muốn truyền tải.

hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc.

nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc!

sĩ Trần Lê Quỳnh. Đồng thời, chị cũng nhờ ban biên tập cung cấp thêm thông tin về tác giả của ca khúc thân thuộc này. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh là con trai của nhà văn Trần Hoài Dương. Anh sinh năm 1978 tại Hà Nội và cùng gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khi mới 3 tuổi. Sau này, anh đã có thời gian du học và định cư tại Anh Quốc. Năm 1999 là lần đầu tiên cái tên Trần Lê Quỳnh xuất hiện và ghi dấu ấn với những tâm hồn yêu nhạc bằng ca khúc Chân Tình. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã giúp cho người nhạc sĩ rất mới khi ấy đến gần hơn với khán thính giả. Và sức hút của Chân Tình kéo dài hơn 2 năm và được đạo diễn Lê Hoàng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Gái Nhảy. Bên cạnh sáng tác này, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh cũng thành công mang về một số giải thưởng và nhận được sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc như Tuyết Rơi Mùa Hè hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối ngay sau đây sẽ là yêu cầu âm nhạc của bạn Hoàng Anh, một thính giả đến từ Hải Phòng, ca khúc mang tên Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Tác giả Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ này nhân dịp đại diện sinh viên hai miền Nam Bắc gặp gỡ tại hội quán sinh viên ở công viên Tao Đàn. Và trùng hợp thay, tối hôm đó có một buổi dạ vũ, anh quyết định góp vui bằng một tiết mục đặc biệt. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đã nhanh chóng sáng tác bài thơ Chia tay người Hà Nội chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mà anh được nghe từ các sinh viên miền Bắc về một Hà Nội thơ mộng cổ kính. Sau khi nghe anh Tuấn đọc bài thơ, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã tìm gặp và xin bản thảo viết tay để làm kỷ niệm. Ngay trong buổi tối ấy, nhạc sĩ đã phổ nhạc xong với hợp âm chủ được viết ở cung Mi Thứ và lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tựa đề. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn bộc bạch: từ đó đến nay, mỗi khi tôi và anh Trương Quý Hải cùng đứng trên sân khấu, chúng tôi vẫn hát bài này ở cung Mi Thứ. Có thể nói một cách văn hoa, đó là cung Mi Thứ kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, sáng tác nhạc Trương Quý Hải, lời thơ Bùi Thanh Tuấn, do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Và nối tiếp chương trình là lá thư được gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Vĩnh Phúc. Thính giả Tuấn Minh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Dòng Sông Lơ Đãng qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Anh Minh chia sẻ rằng, là một người yêu mến giọng hát ca sĩ Thu Phương, anh biết Dòng Sông Lơ Đãng đã góp phần làm nên tên tuổi của cô và cũng chất chứa rất nhiều nỗi niềm của nữ ca sĩ. Nhân đây, anh mong muốn được biết thêm về cơ duyên đã đưa sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh đến với ca sĩ Thu Phương. Để giải đáp thắc mắc cho anh Minh, thì xin mời các thính giả cùng lắng nghe những tâm sự của ca sĩ Thu Phương trong live show cá nhân Mùa Thu của Phương.
1: Thì Thu Phương cùng với nhà hát Tuổi Trẻ trong một cái chuyến lưu diễn của ca nhạc sĩ Jimmy JC Nguyễn từ hải ngoại về và kết hợp với nhà hát Tuổi Trẻ để đi một cái tour xuyên Việt vào đến Sài Gòn. Phương nhớ là tháng 2 thì Phương gặp lại nhạc sĩ Nhật Trung ở Sài Gòn, người đã cùng hợp tác và làm việc với Thu Phương suốt một cái thời Tuổi Trẻ ngoài Hà Nội rồi. Anh Nhật Trung mới tìm lại mình, liên lạc và đưa một bài hát gọi là tên là Dòng Sông Lơ Đãng. Và Phương đến phòng thu Bến Thành để thu cùng với nhạc sĩ Nhật Trung trong cái album là Bốn Giọng Ca Vàng. Trước cái ngày trao giải ở trên Làn Sóng Xanh, buổi tối hôm đấy nhạc sĩ Nhật Trung đã dẫn Phương đến gặp nhạc sĩ Việt Anh và giới thiệu đây là tác giả của Dòng Sông Lơ Đãng, bài hát mà em đã hát và đã được đứng top đầu Làn Sóng Xanh và rất là nhiều người yêu mến em, mà hôm nay em vào nhận giải thưởng. Và anh Trung là cái người mà có thể nói là người đầu tiên mà hòa âm tất cả những cái bài hát của anh Việt Anh, mà đến giờ phút này không thể nào mà có một version nào có thể thay đổi được. Và đấy là câu chuyện

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dòng sông lơ đãng, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do ca sĩ Thu Phương trình bày. Ngay sau đây sẽ là Việt Nam đi và đi, một sáng tác của nghệ sĩ trẻ Vicky Nhung. Bài hát này nằm trong lá thư âm nhạc được gửi từ Ninh Bình của thính giả tên là Đức Anh. Trong thư, Đức Anh bày tỏ sự yêu thích của mình với ca khúc bởi lời ca hứng khởi, tươi sáng và hàng loạt cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam được hiện lên trong MV của bài hát. Đúng với những cảm nhận của Đức Anh, nữ nghệ sĩ Vicky Nhung đã đưa khán giả đi khắp mọi miền của đất nước Việt Nam thông qua MV Việt Nam đi và đi. Cô chia sẻ rằng đã mất hơn 4 tháng để khám phá từng danh lam thắng cảnh và chọn lọc cảnh quay cho sản phẩm âm nhạc này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Việt Nam Đi và Đi sáng tác và trình bày Quách Thu Nhung. Đây cũng chính là ca khúc kết thúc chương trình Hộp Thêm Nhà tuần này. Đã đến lúc Thanh Nga phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả thân thương của VOV3 trong khung giờ phát sóng tuần sau. Cảm ơn quý vị đã gửi những lá thư âm nhạc về cho chương trình. Hộp Thêm Nhà rất mong sẽ được tiếp tục đón nhận những tâm tư chia sẻ đến từ quý vị cũng như những thắc mắc xoay quanh các tác phẩm âm nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
1: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị nghe đài. Thưa quý vị, trong thời lượng 60 phút chương trình trước, Ngọc Hưng đã giới thiệu tới quý vị đôi nét về sự hình thành, phát triển của âm nhạc qua các thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ trung cổ, thời kỳ phục hưng, thời kỳ baroque, và những thành tựu cũng như tên tuổi các nhà soạn nhạc đã có những đóng góp trong các thời kỳ âm nhạc này. Chương trình Cà phê Cổ điển hôm nay, Ngọc Hưng xin giới thiệu tới quý vị đôi nét về hai trong số những nhạc sĩ có nhiều đóng góp trong thời kỳ âm nhạc baroque và đã có những tác phẩm âm nhạc để đời trở thành kinh điển cho âm nhạc thời kỳ này. Đó là nhạc sĩ Antonio Vivaldi và Johann Sebastian Bach.

Thưa quý vị, Antonio Lucio Vivaldi sinh ngày 4 tháng 3 năm 1678, mất ngày 28 tháng 7 năm 1741, là một nhà soạn nhạc người Ý. Ông là nghệ sĩ vĩ cầm bậc thầy, giảng viên âm nhạc, đồng thời là một linh mục. Sinh ở Venice, Antonio Vivaldi được đánh giá là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời kỳ Baroque, có sức ảnh hưởng lan rộng trên khắp châu Âu. Nhạc sĩ được cha dạy chơi violon từ bé và hai cha con ông thường cùng nhau hòa nhạc tại nhà thờ. Lúc 15 tuổi, Vivaldi bắt đầu được học để trở thành thầy tu. Đến khi 25 tuổi, ông được công nhận là tu sĩ và được gọi là thầy tu tóc đỏ. Âm nhạc của Vivaldi là thứ âm nhạc vui tươi, đùa nghịch, thong dong với cuộc đời. Ông thường được biết đến với các concerto viết cho violon và nhiều nhạc cụ khác, cũng như các bản hợp xướng cho nhà thờ và hơn 40 vở opera. Ông nổi tiếng với bộ concerto cho violon mang tên Bốn Mùa. Tác phẩm Bốn Mùa được cho là lấy cảm hứng từ những bức tranh phong cảnh của nhạc sĩ người Ý Marco Ricci. Trong bốn concerto này có ba bản là tác phẩm nguyên gốc, còn bản concerto đầu tiên Mùa Xuân mang âm hưởng từ ouverture trong vở opera Giustino của Vivaldi. Không chỉ là một trong số những tác phẩm quen thuộc nhất đối với khán giả, đặc biệt là bản Mùa Xuân, tập Bốn Mùa của Vivaldi còn là những bản nhạc được coi là táo bạo nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Khi viết tác phẩm, Vivaldi đã cho in kèm bốn bài thơ theo hình thức sonnet, một hình thức thơ bắt nguồn từ thế kỷ thứ 13 tại nước Ý. Đến nay vẫn chưa xác định được tác giả của những bài thơ này. Nhiều khả năng đó chính là Vivaldi.

Bốn bài thơ, mỗi bài thơ được chia làm 3 phần, tương ứng với 12 chương của 4 bản concerto, minh họa cụ thể nội dung của từng chương nhạc để làm sáng tỏ cho người nghe biết cụ thể nhà soạn nhạc muốn nói về điều gì. Đây chính là một trong những ví dụ sớm và chi tiết nhất về những gì sẽ được gọi là âm nhạc chương trình, điều rất hiếm gặp trong thời kỳ Baroque và là một thuật ngữ chỉ thực sự xuất hiện vào thế kỷ thứ 19. Có tài liệu đã phân tích về bản concerto mùa xuân như sau. Ngọc Hưng xin được trích đọc tham khảo. Mùa xuân đã đến với chúng ta, những chú chim chào mừng bằng bài ca lễ hội. Con suối chảy róc rách, được làn gió mơn man nhẹ nhàng. Sấm sét, sứ giả của mùa xuân, gào thét phủ tấm áo choàng của mình lên thiên đường. Sau đó chúng chết trong yên lặng, để những chú chim lại cất lên bài ca quyến rũ của mình. Trên đồng cỏ đầy hoa, những tán lá trên đầu xào xạc. Chàng mục đồng đang ngủ với chú chó trung thành bên mình. Âm thanh lễ hội của những chiếc kèn túi mộc mạc dẫn sắt. Những nữ thần cây và người mục đồng nhẹ nhàng nhảy múa dưới những tán cây rực rỡ của mùa xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhâm nhi hương vị mùa xuân qua concerto mùa xuân viết cho đàn violon cùng dàn nhạc. Khi nghe những giai điệu này, chắc hẳn quý vị sẽ nhận ra âm nhạc được Đài Truyền hình Việt Nam lấy làm nhạc nền cho mục dự báo thời tiết. Và hy vọng những âm điệu mùa xuân của Vivaldi sẽ làm thanh tao tâm hồn quý vị trong những giờ phút thư giãn cuối ngày.

Quý vị vừa thưởng thức bản concerto mùa xuân viết cho violon và dàn nhạc của Vivaldi. Thưa quý vị, một nhạc sĩ thiên tài người Đức đã có rất nhiều đóng góp cho thời kỳ âm nhạc Baroque, đó là nhạc sĩ Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach sinh ngày 21 tháng 3 năm 1685 tại Đức. Năm 10 tuổi, cả cha và mẹ ông qua đời. Johann Sebastian Bach sống với người anh cả là một nhạc sĩ chơi đàn organ và ông đã được học những bản nhạc đầu tiên với người anh cả. Năm 18 tuổi, Bach bắt đầu sự nghiệp âm nhạc độc lập của mình với vị trí là nhạc công đàn organ và sáng tác nhạc ở thị trấn nhỏ Arnstadt. Cuộc đời của Bach là chuỗi dài những vất vả, khó khăn và nhiều xung đột. Nó được thể hiện rõ nét trong các sáng tác của ông. Năm 22 tuổi, khi chuyển đến Lübeck, trong nhiều sáng tác của ông cho đàn organ đã có bản toccata và fugue, giọng rê thứ đã trở thành kiệt tác đầu tiên của Bach.

nhiều đời sau còn gọi tác phẩm này là mẫu mực cho sự kịch tính, hơi có chút rùng rợn cho đàn organ. Tác phẩm đã được chuyển soạn cho nhiều nhạc cụ khác nhau, từ guitar, harp, piano tới dàn nhạc giao hưởng, và đã được sử dụng làm nhạc nền cho nhiều bộ phim mỗi khi muốn diễn tả một trường đoạn rùng rợn, nặng nề, định mệnh. Mời quý vị cùng cảm cái bão tố, sự rùng rợn, nặng nề, định mệnh trong những thăng âm toccata và phu giọng La Thứ của nhà soạn nhạc thiên tài Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Gabo Lehota biểu diễn đàn organ.

Thưa quý vị, nhắc tới nhạc sĩ Johann Sebastian Bach, không thể không kể tới các concerto cho violon của ông. Ông đã dành rất nhiều tâm huyết cho cây đàn này. Bên cạnh khả năng chơi organ, harpsichord thành thạo, Bach còn được biết đến như một nghệ sĩ violon điêu luyện và thường xuyên chỉ huy dàn nhạc Collegium từ vị trí chơi violon của mình. Tại Leipzig, Bach có rất nhiều cơ hội để tiếp cận và chơi những concerto của Torelli, Corelli và đặc biệt là của Vivaldi, nhà soạn nhạc mà Bach rất yêu thích. Bản concerto cho violon số 1 của Bach là một tác phẩm được nhà soạn nhạc kết hợp giữa sự tinh tế và cách sử dụng chủ đề chính là một ritornello trong các bản nhạc của Vivaldi.

với ngôn ngữ hài hòa và cách sử dụng phiêu phức tạp của riêng mình. Mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Concerto cho violon giọng La Thứ của Johann Sebastian Bach.

Quý vị vừa thưởng thức bản concerto cho violon giọng La Thứ của Johann Sebastian Bach. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức bản concerto cho violon giọng mi trưởng của Johann Sebastian Bach. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Cà phê cổ điển số sau.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới rung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục ca cải lương chọn lọc, ngợi ca công ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu. Mở đầu chương trình là bài Ngàn hoa dâng Đảng do soạn giả Ninh Hoài Long viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương và nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung cùng trình bày.

0: sắc cờ sáng mãi niềm tin.
1: Sau đây là bài hát từ nhà tranh của Bác, lời của soạn giả Phạm Mai Khôi, do nghệ sĩ Đức Hảo ca theo điệu Sang Sử Líu.

rừng trầm miết biển và những quê xa. Hãy xem bông sen trắng là đà thước tha, dịu dàng mà gan góc. Chiều cửu long nghe đồng sen mua hát, ơi sứ dừa.

nhìn bóng sen mà nguyệt thẹn quá nhon. Sài Gòn thương thầm Tây Đô trộm nhớ, quê lụa muốn nhờ non nước đi trao duyên, nhưng bông sen vẫn lần lần xòe cánh đáp ơn, rồi mãi miết xây dựng tòa sen lộng lẫy

0: yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca xứ Nghệ lời cổ. Quý vị và các bạn thân mến, dân ca ví dặm xứ Nghệ, đặc biệt là điệu ví Đò Đưa, là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mang đậm nét chân chất, mộc mạc và tâm hồn người dân Nghệ Tĩnh. Ví Đò Đưa phản ánh sinh hoạt lao động sông nước với âm điệu tự do, ngẫu hứng, kết nối tình cảm con người. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe điệu ví Đò Đưa qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng và nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh.

xuống dưới sông Lam tìm con cá lội, lên núi Hồng Lĩnh hái một trái ơi.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Nhắn Bạn theo điệu hò khoan đi đường do nghệ sĩ Hà Thơ, Văn Phương và Tốp Ca Nam Nữ trình bày.

Thưa quý vị, hát Phường Vải ra đời từ bao giờ? Chưa có tài liệu nào ghi lại. Chỉ biết ở xứ Nghệ xưa, các vùng quê Nam Đàn, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu hay các huyện ở Hà Tĩnh như Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh đều có nghề quay ra dệt vải và đều có các phường hát Phường Vải. Một cuộc hát Phường Vải thường có 3 chặng. Chặng thứ nhất là hát dạo, hát chào, hát hỏi. Chặng thứ hai là hát đố, hát đối. Và chặng thứ ba là hát xe kết, hát mừng và hát tiễn. Với không gian diễn xướng rộng rãi, lực lượng hát đông đảo, có các nho sinh, danh sĩ, tiếp sức, nên hát Phường Vải có lượng lời ca thật đồ sộ. Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng hòa vào không gian của ca cảnh Nguyệt Dạ Tỏ Lòng do tốp ca nam nữ trình bày.

đất chí mà cỏ đất là lung, bấm thì nọ chiều mà năm cung thì lại chó nà.

0: không quen cũng keo đỏ, cả con à.
1: Câu bài cùng liêu màng đó.
2: Lôi truyền.

nhìn con voi đang châu chúa thiên thượng. Ngoảnh lại bàn thờ, tám con gà đang cúng cổ bạt ngơ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca xứ Nghệ lời cổ, chương trình do Thanh Phong biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số bản tình ca hay ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Những bài hát này được thu thanh và lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua và gắn bó với nhiều giọng hát tên tuổi. Mở đầu, mời quý thính giả cùng nghe tình ca sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Tình Trong Lá Thiếp sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và nghệ sĩ Văn Hành. Xa Khơi sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Tân Nhân.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam, phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102.7 MHz. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Trước ngày hội bắn của nhạc sĩ Trịnh Quý do hai nghệ sĩ Lệ Hằng và Trịnh Quý trình bày. Tình em sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Ngọc Sơn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và tốp nữ Đài Tiếng nói Việt Nam. Tình ca Tây Bắc sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời phòng thơ Cầm Giang qua giọng hát hai nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và Bích Liên.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Sau đây là bài hát Những người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Cho một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

vọng. Đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân, nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ, lịch sử xanh còn

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
2: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
2: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Các bạn thân mến, tối 21 tháng 4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, chương trình nghệ thuật chính luận Đất nước hôm nay đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 76 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Tùng Dương, Đào Tố Loan, Nhật Thủy, Huyền Trang, nhóm Dòng Thời Gian, v.v. Một trong những điểm chạm xúc động nhất của chương trình là phần giao lưu giữa hai nhân vật truyền cảm hứng, được đặt trong mạch kể về chiến tranh, báo chí và ký ức không thể phai mờ. Đó là cuộc gặp gỡ giữa chị Đoàn Thu Giang, con gái nhà báo chiến trường Đoàn Công Tính, và cựu chiến binh Lê Xuân Trinh, người lính xuất hiện trong bức ảnh nổi tiếng Nụ Cười Chiến Thắng. Sau phóng sự về nhà báo Đoàn Công Tính, người được biết đến là phóng viên chiến trường duy nhất có mặt tại thành cổ Quảng Trị trong những ngày tháng ác liệt, chương trình mở ra một không gian giao lưu lắng đọng. Trên nền cảm xúc ấy, chị Đoàn Thu Giang chia sẻ về những câu chuyện mình được nghe từ cha, về ký ức Quảng Trị, về những bức ảnh đã đi cùng năm tháng và về sự xúc động mỗi khi nhắc lại những năm tháng chiến tranh. Từ mạch cảm xúc ấy, chương trình dẫn dắt khán giả đến với những tiết mục nghệ thuật ý nghĩa. Có thể nói, chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị,

văn hóa sâu sắc, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình dân tộc đi qua chiến tranh, hòa bình, dựng xây và phát triển, đồng thời tôn vinh vai trò của báo chí cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Các bạn thân mến, tối 25 tháng 4 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Giao hưởng non sông nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Chương trình do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chịu trách nhiệm sản xuất nội dung và biểu diễn. Với quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội như nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Đen Vâu, Hồng Duyên, Hương Tràm, Hoàng Hải, Hoàng Quyên cùng các nhóm nhạc, các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, tạo nên một đội hình biểu diễn đông đảo, đa sắc màu. Chương trình Giao hưởng Non sông được xây dựng thành 5 chương với mạch nội dung xuyên suốt từ nhắc nhớ và tự hào, tình yêu và quê hương, chúng ta, tôi, đến Việt Nam vươn mình. Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc, phản ánh hành trình từ ký ức lịch sử đến hiện tại và hướng tới tương lai. Từ những giai điệu gợi nhắc quá khứ hào hùng, chương trình dẫn dắt người nghe đến những suy tư, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với sự phát triển của đất nước. Không dừng lại ở đó, Giao hưởng Non sông còn tạo dấu ấn khi kết hợp giao hưởng với các thể loại âm nhạc đương đại như pop và rap. Đây không phải là sự pha trộn đơn thuần, mà là quá trình chuyển soạn, hòa âm công phu nhằm giữ được tinh thần sang trọng của giao hưởng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với khán giả trẻ. Từ những bản ouverture hào hùng, các tổ khúc mang dấu ấn lịch sử, đến những phần trình diễn mang màu sắc đương đại. Tất cả được thiết kế nhằm tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa giàu tính nghệ thuật, vừa dễ tiếp cận, rút ngắn khoảng cách giữa nhạc Hàn Lâm và đời sống âm nhạc hiện nay. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc mạnh dạn đưa nghệ thuật giao hưởng vốn được xem là

Lâm ra khỏi không gian nhà hát truyền thống để đến với công chúng trong không gian mở. Việc lựa chọn phố đi bộ Trần Nhân Tông làm địa điểm biểu diễn cho thấy nỗ lực của ban tổ chức trong việc rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật Bác học và đời sống, giúp công chúng tiếp cận dễ dàng hơn với giao hưởng. Với cách làm mới, giao hưởng Non Sông được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong việc phổ biến nghệ thuật Hàn Lâm tại Việt Nam. Khi giao hưởng không còn bó hẹp trong khán phòng mà hòa vào không gian công cộng, đó cũng là lúc những giá trị văn hóa nghệ thuật có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn, trở thành bản hòa ca của nhiều thế hệ cùng chung nhịp đập vì một Việt Nam phát triển và hội nhập. Có thể nói, chương trình đã trở thành một điểm nhấn nổi bật trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 tại thủ đô.

các bạn thân mến, tối 28 tháng 4 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình nghệ thuật chính luận Âm vang Tổ quốc được tổ chức thiết thực hướng tới hàng loạt dấu mốc lịch sử quan trọng: 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026, 140 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2026, 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026, 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, 67 năm ngày mở

đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Dương Minh Đức, nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền. Cùng với đó là các giọng ca được công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minh Di, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng, nhóm Thanh Âm Xanh dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Âm vang Tổ quốc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và yếu tố chính luận nhằm truyền tải thông điệp xuyên suốt về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn nổi bật của Âm vang Tổ quốc là phương thức thể hiện mới mẻ, lấy hình tượng trống đồng làm trục xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock cùng các thủ pháp sân khấu và công nghệ trình chiếu hiện đại. Qua đó, chương trình tái hiện chiều dài lịch sử cách mạng, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân tộc và tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, vừa hào hùng vừa lắng đọng. Đặc biệt, sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ ở nhiều phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc khác nhau đã tạo nên một sắc thái riêng cho chương trình, vừa hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Với quy mô lớn, ý tưởng dàn dựng sáng tạo và thông điệp chính luận xuyên suốt, Âm vang Tổ quốc đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Các bạn thân mến, vé về thanh xuân live concert quy tụ dàn sao V-pop nhiều thế hệ đã diễn ra tối 25 tháng 4 năm 2026 tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình mang đến nhiều điểm nhấn nghệ thuật ấn tượng trên hành trình tái hiện ký ức âm nhạc của thế hệ 8X, 9X. Vé về thanh xuân có sự tham gia của 11 gương mặt nghệ sĩ từng ghi dấu ấn trong dòng chảy âm nhạc đại chúng ở nhiều giai đoạn, từ thời kỳ băng cassette, đĩa CD đến giai đoạn bùng nổ của nhạc số. Trong đó có những giọng ca từng đồng hành với ký ức thanh xuân của nhiều khán giả như ca sĩ Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, ban nhạc Quả Dưa Hấu với Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa, và cả những giọng hát đã quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Quốc Thiên. Nếu ca sĩ Mỹ Linh được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam với nhiều album và ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức khán giả, thì anh hai Lam Trường chính là thanh xuân của một thế hệ người nghe nhạc trẻ khi sở hữu hàng loạt ca khúc từng khuấy đảo khắp thị trường nhạc Việt, để lại dấu ấn riêng với giọng hát trầm ấm cùng phong cách thể hiện gần gũi, giàu cảm xúc. Trong khi đó, ca sĩ Phương Thanh ghi dấu ấn bằng giọng hàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng, còn Cẩm Ly chinh phục khán giả bằng những ca khúc pop ballad và dân ca trữ tình mộc mạc. Trong chương trình, sự xuất hiện của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng với các thành viên Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Túi Dưa cũng mang nhiều ý nghĩa trong hành trình gợi nhắc ký ức thanh xuân. Dù chỉ hoạt động trong thời gian không dài vào những năm cuối thập niên 1990, song nhóm nhạc này cũng được xem là đại diện tiêu biểu cho lớp ban nhạc nam trong giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các ca sĩ như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên, những người trưởng thành trong thời kỳ V-pop bước sang giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ, cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe thông qua những bản ballad từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thời gian qua đến các sản phẩm pop hiện đại. Trong chương trình, khán giả còn được thưởng thức những tiết mục song ca giữa các thế hệ hay màn kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau, tạo nên màu sắc tươi mới nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc của các ca khúc đã đi cùng thanh xuân của nhiều thế hệ yêu nhạc. Với vé về thanh xuân, chương trình không chỉ giúp khán giả nhớ về những năm tháng đẹp đẽ nhất, mà còn khẳng định thông điệp thanh xuân không mất đi, chỉ là chúng ta cần một tấm vé để trở lại. Âm nhạc của thanh xuân sẽ còn mãi, và đêm nhạc này chính là tấm vé đưa khán giả trở về với những ký ức rực rỡ ấy, trọn vẹn và sâu lắng của mình.

Các bạn thân mến, hai tối 25 và 26 tháng 4 vừa qua, tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc Flory Legacy Franchise Tinh Hoa Pháp do dàn nhạc giao hưởng nhà hát Opera Hoàng gia Versailles Pháp biểu diễn. Dàn nhạc giao hưởng nhà hát Opera Hoàng gia Versailles thành lập năm 2019 là một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới trực thuộc nhà hát Opera Hoàng gia của cung điện Versailles Pháp. Dàn nhạc quy tụ những nghệ sĩ điêu luyện chuyên biểu diễn các tác phẩm cổ điển đã từng trình diễn tại nhiều sân khấu quốc tế. Trước đó, năm 2024, dàn nhạc đã biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ chuỗi chương trình nghệ thuật Musical Season 2024-2025 do nhà hát Hồ Gươm tổ chức. Đúng như tên gọi của chương trình Tinh Hoa Pháp, hai đêm nhạc tập hợp những trích đoạn opera kinh điển của Pháp và châu Âu thế kỷ thứ 19. Với Tinh Hoa Pháp, khán giả đã được hòa mình vào không gian Paris hoa lệ qua những trích đoạn Habanera, Toreador nồng nhiệt trong vở Carmen và lắng đọng với vẻ đẹp tinh tế của Flower Duets, Meditation hay giai điệu tuyệt đẹp của Baccarone. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Victor Jacob, người từng nhận đề cử giải thưởng âm nhạc cổ điển danh giá bậc nhất của nước Pháp, ông cũng là linh hồn của nhiều tác phẩm kinh điển, từng tham gia chỉ huy tại nhiều nhà hát opera lớn ở Montpellier, Rouen, Versailles, Hồng Kông, Trung Quốc và Hà Nội. Cùng những giọng ca danh tiếng như Julien Bœr, Fanny Valentin và 55 nghệ sĩ của dàn nhạc đã mang đến một không gian âm nhạc đậm tinh thần nghệ thuật Pháp và châu Âu.

Các bạn thân mến, hòa chung không khí kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Tối 22 tháng 4 vừa qua, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức phát hành MV Việt Nam Khúc Kiêu Hùng trên các nền tảng nhạc số. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng là sáng tác của nhạc sĩ Tú Dưa. Khác với dòng nhạc yêu nước quen thuộc thiên về hào sảng, ca khúc chọn hướng đi trữ tình sâu lắng, như cuộc đối thoại thầm lặng giữa hiện tại bình yên và ký ức lịch sử hào hùng. Ca khúc có ca từ giản dị nhưng giàu chiều sâu, tạo sắc thái mới, kiêu hùng mà không khô cứng, tự hào mà vẫn mềm mại, hào sảng mà đậm chất thơ. Phần phối khí do nhạc sĩ Thanh Bình thực hiện, kết hợp cùng âm hưởng symphony, cinematic, rock cùng dàn dây và violon, tạo không gian âm nhạc lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, lúc dâng trào mạnh mẽ như triệu trái tim cùng cất lên. Thay vì dàn dựng hoành tráng, MV chọn bối cảnh thực tế tại bảo tàng, nơi lưu giữ dấu tích chiến tranh để tạo sức nặng cảm xúc tự nhiên. MV khép lại bằng khoảnh khắc xúc động, người mẹ mỉm cười tự hào, ngoái lại vẫy tay chào những người lính trẻ như trở về từ miền ký ức xa xôi. Rồi bà lặng lẽ trở về một mình, dư âm ấy cứ đọng lại mãi như lời nhắc về cái giá thật sự của hòa bình. Chia sẻ về MV, ca sĩ Anh Quân Idol cho biết: "Tôi hy vọng thông qua bài hát này có thể gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh ngã xuống để chúng ta có được nền độc lập tự do. Bố tôi là thương binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng tôi nên người, cho tôi tuổi thơ cùng những cảm xúc, ký ức sâu sắc về những năm tháng gian khó mà thế hệ đi trước đã trải qua. Với Việt Nam Khúc Kiêu Hùng, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là lời nhắc nhở sâu lắng về giá trị của hòa bình, lòng biết ơn với quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những điều tốt đẹp cho tương lai."

Quý vị và các bạn thân mến, khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Dương Quốc Hưng. Và đặc biệt đến với chương trình hôm nay thì Dương Quốc Hưng còn dành tặng cho

0: bắp, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Dương Quốc Hưng. Xin được gửi lời chào Dương Quốc Hưng.
2: Xin chào anh Tuấn, xin chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài.
1: Dương Quốc Hưng thân mến, bạn có thể nói qua một chút về cái ý tưởng để bạn thực hiện cái album vừa phát hành của bạn, Thanh Âm Đất Nước.
2: Ý tưởng của Hưng nó bắt đầu từ nhỏ, tại vì Hưng ngày xưa Hưng rất là thích nghe nhạc cách mạng. Hưng nghe qua cái loa đài, ngày xưa có ở vùng chỗ nhà Hưng có cái loa đài phát thanh ấy. Những cái âm thanh nó phát ra nhất rất là nhiều những bài hát về nhạc truyền thống, nhạc quê đất nước. Thì thực sự là Hưng hồi nhỏ Hưng rất là thích nghe và hát nghêu ngao những cái ca khúc đó. Và lớn lên thì ngoài những ca khúc nhạc trẻ của Hưng thì Hưng vẫn tham gia những cái chương trình nhạc truyền thống và dòng nhạc quê hương đất nước nó luôn luôn nó gắn bó với Hưng và Hưng cảm thấy nó giống như là một cái nguồn sống xuất phát từ trái tim, cái tình cảm yêu quê hương đất nước, yêu những bài hát về quê hương, về truyền thống. Cho nên là dự án Tình Ca Xây Tổ Quốc cũng bắt đầu từ đó. Và Hưng cũng đã thực hiện một số album về viết về quê hương, viết về Trường Sa, viết về những tỉnh mà Hưng yêu mến. Đây cũng là một cái album mà Hưng cũng ấp ủ, cũng khá là tâm huyết. Và những cái ca khúc trong album thì đa phần là những ca khúc đã rất là nổi tiếng rồi. Và Hưng cũng mong muốn thực hiện nó một cách mới hơn. Hưng cũng tìm tòi và Hưng mong muốn sử dụng những âm nhạc thời đại của thời đại và kết hợp nhạc truyền thống của Việt Nam mình, ví dụ đàn bầu, sáo trúc bằng dòng nhạc epic kết hợp lại, thì Hưng cũng mong muốn có một cái áo mới cho những cái bài hát đã quá quen thuộc và cách xử lý rồi cách hòa âm phối khí nó mới mẻ hơn để mang đến cho quý vị những cái bài hát tưởng là quen thuộc nhưng mà qua giọng hát của Hưng, qua những bản phối của Hưng thì nó sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều thú vị.
1: Trong cái album này thì có những cái bài hát nào Dương Quốc Hưng có thể bật mí để quý thính giả có thể hiểu thêm?
2: Album Thanh Âm Đất Nước gồm 9 ca khúc. Mở đầu trong album đó là ca khúc Tiếng Đàn Bầu của nhạc sĩ Nguyễn Thành Phúc. Bài thứ hai là Đất Nước. Và bài thứ ba là Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui. Bài thứ tư là Cỏ Non Thành Cổ của nhạc sĩ Tân Huyền. Và thứ năm là Người Mẹ Của Tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng. Và một cái bài, có lẽ bài này mọi người rất là quen thuộc, đó là bài hát, bài ca thống nhất. Tiếp theo đó là một ca khúc Những Ánh Sao Đêm của nhạc sĩ Phan Đình Điểu. Và một ca khúc Mùa Xuân Yêu Thương của Viên Nhật Tảo. Và bài cuối cùng đó là bài Rơi Đổ Tổ Quốc của nhạc sĩ Trần Tiến. Bên cạnh album Thanh Âm Đất Nước thì Hưng cũng ra một cái album mini EP với tên gọi là Thành Phố Vươn Mình Cùng Đất Nước. Đó là những cái ca khúc mới mà Hưng sáng tác, hai ca khúc Hưng sáng tác trong album mini này, và hai ca khúc, một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và một ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Anh Hùng. Đây là một album mini mà Hưng muốn dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, dành cho cái mảnh đất Hưng đã và đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chắc chắn sẽ có những

0: và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
0: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
0: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, tức ngày 29 tháng 3 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự có chủ đề Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Liên minh châu Âu mạnh tay xử lý các ứng dụng mạng xã hội có yếu tố gây nghiện cho trẻ nhỏ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, cải tạo chung cư cũ ra sao khi áp dụng cơ chế đặc thù. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. 10:30 vì an ninh tổ quốc, cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải, hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi bí ẩn sức mạnh hải quân của Iran. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người bị bệnh đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn. 18:00 chương trình

thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn điều trị và phòng ngừa tình trạng trào ngược dạ dày, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, chia sẻ của đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng, công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Chiều qua dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ không để bị động bất ngờ.
3: Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.
2: Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền diễn ra chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm, thiết lập cơ chế kiểm soát đôn đốc hàng tuần hàng tháng, phối hợp với các bộ ngành bảo đảm tiến độ chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm toàn diện. Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ. Bộ Tài chính rà soát nhu cầu vốn trước ngày 16 tháng 5 này, yêu cầu tiết giảm tối đa các hạng mục không cần thiết, tránh lãng phí hình thức. Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại nghị quyết số 126, Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 tới. Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm trao đổi định hướng phối hợp xúc tiến phát triển thị trường, mở mới và duy trì các đường bay đi đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đồng thời tăng cường liên kết giữa địa phương, ngành du lịch và ngành hàng không để thúc đẩy phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tại buổi làm việc,

0: Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố cho biết, thành phố cần ưu tiên phối hợp khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan vẫn có nhiều tiềm năng khai thác. Đồng thời, phối hợp quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ trên các chuyến bay, dịch vụ sân bay và tại các hội chợ, sự kiện quốc tế do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tham gia tổ chức.
1: Cần xây dựng các cơ chế phối hợp xúc tiến chung giữa du lịch và hàng không để khai thác hiệu quả các chính sách ưu đãi dành cho đường bay quốc tế mới mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang triển khai, tập trung xây dựng để phát triển các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại và chuyển đổi số.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyền cho biết, thành phố đang đẩy mạnh mời gọi đầu tư các sản phẩm du lịch mới như sân golf, lễ hội văn hóa Khmer, không gian lễ hội sông nước và các khu vui chơi, giải trí ven sông Hậu nhằm tăng sức hút đối với du khách. Ông Trương Cảnh Tuyên cho rằng, việc cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chưa khai thác trở lại các đường bay quốc tế thường lệ là khó khăn lớn đối với phát triển du lịch và thu hút đầu tư của địa phương. Thành phố mong muốn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục đồng hành trong xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ trên hệ thống sân bay và phối hợp phát triển các sản phẩm, sự kiện du lịch mang tính đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều qua, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, đoạn đường từ C12 đến đường Út Tịch với chiều dài khoảng 1,6 km.
3: Phương án này không phải tổ chức thành đường 3 chiều, mà vẫn duy trì lưu thông hai chiều như hiện nay. Tuy nhiên, một số làn đường ở giữa sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông thực tế. Sau khi cải tạo, đoạn đường trên có 6 làn xe, trong đó 2 làn sát lề đường vẫn tổ chức lưu thông hai chiều như hiện nay. Riêng 2 làn ở giữa sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo giờ, theo cao điểm sáng và chiều, có thể tổ chức lưu thông cùng chiều hoặc ngược chiều tùy thời điểm. Trong giờ cao điểm, lực lượng chức năng sẽ vận hành hệ thống rào kéo di động tại hai đầu tuyến để điều chỉnh hướng lưu thông trên phần đường giữa, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết và bảng quang báo điện tử hướng dẫn người dân. Vào ban đêm, tuyến đường vẫn duy trì lưu thông hai chiều như hiện nay, mỗi chiều gồm 3 làn xe. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
4: sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe đường Cộng Hòa một tháng thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả trong cái phương án khai thác vận hành ngoài thực tế và bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông để hoàn thiện phương án, để đánh giá rút kinh nghiệm và từ đó sẽ có kế hoạch phù hợp cho vấn đề là mở rộng thêm đối với các khu vực, các tuyến đường khác.
2: Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này vào ban đêm theo kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 5. Lý giải đề xuất tạm dừng khai thác ban đêm, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc lưu thông vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông do tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện khó quan sát các biển báo tạm, điểm chuyển hướng và khu vực công trường. Trong khi đó, các phương tiện vẫn lưu thông với tốc độ cao, khiến thời gian xử lý tình huống bị rút ngắn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí rằng eo biển Hormuz không nên bị quân sự hóa, sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 giờ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm qua. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, phía Trung Quốc phản đối việc áp dụng cơ chế thu phí qua lại tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang trở thành tâm điểm căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington không trực tiếp yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ giải quyết cuộc chiến với Iran, song cho rằng Trung Quốc có lợi ích lớn trong việc ổn định tình hình do phụ thuộc mạnh vào nguồn cung năng lượng vận chuyển qua khu vực này. Ông Rubio cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tìm được tiếng nói chung về vấn đề hạt nhân Iran. Trong đó, Bắc Kinh tái khẳng định phản đối việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Rubio cũng bảo vệ phát biểu trước đó của Tổng thống Trump rằng ông không hề lo ngại về vấn đề tài chính mà người dân Mỹ đang phải đối mặt trong lúc Washington đàm phán với Iran.

0: Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran khẳng định không biện pháp quân sự nào có thể giải quyết được vấn đề Iran, nhấn mạnh rằng Tehran không bao giờ lùi bước hay đầu hàng trước các đe dọa. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong hội nghị các ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS tổ chức tại Ấn Độ và được các nguồn tin Iran đăng dẫn hôm nay. Ông Araghchi khẳng định Iran không bao giờ khuất phục trước các đe dọa hay sức ép. Thực tế đã chứng minh rằng càng bị áp bức, Iran càng trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang duy trì sức ép quân sự mạnh mẽ lên Iran, bao gồm triển khai nhiều chiến hạm và khí tài hạng nặng áp sát Iran, đồng thời áp đặt hạn chế với các cảng và vùng biển của Iran. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm đặc trách khu vực Trung Đông của Hải quân Mỹ CENTCOM cho biết, kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ đã chặn và đổi hướng di chuyển của 67 tàu liên quan, vô hiệu hóa 4 tàu cố tình vi phạm.
0: Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát triển vaccine sốt rét thế hệ mới không cần bảo quản lạnh, mở ra hy vọng tăng khả năng tiếp cận vaccine tại vùng sâu vùng xa. Theo các nhà khoa học của Griffith University, vaccine vẫn ổn định ít nhất một tháng ở nhiệt độ 37 độ C, giúp giảm khó khăn trong vận chuyển và lưu trữ. Kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy vaccine giúp giảm 80% nguy cơ nhiễm trùng gan, giảm 66% khả năng lây truyền qua mũi và tạo miễn dịch kéo dài ít nhất 6 tháng. Vaccine được kỳ vọng có giá thành thấp, góp phần hỗ trợ cuộc chiến chống sốt rét, căn bệnh khiến hơn 500.000 người tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Chính phủ Anh cho biết từ ngày 8 tháng 7 sẽ cho phép trẻ em từ 8 đến 9 tuổi sử dụng cổng kiểm soát tự động e-gate tại sân bay và cửa khẩu khi nhập cảnh, thay vì giới hạn từ 10 tuổi như trước. Trẻ phải cao tối thiểu 120cm và đi cùng người lớn để hệ thống sinh trắc học nhận diện. Bộ Nội vụ Anh cho biết thay đổi này giúp thêm khoảng 1,5 triệu trẻ đủ điều kiện sử dụng e-gate, qua đó rút ngắn thời gian chờ tại cửa khẩu trong mùa du lịch hè. Hôm qua, Philippines cảnh báo nguy cơ mất điện kéo dài tới 7 giờ tại nhiều khu vực do nắng nóng gay gắt làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, trong khi hàng loạt nhà máy điện gặp sự cố. Tập đoàn Lưới Điện Quốc gia Philippines đã cảnh báo đỏ mức cao nhất về thiếu điện tại khu vực Visayas, miền trung Philippines, nơi nguy cơ mất điện ở 32 khu vực. Dự kiến hệ thống điện sẽ ổn định trở lại từ hôm nay, ngày 15 tháng 5. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Sầu riêng tắc ở khâu kiểm nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo phòng lab không được từ chối mẫu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về sự hồi sinh máy trà gạo trên dòng sông quê Cà Mau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Với cây vừng, loại cây trồng giàu tiềm năng nhưng lâu nay chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chế biến và tiêu thụ, việc triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị đang mở ra cơ hội mới để nâng tầm ngành hàng này theo hướng hiện đại bền vững. Phóng viên Hà Phương thông tin.
3: Dù là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và tập quán canh tác ở nhiều địa phương, nhưng trong nhiều năm qua, cây vừng ở Việt Nam vẫn chủ yếu được sản xuất nhỏ lẻ, tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô và thiếu liên kết trong chế biến, thị trường. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp và phát triển chuỗi giá trị, cây vừng được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mới đây, dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ được khởi động tại Hà Nội đã mở thêm kỳ vọng cho ngành hàng này. Dự án được triển khai tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương có diện tích sản xuất vừng lớn của cả nước với định hướng hỗ trợ từ giống kỹ thuật canh tác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tại Nghệ An, địa phương hiện chiếm khoảng 30% diện tích và gần 40% sản lượng vừng cả nước. Sản xuất vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, năng suất chưa cao và thiếu liên kết thị trường. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Nghệ An hy vọng dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất vừng, nâng cao năng suất và hình thành chuỗi giá trị vừng bền vững tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.
3: Trong khi đó, tại Đồng Tháp, cây vừng từng mang lại lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần cây lúa, nhưng diện tích sản xuất những năm gần đây giảm mạnh do thiếu lao động. Công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho rằng những nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở công nghệ chế biến và khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm.
5: Những mô hình được triển khai hôm nay sẽ thật sự mang lại giá trị thực tiễn cho người nông dân và có khả năng nhân rộng trong tương lai. Thành công lớn nhất của dự án sẽ không chỉ là tăng diện tích hay tăng sản lượng, mà là khôi phục được niềm tin của người nông dân vào một ngành hàng vừng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
3: Theo nội dung dự án hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, mỗi địa phương sẽ được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chế biến nông sản cùng khu trình diễn nhân giống vừng. Các dây chuyền ép dầu, chiếu rót, đóng gói và bảo quản sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ chế biến sâu thay vì chỉ xuất bán nguyên liệu thô như trước đây. Không chỉ dừng lại ở đầu tư thiết bị, dự án còn chú trọng đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân. Đây được xem là yếu tố quan trọng để hình thành tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị thay cho cách làm manh mún nhỏ lẻ. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, hướng đi quan trọng hiện nay là tạo ra giá trị thực cho người sản xuất thông qua liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ chế biến.
6: Đối với các cái lực lượng khuyến nông ở các tỉnh mà có điều kiện sinh thái tương tự thì chúng tôi cũng mời tham gia kết nối với các cái lực lượng mà đã được đào tạo, đã được tập huấn các cái công nghệ mới từ sản xuất vừng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là trong và sau cái quá trình thực hiện dự án này thì cái chuỗi giá trị vừng này nó sẽ phát triển bền vững.
3: Một trong những điểm yếu của ngành hàng vừng hiện nay là thiếu các mô hình liên kết ổn định giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Điều này khiến sản xuất dễ rơi vào tình trạng manh mún, giá cả bấp bênh và khó đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng này. Ông Kim Hyun-hu, tùy viên nông nghiệp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển ngành hàng vừng nhờ điều kiện khí hậu phù hợp và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của nông dân.
1: Chúng tôi mong muốn dự án không chỉ giúp tăng năng suất mà còn tạo ra chuỗi giá trị bền vững, giúp nông dân nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.
3: Có thể thấy, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chế biến ngày càng tăng, cây vừng đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, ngành hàng này cần tiếp tục được đầu tư bài bản về giống, công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường. Những chương trình hợp tác như dự án Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực để cây vừng từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giá trị cao hơn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi liên kết, không chỉ đầu ra sản phẩm được ổn định mà sản xuất cũng từng bước chuyển sang hướng chuyên nghiệp, bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hải Phòng.
3: Những năm gần đây, Hải Phòng đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Từ thủy sản, cây ăn quả cho tới sản xuất lúa giống, nhiều mô hình liên kết đang chứng minh hiệu quả thiết thực khi các bên cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình sản xuất. Trong lĩnh vực thủy sản, mô hình nuôi cá rô phi thâm canh, ứng dụng chế phẩm sinh học theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã An Khánh đang mang lại hiệu quả tích cực. Ông Phạm Trung Hiếu, một trong những hộ tham gia mô hình, cho biết gia đình được hỗ trợ 50% chi phí con giống, thức ăn công nghiệp và chế phẩm sinh học. Quan trọng hơn, người dân còn được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình nuôi an toàn, hạn chế sử dụng kháng sinh và hóa chất nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu dùng và xuất khẩu. Không dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng còn kết nối các hộ nuôi với hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, người dân không còn lo tình trạng bị ép giá hay

0: được mùa mất giá như trước đây. Khi đầu ra được đảm bảo, người nuôi mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới sản xuất lâu dài.
1: Được Trung tâm Khuyến nông giới thiệu chuyển giao khoa học kỹ thuật, thì trong quá trình nuôi thì con cá phát triển tốt hơn khoảng 30% so với trước kia tôi vẫn nuôi. Khi tham gia thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông thì cũng đã hỗ trợ và giới thiệu cho các doanh nghiệp để tạo ra một chuỗi sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi yên tâm sản xuất, tạo ra một phẩm an toàn để đưa ra cho người tiêu dùng.
0: Không chỉ ở lĩnh vực thủy sản, việc phát triển chuỗi giá trị nông sản trong lĩnh vực cây ăn quả tại Hải Phòng cũng đang mang lại những chuyển biến tích cực. Xã Việt Khê hiện là địa phương có diện tích trồng na lớn nhất thành phố với hơn 100 hecta. Những năm qua, nhờ sự đồng hành của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ông Nguyễn Huy Chuân, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Liên Khê cho biết, việc sản phẩm na bở được công nhận OCOP đã mở ra nhiều cơ hội tiêu thụ, giúp Hợp tác xã chủ động hơn trong việc mở rộng thị trường. Cùng với đó, Hợp tác xã đóng vai trò kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người dân, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung và ổn định đầu ra.
2: Được sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước, kiểm tra, đánh giá định kỳ về cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho cây na bở, liên kết để tạo ra một cái chuỗi giá trị. Khi bà con sản xuất quả na bở thì đã được hợp tác xã đưa đi các cái thị trường như Hà Nội, Quảng Ninh và các cái tỉnh lân cận, giải quyết các cái khó khăn trong cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm.
0: Tại xã Nghi Dương, mô hình liên kết sản xuất lúa giống giữa doanh nghiệp và nông dân cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch. Người dân chỉ tập trung vào khâu sản xuất theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế cho rằng, việc liên kết với nông dân thông qua chương trình của Trung tâm Khuyến nông giúp cả doanh nghiệp và người sản xuất đều giảm được chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm.
3: Doanh nghiệp chúng tôi rất là vinh dự khi mà được tham gia trong cái chuỗi sản xuất và bao tiêu sản phẩm này. Thông qua cái chương trình của thành phố thì cái lợi ích giữa doanh nghiệp, đặc biệt là đối với chúng tôi là đơn vị mà bao tiêu sản phẩm, cũng như là cái lợi ích của các cái hộ sản xuất thì được đảm bảo về từ cái khâu chất lượng quản lý sản xuất cho đến cái khâu lợi ích cũng như là cái chi phí của người sản xuất đều được giảm đi rất là nhiều. Thì đây là một trong những chương trình mà chúng tôi cảm thấy rất là hữu ích, có cái giá trị rất là cao.
0: Thực tế tại Hải Phòng cho thấy, khi doanh nghiệp và nông dân cùng tham gia chuỗi liên kết, cả hai phía đều được hưởng lợi. Người dân yên tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định, còn doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để các chuỗi liên kết phát triển bền vững hơn, cần tiếp tục có sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền và ngành nông nghiệp, nhất là về tín dụng ưu đãi, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, vai trò của hợp tác xã cần tiếp tục được phát huy như một cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Khi hợp tác xã đủ năng lực điều phối sản xuất, giám sát chất lượng và ký kết hợp đồng tiêu thụ, chuỗi liên kết sẽ hoạt động hiệu quả và ổn định hơn. Với hướng đi bài bản và sự đồng hành của các bên, Hải Phòng đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, nơi doanh nghiệp và nông dân cùng chia sẻ lợi ích, cùng phát triển và cùng thắng trong chuỗi giá trị nông sản.
4: Thưa quý vị, có thể thấy từ cây vừng ở Nghệ An, Đồng Tháp đến các mô hình thủy sản, cây ăn quả hay sản xuất lúa giống tại Hải Phòng, việc phát triển chuỗi giá trị đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam. Khi sản xuất gắn với khoa học công nghệ, chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ, nông sản không chỉ nâng cao giá trị mà còn tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp từng bước chuyển mạnh sang phát triển hiện đại, hiệu quả và thích ứng với yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
8: 4 tháng đầu năm 2026, ngành rau quả Việt Nam xuất khẩu đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành đang đối mặt nhiều điểm nghẽn về logistics, hạ tầng, vùng nguyên liệu, kho lạnh, chế biến sâu, quản lý mã số vùng trồng và đặc biệt là

0: là năng lực kiểm nghiệm chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh.
1: Giờ là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó, mà rồi từ chối kiểm nghiệm. Nói chung là năng lực chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, đâm ra là chỉ có một ngày thì chỉ là số lượng xuất khẩu nó sẽ bị hạn chế.
0: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi kdmi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm kdmi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
2: Thì trong thời gian tới thì đối với Đồng Tháp thì sẽ khẩn trương rà soát lại cái mã vùng, thì trong tuần tới thì Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thì thật ra có nhiều doanh nghiệp là có cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa hồi tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Thì chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là phanh vùng nguy cơ bị nhiễm kdmi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất, và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
0: Trao đổi về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Bộ đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm định không được từ chối kiểm nghiệm hàng hóa đủ điều kiện, tránh ùn ứ, chậm xuất khẩu, đồng thời tăng cường quản lý hệ thống trung tâm kiểm nghiệm ở cả trung ương và địa phương. Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp kiểm định và quản lý chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm kdmi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tồn dư kim loại nặng trong đất từ quá trình canh tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất, thay đổi phương thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng
3: bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại, trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
0: Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định, việc thành lập các cơ sở kiểm nghiệm hiện không còn bị giới hạn về cấp phép như trước mà đã phân cấp cho địa phương. Doanh nghiệp đủ điều kiện đều có thể được địa phương cấp phép để cung cấp dịch vụ kiểm định. Trung ương hiện chỉ giữ lại 7 trung tâm phục vụ các yêu cầu cốt lõi của thị trường, còn phần lớn thẩm quyền đã giao về địa phương. Bộ cũng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu kiểm định, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản.
4: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai, chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả xử lý môi trường, phát triển sản phẩm ô cốp và thúc đẩy chuyển đổi số ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đặt ra không ít khó khăn như thiếu nguồn lực, việc lựa chọn và chuyển giao công nghệ phù hợp với từng địa phương còn nhiều thách thức, trong khi cơ chế phối hợp và chính sách hỗ trợ chưa thực sự đồng bộ. Vậy đâu là những giải pháp để nâng cao hiệu quả chương trình trong giai đoạn tới? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, thời gian qua, chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã được triển khai theo hướng nào để đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tiễn của các địa phương?
8: Các dự án khoa học công nghệ trong giai đoạn vừa rồi thì cũng đã đóng góp được những cái phương pháp cũng như là cái cách thức chuyển giao được rất nhiều những cái ứng dụng công nghệ vào trong thực tiễn. Ví dụ như là những công nghệ về xử lý cái nước thải rồi công nghệ xử lý các cái nông sản sau thu hoạch, rồi công nghệ trong cái việc mà phát triển những cái sản phẩm OCOP. Thì có thể nói rằng là cái tổng quan lại thì có thể thấy rằng là gần như là đa phần các cái chương trình khoa học công nghệ cũng đã có mặt góp phần vào trong những cái sản phẩm của quá trình xây dựng nông thôn mới, kể cả những cái tiêu chí, phương pháp luận xây dựng các cái tiêu chí nào cho nó phù hợp với cả cái bối cảnh của hội nhập thế giới cũng như là bối cảnh của Việt Nam. Tập trung chủ yếu là những cái chương trình khoa học công nghệ là đề xuất có nhu cầu ở địa phương họ gửi lên và chúng tôi sẽ tiếp thu và đưa vào tiếp tục chuyển giao những cái công nghệ phục vụ lợi ích thiết thực địa phương. Vừa rồi chúng tôi cũng đã lựa chọn được một số các đề tài dự án để có thể đưa vào để triển khai sớm trong cái giai đoạn.
7: Vâng, thưa ông, trong quá trình lựa chọn và chuyển giao các đề tài công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, hiện nay đang gặp phải những khó khăn và vướng mắc gì?
8: Khó khăn nhất trong hiện chương trình khoa học công nghệ đó là cái việc chuyển giao trên địa bàn. Thứ nhất là về cái phần nguồn lực, cái vấn đề về lựa chọn các đề tài thế nào để cho nó các cái công nghệ đấy nó không trùng lắp với nhau, hiệu quả trong thực tiễn. Chúng tôi trong cái quá trình lựa chọn đấy thì cũng phải nhờ các nhà khoa học để làm thế nào chúng tôi đưa được những cái công nghệ mà nó vừa tốt nhưng mà giá thành nó thấp và cái vận hành nó phải phù hợp với cả cái năng lực của trình độ của cộng đồng. Thứ hai nữa là vấn đề về sự tham gia trong quản lý không chồng lấn với nhau, không giống nhau ở giữa địa bàn này với địa bàn kia. Cái thứ ba nữa là về cơ chế chính sách. Thì về cơ chế chính sách thì nhiều cái công nghệ chúng ta cũng còn là mới, cho nên là có những cái định mức, những cái tiêu chuẩn nó cũng chưa thể cập nhật được ngay, chưa thể phổ biến được ngay, cho nên cái đấy cũng là một cái khó khăn khi mà lập ra phương án để thực hiện.
7: Vâng, vậy trước những khó khăn vừa nêu thì thời gian tới chương trình sẽ tập trung vào những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả ứng dụng và nhân rộng các mô hình khoa học công nghệ ở khu vực nông thôn ạ, thưa ông?
8: Để tháo gỡ thì chúng tôi sẽ rà soát lại những cái gì chúng ta có thể hợp thức hóa nó và đưa nó vào trong cái quy định, trong các cái tiêu chuẩn để nó phù hợp với cả cái điều kiện trong cái tình hình mới, chúng tôi sẽ cập nhật bổ sung. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ tổ chức những cái hội nghị, những cái đánh giá. Trước tiên là xây dựng cái thí điểm một số những cái công nghệ mới theo các lĩnh vực, theo các cái chuyên đề. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để đưa ra những cái phương trong cái thời gian tới để thực hiện tốt hơn.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những thông tin vừa rồi.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
6: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
5: Ừ, dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
6: Đơn giản là nhà anh dùng phân Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
5: Ồ, Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
6: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
5: Ồ,
6: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
5: Dạ.
6: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
5: Ôi,
6: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cacao, mắc ca, sầu riêng á nha.

0: 0180.
1: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
2: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
1: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
2: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi hạ tầng giao thông đường bộ phát triển, hình ảnh những chiếc phà máy chở gạo len lỏi khắp các kênh rạch dần lùi xa vào ký ức của người dân vùng sông nước Cà Mau. Thế nhưng gần đây, tại xã Khánh Bình, hình ảnh máy chở gạo di động trên sông sống động trở lại, đặc biệt mang đến sự tiện lợi cho bà con vùng sâu vùng xa. Bài viết của Trần Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vài tháng qua, trên dòng kênh Hội, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau, chiếc phà chở máy chở lúa thường xuyên lưu thông qua lại. Người dân địa phương vốn đã quen với việc chở từng bao lúa đến máy chà, nay đỡ tốn công, mất thời gian hơn rất nhiều. Bà Lâm Thị Nhi ở ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, khi thấy máy chà chạy trên sông là thấy ngay sự tiện lợi xưa trở lại. Người phụ nữ đã 3 lần dùng máy chà lúa di động, chia sẻ.
3: Thời gian thì một bao thì cũng nhanh, chỉ chà như là 15-20 phút là cũng được một bao. Mỗi bao thì 25 ngàn.
2: Chủ nhân của mô hình máy chà lúa di động này là anh Trần Văn Sang ở ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình. Trước đây, vợ chồng anh gắn bó với nghề làm hồ và giăng lưới, nhưng cuộc sống bấp bênh theo con nước. Với quyết tâm tìm hướng đi ổn định hơn, 3 tháng trước anh đã mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng để lắp ráp hệ thống máy chà gạo cố định trên phà. Anh Sang chia sẻ rằng, thấy bà con nhiều nơi phải vất vả chở lúa bằng xe máy đi xa, trong khi hệ thống sông ngòi có sẵn, anh đã quyết định đưa máy chà xuống nước để phục vụ tận nơi. Chiếc máy chà gạo di động được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng len lỏi vào từng kênh rạch nhỏ để phục vụ nhu cầu xây xát quy mô hộ gia đình. Thời gian đầu, anh Sang phải lắp loa rao để bà con biết tới, nhưng nay dịch vụ của anh đã có mối quen khắp vùng. Chỉ cần một cú điện thoại, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa máy đến tận bến, trực tiếp lên nhà vận chuyển lúa xuống phà chà cho bà con.
4: Sắm máy chà, người chà trên sông gỡ cho bà con thuận lợi, nhưng bà con cũng đi dễ dàng nữa chứ không có khó khăn nữa. Lúc trước thì bà con còn chạy xe chở tới chỗ, là thấy gì hơi nước có đầy đủ rồi sắm máy chà chà cho bà con.
2: Ngược dòng thời gian, khi đường xá còn chưa thông suốt, đường thủy là huyết mạch chính của vùng đất Cà Mau nói chung, xã Khánh Bình nói riêng. Ngày đó, người dân thường phải vất vả chở từng bao lúa đến các nhà máy cố định hoặc chờ đợi những chiếc phà máy chà đi ngang qua để chà lúa. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống giao thông nông thôn đã khiến nghề chà lúa dưới sông dần mai một. Nhiều năm liền vắng bóng những chiếc phà máy chà quen thuộc bên mé sông. Việc anh Sang tái hiện hình ảnh chiếc máy chà di động không chỉ là mưu sinh mà còn là sự gợi nhắc về một nét sinh hoạt đặc trưng xưa tại Cà Mau. Chị Lê Thị Quyên, một khách hàng tại ấp Kinh Hội cho biết, khoảng 30 năm trước, khi ba mẹ chị mang lúa ra chà dưới những chiếc phà gỗ cũ kỹ, chị cũng thường xuyên đi theo để coi với đầy sự hiếu kỳ. Chị không nhớ rõ thời gian nào máy chà không còn đi dưới sông nữa, nhưng nay thấy lại hình ảnh này là thấy tuổi thơ của mình trở về. Chị Quyên cũng đánh giá cao sự tiện lợi của máy chà lúa di động.
3: Từ ngày có cái máy chà này nè, nông dân cũng đỡ chở đi xa, rất là tiện cho bà con, cô bác.

0: ấp ở ở đây, giá thành thì nó hợp lý nữa, cũng không có mắc như người ta, cũng nói chung là đỡ cho bà con á.
1: Dù công việc có phần cực nhọc với những bao lúa nặng ký, cũng thường khi phải ăn nghỉ ngay trên phà và di chuyển liên tục qua nhiều xã từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng đổi lại, nghề chà lúa dưới sông giúp gia đình anh Sang có nguồn thu ổn định. Mỗi ngày sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 400.000 đồng. Con số này còn tăng cao hơn vào những dịp cận Tết. Mô hình của anh Trần Văn Sang không chỉ giúp kinh tế gia đình ổn định, mà còn góp phần giữ một hình ảnh đẹp của vùng sông nước Cà Mau.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
14: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
16: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
16: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
4: Ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
16: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
16: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về

0: Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
5: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: À, anh Ngô Thừa Cân đi à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
2: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
1: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
2: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
1: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao á?
2: Chứ còn gì nữa.
1: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
2: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
1: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
2: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
1: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 5, tức ngày 29 tháng 3 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Công tác xử lý các cơ sở nhà đất dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ ngành địa phương. Cần Thơ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật các dự án giao thông trọng điểm. Từ hôm nay, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm liên quan đến dạy thêm, học thêm. Trong phần tin thế giới, Liban, Israel đàm phán tại Mỹ trước thời điểm ngừng bắn hết hiệu lực. Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt hình đại bàng đầu trắng nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
1: Trước thực tế, còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn tất thủ xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy. Tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng xuống cấp, lãng phí tài sản công. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương và Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà đất dôi dư, hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong tháng 5 này. Các địa phương phải làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu để tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn xây dựng phương án xử lý hiệu quả. Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý nhà đất dôi dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị, đồng thời yêu cầu tận dụng tối đa trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng trung tâm hành chính mới, chống lãng phí tiêu cực.
0: Tối qua, dự chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941 và Đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn, nhân văn, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên cho các cháu. Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội, Phó Thủ tướng đề nghị.
2: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới.

0: nội dung phương thức hoạt động để các phong trào của đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi, đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các cháu, giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến bất thường. Các nhà thầu cùng các chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ công trình. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
2: Giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ở khu vực biên giới, công trường trường nội trú liên cấp xã Bôn Đôn vẫn duy trì thi công với hơn 150 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, phương tiện. Anh Võ Quốc Tuấn, chỉ huy trưởng công trình cho biết, đơn vị phải điều chỉnh thời gian làm việc để đảm bảo sức khỏe cho công nhân và tiến độ dự án.
3: Nắng nóng thì họ sẽ không thể nào làm ở ngoài trời liên tục được, thì mình vẫn có chế độ là cho họ nghỉ giữa ca. Đã có mưa, hôm nay đã cố gắng là lập mái, tiện cho anh em nếu như mưa thì sẽ vào nhà thi công.
2: Không chỉ chịu tác động của thời tiết, các nhà thầu còn gặp áp lực lớn do giá vật liệu xây dựng tăng mạnh. Ông Phan Xuân Thiều, đại diện một nhà thầu cho biết, giá xi măng, cát, đá, sắt thép và nhiên liệu tăng khoảng 20-30%, trong khi công trình thực hiện theo hợp đồng trọn gói.
4: Kiến nghị chủ đầu tư và các cấp sở ngành, ủy ban tạo điều kiện điều chỉnh cho nhà thầu cái đơn giá đó. Nhưng mà nhà thầu làm như vậy thì thiệt hại cho nhà thầu rất lớn.
2: Các nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm lao động khiến chi phí nhân công tăng cao. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chủ đầu tư đang nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu.
5: Có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì ban thì chúng tôi đang tích cực nghiên cứu để áp dụng vào được trong đời sống. Tuy nhiên là hiện nay các cái hướng dẫn thì nó cũng chưa thật sự là rõ ràng. Cái này cần phải có thời gian nghiên cứu và xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền.
1: Trước đó, chiều qua, chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tài chính rà soát nhu cầu vốn hoàn thành trước ngày mai, ngày 16 tháng 5, trong đó giảm tối đa các hạng mục không cần thiết, tránh lãng phí hình thức. Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh dự án, kiểm soát chất lượng và nguồn vật liệu xây dựng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thiết lập cơ chế kiểm soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng, phối hợp với các bộ ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện.
6: Cái câu chuyện này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đây là chúng ta thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, thì không phải là cái câu chuyện thường trú của chính quyền, không phải là cái việc của ở các sở ngành ở địa phương đâu. Chủ tịch, bí thư là phải vào cuộc. Ông nào không vào cuộc là thiếu trách nhiệm, các chỉ báo cáo về ban chỉ đạo.
1: Chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Cần Thơ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, đồng bộ trong quá trình khai thác. Tin của phóng viên Phạm Hải.
7: Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 và đường vành đai phía Tây. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị điện, nước, viễn thông để di dời hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay sau khi có mặt bằng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đối với các trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, địa phương cần rà soát hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
8: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo trong cái tháng 5 này.
1: Với quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, An Giang không chỉ kế thừa những giá trị sẵn có mà còn đang mạnh mẽ kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đầu tư tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số theo

0: chỉ đạo của Trung ương. Ngày 17 tháng 5 tới đây, tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Theo chương trình dự kiến, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho các nhà đầu tư. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phát triển dựa trên bài toán cộng hưởng giá trị giữa chính quyền và doanh nghiệp. Quy hoạch mới không chỉ dừng lại ở ranh giới nội tỉnh mà còn gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết 13 của Bộ Chính trị.
0: Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương yêu cầu đưa cán bộ sở ngành xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng sau tới. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có khu nhà máy rộng hơn 450 hectare, ảnh hưởng đến 835 hộ dân. Địa phương đã lập phương án bồi thường cho 696 trường hợp, đạt hơn 65% khối lượng cần thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới phê duyệt được 165 trường hợp và chi trả cho 23 hộ với hơn 84 tỷ đồng. Tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, đến nay địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 190 trường hợp với tổng diện tích gần 65 hectare, kinh phí hơn 630 tỷ đồng. Tính đến ngày 11 tháng 5, xã đã chi trả cho 51 trường hợp với khoảng 164 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục thẩm định và lập phương án bồi thường cho hàng trăm trường hợp còn lại. Tiến độ vẫn chịu áp lực lớn, nguyên nhân cũng là do thiếu cán bộ có chuyên môn. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tăng cường trách nhiệm của các tổ công tác hỗ trợ cơ sở. Tiếp nhận ý kiến từ chính quyền các xã, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh khẩn trương điều động cán bộ xuống trực tiếp làm việc tại xã để xử lý hồ sơ và chịu trách nhiệm ký các thủ tục.
3: Một cái hồ sơ thì nó nhiều tỷ, nhiều chục tỷ, số liệu nó nhiều nên người ta phải dò. Có khi một ngày 2-3 hồ sơ thì tôi nói 1.000 hồ sơ này thì chắc phải vài trăm ngày thì ta vỡ kế hoạch. Tiêu là đưa cái tổ này xuống là để biệt phái là phải để xem và ký và chịu trách nhiệm gần 2 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Điều động luôn, cái đội đấy anh phải điều động và phải ký, không chấp hành điều động của tổ chức là cho nghỉ luôn.
0: Từ tháng 5 này, tỉnh Quảng Ninh triển khai kiểm tra công vụ trên toàn tỉnh với nhiều hình thức, trong đó có kiểm tra đột xuất, không báo trước nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm tình trạng cán bộ làm việc hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
4: Theo kế hoạch số 204 của tỉnh, đối tượng kiểm tra gồm các sở ngành, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu và Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị có phản ánh của người dân, tỷ lệ giải quyết hồ sơ chậm hoặc giải ngân đầu tư công thấp, đồng thời kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc, đạo đức công vụ, tiến độ xử lý nhiệm vụ, quản lý tài chính và tài sản công. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm kỷ cương hành chính, gây phiền hà sách nhiễu người dân, coi kiểm tra công vụ là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước.
0: Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm. Những điều chỉnh này không chỉ hướng tới việc giảm áp lực học tập mà còn ngăn chặn các hành vi trục lợi, ép buộc học sinh.
4: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường: học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp. Trong trường hợp nhu cầu thực tế cao hơn, hiệu trưởng phải lập đề xuất gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyệt. Bên cạnh đó, số lượng học sinh mỗi lớp cũng được khống chế không quá 45 người, đảm bảo chất lượng truyền đạt và quản lý. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức cá nhân mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định, công khai chương trình học, thời gian, địa điểm, giáo viên và mức học phí trước khi tuyển sinh. Giáo viên trường công khi dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo hiệu trưởng về hình thức, địa điểm và đơn vị tổ chức. Thông tư cũng nhấn mạnh dạy thêm phải hoàn toàn tự nguyện, nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia dưới mọi hình thức. Hoạt động dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền và phải tổ chức theo nhu cầu thực tế của học sinh. Để tăng cường giám sát, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Trường hợp ép buộc học thêm, trục lợi hoặc để vi phạm kéo dài sẽ bị xử lý nghiêm. Người đứng đầu đơn vị liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.

0: Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề Dương Nỗ hành trình tháng 5 tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
1: Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 tại không gian trung tâm làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt vàng A Lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, trưng bày sản phẩm ô cóp và sản vật địa phương cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa, bày tỏ xúc động.
2: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội và em cảm thấy lễ hội tại làng Dương Nỗ năm nay rất là nhộn nhịp và mọi người quy tụ về đây rất là đông. Và em thấy lễ hội năm nay diễn ra rất là sôi động, thời tiết thì rất là đẹp. Em thấy có các hoạt động rất là thú vị.
1: Lễ hội làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
3: Đến với lễ hội lần này, bà con, quý khách và nhân dân không chỉ được sống trong không gian truyền thống đậm chất làng quê của xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thương liêng, nơi lịch sử và hiện tại giao thoa đầy cảm xúc.
0: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong mùa hè năm nay. Tin của phóng viên Công Luận.
4: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình trình diễn drone, pháo hoa nghệ thuật cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Thái Nguyên xác định có rất là nhiều cái điểm nhấn. Thứ nhất là về chủ đề, là chúng tôi xác định một cái chủ đề rất là rõ ràng, đó là du lịch Thái Nguyên, bản giao hưởng, hồ trên núi, trà trong mây. Đây là cũng là hai cái trục du lịch của tỉnh muốn quảng bá và giới thiệu với khách du lịch. Khi đến với Thái Nguyên thì sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm du lịch gắn với cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp, những hồ nước ở trên núi như là hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể. Cái thứ hai là cái du lịch văn hóa trà.
4: Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 sẽ có những hoạt động quy mô lớn được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể, giải chạy những dấu chân trên miền Hồ Biếc tại xã Ba Bể, gala xiếc toàn quốc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên và trao giải cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch Thái Nguyên với chủ đề Hành trình khám phá Thái Nguyên. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và giải trí, tỉnh Thái Nguyên cũng chú trọng các hoạt động kết nối, xúc tiến phát triển du lịch bền vững.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam và miền Đông Liban trong hôm qua. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này. Trước đó một ngày, các cuộc không kích dữ dội của Israel tại miền Nam và phía Nam thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Hezbollah cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Israel tại miền Nam Liban và khu vực biên giới Israel-Liban. Trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel gần biên giới trong hôm qua đã khiến 3 dân thường bị thương, 2 người trong số đó bị thương nặng. Đây là trường hợp đầu tiên dân thường bị thương do Hezbollah tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, vòng đàm phán thứ 3 giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5. Phía Israel cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình.
0: Với đa số tán thành, tối qua, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Daidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, hai tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Theo các nguồn chính thức, nội các mới của Thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động, đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng

0: trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Mirza Amidi ca ngợi việc Quốc hội thông qua chính phủ mới là dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi hợp hiến nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và nâng cao chủ quyền đất nước. Tổng thống Amidi hy vọng Thủ tướng Al-Zaidi và các thành viên nội các mới sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động và đáp ứng kỳ vọng của dân chúng.
1: Quỹ Tiền tệ Quốc tế hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhấn mạnh đối thoại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh là rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cuộc chiến tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu duy trì trên mức $100 mỗi thùng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi. Bà Kozak cho biết, IMF đang tiếp tục thảo luận về khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động mạnh bởi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, song từ chối xác nhận các quốc gia cụ thể đang tìm kiếm hỗ trợ.
1: Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại Trung tâm Đại bàng Quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Bộ sưu tập khắc họa đại bàng đầu trắng qua 5 giai đoạn phát triển từ chim non đến chim trưởng thành đầu trắng, hình ảnh xuất hiện trên quốc huy Mỹ. Theo các nhà sử học, cách thể hiện này mang ý nghĩa gợi nhắc các giai đoạn phát triển của nước Mỹ. Tác giả của bộ tem David Sibley cho biết, câu chuyện bảo tồn loài đại bàng đầu trắng là nguồn cảm hứng để ông thực hiện bộ minh họa kỹ thuật số trong gần một năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Hà Nội, hôm qua đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để tập huấn hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản trước khi về nước vào ngày 26 tháng 5. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khai mạc vào ngày 1 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Indonesia. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 bước sang lượt 2 ngày hôm qua với tâm điểm là chiến thắng 2-1 của Saco trước Sài Gòn Titan. Bị dẫn trước từ sớm, Saco ngược dòng nhờ các pha lập công của Antonio Moreira và Minh Luân để giành trọn 6 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu trước đó, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng ngược trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Lượt trận thứ 2 tiếp tục diễn ra vào chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy với 2 cặp đấu: Hà Nội gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ và Thái Sơn Bắc đối đầu Luxury Hạ Long vào lúc 17 giờ. Rạng sáng nay diễn ra một số trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Kết quả: câu lạc bộ Valencia hòa Vallecano với tỷ số 1-1. Trận đấu giữa Girona và Real Sociedad cũng có tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 33 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng.

0: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý nhà đất dôi dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị. Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Để tăng cường giám sát, các xã, phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh Đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại Trung tâm Đại bàng Quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.
7: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu.

0: hết ngứa.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
2: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 5. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bài thứ 3 cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự 3 bài Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu.
0: Tiếp đó nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026. Chương trình có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội về cách tạo điểm chạm cảm xúc với công chúng trẻ trong dòng chảy truyền thông số.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có phóng sự Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, già làng trưởng bản, người có uy tín chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn khu vực phía Bắc.
3: Trong không khí trang nghiêm xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh trong đêm ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong sáng ngày 14 tháng 5, đoàn đã đến thăm tặng quà giáo viên và học sinh Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thái Nguyên. Đây là nơi ươm dưỡng hy vọng cho trẻ em khuyết tật từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.
2: Cũng trong sáng ngày 14 tháng 5 tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Chương trình gặp mặt nhằm kịp thời động viên biểu dương những hạt nhân liên kết cộng đồng đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, 100 đại biểu về dự gặp mặt và còn nhiều hơn nữa. Những người có uy tín ở mỗi bản làng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, không chỉ làm tốt công tác vận động quần chúng mà còn tiên phong bảo vệ đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt tốt hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để giữ vững ổn định chính trị xã hội.

0: Phát triển đất nước bền vững, đây là một nguyên tắc bất di bất dịch, có thể nói là nguyên tắc tiên quyết để cho đất nước phát triển.
1: Trong chiều ngày 14 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm làm việc với Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, quân khu 1.
2: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc thành lập các trường thiếu sinh quân là tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước. Trường thiếu sinh quân miền Bắc phải kế thừa truyền thống của các trường thiếu sinh quân trong kháng chiến, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ mới và kỷ nguyên phát triển mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thực sự là những người cha, người mẹ, người anh, chăm lo giáo dục học sinh bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng trường thiếu sinh quân miền Bắc sẽ từng bước phát triển vững chắc, trở thành nơi đào tạo những cán bộ ưu tú cho quân đội và đất nước trong tương lai.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 5 tại Hải Phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả của quân chủng đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 984. Đồng thời nhấn mạnh, lịch sử quân sự hải quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo, cần chuyển đổi phương thức nghiên cứu từ lối viết sử theo kiểu kể lại sự kiện hoặc chỉ mô tả về bề nổi của sự kiện, sang đi sâu vào phân tích sự tác động của địa chính trị, trang bị vũ khí và yếu tố con người trong từng giai đoạn tăng tính phản biện.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu quân chủng hải quân cần tập trung nghiên cứu sâu nghệ thuật tác chiến của hải quân trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để vận dụng vào điều kiện mới, đặc biệt là nghệ thuật hiệp đồng quân binh chủng trên biển, nghệ thuật sử dụng lực lượng nhỏ, tinh nhuệ để đánh thắng đối tượng tác chiến có ưu thế về vũ khí, trang bị. Công tác lịch sử phải làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc rằng mỗi tọa độ trên biển là một phần máu thịt của Tổ quốc. Khi người chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử chủ quyền, họ sẽ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không dao động trước mọi tình huống phức tạp, sẵn sàng hy sinh vì sự vẹn toàn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện đột phá số, xây dựng hệ sinh thái tri thức lịch sử hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lịch sử với đấu tranh pháp lý và ngoại giao, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử, có tâm, có tầm và có trình độ ngoại ngữ.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những bệnh viện dã chiến giữa Nam Sudan, những con đường công binh ở IBA cho tới các điểm nóng xung đột của thế giới, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang âm thầm mang hình ảnh bản lĩnh và uy tín của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. Sự đóng góp của những chiến sĩ mũ nồi xanh Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ được Liên Hợp Quốc ghi nhận, đánh giá cao mà còn được xem là hình mẫu đối với nhiều quốc gia tham gia phái bộ.
4: Đáng chú ý, tỷ lệ sĩ quan Việt Nam được đánh giá xuất sắc và đặc biệt xuất sắc đạt trên 30%, trong khi tỷ lệ bình quân của Liên Hợp Quốc chỉ từ 1 đến 2%. Và giờ đây, khi 7 loại hình mới của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang được chuẩn bị chú đáo để từng bước đi vào hoạt động, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, không chỉ mở rộng về quy mô lực lượng mà còn khẳng định sâu hơn vai trò, năng lực và vị thế của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.
3: Bài viết Từ trách nhiệm quốc tế đến vị thế quốc gia cũng là bài cuối trong loạt phóng sự 3 bài của nhóm tác giả Ngọc Linh, Duy Nghị sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Nam Sudan là một cái đất nước mà cái số lượng súng bình quân trên đầu người là 4 khẩu. Tức là có người có tới chục khẩu. Bình quân trên người dân là cao nhất thế giới là 4 khẩu súng trên đầu người. Không có nước nào trên thế giới có cái tỷ lệ. Và sang đấy chúng tôi thấy những hình ảnh cậu bé chăn bò mà nhìn cứ như là những cái hoạt động biệt kích, răng tơ, cái gì ở trên rừng, đeo những cái băng đạn như này, mấy con bò thôi. Chăn bò và đeo vào hàng băng đạn. Nhìn kinh lắm.
6: Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, nhắc lại ký ức những ngày đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đặt chân tới một trong những điểm nóng bất ổn nhất thế giới. Giữa môi trường đầy rẫy nguy cơ về xung đột vũ trang, dịch bệnh và mất an ninh, điều khiến những người chỉ huy lo lắng không chỉ là sự an toàn của lực lượng

0: mà còn là làm sao để những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn giữ được phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế đặc biệt khắc nghiệt ấy. Trong khi nhiều quốc gia siết chặt quân nhân trong doanh trại, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương và coi nhiệm vụ như một hợp đồng quốc tế, thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lại lựa chọn một cách tiếp cận khác, bám dân, gần dân như chính kinh nghiệm từ chiến tranh nhân dân của Việt Nam.
1: Các hoạt động từ thiện thì rất nhiều quốc gia không dám làm, không tham gia. Thậm chí lại đề ra những cái nguyên tắc là cấm lính của mình ra khỏi doanh trại trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ. Ví dụ như 6 giờ 30 buổi sáng là mở cổng cho lính ra ngoài. 6 giờ tối họ thu quân, không có tham gia, và thậm chí gặp người dân là người ta phải tạo khoảng cách. Và rất nhiều quốc gia họ làm theo hợp đồng. Họ làm theo hợp đồng tức là trước khi lính đi ấy, thì họ đã ký một cái hợp đồng là ngày làm mấy tiếng. Nhưng người Việt Nam không. Và Thủ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thì có nói với chúng tôi là cái này chúng ta phải học ông cha ta từ cuộc chiến tranh nhân dân. Đó là việc chúng ta phải gần dân.
0: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại phái bộ, nhiều cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vẫn dành cả giờ nghỉ, ngày nghỉ để tới trường học, bệnh viện, khu dân cư, hỗ trợ người dân địa phương, tổ chức hoạt động nhân đạo, dạy học, khám bệnh hay chia sẻ từng phần nhu yếu phẩm giữa vùng đất còn đầy bất ổn. Chính cách ứng xử ấy đã khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Liên Hợp Quốc giao phó, mà còn để lại dấu ấn rất riêng về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ nhân văn, gần gũi và giàu trách nhiệm giữa những điểm nóng của thế giới. Thượng tá Lương Trường Vinh, Phó trưởng phòng công tác địa bàn Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, người từng công tác tại phái bộ Nam Sudan với vai trò trưởng nhóm quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại khu vực bất ổn giáp biên giới Uganda, chia sẻ.
2: Cuối năm 2019, khi tôi đang công tác tại phái bộ UNMISS Nam Sudan với vai trò trưởng nhóm quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại tiểu bang Ujay, khu vực giáp biên giới Uganda, bà đại sứ của Ba Lan đã đặc biệt thông báo tin vui Việt Nam vừa được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số tín nhiệm rất cao. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hình ảnh Việt Nam không chỉ hiện diện tại trụ sở Liên Hợp Quốc mà còn hiện diện bằng những đóng góp thiết thực ở những vùng đất xa xôi nhất. Và tôi tin rằng cách tốt nhất để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế không phải bằng những khẩu hiệu mà bằng chất lượng công việc cụ thể.
0: Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong hơn một thập niên, Việt Nam liên tiếp được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, giao đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong các thiết chế toàn cầu. Từ việc được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối 192/193 phiếu, tới việc trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, được bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu thuộc nhóm cao nhất, hay được lựa chọn đăng cai những hội nghị quốc tế quan trọng như kỳ họp lần thứ 35 Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Tất cả cho thấy một điều, vị thế và mức độ tin cậy quốc tế dành cho Việt Nam đang ngày càng lớn hơn. Trong môi trường Liên Hợp Quốc, không ai nhìn nhận một quốc gia qua những tuyên bố hùng hồn. Họ ghi nhận với một quốc gia kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Một đất nước từng đi qua chiến tranh nhưng không lựa chọn đứng ngoài những vấn đề chung của thế giới. Và cái cách quốc gia ấy hành xử trước xung đột, trước con người và trước trách nhiệm quốc tế. Những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang tạo ra một thứ sức mạnh mềm rất đặc biệt. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, chúng ta đang bước sang một giai đoạn mới, mở rộng quy mô lực lượng với 7 loại hình đơn vị mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
3: Có thể nói vừa qua, một

qua thì Quân ủy Trung ương, Quốc phòng đã thông qua cái đề án 38, sắp tới là chúng ta sẽ triển khai 7 đoàn viên chức mới và tiếp tục cử các cái vị trí cá nhân tham gia vào các phái bộ. Và trước mắt hiện nay chúng ta đang cử ứng viên để tham gia vào một phái bộ mới là phái bộ UNESCO ở Congo. Chúng ta sẽ mở rộng thêm các cái địa bàn và mở rộng ngành đơn vị, 7 ngành đơn vị.

0: binh cơ giới, chúng ta bảo vệ các cái bến bãi, kho tàng, doanh trại. Nhiều đơn vị tiếp theo chúng ta triển khai đơn vị thông tin liên lạc, và chúng ta bảo vệ, triển khai đơn vị quân cảnh để giúp bảo vệ cái khu vực phái bộ. Hiện nay 7 đơn vị chúng ta đã đăng ký thành công trên hệ thống của Liên Hợp Quốc, đã được công nhận ở cấp độ 1.
1: Việt Nam hôm nay đã vượt xa giới hạn của một quốc gia chỉ tham gia cho có mặt trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã và đang tạo dựng niềm tin bằng những đóng góp thực chất trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hoàn toàn phù hợp với chính sách quốc phòng 4-0 nhất quán của mình. Và đó cũng chính là điều mà các thế lực thù địch không muốn nhìn thấy. Bởi đằng sau những luận điệu xuyên tạc nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mục tiêu sâu xa không chỉ là phủ nhận một nhiệm vụ quốc tế của quân đội nhân dân Việt Nam. Điều chúng muốn phủ nhận là hình ảnh của một Việt Nam có trách nhiệm, có uy tín và ngày càng có tiếng nói trong các vấn đề toàn cầu. Nhưng có một điều mà những kẻ điên rồ rêu rao những luận điệu ấy không bao giờ hiểu được. Đó là ngay cả trước nỗi đau mất đi người con trai duy nhất ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, gia đình liệt sĩ Đỗ Anh vẫn tự hào và tôn trọng sự lựa chọn của con trai mình khi tình nguyện đến với các phái bộ của Liên Hiệp Quốc.
2: Qua cái sự hy sinh như thế thì cũng an ủi phần nào là cũng trải được cái trách nhiệm của người lính đối với này, nhân loại. Tham gia được lực lượng gìn giữ hòa bình để khẳng định được cái vị trí và cái bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, không phải đối với này Việt Nam mà đối với cả trên trường quốc tế, để người ta hiểu thêm về người lính Cụ Hồ và hiểu thêm về dân tộc Việt Nam. Thì tôi suy nghĩ như thế.
3: Tôi luôn tin rằng sự hy sinh của con ấy và biết bao những người lính khác đã góp phần xây dựng đất nước hòa bình tươi đẹp như ngày hôm nay. Thì chúng tôi thì mong là các thế hệ hôm nay và mai sau thì sẽ tiếp tục gìn giữ, trân trọng những cái giá trị đó và sống, mong là lớp trẻ sau này là sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã nằm xuống.
1: Từ những bước đi đầu tiên đầy áp lực và hoài nghi, tới sự ghi nhận ngày càng lớn của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang âm thầm khẳng định hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh độc lập tự chủ, nhưng không đứng ngoài những vấn đề chung của thế giới. Giữa những vùng đất đầy xung đột và bất ổn, những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiểu rằng bộ quân phục họ đang mang trên mình không chỉ đại diện cho một lực lượng quân đội, đó là danh dự của một dân tộc từng đi qua chiến tranh, là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được thử thách trong môi trường quốc tế khắc nghiệt nhất, và là niềm tin mà hàng triệu người dân Việt Nam gửi gắm nơi những người lính mang màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Suốt 15 năm qua, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng nhiều chương trình phát thanh truyền hình chuyên biệt, chuyên sâu về quân sự quốc phòng, bảo đảm thông tin kịp thời, sinh động và hiệu quả.
1: Trong dòng chảy truyền thông số hôm nay, Trung tâm cũng đang không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán thính giả, đặc biệt là công chúng trẻ giữa môi trường thông tin chuyển động từng phút từng giây. Cách thể hiện tác phẩm dẫu có thay đổi, nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là giữ vững chiều sâu tư duy, tính định hướng và sự tin cậy của mỗi sản phẩm báo chí

0: quân đội.
1: Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, 13 năm ngày kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên 19 tháng 5. Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội có những trao đổi xoay quanh nội dung này. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, theo đồng chí, giữa vô vàn những cái lựa chọn thông tin hiện nay thì điều gì mới thực sự khiến cho giới trẻ dừng lại và lựa chọn một sản phẩm báo chí ạ?
3: Trong cái thời đoạn thông tin bùng nổ như hiện nay thì công chúng rất là thích cái việc được trải nghiệm một cách trực diện với những cái hình ảnh mà có tính chất chân thực thì luôn luôn có sức hút. Và người xem thì sẽ bị cuốn vào cái cảm giác là được ở trong cái câu chuyện đó. Nếu như giúp cho công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, có thể trải nghiệm được cái môi trường quân sự, những cái gì thuộc lao động đặc thù mà ở ngoài không bao giờ được trải nghiệm, thì bây giờ công chúng đã được xem tận mắt từng tiếng động âm thanh, từng những giọt mồ hôi của bộ đội, thì chắc chắn sẽ chạm được đến công chúng. Công chúng, và đặc biệt là công chúng trẻ thì không thiếu thông tin trong cái thời đại bùng nổ truyền thông số như hiện nay.
4: Được.
3: Điều mà thiếu thì đó là cái cảm giác chân thực. Và thực ra đó chính là cái việc mà tạo dựng nên niềm tin của công chúng ở những cái sản phẩm truyền thông đó.
2: Vâng, có phải cũng từ sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận của công chúng, đặc biệt là khán thính giả trẻ, mà Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang bước vào một giai đoạn đổi mới rất mạnh mẽ, cả về tư duy và cách thể hiện, thưa đồng chí Giám đốc?
3: Cách kể chuyện có thể thu hút được công chúng phụ thuộc rất lớn vào trình độ, vào phẩm chất của nhà báo, không được tạo dựng, không được giả chân, và đặc biệt là cái sự trăn trở với tình yêu nghề của nhà báo như thế nào để có thể đem lại những cái sản phẩm vừa nhanh mà lại có chiều sâu, vừa chân thực mà lại có ý nghĩa. Cái điều quan trọng mà để thể hiện cái việc này, mà thay đổi cái nếp kể cũ, thì bây giờ nó phải là ở nhịp kể, ở cảm xúc, và đặc biệt là sau những cái hành động đó thì người ta có thể rút được ra ý nghĩa gì từ những hoạt động rất đơn thuần của bộ đội. Thực ra chúng ta không phải làm để mà có được cái số view lớn. Phải thực sự xuất phát điểm từ tâm nguyện là chúng ta phải đặt ra cái yêu cầu cao hơn cho bản thân chúng ta, vượt lên trên chính mình và phải xứng đáng với niềm tin của công chúng.
2: Vâng, và người làm báo hôm nay thì có lẽ không tránh khỏi những lúc chạnh lòng khi mà một chương trình được đầu tư nhiều tháng trời, đôi khi chỉ đổi lại vài giây chú ý của công chúng giữa dòng thông tin quá nhanh. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, đồng chí có từng trải qua cảm giác ấy không ạ?
3: Có chứ. Và đó chính là một sự trăn trở tại sao mà tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội lại quyết liệt phải đổi mới, phải nâng cao chất lượng chương trình và đặt công chúng vào trung tâm trong cái vấn đề về tổ chức sản xuất. Việc mà công chúng lướt qua khi chưa kịp chạm vào những điểm sâu nhất, rõ ràng là phương thức chúng ta truyền tải không phù hợp. Chúng ta không thể duy trì cái tư duy sản xuất cũ nữa. Công chúng thì không quay lưng với báo chí, đặc biệt là báo chí chính thống. Họ chỉ đang có những cái lựa chọn kỹ hơn cho điều xứng đáng để họ dừng lại và xem thôi.
2: Và từ chính những trăn trở ấy cùng với quyết tâm đổi mới của đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, tiếp nối hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành, thì chúng tôi tin tưởng rằng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một diện mạo ngày càng hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc trong dòng chảy báo chí hôm nay.
3: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Trung tâm nhận được các cái phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng. Trong đó có huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, là một sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đối với cái hành trình cống hiến không mệt mỏi của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Và cái đó sẽ là một cái sự động viên giúp cho cái hành trình tiếp theo thêm vững chắc hơn. Bởi trong xu thế truyền thông

0: ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, thì cái việc giữ được đúng cái vai trò vị thế của một cơ quan báo chí chính thống có khả năng định hướng dư luận và được xác định là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội của quốc gia thì có một cái khối lượng công việc và cái áp lực rất lớn đối với những người làm nghề như chúng ta.
1: Xin được cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa cái mặn mòi của gió biển và nhịp sống hối hả của những bến cảng sầm uất tại Hải Phòng, có những đội quân tuyên truyền mang quân hàm xanh vẫn miệt mài gieo từng hạt mầm pháp luật. Không chỉ dừng lại ở những trang tài liệu, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã và đang len lỏi vào từng khoang tàu, từng lớp học và cả hơi thở của chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Theo Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, chỉ riêng trong năm 2024-2025 và đầu năm 2026, hàng chục lượt ngư dân và chủ phương tiện đã được tiếp cận thông tin về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, gọi tắt là IUU. Hàng chục ngàn tờ rơi, sổ tay pháp luật và những lá cờ Tổ quốc đã được trao tận tay cho bà con. Đi cùng với đó là những bản cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật trên biển. Đại tá Kiều Mạnh Hiệp nhấn mạnh.
5: Bộ đội biên phòng thành phố thì đã tập trung vào cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao cái nhận thức của cơ quan đơn vị và cán bộ chiến sĩ về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật ở địa bàn, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu vực biên giới. Và cái thứ hai là nắm chắc cái tình hình, đặc điểm của từng đối tượng tuyên truyền, rồi các cái phong tục làm việc, rồi phong tục sinh hoạt tập quán của địa phương để xác định hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp.
4: Cái khó của tuyên truyền pháp luật vùng biên giới biển chính là do đối tượng đặc thù. Ngư dân thường xuyên làm ăn trên biển, công nhân cảng làm việc theo ca kíp, thuyền viên nước ngoài ra vào tấp nập. Để kiến thức pháp luật không nằm trên giấy, thay vì tổ chức các hội nghị tập trung khô khan, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền lưu động thông qua hệ thống loa phát thanh các phường xã và trực tiếp tại mạn tàu, cầu cảng. Tại khu vực cửa khẩu cảng, công tác tuyên truyền pháp luật cũng được tiến hành đa dạng sát thực tế. Thượng tá Vũ Quang San, chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng chia sẻ về những tiết học biên cương đầy hào hứng tại các trường tiểu học trên địa bàn. Những kiến thức về luật biên phòng Việt Nam được truyền tải nhẹ nhàng giúp các em học sinh hiểu và yêu thêm nhiệm vụ người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, việc tuyên truyền gắn liền với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Các doanh nghiệp, thuyền viên giờ đây đã hiểu rõ lợi ích của việc làm thủ tục điện tử, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo tính minh bạch chính xác. Thượng tá Vũ Quang San nói.
6: Từ việc tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, các cái văn bản chính sách pháp luật, rồi là tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, thì đối với nhận thức của thuyền viên và cán bộ nhân viên cũng có những cái chuyển biến trong cái thực hiện và chấp hành pháp luật ở khu biên giới cửa khẩu cảng. Đặc biệt là trong cái công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số thì là có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến cái việc mà thực hiện cái chuyển đổi số cũng như cải cách thủ tục hành chính.
4: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, công tác tuyên truyền còn gắn chặt với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Đức Mai, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng cho biết, các buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy, mua bán người được lồng ghép ngay trong quá trình triển khai địa bàn.
7: Chúng tôi lồng ghép và đã có các cái buổi tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp cho các cái đối tượng là công nhân, nhân viên trong các cảng cũng như là người lao động ở trong các cái cảng trên địa bàn cửa khẩu cảng Hải Phòng và các thuyền viên trên các tàu ra vào hoạt động trên địa bàn cửa khẩu cảng. Nội dung về công tác đấu tranh phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người và vi phạm pháp luật.
4: Chỉ tính riêng quý 1 năm 2026, đơn vị đã tổ chức những buổi tuyên truyền quy mô lớn cho hàng trăm công nhân, người lao động tại các cảng. Bằng sự chân thành, kiên trì và không ngừng đổi mới, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đang biến những điều luật vốn cứng nhắc trở nên gần gũi, dễ hiểu. Khi pháp luật đã thực sự thẩm thấu và trở thành ý thức tự giác của mỗi ngư dân, mỗi công nhân cảng, đó cũng chính là lúc trận địa tư tưởng nơi biên giới biển được giữ vững, góp phần xây dựng một thành phố cảng an toàn, phát triển, bền vững.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quý 1 vừa qua, thị trường trong nước đóng vai trò chủ đạo thúc đẩy GDP tăng trưởng 7,83%. 4 tháng của năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng nội địa ổn định và đây vẫn được xác định là một trong những động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế năm nay. Do vậy, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 88 nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Câu chuyện thời sự sau ít phút nữa chúng tôi sẽ bàn nội dung nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu.
0: Và tiếp theo xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Đến với tăng trưởng cao tạo nền chắc, chúng tôi có ghi nhận An Giang khơi thông nguồn lực tạo đột phá từ kinh tế biển và hạ tầng kết nối.
0: Mục thời sự toàn cảnh có bài đã sẵn sàng áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc thay thế hoàn toàn xăng khoáng.
1: Vấn đề quốc tế sẽ phân tích sự kiện Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc định vị mới cho quan hệ giữa hai cường quốc. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Theo Nghị định 90 của Chính phủ, từ hôm nay ngày 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 10 cho đến 20 triệu đồng.
0: Khảo sát do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong phối hợp thực hiện trong quý một năm nay được thực hiện qua điện thoại với gần 5.000 người dân trên toàn quốc, trong đó có 299 người khuyết tật, cho thấy là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công được nhiều người dân đánh giá thuận tiện hơn so với trước đây. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn bộc lộ những hạn chế cần được tháo gỡ kịp thời. Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong cho biết.
2: Người dân quan tâm nhất là liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. So với trải nghiệm thủ tục hành chính khác thì trải nghiệm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì kém thuận lợi hơn. Cái tỷ lệ hài lòng với dịch vụ cũng chỉ đạt mức 87%, nó thấp hơn nhiều so với lại các cái thủ tục hành chính khác. Mặc dù vậy thì có một cái điểm tích cực hơn là cái tỷ lệ người không phải chi trả các khoản ngoài quy định mới xong thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mức cao.
1: Dự kiến hôm nay, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phần mềm cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông. Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo Nghị định 165 của Chính phủ. Đáng chú ý là phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc là giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt.
0: Dự kiến hôm nay, Tổng công ty Dầu Việt Nam CPTP PVOI sẽ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, thì toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của Tổng công ty Dầu Việt Nam CTCP đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đang hoàn thành nốt các khâu chuẩn bị để kinh doanh xăng sinh học E10, thay thế toàn bộ xăng khoáng RON95 trong hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex kể từ ngày 20 tháng 5 tới đây, sớm hơn lộ trình đề ra của cả nước.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Quốc hội Iraq hôm qua đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Zaidi